0: Spišom sme rozhlasovú prechádzku začali a pokračovať bude na Gemeri. S ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča bude spievať folklórny súbor Haviar z Rožňavy.
1: Ej, uznám.

Gemerské tóny sme si vypočuli v podaní folklórneho súboru Haviar. Za Abou dnes bude spievať folklórny súbor Borievka z Košíc. Zahrá ľudová hudba Radoslava Kertisa.

To bol folklórny súbor Borievka, ktorý v nasledujúcich chvíľach vystrieda spevácka skupina Harčarky z Pozdišoviec. Do spevu im zahrá ľudová hudba Stana Baláža.

Za región Zemplín spievali Harčarky. Záverom prechádzky ešte navštívime región Šariš a vypočujeme si piesne v podaní folklórnej skupiny Slavkovianka z Nižného Slavkova s ľudovou hudbou Železiar.

0: pesnička na želanie.
1: Otvárame rubriku Pesnička na želanie, priatelia, a opäť pre vás máme pripravené dve ľudové piesne a veríme, že vy ste pripravení zavolať k nám do štúdia. Dnes sme v našom výbere sa zamerali na región Abov, a tak si teda z dvoch abovských piesní môžete vybrať jednu, ktorá následne zaznie v našom vysielaní a ktorú môžete niekomu venovať. Telefónne číslo do štúdia je 055 622 29 94.

0: Anna Petra.
1: Prajem príjemné popoludne aj vám.
0: Ďakujeme, poďme na váš výber. Dnes sú to piesne z regiónu Abou. Prvou možnosťou je pieseň Keď som išol od svej milej v podaní zo skupenia Čardáš Zábova. Druhou možnosťou je pieseň s názvom Šumná kukurička, ktorú ponúkne folklórny súbor Železiar z Košíc. Tak ktorú z týchto dvoch možností si vyberiete?
1: Tak skúsme toho Železiara, no.
0: Takže to bude Šumná kukurička a my sa často v telefonátoch rozprávame aj o témach spojených s pranostikami, nuža tie teraz už hovoria aj o kosení, keďže je už tráva dosť veľká a súca na to, aby z nej bolo seno. Vy ste niekedy niečo takéto zažili, mali ste možnosť?
1: Od detstva,
0: no tak nám o tom povedzte, mali ste nejakú záhradu, statok, ktorý...
1: Záhradu, no
0: by si...
1: jednak záhradu, u nás ešte vtedy gazovalo v tých rokoch, mali sme minimálne dve kravy, takže sena cez leto sme sa narobili, no neúrokom, naozaj dosť. Ale už potom ako chlapec som kosil, samozrejme ručne, ako inak.
0: Tak to už teraz je rarita, kto vie s klasickou kosou pokosiť a dobre nízko pri zemi.
1: No, pre mňa to je relaxačné cvičenie, kosiť s kosou.
0: Kosiť ešte aj teraz?
1: Jasné, je treba kedykoľvek.
0: Ale nechávate aj teraz niekde trávu podrásť, aby, že už je taká súca na seno, že sušíte aj teraz? Či už teraz to je naozaj skôr ten relax?
1: Ja ešte som nekosil, čo chcem na seno, ale tak možno týždeň odtiaľ budeme kosiť a
0: už
1: bude
0: to začne
1: na seno.
0: Pre koho, keď sa môžem opýtať, máte ešte
1: komu? No ja to
0: používam
1: komu? Na postielku, keďže chováme prasiatka. Aj svine neskôr, tak na postieľku samozrejme to používam tak.
0: No tak dobre ste zavolali presne na túto tému, lebo to už nie je také bežné, aby človek mal s tým dokonca takú prax a nie to ešte aj teraz praktikoval a sledovala si to počasie, že kedy nezaprší, aby sa to dalo na to seno pokosiť, aby to stihlo doschnúť.
1: No, ja keď kosím sem tam aj mám chuť si zaspievať takú našu tam zo Spiša, si kosička tupa, ale potom by sa ľudia čudovali, že čo to robím, tak radšej len kosím.
0: A možno by ste priučili, budúci rok by sa pridali.
1: No, kto vie. Kto vie.
0: Tak ďakujem veľmi pekne aj za takéto vaše spomienky, postrehy, tému a povedzte ešte, komu by ste chceli venovať pesničku, váš výber.
1: Tak v prvom rade manželke Monike, ktorá sa chystá do práce, ale v ďalšom rade neposlednom a veľmi dôležitom vnukovi Lukášovi, ktorý sa narodil pred dvoma dňami a teda aj jeho mame, samozrejme našej dcere Marienke, zaťovi Ľuboslavovi, aby sme boli kompletní a potom všetkým mojim ďalším piatim deťom a ich rodinám. No tak. A už nepohovoriac o ďalších, to už bolo veľa.
0: Áno, tak srdečne blahoželáme k prírastku, všetkých pozdravujeme a vám ďakujeme za zavolanie a prejme príjemný zvyšok dňa.
1: Rado sa stalo, aj vám nech sa darí vo všetkom.
0: Do počutia. Ďakujem pekne.

0: Žijeme tu spolu.
1: Čestné miesto v našej relácii majú v rubrike Žijeme tu spolu piesne národností žijúcich na území východného Slovenska. Pondelok patrí Rusínom a dnes sa za ich piesňami a melódiami vyberieme do obce Šarišskej Jastrabie, vzdialenej len zo pár kilometrov od hranice s Poľskom. Vypočujeme si a kapela piesne v podaní tamojšej folklórnej skupiny Jastrabčanka.

Po chvíli venovanej rusínskej kultúre sa teraz dozvieme čosi viac o ďalšom prvku zapísanom v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Dnes vám narobíme asi poriadne chúťky, pretože sa budeme venovať skalickému trdelníku, ktorý je zapísaný v zozname od roku 2021. Skalický trdelník ako špeciálny koláč s tvarom dutého valca a posypaný upečenými orechmi je historickou súčasťou mesta Skalica a jeho bezprostredného okolia už takmer 200 rokov. Postup výroby skalického trdelníka sa prenáša z generácie na generáciu len priamým odovzdávaním receptúry a praktických skúseností. Typický a notoricky známy tvar trdelníka s dierou uprostred vzniká namotávaním tenkého pásu cesta na drevenú tyč zvanú trdlo. Dôležité sú zručnosti, ale aj vypracovanie cesta, aby z neho bolo možné vyrobiť šúľok potrebnej pevnosti a pružnosti, čo potom umožní jeho namotanie na trdlo. Pôvod tohto koláča je podľa dostupných zdrojov v Sedmohradsku, odkiaľ starú receptúru do Skalice priniesol kuchár grófa Gvadányho na začiatku 19. storočia. Trdelník sa veľmi rýchlo stal populárnou pochutinou a zo šľachtických domácností sa dostal do kuchyň bežných obyvateľov. Stal sa súčasťou tradičných obradov, výročných zvykov i sviatočných tabúľ. Z hľadiska etnografického tvorí skalický trdelník originálny a veľmi špecifický prvok kulinárie Severného Záhoria. Zo Skalice sa tradícia výroby a pečenia tohto koláča rozšírila i do okolitých obcí mikroregiónu, kde sa ju po vzore Skalice podarilo udržať až do súčasnosti v takmer nezmenenej podobe. Nie je však trdelník ako trdelník a ten skalický je naozaj jedinečný a zároveň známy naprieč Slovenskom. Ochutnať ani ovoňať trdelník prostredníctvom éteru nemôžeme, no aspoň si zahráme a zaspievame. Konkrétne folklórny súbor Skaličan zo Skalice.

Opäť prechádzame za hranice východného Slovenska, aby sme sa obohatili aj o folklór z iných krajov. Našim dnešným cieľom bude najväčšia obec v okrese Považská Bystrica, ktorá leží v podhorskej oblasti Javorníkov. Navštívime obec Papradno, kde niekoľko desaťročí pôsobí folklórna skupina Podžiaran. V nasledujúcich chvíľach si vypočujeme tamojšie ženské piesne.

0: Krása v slovách z dedená.
1: Od Medarda nám ubehol už týždeň a práve dnes máme v kalendári 2. júnového patróna dažďa, svätého Víta, ktorý je zároveň okrem iného aj patrónom pre dobrú sejbu a žatvu, ale i proti búrkam, bleskom, nebezpečenstvu požiarov i neúrode. Keď prší na Víta, bude aj na Jána. Kto seje na Víta, škoda je žita. Svetovícke dažde vraj prichádzajú s väčšou pravdepodobnosťou než tie na Medarda. Keď na Víta prší, bude pršať 7 dní. Na svätého Víta, keď sa z neba leje, nech na dobrý jačmeň gazda sa nesmeje. Deň svätého Víta mnoho dažďa skýta. Slávik len do svätého Víta spieva, alebo svätý Vít berie vtákom píšťalky. Svätý Vít dáva tráve piť. Aj ďalšie pranostiky v týždni hovoria o možnom daždi. Ak prší na svätého Gerváze a Protáze, tak 40 dní sa daždivé počasie ukáže. Búrkový dážď na svätého Silvera značí veľa vína v pohári. A pridajme ešte jednu z nedele, kedy sa začína leto z astronomického hľadiska. Na svätého Alojza po kozlúku, neboj sa. A do Jána má byť lúka zhrabaná.

hral a spieval folklórny súbor Šarišan. Cez víkend sa v Habovke v okrese Tvrdošín na Orave konalo najvyššie celoštátne kolo súťaže v speve a hre na hudobných nástrojoch detí Vidiečanová Habovka. Na súťaži mali zastúpenie aj Košický a Prešovský kraj. Súťaž prebehla, jednotlivci i kolektívy, teda spevácke skupiny a ľudové hudby detských súborov a základných umeleckých škôl získali umiestnenia v zlatom, striebornom a bronzovom pásme. Je veľkým úspechom už len to dostať sa na celoštátne kolo. Niektorí však mali radosť ešte väčšiu. Mená tých, čo získali zlaté pásmo a dostali aj špeciálne ceny, vám teraz prečítame. V kategórii detské ľudové hudby sa laureátom, teda najvyššie ocenenou, stala muzika Jakuba Hanzeliho z Iliašoviec, ktorá zahrala tanečné piesne podľa ľudovej hudby rómskej rodiny Giňovcov zo šarišskej obce Kojatice. V kategórii speváckej skupiny a duá sa v zlatom pásme umiestnil detský folklórny súbor Viganček z Košíc s piesňami z Kluknavy a súbor Pridančatá z Víťaza s baladami z obce Víťaz. Pridančatá navyše získali aj špeciálnu cenu za presvedčivý štýlový spevácky prejav. Ďalším východniarským kolektívom v kategórii spevácke skupiny a duá bol aj detský folklórny súbor Cifroško z Vranova nad Topľou, ktorý sa predstavil piesňami viažúcimi sa k obradovému svadobnému zvyku vitia vinkov v obci Poša. Dodajme, že laureátom sa stal detský folklórny súbor Kornička z Trenčína. Treťou kategóriou na víkendovej celoštátnej súťaži detí Vidiečanova Habovka bol sólový spev. V zlatom pásme sa umiestnilo viacero solistiek. Dorota Lipovcová z Košíc s baladou z Hanušoviec nad Topľou, Julia Kormaníková z Veľkého Šariša s vysťahovaleckými piesňami z Jarabiny získala aj špeciálnu cenu za interpretáciu a výber piesňového repertoáru. Ďalšou zlatou východniarkou na Vidiečanovej Habovke bola Alžbeta Cimbalová z Levo s dievockými piesňami z Margecian, ktorá taktiež získala špeciálnu cenu za presvedčivý spevácky prejav. Laureátkou sa stala Linda Legerská z obce Raková. A ešte posledná kategória, solisti inštrumentalisti. Tam sa v zlatom pásme umiestnil Marek Bucher z Margecian, ktorý zahral na ústnej harmonike piesne zo Zámutova a najvyšší titul laureát získal Samuel Homola z Vyšnej Šebastovej pri Prešove hrou na tradičnom pastierskom nástroji na gajdici. Všetkým, aj tým zo strieborného pásma, ktorý sme teraz nečítali, srdečne blahoželáme. Nuž a z rozprávania tých, ktorí do Habovky pricestovali, aby najšikovnejšie deti videli a počuli, vieme, že úroveň súťaže sa rokmi stupňuje a mnohé detské výkony boli nielenže porovnateľné s dospelými, ale často aj lepšie. Nuž, kým je dosť pedagógov a pedagogičiek, dostanú detské talenty, ktoré sa prirodzene rodia vždy, tú správnu cestu, čo je veľmi potešiteľné. Nuž a touto veľmi potešujúcou informáciou sa relácia Zahrajte mi túto dostala k svojmu záveru. Preto vám ešte prezradíme odpoveď na dnešnú hádanku z jej úvodu. Palica, okolo palice stromčeky, na vrchu je vajíčko a na vajíčku hviezdička. Čo je to? Odpoveďou je makovice. Makovica síce teraz ešte nezrelá, ale už ju asi každý v záhone spozná. Makovicu poznať po lísti, vtáka po hlase, človeka po reči a môžeme dodať, že dobrého človeka aj po dobrých skutkoch. A ak zaznievajú názory, že dnes ľudia nie sú takí milí a srdeční, tak práve aj drobná pomoc či milé slovo môžu dokázať, že sa mýlia. Reláciu Zahrajte mi túto pre vás dnes vysielali Sergej Kováč a Michaela Valiková. Ostaňte vnímavý, otvorený a dobre naladený. Rozlúčime sa s speváckou skupinou Rosa.

0: Je pondelok popoludne, priatelia, a vy už správne tušíte, že ani dnes v našom vysielaní nebude chýbať folklórna hodinovka plná hudby a zaujímavých informácií či rozhovorov. Hudobne vás zavedieme na Gemer, Liptov, Terchovú, Hont, Podpolanie a tiež na severozápadné Slovensko, a to konkrétne do Štiavnickej doliny. Obec Hvoznica leží v okrese Bytča. Z južnej strany ju obteká Váh a preteká ňou potom Štiaknik, ktorý ústi do vodného diela Mikšová. Okrem južnej časti obce je Hvoznica tvorená pod Javornickou vrchovinou. Jej susedom je aj obec Štiavnik. Ľudová kultúra tejto oblasti bola ovplyvnená viacerými vplyvmi a krásu miestneho folklóru aktívne propagujú a zachovávajú aj členovia folklórnej skupiny Javorníček. Jej vedúcim je Juraj Jakubík starší.
1: Tak bol to taký veľmi jednoduchý kroj, ale zachovalo sa v ňom veľa archaických prvkov.
0: O ľudovom odeve, spievaní, jarmokoch, ale aj hudobných nástrojoch Štiavnickej doliny sa dozviete viac, ak nás budete počúvať až do 17. hodiny. Od techniky vás pozdravuje Marian Cibuľa a od mikrofónu zas moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.
2: Čo mám robiť?

0: Dnes sme sa vybrali popri rieke Váh do Hvozdnice. Táto obec leží v Štianickej doline a ak sa dobre zapozeráte do mapy, zistíte tak ako ja, že horských dolín na pravom brehu Váhu je niekoľko, napríklad Papradňanská, Marikovská. Štianická dolina, v ktorej som nahrávala, sa rozprestiera neďaleko Bytče a je známa i rečitým folklórnym životom. Viac prezrádza vedúci folklórnej skupiny Javorníček Juraj Jakubík starší.
1: Pán Jakubík, na vás, na vašu rodinu som natrafila, keď som pozerala program, ktorý bol odvysielaný v sobotu ráno. A tam váš syn, alebo aj vy ste hrali na koncovke, alebo na nejakých píšťalkách. To sú také typické nástroje pre túto oblasť?
2: Áno, to sú žľabené koncovky a otáčané čerešňovou kôrou. A sú to vlastne také archaické nástroje, ktoré sa v tomto regióne zachovali a boli veľmi rozšírené v minulosti. Je to také prostredie pastierov, bačovi tu boli, kde sa choval dobytok na odľahlých horských políčkach a vlastne k tomuto sa viaže aj tá tradícia s tými píšťalkami.
1: Kto na týchto nástrojoch, na týchto aerofónoch zvykol hrávať?
2: Ja som spomínal tí bačovi, ale aby si niekto nepredstavoval, že to bolo to tradičné ovčiarstvo. Tí bačovi to boli vlastne také odľahlé polia, kde boli také letné sídla a tam odchádzali niektorí členovia rodiny, alebo aj celé rodiny, pás hovädzí dobytok, aj ovečky a obrábať tie horské políčka. Takže na týchto bačovoch sa hodne hrávalo, ale celkovo tu pomaly každý pastier, ktorý pásol ovce, kozy, kravy, vedel si vyrobiť túto žľabenú píšťalku a bolo to tu veľmi rozšírené.
1: Čo si mám predstaviť pod tou žľabenou píšťalkou? Vrtaná píšťalka alebo nejaká strúhaná?
2: Ten názov o tom hovorí, to sa vlastne rozštiepila lieska, vylúplo sa to drevo vnútorné a spravila sa hlásnica a aby to držalo dohromady tie dve polovičky, tak sa to otočilo čerešňovou kôrou alebo brezovou. Hey,

0: dodriapali.
1: Ľudová hudba je jedným z najdôležitejších pilierov folklóru a neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho dedičstva nášho národa. Po celé generácie sprevádzala ľudí pri práci, oslavách, svadbách, ale aj v každodennom živote. A aj o ľudových hudbách v Štianickej doline hovorí Juraj Jakubík starší.
2: Taká vrchárska muzika tu bola tradičná. Dopatrali sme sa až tak do polovičky 19. storočia, že tu už hrávali muzikanti v zložení prvé husle, kontra a veľká basa. Potom pribudla aj druhé husle a postupne aj iné nástroje, ako klarinet, malý cymbal a tak.
1: Malý cymbal, to bol cymbal, ktorý bol zavesený na človeku?
2: Áno, bol zavesený, alebo sa položil na stôl a hralo sa na ňom. Tu sa zachoval v Šiavniku taký malý, pravdepodobne asi najmenší, ktorý je dochovaný. A podľa neho sme dali spraviť repliku na Morave u výrobcu cymbálov a používame ho niekedy vo vystúpení.
1: Aký kroj sa nosil v Štianickej doline?
2: Tak bol to taký veľmi jednoduchý kroj, ale zachovalo sa v ňom veľa archaických prvkov. Zaujímavé sú mužský kroj, sukenné nohavice, nazývané valašského typu strihu. Oni majú úplne iný strih ako sukenné nohavice v ostatných regiónoch Slovenska a tento typ sukenných nohavic vyzerá taký najarchaickejší. Je to s takým vnútorným zadným švom a vzadu sa zapínajú na háčiky s jedným rasporkom a vlastne len tu na v oblasti Javorníkov sa zachovali a potom čiastočne na Moravu to siahol tento typ sukenných nohavic. A potom košeľa tradičná, pomerne s jednoduchou výšivkou. Typické sú hune, ktoré nosili aj muži, aj ženy. Tie sú celkom tak zaujímavo zdobené, ako geometrickou výzdobou s našívaním vlny. No a ženský kroj je typický tým, že sa na rukávce obliekali letnice s krátkým životikom, veľmi krátkým, a bolo to také zvláštne, že zápony si viazali až pod prsia alebo dokonca až nad prsia tie ženy. A tak zvláštne to vyzeralo, ale keď si človek na to zvykne, tak je to pekné.
1: Tu sa šiel teda odiel z tých živočíšnych materiálov, ako teda súkno, kožušina, koža. A pestoval sa tu ľan alebo konopa?
2: Viac sa tu konope pestovali, ľan len tak ojedinele. Konopné plátno sa viac používalo na kraj.
1: Keď ste si chceli v minulosti kúpiť niečo, čo sa nedalo vyrobiť tu, do ktorého mesta ste zašli, alebo na ktorý jarmok bolo treba zavítať?
2: Najviac chodili do Byče, lebo to bolo najbližšie, ale aj do Považskej Bystrice a už potom aj do Žiliny, do Púchova. A býval jarmok aj Predmiery, ktorá je dedina cez Váh, ale pôvodne to bolo mestečko, tak aj tam býval jarmok.
1: Počuli ste už, priateľa, niekedy o občianskom súmraku? Tak aj o ňom si povieme viac informácií už o piesniach od nebeskej muziky a od ženskej spevackej skupiny folklórneho súboru Detva. A pridáme aj tretiu časť nášho rozhovoru s Jurajom Jakubíkom, tentokrát aj na tému viachlasného spevu. Je 16 hodín 25 minút, buďte s nami aj naďalej. Kto

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Hontiansko-Ipeľské osotové stredisko vo Veľkom Krtíši v spolupráci s obcou Stredné Plachtince pripravili zážitkový program pre školské skupiny s názvom Plachtinský keľavník o hradnom kapitánovi a krásnej Apolke. Projekt prepája prvky divadla, regionálnej histórie, folklóru, remesiel a neformálneho vzdelávania. Účinkujú ľudia z Hontu v autentických odevoch a so skutočnými skúsenosťami. Dvojhodinový program je určený pre školské skupiny a uvedený bude v tomto týždni zajtra a v stredu a o týždeň od pondelka do stredy. Na podujatie je potrebné sa prihlásiť vopred. Detský folklórny súbor Dratvárik zo Slovenskej Ľubče oslavuje 40. výročie účinkovania. Pri tejto príležitosti uvedie v miestnom kultúrnom stredisku v Slovenskej Ľubči slávnostný program. Pozýva riaditeľ združenia a organizačný vedúci detského folklórneho súboru Dratvárik zo Slovenskej Ľubče Juraj Dávid.
1: Program má názov V čase a znamená to v čase, v ktorom žijeme, v čase, ktorý sme prešli za 40 rokov. Uvidíme tam všetky možné tance a spevy od Podpolania, Horehronia, z okolia priechodu Podkoníc. Čiže máme tam muzikantov, ktorí už majú v podstate okrem jedného všetci viac ako 18 rokov. Uvidíme aj detské hry, také, ako by sa deti mohli hrať, čo už dneska asi ťažko niekde vidno. A v tom programe sa predstavia tri skupiny detí, pretože ich máme rozdelené do troch skupín. Najmladšia, taká prípravka, potom strední a potom tí najstarší, ktorí už sa chcú samozrejme pre tú muziku aj trošku vyťahnuť, aby ukázali to, čo sa naučili za posledné obdobie. Takže myslím, že je sa na čo prísť pozrieť a všetkých na toto výročie pozývam. Bude to v piatok 19. o 18. hodine a v sobotu 20. júna o 16. hodine. Takže potešíme sa, keď prídete a uvidíte, čo sa nám podarilo za posledných 40 rokov urobiť.
0: Na program detského folklórneho súboru Dratvárik zo Slovenskej Ľubče pozýval riaditeľ združenia a organizačný vedúci súboru Juraj Dávid. Oravské folklórne leto otvorí v piatok podujatie V Dlhej nad Oravou, pokračuje Miroslav Žabenský.
2: 19. obecné slávnosti pod Ostrým vrchom, ktoré sa v tomto roku uskutočnia v rámci väčšieho Interreg projektu s moravským partnerom, s obcou Veľká Polom, ako stretnutia s priateľmi v Dlhej nad Oravou od 19. do 21. júna. A súčasťou toho programu budú nielen také klasické scenické folklórne programy, ale aj stretnutia s remeslami, tvorivé dielne, rôzne školy tradičných hier. A z tých pozvaných hostí myslím, že určite upúta nielen folklórny súbor Liptov z Ružomberka, ale napríklad záver toho 21.6. bude patriť profilovému programu folklórneho súboru Železiar z Košíc.
0: Žilina, Terchová a Oravská Polhora sa v piatok 19. až v nedeľu 21. júna stajnú dejiskom 7. karpatského stretnutia. Medzinárodné podujatie po prvý raz zavíta na Slovensko. Cieľom podujatia je prepájať obyvateľov horských regiónov Karpát, podporovať cezhraničnú spoluprácu a vytvárať priestor na diskusiu o ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva. Podujatie sa zároveň hlási k Medzinárodnému roku pastvín a pastierov 2026, ktorý vyhlásila OSN. Program karpatského stretnutia sa začne v piatok 19. júna v Žiline odbornou konferenciou venovanou prírodnému a kultúrnemu dedičstvu Karpát. Popoludní sa uskutoční krojovaný sprievod centrom mesta, nasledovať budú vystúpenia folklórnych kolektívov zo Slovenska a Poľska. Večerná časť programu bude v Terchovej, kde návštevníkov čakajú ukážky tradičných remesiel, ochutnávky regionálnych špecialít a folklórny program z rôznych regiónov Slovenska a Poľska. Sobotný program bude pokračovať v Oravskej polhore odborným seminárom Pastierska kultúra v Karpatoch, stretnutím ovčiarov, prezentáciou trasy valašskej kultúry, prehliadkami miestnych atrakcií, ukážkami remesiel a prípravou tradičných jedál. V Oravskej Jasenici sa v lokalite pod Redikálne uskutoční stretnutie bačov, valachov a pastierov. Zároveň bude odhalená pamätná tabuľa trasy valašskej kultúry. Večer vyvrcholí folklórnym programom domácich i zahraničných interpretov a zapálením svetojánskej vatry. V nedeľu sa účastníci stretnú na karpatskom krojovanom sprievode a slávnostnej svätej omši v Oravskej polhore. Záver podujatia bude patriť vystúpeniam folklórnych kolektívov a symbolickému odovzdaniu putovnej pastierskej palice organizátorom budúceho ročníka, ktorý sa v roku 2027 uskutoční vo Valašskom múzeu v prírode v Rožnove pod Radhoštiem v Českej republike. Vo Vernári vás v sobotu privítajú na 15. ročníku vernárskych folklórnych slávností. Folklórna sobota sa začne o 13. hodine krojovaným sprievodom obcov. O 14. hodine bude nasledovať program na amfiteátri. Účinkovať budú folklórne skupiny Vernár, Telgárd, Šumiačan, Batizovce, Hôra z Rejdovej a Stromiš z Vlachova. Hlavným hosťom programu bude folklórny súbor Šarišan z Prešova. Po 20. hodine sa začne tanečný dom pod vedením Vladimíra Michala. Do tanca bude hrať ľudová hudba Pokošovci. Sprievodný program ponúkne výstavy tradičných vernárskych krojov, paličkovanej čipky, modrotlače. Folklórny súbor Urpín z Banskej Bystrice pozýva na premiéru hudobno-tanečného programu s názvom Ostrovy, uvedeného v sobotu 20. júna o 18:30 v aule Beliana v Banskej Bystrici. Program čerpá z hudobno-tanečnej kultúry Podunajska, Ponitria, Požitavia, Podpoľania, Horehronia a Zemplína. Hosťom programu bude mužská spevácka skupina univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice. A Podpolianske námestie v Hriňovej bude v nedeľu plné tradičných vôní a remesiel. Na Petropavlovskom jarmoku sa predstavia remeselníci z Podpoliania a Novohradu, medzi nimi hrnčiari, rezbári, garbiári, medári, vyšívačky a mnohí ďalší. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Dnes sme vo Hvozdnici na severe Slovenska a s Jurajom Jakubíkom sa rozprávame aj o jeho otcovi, aj o spevnej kultúre.
1: Keď si zaspievali ženy z tejto doliny, tak spievali viac hlasne alebo jednohlasne, pán Jakubík?
2: No to je tak typické pre celú túto Kysuce aj Javorníky, typicky ten viac hlas, dvojhlas a dokonca aj trojhlas sa vyskytoval a to tu mali ľudia tak napočúvané, že napríklad v minulosti aj v kostole sa bežne dvojhlasne spievalo liturgické piesne, že už to mali v sebe tí ľudia a vedeli sa hneď chytiť, jak sa povie, že nemuseli sa to nejako učiť, lebo to mali napočúvané od detstva. Katolíci tu žijú a aký to má pôvod, ten viac hlas tu však aj v Púchovskej doline je známy, ale je to tu veľmi, veľmi silné a taký tradičný dvojhlas, nie je to ten novší typ dvojhlasu, ktorý poznáme z tých šlágerových piesní.
1: Asi viem, na čo narážate. Pán Jakubík, keď povie meno Oto Jakubík, na koho narážam, o kom chcem hovoriť?
2: Oto Jakubík to bol môj otec. On založil tú folklórnu skupinu, ktorá tu pôvodne od 77. fungovala v Šiavníku. A tento rok by sa bol dožil 100 rokov, takže sme si tak na ňo spomenuli a na jeho počesť sme pripravili výstavu spolu s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline, lebo on bol taký všemajster, on sa rôznych remeslám venoval, takže ako maľoval, fotografoval, grafiky robil, kreslil, potom vyrábal z kože rôzne výrobky. Je vlastne takým protagonistom v zdobení vajíčok, veľkonočných kožov a bol kovoritec a v rôznych oblastiach sa akože vyznal a bol zručný.

Sľúbila som vám informácie o občianskom súmraku a neostáva mi nič inšie ako svoj sľub splniť. Ide o čas medzi západom slnka a časom, keď na voľnom priestranstve ešte možno čítať a vykonávať vidiecke práce, teda až do okamihu, než slnko klesne pod istý uhol pod obzor. Blížime sa k sviatku svätého Jána a práve vtedy, pokiaľ je bezoblačné počasie, tak občiansky súmrak trvá približne 45 minút po západe a 45 minút pred východom slnka. Tým sa vlastne svetojanská noc skráti o 1,5 hodiny. Nuž a o tom súmraku nehovorím len tak. Dnes máme sviatok svätého Víta a zvyklo sa hovoriť, že na svätého Víta celú noc nám svitá. Alebo na svätého Víta hlava ešte nespí, ale na zadku už svitá. A ešte niekoľko pranostík s poľnohospodárskym nádychom. Ak je slnečno na svätého Víta, urodí sa mnoho žita, či po svätém Vítu sa deň kráti a krava mlieko tratí. Zajtra teda v útorok 16. bude takéto počasie, bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na východe. Popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 13 až 8, miestami najmä v údoliach od 8 do 3 stupňov. Denná teplota vystúpi na 23 až 28, v severnej polovici od 18 do 23 stupňov Celzia. Bude panovať bez vetria alebo fúkať len slabý, cez deň prevažne západný vietor s rýchlosťou do 25 km/h.

Čas našej relácie Zahrajte mi túto sa pomaličky naplňa. Dnes sme si pozvali k mikrofonu Rádia Regina Stred vedúceho folklórnej skupiny Javorníček Juraja Jakubíka staršieho. Hovoril o ľudovom odeve, hudobných nástrojoch a hudobných zoskupeniach v Štianickej doline a dotkli sme sa aj témy významného folkloristu, remeselníka Ota Jakubíka. Nebojte sa, priatelia, do Hvozdnice sa ešte vrátime a predstavíme si aj miestnu folklórnu skupinu. Za vašu pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dňa prajú Marian Cibuľa a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

Príjemný pondelkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. Do dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy som pre vás vybrala ukážky z tvorby hudobného skladateľa a dirigenta Tibora Andrašovana, ktorého 25. výročie úmrtia sme si pripomenuli včera, 14. júna. Jeho tvorba je žánrovo veľmi bohatá, vytvoril okolo 300 hudobných diel. Verím, že vás naše dnešné rozprávanie o živote a diele tohto autora zaujme. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Doznela skladba Hrochoťské obmeny, v ktorej solo na husliach hral William Farkaš. Spolu s ľudovou hudbou Československého rozhlasu ju nahral pod dirigentskou taktovkou Tibora Andrašovana ešte v roku 1971. Tibor Andrašovan sa narodil 3. apríla 1917 v Slovenskej Ľupči ako jeden z 9 detí kováča v tejto obci. V roku 1920 sa rodina presťahovala do Banskej Bystrice a otec zmenil povolanie na mesiara. Využijúc konjunktúru, veľmi zbohatol. V roku 1928 ho však postihla hospodárska kríza a prišiel o celý majetok. V zúfalstve spáchal samovraždu. V dôsledku tejto tragickej situácie sa Tibor Andrašovan už vo svojom 15. roku života musel živiť sám tým, že popri škole hrával ako klavirista v tanečných školách, kaviarniach a počas prázdnin i v baroch. Po maturite na gymnáziu v Banskej Bystrici študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde získal aprobáciu profesora hudby pre učiteľskú akadémiu. Zúčastnil sa Slovenského národného povstania. Do roku 1945 pôsobil ako profesor hudby napríklad v Modre a Bratislave. Hudobne sa začal vzdelávať už počas stredoškolských štúdií. Neskôr pokračoval v štúdiu popri zamestnaní na štátnom konzervatóriu v Bratislave. V rokoch 1945 a 46 absolvoval majstrovskú školu odbor dirigovanie v Prahe. Súčasne študoval hudobné vedy na Pražskej Karlovej univerzite. Po štúdiách v Prahe sa vrátil do Bratislavy a od roku 1946 sa stal dirigentom opery a baletu Slovenského národného divadla. Tu pôsobil do roku 1957. Zastával i funkciu dramaturga opery SND a bol externým hudobným dramaturgom štátneho filmu v Bratislave. V rokoch 1955 až 57 bol umeleckým vedúcim a v rokoch 1968 a 72 riaditeľom Sľuku. Medzitým sa v rokoch 1958 a 68 venoval hudobnej skladbe a dirigovaniu ako slobodný umelec.

Ukážka, ktorá práve doznela, je piesňou k filmu Rodná zem. Ten vznikol v roku 1953. Hudbu k nemu ako inak napísal Tibor Andrašovan. Ústrednou témou príbehu filmu je vznik Sľuku. Ten sa aj pre samotného Tibora Andrašovana stal veľmi dôležitým pôsobiskom a interpretoval viaceré diela z jeho tvorby. Film Rodná zem oslovuje diváka dodnes a doslova trhákom sa stal takmer okamžite po svojom vzniku. Na jeho chválu nešetrili slovami ani vtedajšie médiá. V roku 1954 o ňom napísal Vojtech Andreánsky. Rodná zem vytrvale naplňa kiná. Dnes už ju videli 10 000 a uvidia ju ešte milióny. Dojímavý, úchvatný film. Toľko krásy, toľko tanca, spevu, hudby, toľko plnokrvných ľudí a toľko prekrásnej prírody, len málo koho môže nechať chladným. Nasledujúca hudobná ukážka je z roku 1967 a Tibor Andrašovan v nej spracoval svadobné odobierky z Oravy. Ako solistka sa predstaví speváčka Darinka Laščiaková.

Tibor Andrašovan komponoval pre popredné umelecké súbory Sľuk, Lúčnicu, Československý súbor piesní a tancov, ale i pre rozhlas, film, divadlo a televíziu. Skladal pre symfonický orchester, operu aj balet. Bol autorom prvých slovenských baletov Orfeus a Euridika a Ikaros. Pre Sľuk vytvoril napríklad cepíkový tanec Hrabačky, ktoré si o chvíľu vypočujeme, ale aj povesť o Jánošíkovi a pre Lúčnicu napríklad Radvanský jarmok, Horalskú ľúbosť či suitu Ozveny povstaleckých hôr, Jarné kvapky a ďalšie. Zložil viac ako 100 skladieb a kompozícií pre krátke, stredometrážne a celovečerné filmy, napríklad aj pre spomínanú Rodnú zem, ale aj Drevenú dedinu, Jánošíka, Štvorilku, Kvety Tatier a mnohé ďalšie. Ja vám v tejto chvíli ponúkam spomínanú skladbu Hrabačky z roku 1971. Účinkuje v nej zbor Sľuku, solistka Eleonora Magulová a na fujaru hrá Jozef Peško.

Tibor Andrašovan rozvinul svoju skladateľskú činnosť do značných rozmerov. Rozsiahla žánrovo bohatá a umelecky náročná tvorba vďaka vysoko kladeným cieľom, pracovitosti a tvorivému elánu skladateľa získavala široké spoločenské uplatnenie, úspech a uznanie. Druhová žánrová mnohorakosť tvorby, ktorú Tibor Andrašovan vo svojom diele vytvoril, je viditeľná v tematickom katalógu, v ktorom sú jednotlivé diela zaradené do nasledovných skupín. Vokálna hudba, instrumentálna hudba, hudobno-dramatické diela, scénické diela, filmová hudba, tance, tanečno-spevné scénické obrazy. V roku 1997 vyšiel album s názvom Tance zo Slovenska, zostavený z tvorby inšpirovanej našou ľudovou kultúrou z rôznych regiónov Slovenska.

Milí priatelia, v dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme počúvali folklórom inšpirované diela z tvorby Tibora Andrašovana. Včera uplynulo 25 rokov od jeho úmrtia. Tešíme sa na stretnutie pri ľudovej hudbe opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Krajský súd Bratislava vyhovel odvolaniu Šutaja Eštoka v spore s Čurilovcami. Ukrajina otvorila v Luxemburgu prvé kapitoly rokovaní o vstupe do Európskej únie. Dnes má byť jasno až polooblačno, 21 až 28 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Krajský súd v Bratislave vyhovel odvolaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD a zrušil kontumačný rozsudok, na základe ktorého sa mal policajtom okolo Jána Čurilu ospravedlniť za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi a zaplatiť odškodnenie. Oznámil to advokát Čurilovcov Peter Kubina s tým, že spor sa tak vracia na začiatok a o žalobe sa bude pojednávať. Dva roky prezidenta Petra Pellegriniho v úrade sprevádzali viaceré vetované zákony, nezhody s koalíciou, ale aj s opozíciou, ako aj otázniky okolo jeho predvolebnej kampane. Viac ako 20-ročná politická kariéra, ktorú začal Peter Pellegrini v strane Smer SD, sa na ňom podľa politológa Miroslava Žátka podpísala.
2: On sa zdrhol zo svojej rodnej politickej strany a snažil sa ísť vlastnou cestou. Toto je vidieť čiastočne v jeho pôsobení vo funkcii prezidenta, ale nejaké náznaky vlastného politického názoru sú pomerne skromné.
1: Hlava štátu vetovala viaceré zákony z dielne koalície, napríklad covidové amnestie, aj preto môže byť postoj vládnych strán k nemu ambivalentný. Podľa politológa Jozefa Lenča je otázne, či by získal ich podporu pri prípadnej opätovnej kandidatúre.
3: Jediným politikom, ktorý bol asistentom poslanca, poslancom, predsedom Národnej rady, podpredsedom Národnej rady, ministrom niekoľkokrát, premiérom a nakoniec prezidentom, takže nemá inú možnosť, ako opäť sa pokúšať kandidovať.
1: Ukrajina oficiálne otvorila prvé kapitoly rokovaní o vstupe do Európskej únie. Medzivládna konferencia sa mohla začať až potom, keď Maďarsko po dvoch rokoch zrušilo svoju blokáciu. Prístupová konferencia bola v Luxemburgu a Rada Európy oznámila začiatok rokovaní o základnom klastri aj s Moldavskom. Prvý tematický klaster zahrňa časť o fungovaní demokratických inštitúcií, reformu verejnej správy, ekonomické kritéria, súdnictvo a základné práva, spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť. Ukrajina, ktorá denne čelí intenzívnym ruským útokom, bude musieť preukázať, že je pripravená na členstvo v EÚ a bude tiež nutný rad ďalších reforiem, napríklad v boji proti korupcii.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Los Angeles je pár minút pred koncom, stav nerozhodný, Irán, Nový Zéland 2-2. V predchádzajúcich dueloch remizovalo Španielsko s Kapverdami 0-0, Belgicko s Egyptom 1-1 a Saudská Arábia s Uruguayom tiež 1-1. Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a hore hroní okolo 21 stupňov, prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna. Pekné skoré ráno, zdravíme na cesty, tie sú aktuálne pokojné, ale pozor na rýchlosť, konkrétne na výjazde z Pezinka do Viničného a na D1 pri Vode Radoch smerom do Senca, takže šťastnú cestu.
6: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: A máme tu útorok, druhý deň tohto pracovného týždňa, 16. júna a zdravia vás 4,5 minúty po 5. Juraj Zváč, Richard Šimegi a dvojicu Blanka a Bianka zdravíme, pretože tieto dámy, tieto krstné mená sú dnes v kalendári, sú šarmantné čarodejnice vraj, nejaký popis to hovorí. Sú to menej časté mená a Blanka k nám prišla z ohnivého Španielska, vlastne znamená to biela farba, je symbolom čistoty a Bianka je zase pôvodom Talianka alebo z Talianska. Slovenska a významovo je príbuznou samozrejme Blanky. Takže vraj sú to introvertky, inak všetko najlepšie. Ešte pronostika na dnes, keď hrmí v júni, žito bude mať hrubé zrno. Tak zahrmí, zaprší, bude slnečný alebo horúci deň. Ako to bude vyzerať aj s počasím, dozviete sa o chvíľu. Rádio Regina Západ, Rádio

5 hodín, 12 minút, pekné ráno, ako to vyzerá teraz s počasím, aktuálne teploty tu na západnom Slovensku, tak približne od takých 5 dokonca až do 11 stupňov, 11 Gabčíkovo, Bratislava 10, Kuchyňa pri Malackách 7, Trenčín takisto, Nitra 6 a Dudince napríklad 8 stupňov. Ale povedzme si aj to, ako to bude vyzerať počas dňa. Jasno až polooblačnosť, rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, potom pribúdanie oblačnosti, teplota 23 až 28 stupňov Celzia. Ešte vietor, ten bude prevažne západný, a to 10 až 25 km za hodinu. Počúvate Regionu Západ.

0: 5 hodín, 20 minút, 10 minút pred pol šiestou si nasadíme takto ráno slnečné okuliare, pretože slnečko už v podstate vychádza, ale tieto okuliare nie sú iba o štýle, sú aj o zdraví.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Slnečné okuliare sú populárnym módnym doplnkom, ktorý zároveň slúži na ochranu očí pred škodlivým slnečným žiarením. Pomáhajú znižovať oslnenie, zlepšujú zrakové pohodlie a chránia oči pred ultrafialovým žiarením. Prvé slnečné okuliare sa používali už v starovekom Ríme, kde si rímski cisári a bohatí ľudia vyrábali okuliare z jemne zafarbených kryštálov, ktoré pomáhali blokovať slnečné svetlo. V Číne boli v 12. storočí známe okuliare z dymového kremeňa, ktoré sa používali na ochranu očí pred slnkom. V roku 1929 bola vyvinutá prvá masovo vyrábaná verzia slnečných okuliarov, a to s polarizačnými sklíčkami, ktoré znižovali oslnenie. Moderné slnečné okuliare, ako ich poznáme dnes, sa začali vyrábať v 20. rokoch 20. storočia. Neskôr, v 30. rokoch 20. storočia, sa slnečné okuliare stali populárnym doplnkom hollywoodskych hviezd, čo prispelo k ich móde a rozšíreniu smerom k verejnosti. No a dnes sú okuliare súčasťou nielen samozrejme módy, ale aj cyklistiky, horskej turistiky či lyžovania.
3: Telegram s adresou Svět.

0: 5 hodín 27 minút. Smej sa, duša moja. Tak usmejme sa pred pol šiestou ráno, aj keď treba vstávať a nejaké tie povinnosti nás čakajú. Nás čakajú informácie pre vás, napríklad aj z dopravy.
1: Večerné reflexie. Košičan Tomáš Plasky už roky rozdáva radosť deťom aj dospelým prostredníctvom svojho divadla v Kufri. Bábkár, klaun, flašinetár aj principál začínal s bábkovým divadlom už ako malý chlapec.
2: Začal som hrať pre dedinu. Vstupné bolo, urobila sa lóža, vpredu lavica. A z tých peňazí vždy mi mamka kúpila potom nejaké bábky ešte ďalšie. Takže vlastne som začal podnikať aj decko.
1: Ako sa mu podarilo zachovať si hrávosť, energiu a chuť cestovať po festivaloch doma i v zahraničí? Aj na to sa ho opýta Iveta Vaculová. Dnes po 21.
3: Zázračný oriešok.
1: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na verejnú nahrávku nedeľného zábavníka Rádia Slovensko na minútu presne. S Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou a ich hostiami Romanou Dangvan a Petrom Makranským. Tešíme sa na vás v stredu 17. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch.
4: Rádio Regina medzi vami.
5: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
6: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
5: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
6: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
5: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina, piatok 19. júna od 9. do 17.
6: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
5: Andrea Feciková a Gabriela Tomajková.
4: Zelená vlna.
0: Zdravíme na ceste a pozor na ceste za Novákmi. Smerom do Horných Vesteníc opravujú prepadnutú vozovku, prejdete striedavo. Ešte aj radary, a to na výjazde z Pezinka do Viničného, na D1 pri Vodiradoch smerom do Senca. A pozor na bratislavskej D1, zmenili organizáciu dopravy na Zlaté Piesky Vajnory. Smerom zo Senca schádzate už pri križovatke s D4. Sledujte teda dopravné značky.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 5 hodín 33 minút aktuálny čas. Teraz je na linke meteorologička Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Dobré ráno, želám aj ja.
0: Tak povedzme si, ako to vyzerá krátko po pol šiestej.
1: Aktuálne ohľadne oblačnosti je malá, miestami zväčšená oblačnosť bez zrážok. Teplota už stúpa po východe slnka dosť výrazne, najmä v lokalitách na juhu. To znamená aj v Holiči je 8, takisto v Senici, v Kuchyni, Bratislava Tisko 10, Bratislava Koliba 15, Malý Javorník 12, Kráľová Prisenci 6, Bielý Kostol 9, Piešťany 8, Myjava 7, takisto Trenčín, Brievica 8, aj Kamanová či Nitra, Žikava 10, Levice 9, Mužla 12, takisto Hurbanovo a Žihec aktuálne 10 stupňov, fúka väčšinou severozápadný vietor z rýchlosťou do 15 km za hodinu.
0: Teraz si povedzme, ako to bude vyzerať počas tohto dňa.
1: Do poludňa málo oblačnosti, čiže jasná až poloblačno v priebehu dňa, však hlavne obeda a popoludňa pribúdanie oblačnosti a v tých podvečerných hodinách skôr oblačné počasie bez rážok. Denná teplota na území západného Slovenska väčšinou 23 až 27 stupňov, ojedine teplejšie, rozfúka sa nám západný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: No aký trend nás čaká tie ďalšie dni?
1: Postupné oteplovanie, ale ešte predtým máme skôr oblačné počasie. V noci z utorka na stredu skôr oblačno zamračené a drážky miestami. Nočná teplota 16 až 11 stupňov. Cez deň premenlivá miestami až zmenšená oblačnosť. Opäť reálne sú miestami prehánky, ale v zostup dennej teploty na väčšinou 25 až 30 stupňov. Rozfúka sa nám severozápadný vietor z východu do 25 km za hodinu.
0: Toľko meteorologička Jana Čerbová. Pekné ráno do počutia.
1: Pekné ráno, do počutia.

Zas máš hlúpy deň, všetko padá z rúk, svet ťa zatočí. Druhým hovoríš, že ti spadla len smietka do

42 bude 3:46 o 3 minútky a my pôjdeme do Trenčína, do Európskeho hlavného mesta kultúry. V podstate je to v polčase podujatia, ale aj investície do verejných priestorov. Takto vyzerá v Trenčíne. Máte pocit, že vďaka tomu je o Trenčíne aj viac počuť? Naša aktuálna otázka a teraz pekná spomienka M People tu na Regeneza.

0: presne od 3/4 poďme do spomínaného Trenčína. Nachádza sa v polovici roka, ktorého je európskym hlavným mestom kultúry. Ako som spomínal, súčasťou projektu sú menšie alebo aj väčšie podujatia, kultúrne podujatia, ale aj významné investície do verejného priestoru a do infraštruktúry v tomto meste. Tak ako tento projekt vnímajú samotní obyvatelia, naplnili ho očakávania a priniesol mestu zmenu, ktorú sľuboval? Barbora Juronová sa pýtala priamo v Trenčíne.
1: Ja som bola iba na tom otváracom víkende, takže tam boli nejaké tie koncerty a mne sa veľmi páči, že je to také živšie a proste je vidno, že to sú viacerí ľudia, je to viac turistov a niečo sa to tak deje v takomto menšom meste a je to strašne príjemné sledovať.
2: Mne sa zatiaľ asi najviac páčil Festival svetiel, ten bol veľmi podarený. Čo by som možno trošku vytkla, napriek tomu, že to hodnotím pozitívne, je, že som očakávala, že tu bude viac tých kultúrnych podujatí.
3: Myslím si, že je to obrovská príležitosť pre ľudí vidieť Trenčín, že sa Trenčín viac zviditeľní. Musím povedať, že sa robí veľmi veľa akcií, čo sa týka kultúry. Nie len takého klasického žánru, ale aj alternatívne rôzne žánre, ktoré tu doteraz neboli. Čiže myslím si, že každý si nájde to svoje. Trenčín sa do toho zapojil s plnou vervou a zatiaľ sa im darí.
4: No, deje sa tu oveľa viac, ako sa tu dialo. To je neporovnateľné. Bol som na viacerých akciách, niektoré ma teda neuchvátili, lebo im nerozumiem, tak nebudem to hodnotiť, ale niektoré boli úžasné. Ja som rád, že žijem v tomto meste.
0: Rád je na vašu reakciu na našom Facebooku. Naplnil projekt Trenčín Európske hlavné mesto kultúry vaše očakávania a máte pocit, že je teraz o Trenčíne viac počuť, tak napíšte nám.
5: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Rádia Regina Západ.
1: Ženská amatérska cyklistika má aj v Bratislave svoju komunitu. Klub Jazdím čiernu stredu vznikol s cieľom dodať ženám odvahu sadnúť na bicykel, objavovať nové trasy a jazdiť spolu. Predstavia nám ho Gabriela Brestič a Zuzana Vido. Porozprávame sa o cyklistike, dobrých radách na cesty, aj o tom, ako sa jazdí ženám v pelotóne. Dnes o 12.30.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
5: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
6: Co je nového?
7: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
8: 400 stopcí tají.
9: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas 100

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump naznačil, že prezidenti Ruska a Ukrajiny sú naklonení obnoveniu mierových rokovaní. Izrael kritizuje americko-iránsku dohodu o zastavení bojov a odmieta stiahnuť sa z území, ktoré zabral Libanonu. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov s prehánkami a 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Prezident Spojených štátov Donald Trump, ktorý pricestoval do Francúzska na summit skupiny ekonomicky vyspelých krajín G7, vyhlásil, že po ukončení vojny proti Iránu sa zameria na vyriešenie vojny na Ukrajine. Oznámil, že po rozhovoroch s prezidentmi Ruska a Ukrajiny Vladimírom Putinom a Volodymyrom Zelenským nadobudol dojem, že obaja sú otvorení urobiť kroky na ukončenie ich vojny. Donald Trump nespresnil, čo od nich čaká. Kremeľ však už v nedeľu oznámil, že americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner onedlho pricestujú do Moskvy. Spojené štáty a Irán podpísali dohodu o zastavení bojov už v nedeľu, napriek tomu jej text ešte nezverejnili. Slávnostné podpísanie memoranda o porozumení má byť v piatok v Ženeve. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu upozornil, že vojna proti Iránu odvrátila od Izraela hrozbu jadrového zničenia, boj sa však neskončil. Jeho ministri odkazujú, že Izrael nie je podriadený Spojeným štátom, dohodou medzi USA a Iránom sa preto necíti viazaný a nestiahne sa z území, ktoré zabral Libanonu. Teherán už varuje, že ide o porušenie uzavretej dohody. Švédsky parlament prijal zákon, ktorý nariaďuje zamestnancom verejného sektora povinnosť oznamovať polícii všetkých utečencov, ktorí v krajine nemajú povolenie na pobyt. Po kritike opozície, že to vyvolá atmosféru strachu a môže negatívne ovplyvniť fyzické aj duševné zdravie migrantov, boli z tejto povinnosti vyňatí učitelia, lekári a sociálni pracovníci. Zákon je súčasťou snah Švédska sprísniť prístup k migrácii a prichádza v čase, keď Európska únia reformuje svoj migračný systém vrátane urýchlených deportácií. Štátny rozpočet na budúci rok bude schválený vtedy, keď na ňom vznikne dohoda všetkých troch koaličných strán. V reakcii na úvahy, že by sa mohol rozpočet schvaľovať už v septembri, to uviedol predseda Národnej rady a podpredseda koaličného hlasu SD Richard Draši.
2: Štátny rozpočet je zákon roka. Chceme, aby bol schválený. Hej, to je pozícia hlasu. Ten termín bude vtedy, keď bude dohoda troch koaličných strán.
1: Predseda Národnej rady zároveň pripustil, že by na septembrovej schôdzi parlamentu mohla strana Hlas predložiť samostatný návrh na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie Národnej rady referendum. Urobiť by tak chceli v prípade, ak by sa im túto zmenu nepodarilo presadiť cez aktuálny pozmeňujúci návrh na predĺženie volebného obdobia v samosprávach.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V Los Angeles Irán remizoval s Novým Zélandom 2-2. V predchádzajúcich dueloch Španielsko remizovalo s Kapverdmi 0-0, Belgicko s Egyptom 1-1, Saudská Arábia s Uruguayom takisto 1-1. Dnes prevažne jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní na západe pribúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky, teplota 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov, slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Krátko a jasne aj z ciest, po 6. sú cesty na západnom Slovensku pokojné, takže šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
3: Naše mená sú Juraj Zváč, Richard Čimigy a pekné ráno želáme aj oslávenkyňam meninovým, teda Blanke a Bianke. Máme 16. júna, naplnil Trenčín, teda projekt Európske hlavné mesto kultúry, vaše očakávania. Máte pocit, že je o tomto meste viac počuť? Napíšte nám na náš Facebook a teraz naše hity túto hodinu.
4: Hrajte trúbky, hrajte tu, ako keby sa nič nestalo.
3: Vidiek,
4: ako keby

0: 6:08 a teraz niečo zaujímavé o básnikovi z 19. storočia, potom aj o rozhlasovej redaktorke a o fotografovi.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Kalendár začnem osobnosťou romantického 19. storočia.
3: Práve Kalinčiak sa stal svedkom posledných štúrových dní na tomto svete. Bol mu spovedníkom i dôverníkom, trpezlivým poslucháčom a tlmočníkom posledných želaní.
2: To sú fakty z nášho zvukového archívu o básnikovi a prozaikovi Jánovi Kalinčiakovi, ktorý patrí k zakladateľom slovenskej historickej novely i autorom známej satirickej prózy o predvolebnom boji reštaurácie. Zomrel v roku 1871. A teraz ďalšia osobnosť, rozhlasová.
4: Pán Žári, vy ste vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ vydali doteraz 20 diel a začínali ste básnickou zbierkou Cesta. A tá cesta, aj vaša osobná, aj možno básnická, bola trnistá. Tak prečo v tej najnovšej zbierke o nostalgickej orchidei spomínate kvet, ktorý žiadne trne nemá?
2: Hlas patril redaktorke Slovenského rozhlasu Hane Kuchtovej, ktorá sa narodila 16. júna v roku 1950. Od roku 1997 bola redaktorkou hlavnej redakcie Rádia Regina Bratislava. Potom pracovala na tlačovom odbore Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. V rozhlasovom vysielaní sme ju mohli počuť najmä v reláciách Rádio Trh práce a ako redaktorku regionálnej kultúrnej publicistiky v reláciách Kultúrna revue či Rozhovory o meste a Bratislavská panoráma. Zomrela v roku 2007. A ešte fotograf Tibor Husár. Narodil sa 16. júna v roku 1952.
5: Tak začínal som v Réci. Áno, v rodnej Réci, tej Prisenci, taká dedinka. Fotil som, ako všetci chlapci. Párkrát som znehodnotil kúpeľňu našu a otec toho zistil, že mám o to záujem, tak mi urobil plavú komoru v pivnici, ktoré v podstate som používal až do absolutória FAMU.
2: Fotograf Tibor Husár vydal publikácie Cigáni, portréty Koloman Sokol, Návrat späť, Na krídlach večnosti, Réte Reca a ďalšie. Zomrel v roku 2013.

0: 6:13, Európske hlavné mesto kultúry Trenčín naplnil tento projekt podľa vás očakávania, čo na to hovoria nielen Trenčania, ale aj ostatní, ktorí možno toto mesto už v prvom pol roku navštívili. Napíšte nám na náš Facebook, my sa o chvíľku do Trenčína vyberieme aj čo sa týka športu alebo charity.
1: Rádio Regina Západ.

0: skupina Pet Shop Boys a presný čas teraz Reginy Západ 6 hodín 18 minút. No a v nedeľu sa na 18. ročníku charitatívneho podujatia Hviezdy deťom stretli priamo v Trenčíne slovenské osobnosti, a to z rôznych oblastí. Tradične tvorili väčšinu súčasne, ale aj bývali športovci. Popri množstve futbalistov nechýbal olympijský šampión alebo víťaz Stanleyho pohára, hovorí Samuel Prekop.
1: Tradičné charitatívne podujatie pod hradom Matúša Čáka tento rok účasťou podporili olympijský víťaz chôdzi Matej Tóth, bojovník Samuel Pirát Krištofič, mnohí futbalisti zo súčasného kádra AS Trenčín, ale aj Martin Škrtel, Dominik Holec, Adam Nemec alebo reprezentačný obranca David Hansko.
2: Je tu skvelá atmosféra, veľmi veľa ľudí, veľmi veľa dobrej energie, takže som rád, že nám to vyšlo spolu s rodinkou, že sa nachádzame na Slovensku a veľmi rád som prišiel. Samozrejme, tak ako som s organizátormi každého kontakte, pokiaľ sa nachádzam na Slovensku alebo prípadne v Prahe, tak každý sa budem snažiť urobiť si ten čas, aby som mohol prísť.
1: Členom tímu, ktorý napokon na Trenčianskom Mierovom námestí vyhral futbalový turnaj osobností, bol aj ďalší reprezentant, stredopoliar Slovana Bratislava a odchovanec trenčianskeho futbalu Artur Gajdoš.
3: Ja som vždy rád, keď môžem ísť na túto akciu. Bol som tu asi 4-5 krát možno a veľmi sa mi tu páči, a tento rok je ešte špecificky tým, že to je na námestí, a musím povedať, že je to ešte také trošku lepšie, že tá atmosféra tu je lepšia a veľmi sa mi to páči.
1: Tradične silné zastúpenie mali aj hokejisti. Nielen futbalové zručnosti predviedli v európskom hlavnom meste kultúry tohto roka napríklad Richard Lindner, ale aj Marián Hossa.
4: Deti potrebujú vzory a my sme už tí starší hráči, ktorí už niečo zanechali za sebou, ale teraz napríklad tá mladá generácia hráčov, čo boli na majstrovstvách sveta, a tieto deti, keď ich videli hrať a teraz zrazu ich uvidia naživo, tak to je pre nich niečo. Keď ja som bol malý chlapec, ja som sa pozeral na moje vzory, takže je to dôležité odovzdávať toto posolstvo a tú motiváciu pre tie deti.
1: Charitatívny rozmer dodal podujatiu popoludnejší beh, do ktorého sa zapojili desiatky bežcov všetkých vekových kategórií. Predpokladaný výťažok z tejto akcie je vyše 35 000 eur, dodáva manažérka podujatia Petra Drábová.
5: Vždycky to má charitatívny rozmer, to je pointa celého podujatia. My sa snažíme vyzbierať čo najviac peňazí. Za 17 rokov sme sa priblížili k sume skoro 400 000 eur, teraz určite prekročíme.

0: 6.27, takže pomaly bude pol siedmej, presne o 3 minúty. Počúvate Reginu Západ, vybrieme sa aj na cesty, aj počasie tu bude. A aj ženská formácia Atomic Kitten, zostaňte s nami.
1: Zázračný oriešok.
2: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na úvodný slávnostný večer Festivalu rozhlasových rozprávok. V útorok 16. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch. Vypočujte si dobrú správu o rozhlasovej tvorbe pre deti a mládež vo vysielaní Rádia Regina Západ.
3: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šútajom Eštokom, Zuzanou Štebulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede s Ankou Žitnou. Premiére v stredu o 21. na 24.
4: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk.
0: Zelená vlna. Zdravíme na ceste, aktuálne pozor na rýchlosť v Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici v smere do centra. Dávajte si na cestách pozor.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate rád.

0: 6 hodín 32 minúty, pekné ráno a pozdravujeme aj na Bratislavskú Kolibu v SHMU, teda v Slovenskom hydrometeorologickom ústave, momentálne meteorologička Jana Čerbová, pekné ráno.
1: Dobré ráno želám.
0: Ako sa vyvíja už toto ráno, povedzme si konkrétne?
1: Aktuálne je prevažne jasno, ojedne zamračené nízkou oblačnosťou na juhu Nitrianskeho kraja. Aktuálna teplota v Senici 11, v Holíči takisto, v Kuchyni 12, Bratislava Tisko má 13, Koliba 14, Malý Javorník 13, Kráľová Prisenci 12, aj Bielý Kostol, Piešťany 11, Mijava 9, Trenčín 10, takisto Prievidza, aj Kamanová, Nitra 11, Žikava 11, Levice 12, Mužla 15, Hurbanovo 14 a Žiharec aktuálne 12 stupňov, fúka prevažne slabý vietor.
0: Poďme si vývoj počas dňa.
1: Očakávame, že bude to poludnia málo oblačnosti, čiže jasno až polojasno v priebehu popoludnia. Od západu pribúdanie oblačnosti bez rážok. Denná teplota približne o 2 až 3 stupne vyššie ako včera, znamená to 23 až 27 stupňov. Na juhu to môže byť ojedine teplejšie. Rozfúka sa západný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Takže teploty pridávate, bude to tak aj ďalšie dni?
1: Áno, bude, ale pozvolne. To znamená, pred nami je ešte noc a streda, tam bude skôr oblačnejšie počasie. To znamená, v noci oblačno zamračené a miestami prehánky či dážď, naša teplota vyššia ako dnes, 16 až 11 stupňov, v údoliach to môže byť ojedne chladnejšie. Zajtra cez deň skôr to dozačneme oblačno zamračené, postupne čiastočne zmenšená oblačnosť. Zrážky ojedinele a to prehánky. Denná teplota väčšinou 23 až 28 stupňov, na juhu to môže byť o čosi teplejšie. Rozfúka sa západný až severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: No a potom ďalšie dni budeme atakovať aj 30-ky?
1: Vyzerá to áno, ale ešte štvrtok skôr len do tých 30, možno ojedinele 31, ale v tie ďalšie dni, to znamená záver tohto týždňa, vlastne či pracovného, alebo aj vlastne občianskeho, bude skôr to už teplejšie až veľmi teplo s popoludnejšou teplotou 29 až 34 na juhu. To môže byť ešte teplejšie a cez víkend vyvrcholí príjem veľmi teplého vzduchu. Zatiaľ podľa dnešných materiálov to vyzerá až do tých 37 stupňov.
0: To bola meteorologička Jana Čerbová. Ďakujeme a pekné ráno.
1: Pekné ráno. Rádio Regina Západ.

0: 6 hodín 39 minút a želáme pekné ráno.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Má u nás dlhú tradíciu a používala sa na zdobenie krojov, obrusov, golierov, manžiet alebo aj sviatočného oblečenia. Áno, hovoríme o paličkovanej čipke. V súčasnosti je naozaj veľa tých, ktorí obľubujú práve túto špeciálnu techniku. Maria Babinská oslovila tú najpovolanejšiu, teda Danielu Pisovú z občianskeho združenia Bábence.
2: Začať paličkovať môžete kedykoľvek. Potrebujete na to chuť a dobré oči a trpezlivosť. My sme mali v klube pani Máriu Spiešťan, ktorá prišla 78 ročná do klubu a naučila sa paličkovať a 80 ročná zomrela. Za tie 2 roky napaličkovala toľkej krásy, že sme boli hotoví. Takže dôležité je chcieť.
3: Čo potrebujeme na to? Čiže hovorí sa o čipkárskom náradí alebo o nástrojoch?
2: Pomôcky tomu hovoríme. U nás v klube to praktizujeme takto. Môže prísť hoci kto, hoci kedy a povie, chcem začať, chcem to skúsiť. My mu zapožičiame všetky tie pomôcky, naučíme základy a keď ten človek sa rozhodne, že zostane pri tom, tak už si potom zadováži svoje. Musí mať válec na paličkovanie, u nás je to baba, potom podstavec, v ktorom tá baba je položená, paličky na paličkovanie, u nás sú to bábence, podľa toho sa aj my voláme, že sme bábence. No a samozrejme špendlíky, nožničky a takéto akože drobnosti. My skorej narodení používame aj na teleskopickej tyči magnet, aby sme si dvíhali po zemi špendlíky, aby sme sa nemuseli zohýbať. My konkrétne sme mali v klube pána Glasnáka, ktorý vyrábal paličky, ale bohužiaľ už nie je teda medzi nami.
3: Dokážeme si teda aj sami vyrobiť paličky, keďže v minulosti naši predkovia to dokázali?
2: Naši predkovia to dokázali, v zbierke múzea máme rôzne vystružlikané paličky, ale oni tie paličky mnohokrát aj darovali, akože mládenci dievkám, alebo pre svoju milu vystružlikal, alebo táto pre dcéru. Takže akože oni majú aj také určité pozadie za tým, že taká láska je tam. Takže tie ženy v tých rukách, keď to mali, tak musela sa len nádherná vec akože tvoriť, ale na čo by sa trápili so stružlikaním, jednoducho si zakúpia. Ale napríklad paličkuje sa teraz z rôznych materiálov a keď máte materiál taký hrubší ako nejakú vlnu, tak sa to dá robiť aj tak, že si stočíte také klpko a zopnete si to normálne so štipcom na pradlo.
0: No a zajtra budeme v tomto čase hovoriť o predlohách alebo o vzoroch pri paličkovaní.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: ďalej.
1: Zároveň si všíma väčší záujem o Trenčín zo strany turistov. Chýba mu ale väčšie zapojenie okrajových častí mesta.
0: Nestačí len predávať ten marketing na sociálnych sieťach, na billboardoch a na citylightoch, ale treba aktívne komunikovať smerom k tým občanom, ktorí žijú práve v týchto spádových častiach, a je tu aj skupina seniorov, ktorí kultúru vnímajú inak ako mladí, a my nemôžeme robiť rozdiely a postaviť proste filozofiu Európskeho hlavného mesta kultúry len na mladých, ale musíme do toho zapájať informačne aj kreatívne aj ľudí v strednej generácie, respektíve seniorov.
1: Trenčín zažil počas posledných mesiacov veľkolepé show aj menšie komunitné podujatia. Otázkou ale podľa neho je udržateľnosť celého projektu.
0: My nikto nevieme, ako dopadne ten tým v roku 27. Zo 60 ľudí, ktorí sú tam podľa mojej informácie zamestnaní, skôr predpokladám, že ten tým sa rozpustí, zostane pár ľudí a teraz vlastne všetci odídu preč a opäť tu zostaneme my, starí bardi, ktorí budeme musieť za tú kultúru nejakým spôsobom sanovať.
2: Takže otázka pre vás, naplnil projekt Trenčín Európske hlavné mesto kultúry zatiaľ vaše očakávania? Máte pocit, že o Trenčíne teraz viac počuť ako inokedy, povedzme ako s rokom predošlým? Napíšte nám napríklad na Facebook Rádia Regina Západ alebo mailom na adresu regina.západ@stvr.sk 651.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý.

0: najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
2: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.com. terapia.sk.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Dohoda USA a Iránu otvorila aj summit G7. Mnoho vecí okolo nej však zostáva nejasných. Predĺženie mandátu samospráv koalícia zrejme pred letom nepresadí. Opozícia ústavnú zmenu odmieta. Dnes bude prevažne slnečno a 18 až 28 stupňov. Príjemné ráno želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Vo východofrancúzskom Evian pokračujú rokovania G7. Zástupcovia najväčších svetových ekonomík budú hovoriť o konfliktoch na Ukrajine a Blízkom východe, o obchodnom napätí a tiež o ekonomických otázkach ovplyvnených uzavretým Hormuzským prielivom. Viac prišla do štúdia povedať Miroslava Nejra-Kožár-Hospodárová.
2: Okrem štátov G7 a Európskej únie je tam aj ďalších 9 krajín. Vrátane Ukrajiny prezident Zelenský má informovať o vývoji konfliktu potom, čo Rusko odmietlo aj jeho ďalší návrh, aby sa stretli na okraji tohto samitu. Talianska premiérka Giorgia Meloniová navrhuje, aby Európa mala svojho vyslanca pre rozhovory s Moskvou. Špekuluje sa o fínskom prezidentovi Alexandrovi Stubovi. Donald Trump po prílete skonštatoval, že Kiev aj Moskva sú otvorení krokom k vyriešeniu vojny, ktorú začalo Rusko. Pokiaľ ide o Hormuz, už včera avizoval, že dohoda je úplne podpísaná. V piatok bude strategický prieliv kompletne otvorený. Teraz je podľa neho funkčný čiastočne s tým, že sa ešte odchytávajú námorné míny. Podľa jeho viceprezidenta Vance má dohoda asi stranu a pol, je veľmi všeobecná a detaily sa budú riešiť neskôr.
1: V štúdiu bola s najnovšími informáciami Miroslava Nejra-Kožár-Hospodárová. Ústavná zmena predĺžiť volebné obdobie samosprávam na 5 rokov nemá podporu v opozícii. KDH, ktoré pri nedávnej kultúrno-etnickej zmene ústavy výrazne pomohlo koalícii ju presadiť, teraz podporu odmieta. Na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov a preto by nemali byť úspešné ani pozmeňujúce návrhy SNS, ktoré chcelo predĺžiť mandát aj poslancom Národnej rady, či hlasu SD o možnosti skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendum.
3: Pri poslednej zmene ústavy rozhodol svojím hlasom aj poslanec Rastislav Krátky. Za toho vylúčili z klubu Hnutia Slovensko a následne prešiel do KDH. Dnes tvrdí, že jeho aktuálny postoj reflektuje postoj hnutia.
4: Toto je není tak na hrane hlasovania, ako to bolo naposledy. Teraz sú tie postoje úplne jasné. My v klube máme jasný postoj, ten sa deklaruje dopredu. Tu není vôbec ani priestor na špekuláciu, že by to mohlo na poslednú dopadnúť inak. Nebudem hlasovať za tento návrh.
3: Aj ďalšie opozičné strany majú problém podporiť predĺženie volebného obdobia pri samosprávach. S tým, že novela ústavy nebude úspešná, rátajú aj v hlase SD. Predseda parlamentu Richard Raši preto priznal, že na septembrovú schôdzu majú pripravený plán B.
5: Vieme predložiť aj ústavný návrh zákona, ktorý bude čisto o konaní referenda, ktorý bude hovoriť naozaj iba o tom, či ľuďom dôverujú natoľko, že keď im možnosť vládnuť dajú, či v nich majú dôveru aj v tom a chcú im dať možnosť, aby moc vedeli aj odobrať.
3: Zmena dĺžky volebného obdobia je aktuálne v druhom čítaní. Hlasovať sa o nej bude v stredu predpoludním. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Parlament bude popoludní pokračovať aj v mimoriadnych schôdzach na odvolanie ministra financií zo Smeru SD Ladislava Kamenického a šéfa rezortu informatizácie nominanta Smeru SD Samuela Migaľa. Minister financií podporu v koalícii má, predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD však priznal, že voči ministrovi Migaľovi majú výhrady.
5: Bohužiaľ, ale dohodli sme sa, že z hľadiska stability vlády nepodporíme odvolávanie našich ani cudzích ministrov, ako je on.
1: Za SAS reaguje Marian Biskupič.
6: Aby minister financií mohol dobre vykonávať svoju prácu, mal by byť druhý najsilnejší vlastne po premiérovi a samozrejme mal by byť schopný zodpovedne riadiť verejné financie. Bohužiaľ, minister Kamenický nie je ani jedno, ani druhé.
1: Samotní ministri sa k snahe o ich odvolanie nevyjadrili.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
7: Krajský súd v Bratislave vyhovel k odvolaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z hlasu SD a zrušil kontumačný rozsudok, na základe ktorého sa mal policajtom okolo Jána Čurilu ospravedlniť za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi a zaplatiť odškodné. Oznámil to advokát tzv. Čurilovcov Peter Kubina s tým, že spor sa tak vracia na začiatok a o žalobe sa bude pojednávať. Úlomky ukrajinského dronu spôsobili v noci požiar v ropnom sklade v ruskom Krasnodarskom kraji. Obete ani zranených nehlásia. Útočilo aj Rusko, dron zasiahol zoologickú záhradu v Charkove, kde usmrtil niekoľko zvierat. Ukrajina oficiálne otvorila prvé kapitoly rokovania o vstupe do Európskej únie. Kyjev, ktorý denne čelí ruským útokom, bude musieť preukázať, že je na členstvo v únii pripravený a čaká ho množstvo reforiem. Rada Európy oznámila začiatok rokovaní o základnom klastri aj s Moldavskom. Spojené kráľovstvo dodá Ukrajine obohatený urán pre jej jadrové elektrárne a uvalí na Rusko nové sankcie. Švédsky parlament prijal zákon, ktorý nariaduje zamestnancom verejného sektora povinnosť oznamovať polícii všetkých utečencov, ktorí v krajine nemajú povolenie na pobyt.
1: Poslanci Európskeho parlamentu by mali definitívne schváliť dva právne predpisy, ktoré sú súčasťou obchodnej dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi. Stanovujú tzv. Mantinely v otázkach ciel a v prípade potreby dokážu chrániť hospodárske záujmy únie.
8: Dokumenty obsahujú osobitný ochranný mechanizmus, ktorý Únii poskytuje prostriedky na riešenie možného výrazného nárastu dovozu z USA. Ten by totiž mohol spôsobiť vážnu újmu domácim výrobcom. Európska komisia na základe riadne odôvodnenej žiadosti troch alebo viacerých členských štátov, výrobného odvetvia EÚ, odborových zväzov alebo z vlastnej iniciatívy môže začať prešetrovať, či takýto zvýšený dovoz spôsobil alebo môže spôsobiť vážnu újmu výrobcom z EÚ. Ak existujú dostatočné dôkazy, Eurokomisia môže rozhodnúť o čiastočnom alebo úplnom pozastavení uplatňovania nariadenia. Otázne je, nakoľko je toto silná páka pre Brusel v obchodných vzťahoch s nepredvídateľným partnerom, ako mnohí ekonómovia označujú administratívu v Washingtone. Zo Štrasburgu William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Krajinská vláda v Berlíne plánuje sprísniť zákon o zbraniach. Cieľom je pomôcť boju proti ozbrojenej kriminalite. Väčšina zbraní, ktoré za necelý rok v nemeckej metropole zabavili, pochádzala z Turecka a Česka. Berlín chce dosiahnuť zmenu spolkového zákona iniciatívou v druhej komore parlamentu, ktorá je zložená práve zo zástupcov spolkových krajín.
9: Cieľom berlínskej krajinskej vlády je sprísniť zákon o zbraniach tak, aby bolo jednoduchšie stíhať ich nelegálne držanie. Podľa zástupcu krajinského ministerstva vnútra Christiana Hochgrebeho nákup, držanie, nosenie, obchodovanie a výrobu strelných zbraní bez povolenia treba klasifikovať ako trestný čin. V súčasnosti nemecké právo hodnotí takéto delikty ako priestupky. Naša berlínska polícia musí dostať väčšie pravomoci pri vyšetrovaní obchodných sieti s nelegálnymi zbraňami. Zdôraznil Hochgrebe s tým, že ide aj o špeciálnu skupinu krajinskej polície Ferum, ktorá je zameraná na boj proti kriminalite páchanej strelnými zbraňami a je v nej vyše 100 policajtov. Od vlaňajšej jesene zaistila 44 strelných zbraní, viac ako 600 kusov streliva a zadržala 36 podozrivých osôb. Strelné zbranie pritom pochádzali predovšetkým z nelegálnych prevázok na ich výrobu v Turecku a susednej Česku. Republike. Podľa berlínskej policajnej prezidentky Barbary Slovikovej Majzelovej asi polovica výstrelov z ostrých zbraní v Berlíne pritom súvisí s činnosťou tureckých ozbrojených gangov. V prípade zostávajúcich 50% ide o osobné a rodinné spory v prostredí zločineckých klanov. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Na vojenskej základni v Južnej Kalifornii sa po štarte zrútil americký strategický bombardér B-52. Nehodu neprežil nikto z 5-člennej posádky ani traja civilisti. Príčina nešťastia nie je známa a vyšetrovanie potrvá niekoľko mesiacov.
10: Bombardér B-52 sa zrútil hneď po štarte z Edwardsovej leteckej základne v Južnej Kalifornii v pondelok približne o 11. hodine 20. minúte miestneho času. Armáda prezradila, že išlo o testovací let zameraný na modernizáciu radaru. Okrem 5 vojakov boli na palube aj traja civilisti. Plukovník James Hayes vyhlásil, že nehodu nikto nemohol prežiť.
11: It took off and immediately after takeoff.
10: Lietadlo sa zrútilo hneď po štarte a začalo horieť. Hasiči takmer okamžite začali plamene hasiť. Následne sme na základni zriadili riadiace centrum pre výnimočné situácie. Bombardér B-52, známy ako Stratofortress, prvýkrát zlietol v roku 1952. Odvtedy prešiel niekoľkými modernizáciami. Je schopný niesť 31 tón konvenčných alebo jadrových bomb. Americká armáda bombardéry B-52 s doletom viac ako 14 000 km nasadila aj pri útokoch na Irán. Cena jedného stroja je $84 miliónov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Lekársky odborári upozorňujú, že vláda nesplnila jeden zo záväzkov, na ktorom sa dohodli po podávaní výpovedí koncom roka 2024. Ide o prijatie zákona o univerzitných nemocniciach a zavedenie statusu univerzitného zamestnanca. Ten by podľa nich pomohol napríklad pri probléme s viacerými súbežnými úväzkami lekárov. Ministerstvo zdravotníctva reaguje, že na zmene nie je zhoda.
12: Mnohí lekári dnes musia kombinovať svoje pracovné pomery medzi nemocnicami a lekárskymi fakultami. Ich pedagogická činnosť sa často vykazuje ako ďalší pracovný úväzok, vysvetľuje predseda lekárskych odborárov Peter Vysolajský.
13: Keby bol štatút univerzity nemocnice, tak všetci zamestnanci, všetci lekári sú aj školskí, aj nemocniční. By sa nemuseli byť hádky, kto má na starosti študentov, kto má robiť medicínu.
12: O dobré a v zahraničí overené riešenie ide aj podľa Petra Stachuru z KDH. Hovorí, že lekár, ktorý chce pracovať v univerzitnej nemocnici, automaticky musí počítať s dodatočnými úlohami súvisiacimi so vzdelávaním a vedou.
14: Samozrejme, o to by sa mu mala umenšiť nejaká tá penzum práce, ktorú robí pre kliniku.
12: Rezort zdravotníctva tvrdí, že zmena si vyžaduje dohodu všetkých kľúčových partnerov. Zo stanoviska vyberáme.
15: Konzultácie so zástupcami všetkých štyroch lekárskych fakult zároveň nepreukázali dostatočný konsenzus na zavedenie tejto úpravy v súčasnosti. Ministerstvo zdravotníctva sa preto rozhodlo sústrediť na reformu praktickej výučby v univerzitných a fakultných nemocniciach.
12: Hovorca Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Roman Martinský potvrdzuje, že status univerzitného zamestnanca najskôr treba pripraviť a odborne o ňom diskutovať.
16: Až následne sa bude možné kvalifikovane vyjadriť k jeho prínosom, prípadne rizikám.
12: Podľa lekárskych odborárov mala vláda predložiť návrh zákona o univerzitných nemocniciach do konca minulého roka. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
17: 5. deň na šampionáte priniesol obrovské prekvapenie. Španielsko ako úradujúci majster Európy iba remizovalo s nováčikom šampionátu Kapverdami 0-0. Hrdinom duelu bol 40-ročný brankár Vozíňa, ktorý pred 4 rokmi prišiel do Trenčína, kde strávil 2 sezóny. V zápase mal 7 úspešných zákrokov a Kapverdy aj vďaka nemu získali historický bod na svetovom šampionáte.
18: Tvrdo sme sa na tento výsledok nadreli. Viem, že si veľa ľudí myslí, že sme malý národ, avšak máme veľké srdce. Sme tu, aby sme v každom zápase išli za víťazstvom.
17: A ďalšie včerajšie zápasy priniesli prekvapujúce remízy. Belgicko sa rozišlo s Egyptom 1-1, rovnako aj Saudská Arábia s Uruguayom a Irán remizoval s Novým Zélandom 2-2. Dnešný program otvorí o 21. hodine súboj Francúzska so Senegalom. Pokračujeme našim futbalovým dianím. Slovan Bratislava absolvuje dnes prvý tréning už pod vedením nového trénera Jaju Turého, ktorý bude mať popoludní oficiálnu tlačovú konferenciu. Jeho asistentmi budú Ír, Darren Oudy a Francúz Segre Costa. Z doterajších asistentov zostal iba Timotej Vajdík. Etická komisia Českej futbalovej asociácie potrestala Karvinu vylúčením z najvyššej súťaže a pokutou 400 000 eur. Dôvodom je ovplyvnenie troch zápasov. Klub môže prísť o účasť v konferenčnej lige, ktorú si vybojoval v uplynulom ročníku. Hokejový útočník Oliver Okuliar podpísal ročný dvojcestný kontrakt s tímom NHL Pittsburgh Penguins. Na Slováka získali tučniaci práva iba v sobotu výmenou z Floridy. Poslednú sezónu strávil Okuliar v AIK Šeleftea, s ktorou získal švajčský majstrovský titul.
19: Mali záujem už od toho tradu a potom mi vlastne zavolali a chceli sa korektne dohodnúť, čo aj tak bolo. A nesľubovali mi nič, ale mi povedali konkrétne mená hráčov, ktorý budem bojovať.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Poslanci pokračujú v diskusii o predĺžení volebného obdobia samosprávam aj parlamentu a popoludní sa opäť pokúsia otvoriť mimoriadne rokovania k opozičným návrhom na odvolanie ministrov Ladislava Kamenického a Samuela Migaľa. Vo Francúzsku pokračuje summit G7, na jeho okraji sa stretnú aj prezidenti USA a Ukrajiny. Europoslanci budú hlasovať o konečnom schválení obchodnej dohody medzi Európskou úniou a USA. Prezident Peter Pellegrini bude s predstaviteľmi Slovenskej akadémie vied hovoriť o pripravovanom dokumente s názvom Vízia 2040, akou krajinou chce byť Slovensko. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú reakcie ekonomiky na Blízky východ.
0: Rádiožurnál Počasie.
7: Dnes prevažne jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní na západe pribúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky, teplota 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov. Slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú editor Rado Tomeš, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 7 hodín 16 minút.
0: Zelená vlna.
20: A teraz poďme na cesty, pozor na nehodu na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca na kilometri 14,5, tam sa zrazili dve autá, blokujú stredný pruh, počítajte so zdržaním. Máme kolóny zatiaľ 10 minútové na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, na Račianskej smerom do centra a na vjazde do Rovinky z Dunajskej Lužnej. Na ešte radar za Kaplnou smerom do Trnavy a v Želiezovciach na hlavnom ťahu obojsmerne. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
20: Vstávate s Jurajom Zváčom, Richardom Šimegim, presne 7 hodín 17 minút je práve teraz. Máme 16. júna, Blanka a Bianka majú meniny, všetko najlepšie. Mimochodom, počuli ste o ichnofosílii, čo to je, do ktorej oblasti vlastne spadá tento výraz, aj to sa dozviete ešte túto štvrť hodinu, zostaňte s nami.

0: Komajota 7:25 a tu na Regine Západ. Poďme teraz pod povrch zeme.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Krátko a jasne vítam tektonika a geológa Jána Madarása, generálneho riaditeľa Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied. Naposledy sme sa spolu rozprávali o tzv. Banskej koži, ktorú poznali už starí baníci. Z mineralogického hľadiska však išlo o minerál s názvom paligorskit, ktorý vyzerá ako stará koža a vzniká zvetrávaním hornín bohatých na horčík a hliník. Nože dnes sa zameriame na ichnofosíliu.
3: Ichnofosília je veľmi zaujímavý termín, ktorý používajú paleontológovia a znamená v podstate stopu po činnosti organizmov. Čiže niekedy tie organizmy alebo tie skameneliny sa nezachovajú vo forme nejakých mušlí alebo nejakých ulitníkov, lasturníkov alebo nebodaj krabov alebo trilobitov, ale zachovajú sa vlastne len prejavy toho ich pohybu. Keby sme boli pri mori a pozerali by sme, ako sa pohybujú rôzne formy týchto spomenutých organizmov, tak by sme videli, že v tom piesku zanechávajú za sebou nejakú stopu, ktorá je väčšinou charakteristická pre ten ktorý druh. No a pokiaľ sa tá stopa zachová, tak to sa volá vlastne ichnofosília.
2: Čiže môžeme povedať, že ichnofosílie je akási diaľnica?
3: Áno, je to istým spôsobom nielen diaľnica toho pohybu, ale je to možno aj nejaká obývačka toho konkrétneho zvieratka, napríklad kraby sa môžu schovávať do nejakých nôr, ktoré si vyhrábu v piesku a tie sa potom vyplnia iným druhom piesku a vlastne zostane po nich taký výliatok a to je takisto ichnofosília.

0: Pekné ráno, aj pred pol 8 bude 7.30 a tu na Regine Západ samozrejme sa pozrieme ako tradične o pol vždy aj na cesty. A Diana Ross, presne tak, aj takáto bude hudba tú ďalšiu polhodinu.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Ženská amatérska cyklistika má aj v Bratislave svoju komunitu. Klub Jazdím čiernu stredu vznikol s cieľom dodať ženám odvahu sadnúť na bicykel, objavovať nové trasy a jazdiť spolu. Predstavia nám ho Gabriela Brestič a Zuzana Vido. Porozprávame sa o cyklistike, dobrých radách na cesty aj o tom, ako sa jazdí ženám v pelotóne. Dnes o 12.30.
1: Večerné reflexie.
2: Košičan Tomáš Plasky už roky rozdáva radosť deťom aj dospelým prostredníctvom svojho divadla v Kufri. Bábkár, klaun, flašinetár aj principál začínal s bábkovým divadlom už ako malý chlapec.
3: Začal som hrať pre dedinu. Vstupné bolo, urobila sa lóža, vpredu lavica. A z tých peňazí vždy mi mamka kúpila potom nejaké bábky ešte ďalšie. Takže vlastne som začal podnikať aj decko.
2: Ako sa mu podarilo zachovať si hravosť, energiu a chuť cestovať po festivaloch doma i v zahraničí? Aj na to sa ho opýta Iveta Vaculová. Dnes po 21.
1: Rádio Regina medzi vami.
4: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
5: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
4: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
5: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
4: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
5: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
4: Andrea Feciková a Gabriela Tomajková.
1: Zelená vlna.
0: Pozor na D1 na nehodu na viazde do Bratislavy z Osenca na kilometri 14,5 sa zrazili dve autá, blokujú stredný pruh, zdržujte sa zatiaľ 10 minút. Rovnako máme kolóny na D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek, je to 10 minút, 15 na Račianskej smerom do centra, 20 na viazde do Rovinky z Dunajskej Lužnej. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom priebežne uzatvárajú. A pozor, radar je za Kaplnou smerom do Trnavy a v Želiezovciach na hlavnom ťahu oboj smerne. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Teraz je na linke meteorologička Jana Červová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Dobré ráno želám aj ja.
0: Teraz si povedzme, ako to bude vyzerať počas tohto dňa.
1: Do poludňa málo oblačnosti, čiže jasné až poloblačno, v priebehu dňa však hlavne obeda a popoludnia pribúdanie oblačnosti a v tých podvečerných hodinách skôr oblačné počasie bez rážok. Denná teplota na území západného Slovenska väčšinou 23 až 27 stupňov, ojedine teplejšie, rozfúka sa nám západný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: No aký trend nás čaká tie ďalšie dni?
1: Postupné oteplovanie, ale ešte predtým máme skôr oblačné počasie. V noci z utorka na stredu skôr oblačno, zamračené a drážky miestami. Nočná teplota 16 až 11 stupňov. Cez deň miestami až zmenšená oblačnosť. Opäť reálne sú miestami prehánky, ale vzostup dennej teploty na väčšinou 25 až 30 stupňov. Rozfúka sa nám severozápadný vietor s východom do 25 km za hodinu.

S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a vete s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol chleba.

0: 7.44, takže pomaly bude tie štete na 8. Pekné ráno z Reginy Západ. Myslíte si, že naučiť sa nejaký cudzí jazyk si vyžaduje mať talent na jazyky? A teda, kto sa ľahšie naučí nový jazyk?
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimekým.
0: Je učenie sa cudzích jazykov naozaj vecou nadania, talentu? Alebo sa ho dokáže naučiť naozaj každý? Hovorí Klaudia Bednárová, zakladateľka medzinárodne akreditovaného anglického jazykového centra The Bridge.
2: Určite platí, že každému z nás niektoré veci idú lepšie, niektoré horšie, ale nepovedala by som, že jazyk je niečo, na čo typicky potrebujeme talent. Hej, že je to viac o tej disciplíne, viac o tom čase a energii, ktorú do toho procesu dáme. Naučili sme sa po slovensky, naučíme sa aj každú inú ďalšiu reč. Samozrejme, ak je niekto muzikálny, tak mu idú ľahšie akcenty, lepšie rozumie, rýchlejšie to chytá, lebo má proste ten sluch. Niekto napríklad veľmi veľa času prirodzene trávi hraním počítačových hier. Vždy ide ako keby o to, koľko času a energie do toho dám. To je základný, ako keby ten, to je to najdôležitejší moment pri tom, ako rýchlo zvládnem jazyk.
0: Možno, že vecou talentu alebo určitej danosti je, že niekto dokáže lepšie vysloviť alebo napodobniť však ten jazyk a niekto nie.
2: Áno, všetci máme nejaké svoje talenty a otázka je, ako ich dokážem v tom učení sa jazyka zužitkovať. Hej? Ak povedzme som muzikálny typ, ľahko si pamätám sluchom, tak pozerať televíziu, počúvať má pre mňa väčší význam ako čítať. Hej? Ak je to opačne, tak je dôležitejšie, aby som čítala ako počúvala. Čiže využívať tie svoje talenty, preto je nesmierne dôležité, aby sme povedzme pracovali s lektorom, ktorý vie, čo robí a vie nás rýchlo načítať a rýchlo zistiť, kde sú naše silné slabé stránky. S čím sa dá pracovať efektívne, hej, že nie to, čo funguje pre moju sestru, bude fungovať pre mňa alebo pre vás. A to je dôležité, ako keby si uvedomiť a s tým pracovať.

0: Tento rok sa nesie v Trenčíne v znamení Európskeho hlavného mesta kultúry a práve o tom hovoríme. Či máte pocit, že je práve o Trenčíne viac počuť v roku 2026? Tak tento projekt sa postupne preklápa alebo dostáva do druhej fázy. Barbora Juronová oslovila šéfa týmu Trenčín 2026 Stanislava Krajčího a opýtala sa ho aj to, ako hodnotí doterajší pôrok.
1: Toto je dlhodobý projekt, že veľmi náročné v polke prebiehajúceho roka povedať úplne, že či je pôrok úspešný. Tie ciele sú tak komplikované, že sa často veľmi komplikovane dajú dokazovať. Môj pocit, hodnotím tento pôrok nad moje očakávania, tak ako funguje ten tím, ale aj vlastne tie výstupy, ako sa nám darí,

0: aj pre niektorých kontroverznejšie, ako bolo napríklad ladenie mesta, v tom zmysle, že to nebola tradičnejšia forma práce s hudobnými nástrojmi, skôr taká konceptuálnejšia.
1: Umenie sa v rôznych formách zároveň dostalo aj do ulíc.
0: Veľká časť podujatia a inštalácií bude prebiehať práve bližšie pri rieke. My sme za tie 3 roky, aj tá otváračka bola tak komponovaná, aby sme ponúkli tým ľuďom niečo, čo poznajú a mohli ich prilákať na to, čo nie je také úplne bežné.
2: Takže ako vnímate vy projekt Európske hlavné mesto kultúry, teda Trenčín, naplnil vaše očakávania? Máte pocit, že je o Trenčíne viac počuť? Áno alebo nie? Na vaše názory čakáme na Facebooku Rádia Regina Západ. Teraz je 7.51, čakajte správy a teraz hneď novinku. Noc za deň a volá sa to Medzi tebou, mnou.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby.

0: www.eshop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Umenie virtuózov a impozantné historické pamiatky Trnavského kraja. Festival Pro Muzika Nostra ponúkne nezabudnutelný zážitok v krásnych priestoroch, ktorými sa hrdia Smolenice, Dolná Krupa, Lančár, Trnava, Sereď, Voderady, Tomášikovo a Holice. Na festivale vystúpia poprední umelci a súbory ako Banda, Jefis Duo, Krakow Singers, Jana Boušková, Simona Hulejová a ďalší. Pro Muzika Nostra Tirnaviensi 14. až 21. jún. Viac na promuzikanostra.sk.

0: náš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dielničiari spustili tender na bratislavskú križovatku D2 Dúbravka. Na medzinárodnej súťaži Shell Eco Marathon budú aj študenti z Trnavy a Bratislavy. Na západnom Slovensku bude jasná až polooblačná 23 až 28 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner. Dva roky prezidenta Petra Pellegriniho v úrade sprevádzali viaceré vetované zákony, nezhody s koalíciou, ale aj opozíciou, ako aj otázniky okolo jeho predvolebnej kampane. Podľa politologa Miroslava Řádka sa viac ako 20-ročná politická kariéra, ktorú začal Peter Pellegrini v strane Smer SD, na ňom podpísala.
2: On sa zdrhol zo svojej rodnej politickej strany a snažil sa ísť vlastnou cestou. Toto je vidieť čiastočne v jeho pôsobení vo funkcii prezidenta, ale nejaké náznaky vlastného politického názoru sú pomerne skromné.
1: Hlava štátu vetovala viaceré zákony, predložené koalíciou, napríklad covidové amnestie. Aj preto môže byť postoj vládnych strán k nemu rozporúplný. Podľa politológa Jozefa Lenča je otázne, či by získal ich podporu pri opätovnej kandidatúre.
3: Jediným politikom, ktorý bol asistentom poslanca, poslancom, predsedom Národnej rady, podpredsedom Národnej rady, ministrom niekoľkokrát, premiérom a nakoniec prezidentom, takže nemá inú možnosť, ako opäť sa popúšať kandidovať.
1: Krajský súd v Bratislave vyhovel odvolaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a zrušil kontumačný rozsudok, na základe ktorého sa mal policajtom okolo Jána Čurilu ospravedlniť za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi a zaplatiť odškodné. Oznámil to advokát policajtov Peter Kubina s tým, že spor sa tak vracia na začiatok a o žalobe sa bude pojednávať. Dielničiari spustili tender na križovatku D2 Dúbravka, ktorá má zásadným spôsobom zlepšiť dopravnú situáciu v západnej časti mesta. Minister dopravy Jozef Ráš povedal, že projekt na papieri existuje už desiatky rokov, no až súčasná rekonštrukcia diaľnice a uzatvorený nájazd na diaľnicu z mestskej časti ho posunul bližšie k realizácii.
4: Chcem povedať, že toto bude projekt, ktorý naozaj nebude stať stovky miliónov. Myslím, že ten predpokladaná hodnota zákazky je 13 miliónov a verejné obstarávanie. Verím, že ju dosiahne ešte nižšiu.
1: Súčasťou projektu bude aj cyklotrasa, ktorá spojí Dúbravku s Lamačom. Celá stavba má byť hotová v roku 2029. Na medzinárodnej súťaži v úspornej jazde Shell Eco Marathon budú Slovensko reprezentovať v Poľsku aj študenti zo Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave a vysokoškoláci zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Cieľom je prejsť na 1 liter paliva či 1 kWh elektrickej energie čo najviac kilometrov. Pokračuje Markus Lompart z týmu Urban Concept.
5: Naše auto spadá do kategórie mestských vozidiel. Náš cieľ je odjazdiť dvojnásobok počet kilometrov ako minulý rok. Minulý rok sme na 1 kWh odjazdili 30 kilometrov a tento rok by sme chceli tak 60-70.
1: Trnavská priemyslovka sa tento rok zapojí do súťaže už 10-krát, hovorí riaditeľ Peter Papík.
6: Veľmi ma teší, že sa rozširuje táto reprezentácia a študenti nie len, že študujú teóriu a praktické zručnosti v škole, ale dokážu tu ostať aj popoludní po vyučovaní a dokážu pracovať na takýchto projektoch, ktoré reprezentujú nielen nás, ale aj Slovensko a kraj.
1: Do súťaže sa od jej vzniku zapojilo viac ako 100 000 študentov z celého sveta. Hokejový útočník Oliver Okuliar podpísal ročný dvojcestný kontrakt s tímom NHL Pittsburgh Penguins. Tučniaci získali práva na Slováka iba v sobotu výmenou z Floridy. Poslednú sezónu strávil Okuliar Aiko Schelfteå, s ktorou získal švédsky majstrovský titul.
7: Mali záujem už od toho tradu a potom im vlastne zavolali a chceli sa korektne dohodnúť, čo aj tak bolo. A nesľubovali mi nič, ale mi povedali konkrétne mená hráčov, ktorých budem bojovať.
1: Na západnom Slovensku bude jasná až poloblačno, popoludne pribúdanie oblačnosti, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, slabý postupne miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu. 8 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
8: zdravíme na cesty na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca na kilometri 14,5, kde sa zrazili dve auta, je blokovaný stredný pruh. Zdržanie 15 minút na Obchádzke po starej Seneckej ceste, je to takisto 15. No a kolona je na D2 na vjazde do Bratislavy z Malacie, to je 10 minút, 15 na Račianskej smerom do centra, 20 na vjazde do Rovinky z Dunajskej Lužnej. Pozor, v Bratislave sa presúva zahraničná delegácia, diaľnica D2 a D4, je preto v smere od centra mesta do Rakúska krátkodobo uzavretá. Inak šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
8: 8 hodín 5,5 minúty, pekné ráno. Poďme do Trenčína. Celé ráno sme tam v podstate, pretože Trenčín je európskym hlavným mestom kultúry. Práve v roku 2026 naplnil tento projekt vaše očakávania a hovorí sa, alebo teda spomína sa Trenčín teda viac ako povedzme, v porovnaní s minulými rokmi. Tak poďme radšej na hity túto hodinu.

0: ráno, teraz je 8 hodín 13 minút, Beata Dubasová a novinka Si pre mňa.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Zaujímavé podnikateľské nápady, práve o nich hovoríme celý týždeň a spoločným menovateľom sú malé projekty. Živnostníci nimi väčšinou rozvíjajú svoj región a zaujímavý koncept má podnikateľský príbeh, s ktorým prišiel Richard Domaniža z Nových Zámkov, pôvodne absolventom ekonomickej fakulty, začal v malom vyrábať nápoje z jablkovej šťavy a náhoda priniesla jeden originálny nápad, vznikol cider, ktorý je naviac dokonca aj zdravý. Martinov Jurčovi povedal aj o tom, čo bolo na začiatku tohto nápadu.
2: Keď sa na to pozriem, na celý tento svoj podnikateľský model z biznisového hľadiska, tak až mi to nedáva úplne zmysel. To bude skôr tým, že toto celé podnikanie vzniklo náhodne a nebolo to cieľene myslené ako podnikanie od začiatku, skôr ako niečo, čo mne chýbalo, tak som si to začal vyrábať. Prvorada bola kvalita, také iné hodnoty a ten biznis to prišlo len nejako spolu s tým, ale to nebol cieľ.
3: No vy ste teda v regióne, kde sa veľa pestuje ovocie, to znamená surovina bola v regióne?
2: Je tam niekoľko sadov, takže naozaj mám to šťastie, že viem vyrábať produkt zo silne lokálnych surovín.
3: To znamená, začali ste spracovávať najprv jablka na jablkovú šťavu?
2: A v podstate stále to tak je, len sa to delí na dve kategórie a to sú alkoholické a nealkoholické nápoje. Alkoholické sa stanú alkoholickým tak, že tá jablková šťava vlastne prekvasí podobným štýlom ako víno alebo prosecco a tak vznikajú sajdre, ktoré sú perlivé. A nealkoholické musíme samozrejme tá jablkovú šťavu pasterizovať, aby tam ten kvasný proces neprebehol a nevytvoril sa alkohol.
3: No ako vznikla tá nadstavba okrem jablkovej šťavy? Vzniklo to tak trošku náhodou.
2: Áno, vzniklo náhodou tak, že ja som pijaval na podporu imunity macerát z Ibišteku sudanského, čo je samo o sebe veľmi kyslý nápoj.
3: Ako ste sa k tomu dostali?
2: Kamarát, ktorý sa vyzná do čajov a vtedy mal ešte aj čajovňu, tak on mi to odporučil. Lebo Ibištek sudanský má veľmi vysoký obsah C vitamínu a aj rôznych minerálov, čo dobre pôsobí na imunitný systém. A raz ďalší kamarát prišiel na návštevu, bol šofér, takže potreboval som mu ponúknuť niečo nealkoholické. Som mu ponúkol ten Ibištek, ale ten macerát je neskutočne kyslý a nevedel to vybiť. Tak sme to zmiešali s jablkovou šťavou a dospeli sme k tomu, že ešte k tomu pridáme bublinky a môže z toho byť produkt na predaj.
3: Konkurencia v segmente nealkonápov je veľká. Ako sa to vám darí presadiť sa a dostať sa k tomu spotrebiteľovi?
2: Tým, že ja som veľmi limitovaná remeselná výroba, tak hlavne si predám produkt sám až konečnému zákazníkovi na rôznych street food festivaloch alebo hudobných festivaloch. Mám veľmi veľkú bázu stálych zákazníkov, ktorí furt priťahujú svojich ďalších, lebo sú spokojní, že tí ľudia sa vracajú. Je to taký doslova organický rast, ktorý je až neuveriteľné, že to trvá už 10 rokov a ešte stále fungujem týmto spôsobom. Takže hovorím z biznisového hľadiska, toto nie je zdravý model a som si toho vedomý, ale napriek tomu to ako funguje.
0: Živnostníci alebo aj malé firmy, najnovší držitelia ocenenia Zlaté slnko. My budeme zajtra počuť aj Evu Horvátovú z obce Beša. Tá vyrába nevšedné jedlo pod názvom Kalkíš.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: 8 hodín 23 minút, pekné ráno, chutia pomerne dobre, šetria náš čas, nájdeme ich takmer v každej domácnosti, mnohí po nich siahajú každý deň, hovoríme o ultra spracovaných potravinách. Tak sú naozaj také škodlivé, ako sa o nich hovorí?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Ak by sme sa pozreli do nákupných košíkov väčšiny Európanov, našli by sme v nich viacero ultraspracovaných potravín. Patria sem sladené nápoje, balené sladkosti, ochutené cereálie, instantné jedlá, niektoré druhy pečiva či rôzne snacky. Typické pre ne je, že obsahujú množstvo prísad, ktoré by sme doma pri varení bežne nepoužili. Chemik a výživový poradca Martin Masár.
3: Ultraspracované potraviny sú teda také výrobky, ktoré prešli nejakou vyššou mierou spracovania, takže najčastejšie ide o nejaké sušenky, cukríky, nejaké instantné potraviny, nejaké mrazené potraviny alebo polotovary a podobne. Tieto potraviny sa teda nevyskytujú nejak bežne, ako keď si vezmeme nejaké zemiaky, ryža a podobne, ale teda sú priemyselne vytvorené. No a problém je ich nadmerná konzumácia, pretože častokrát obsahujú naozaj väčšie množstvo aditívnych látok, väčšie množstvo energie, sú ľahšie, dá sa povedať, že stráviteľné, majú naozaj vysokú palatabilitu, takže majú veľmi dobre vyladenú chuť a tým pádom človek sa z nich ľahko dokáže prejesť.
2: Problémom je, že ultraspracované potraviny sú často navrhnuté tak, aby boli mimoriadne chutné, pohodlné na konzumáciu a aby mali dlhú trvanlivosť. Práve preto ich často zjeme viac, než sme pôvodne plánovali.

0: 8.28. Čo keby sme oslavili pekné okrúhle 40. výročie? Queen a táto pesnička má tento rok 40 rokov. My sa pozrieme na cesty, zostaňte s Reginou.
1: Zázračný oriešok.
2: V útorok predpoludním sa vám ozveme naživo z Festivalu rozhlasových rozprávok v Piešťanoch. Martin Jurčo a Eva Viteková vyspovedajú spisovateľov Toňu Revajovú a Juraja Rajmana, porozprávajú sa s herečkou Zuzanou Kronerovou a detským hercom Jonášom Tódom a privítajú aj dramaturgičku Zuzanu Kolmosovú a ďalších tvorcov, ktorí vytvárajú čarovný rozhlasový svet. Buďte s nami pri tom, keď sa otvárajú zázračné oriešky. V útorok od 9. do 12.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
5: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
6: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
7: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
10: V románe. Však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Zelená vlna. Teraz aktuálne na ceste bolo pol deviatej, kolona je na Račianskej smerom do centra, 10 minútové zdržanie, 15 je to na D1 na viazde do Bratislavy z Osenca a po 10 minút aj na viazde z Bernolákova po Starej Seneckej a na D1 za Piešťanmi smerom do Bratislavy pri Cestároch. V Oslanoch na hlavnom ťahu zasahujú policajti. Rátajte so zdržaním. Želáme šťastnú cestu.
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Áno, čas letí, 40 rokov má táto pesnička, rozhlas 100 rokov, 8.35 aktuálny čas a na linke je teraz meteorologička Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Dobré ráno prajem.
0: Takže ako sa nám vyvíja toto ráno, alebo už tento útorok?
1: Otepluje sa, už za uplynulú hodinu stúpla teplota o 1 až 2 stupne, konkrétne teraz v Holíči je 17 stupňov, v Senici 16, v Kuchyni pri Malackách 18, v Bratislave na letisku už až 19 stupňov, u nás na Kolíbe 18, Malý Javorník hlási 14, Kráľová pri Senci 18, aj Bielý Kostol v Piešťanoch je 17, v Myjave 16, aj v Trenčíne, rovnako v Prievidzi, Kamanová hlási 17 stupňov, Nitra 18, Žikava 17, Levice 17,5, Mužla takmer 19, aj Hurbanovo, v Žiharci je 19,2 stupňa, fúka len slabúčky vietor a je naozaj veľmi pekné, slnečné počasie, je vlastne jasno, na najvýš polojasno a polojasnú oblohu zaznamenávame v Trenčianskom kraji.
0: No a počas dňa, aký vývoj očakávame?
1: Veľa sa na tom počasí, na tej aktuálnej situácii nezmení. Čakáme jasno až polooblačno, ale popoludní začne od západu pribúdať oblačnosť, ale zrážky sa v dnešný deň vyskytovať nebudú. Bude pritom primerane teplo, možno už trošku až nadpriemerne, 23 až 28 stupňov a fúkať bude slabý, miestami prevažne západný vietor, alebo slabý až mierny, s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Bude sa oteplovať aj tie ďalšie dni?
1: Áno, bude. V noci na zajtra čakáme, teda už ako som naznačila, že popoludní pribudne oblačnosť, tak v priebehu noci bude spočiatku zamračené a miestami sa vyskytne dážď alebo prehánky. Najviac tých zrážok plošne bude v Trenčianskom kraji, ale už nad ránom zrážky ustanú a začne sa oblačnosť aj zmenšovať. Do rána sa ochladí na 16 až 11 stupňov. Potom cez deň čakáme premenlivú oblačnosť a miestami ešte môžu sa vyskytnúť prehánky, najpravdepodobnejšie sú na severe Trenčianskeho kraja a denná teplota bude ešte vyššia ako dnes, priemerne o 2 stupne, od 24 stupňov v Trenčianskom kraji do 30 stupňov na juhu Podunajskej nížiny. Vietor zoslabne, bude naďalej fúkať od západu, prípadne severozápadu, ale už rýchlosťou len do 20 km za hodinu.
0: Toľko meteorologička Nikoleta Hrušková, pekný útorok, do počutia.
1: Aj vám do počutia.
2: Rádio Regina Západ.

0: Club a pohodová atmosféra, tá bude aj po 9, ale ešte len 3:40 na 9, tak my pokračujeme alebo uzavrieme našu tému Európske hlavné mesto kultúry Trenčín. Čo nám píšete, pýtali sme sa, ako hodnotíte zatiaľ, teda prvých 6 mesiacov tohto projektu alebo podujatia, alebo megapodujatia. Daná píše, nie som priamo z Trenčína, ale z okolia, v minulosti to bolo aj naše okresné mesto. Do detailov teda nesledujem tento projekt ani akcie, ale som rada, že práve Trenčínu sa podarilo získať tento titul a verím, že si každý nájde to svoje najčo mesto ponúka v rámci projektu. A Helenka sa pripája, ja ako Trenčanka môžem povedať, že zatiaľ je to super, veľa rôznych akcií a projektov. Tak mesto módy, mesto pod hradom Matúša Čáka alebo dejisko festivalu Pohoda. V tomto roku sa do centra pozornosti dostáva Trenčín ako spomínané Európske hlavné mesto kultúry. Nepriniesol tento projekt iba stovky kultúrnych podujatí, ale aj investície do verejných priestorov a rok 26 je už aj za svojou polovicou, alebo v polovici. Rok, teda Barbara Juronová sa preto pozerala na to, čo titul mestu doteraz priniesol.
1: Stavebný ruch sa v posledných rokoch ozýva z viacerých častí Trenčína. Námestia, budovy či priestor pri Váhu dostávajú novú podobu práve vďaka projektu Európskeho hlavného mesta kultúry. Pokračuje hovorkyňa mesta Erika Ságová.
2: V súvislosti s titulom Európskeho hlavného mesta kultúry prišlo do Trenčína z európskych fondov na kapitálové investície 34 miliónov eur, pričom spolufinancovaním sa preinvestuje vyše 40 miliónov.
1: Niektoré projekty sú už hotové. Aktuálne sa pracuje na obnove starého železničného mosta a do finále sa blíži rekonštrukcia župného domu.
2: Ide teda predovšetkým o rozvojový projekt. Kultúrny program je dôležitý, ale skutočným dedičstvom majú byť nové a obnovené kultúrne a verejné priestory, vyššia medzinárodná viditeľnosť, posilnenie cestovného ruchu a dlhodobé posilnenie atraktivity Trenčína pre domácich obyvateľov, návštevníkov aj investorov.
1: Titul priniesol mestu aj zvýšený záujem zo strany turistov, najmä z Českej republiky a Rakúska. V týmu Trenčín 2026 Stanislav Krajčí hodnotí projekt na teraz pozitívne.
3: Nad moje očakávania, tak ako funguje ten tým, ale aj vlastne tie výstupy, ako sa nám darí relatívne veľmi načas ich robiť a myslím si, že tie ulice, ako vidíme, plné a veľmi tomu určite prispelo to, čo si málo kto vedel predstaviť, že ako sa zmenila tá zóna toho centra.
1: Projekt priniesol do mesta rôzne formy umenia, veľkolepé show a aj menšie komunitné akcie. Mestský poslanec Kamil Bystrický rovnako vníma pozitívny efekt cenného titulu, no k projektu má aj výhrady.
4: Nestačí len predávať ten marketing na sociálnych sieťach, na billboardoch a na citylightoch, ale treba aktívne komunikovať smerom k tým občanom, ktorí žijú práve v týchto spádových častiach a je tu aj skupina seniorov, ktorí kultúru vnímajú inak ako mladí a my nemôžeme robiť rozdiely a postaviť proste filozofiu Európskeho hlavného mesta kultúry len na mladých, ale musíme do toho zapájať informačne aj kreatívne aj ľudí v strednej generácii, respektíve seniorov.
1: Trenčín teraz čaká kultúrne leto. Množstvo podujatí sa zároveň rozbehne na jeseň. Oslovení obyvatelia vnímajú projekt aj takto.
5: Je vidno, že to sú viacerí ľudia, je to viac turistov a niečo sa to tak deje v takomto menšom meste a je to strašne príjemné sledovať.
6: Čo by som možno trošku vytkla, napriek tomu, že to hodnotím pozitívne, je, že som očakávala, že tu bude viac tých kultúrnych podujatí.
7: Každý si nájde to svoje.
8: Bol som na viacerých akciách, niektoré ma teda neuchvátili, lebo im nerozumiem, tak nebudem to hodnotiť, ale niektorí boli úžasní. Ja som rád, že žijem v tomto meste.
0: Trenčín je európskym hlavným mestom kultúry spolu s fínskym mestom Oulu a bude 8 hodín 50 minút, teda o 10 minút, presne 9.

0: 8.52 a my sa pretancujeme našimi linkami, špeciálne to len rozhlas dokáže, až do Piešťan, pretože predpoludne o 9.00 vysielame z Piešťan. Eva Viteková a Martin Jurčo sú na podujatí Zázračný oriešok a je to 14. ročník festivalu rozhlasovej tvorby pre deti a mládež. Takže pekné predpoludne do Piešťan. Eva, čo všetko nás čaká?
1: Pozdravujem, pekné predpoludnie. No v Piešťanoch sa od dnes do 16. júna koná viac ako 85 podujatí. Budú to besedy s tvorcami, workshopy, čítanie z kníh, napríklad čítanie z kníh spisovateľky Tone Revajovej v Mestskej knižnici v Piešťanoch. To bude napríklad aj podujatie 100 rokov rozhlasových večerníčkov. Bude to špeciálna verejná nahrávka prehliadky toho najlepšieho, čo 100 rokov rozhlasových večerníčkov prinieslo. Budú to rôzne podoby detskej radosti z rozprávok v éteri, rôzne interpretácie a vzácny dobový kolorit. Slávnosť s rozhlasovými večerníčkami v hlavnej úlohe za účasti tvorcov, ale možno aj pamätníkov. No a my v predpoludní sa spoločne s Martinom Jurčom a poslucháčmi tešíme na vrúcne stretnutia. Už sedíme napríklad teda v kaviarni v Cukmanville a privítame v štúdiu v Piešťanoch aj herečku Zuzanu Kronerovú, ktorá spoločne s ostatnými tvorcami predstaví rozprávku z knižnice, bude to prezentácia knihy, ale aj rozhlasovej rozprávky spojená s divadelným predstavením Analfabeta negramotná podľa knihy Jana Uličianského. No a rozprávka v tejto interpretácii Zuzky Kronerovej inak získala cenu detskej poroty na 6. ročníku festivalu Zázračný oriešok. No a po 11. sa porozprávame o tvorbe rozhlasovej hry Princ a žobrák s detským hercom Jonášom Dodom.
0: Tešia sa na vás priamo z Piešťan dnes až do 12. Eva Viteková a Martin Jurčo z podujatia Zázračný oriešok. Tak prežite pekné, poviem zázračné, aj orieškové predpoludne s Rádiom Regina Západ.
2: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šutajom Eštokom, Zuzanou Štebulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
3: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Levickej nemocnici slávnostne otvoria vynovený urgentný príjem. V Bratislavskom sade Janka Kráľa bol deň krivých zrkadiel. Na západnom Slovensku bude jasná až poloblačná 23 až 28 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás víta Otto Gerner. Poslanci Národnej rady začali rokovať o novele ústavy, ktorou chce Hlas SD predĺžiť volebné obdobie samosprávam na 5 rokov. Na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov. V opozícii však ústavná zmena podporu nemá. Aj KDH, ktoré pri nedávnej kultúrno-etickej zmene ústavy výrazne pomohlo koalícii ju schváliť, teraz podporu odmieta, hovorí člen klubu KDH poslanec Rastislav Krátky.
2: My v klube máme jasný postoj, ten sa deklaroval dopredu, tu není vôbec ani priestor na špekuláciu, že by to mohlo na poslednú dopadnúť inak. Nebudem hlasovať za tento návrh.
1: Ani ostatné opozičné strany nemajú v pláne návrh podporiť. Zmena dĺžky volebného obdobia je aktuálne v druhom čítaní a poslanci majú o nej hlasovať zajtra. Polícia vyšetruje okolnosti poškodenia bankomatu, ku ktorému došlo v noci na útorok v Oslanoch, okres Prievidza. Potvrdila to vedúca oddelenia komunikácie a prevencie krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčine Ingrid Krajčíková. Oznámenie o poškodení bankomatu jednej z bank prijali policajti v noci na linku 158. Namiesto udalosti okamžite vyslali policajné hliadky, ktoré oznámenie preverili a potvrdili, miesto činu bezodkladne zabezpečili. Vec si na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície okresného riaditeľstva policajného zboru v Prievidzi. Na miesto privolali aj expertov z kriminalistického a expertízneho ústavu policajného zboru, ktorí momentálne vykonávajú obhliadku a zaisťujú stopy. 75 miliónov eur, takáto suma z väčšej časti z plánu obnovy, išla v uplynulom období na rekonštrukciu a modernizáciu nemocnice v Leviciach. Opravili 80% plochy, zmodernizovali priestory aj technické vybavenie. Práce sa postupne končia, práve dnes slávnostne otvoria vynovený urgentný príjem, hovorí riaditeľ nemocnice Jan Belanský.
3: Rekonštrukcia nemocnice zahrňala okrem pôrodnice, novorodeneckého oddelenia, gynekológie, pediatrie a rekonštrukciu chirurgického oddelenia, oddelenia úrazovej chirurgie, neurologie, interného oddelenia, ortopédie, niekoľkých operačných sál, nové jednotky intenzívnej starostlivosti, nového anesteziologického resuscitačného oddelenia alebo oddelenia intenzívnej starostlivosti, laboratórnych oddelení.
1: Podujatie Deň krivých zrkadiel je každoročne venované ľuďom s mentálnym znevýhodnením. Cieľom je prispieť k ich začleňovaniu do spoločnosti. V Bratislavskom sade Janka Kráľa si mohli návštevníci pozrieť tanečné a hudobné vystúpenia, pokračuje účinkujúci Tomáš Mariánek.
4: Myslím si, že pokora je pre tento svet veľmi dôležitá. A ja robím týmto spevom hlavne radosť. Mne ide hlavne o to. Ale hlavne je pre mňa urobiť niečo akože pre seba, ale aj pre druhých.
1: Riaditeľka Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Iveta Mišová vysvetľuje, že takíto ľudia sú síce iní, ale nie horší.
5: Keď sa pozriete do krivého zrkadla, tak sa vidíte iní, než v skutočnosti ste pokrutení, malý, veľký, chudý, tučný, proste iný. Ale neznamená to, že ste iný človek. To dôležité je vnútri vás. A ľudia s mentálnym postihnutím často vyzerajú trošku inak než my na prvý pohľad, ale presne to neznamená, že by boli horší.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Piatý deň na šampionáte priniesol obrovské prekvapenie. Španielsko ako úradujúci majster Európy iba remizovalo s nováčikom šampionátu Kapverdami 0-0. Hrdinom duelu bol 40-ročný brankár Voziňa, ktorý pred 4 rokmi prišiel do Trenčína, kde strávil 2 sezóny. V zápase mal 7 úspešných zákrokov a Kapverdy aj vďaka nemu získali historický bod na svetovom šampionáte.
6: Tvrdo sme sa na tento výsledok nadreli. Viem, že si veľa ľudí myslí, že sme malý národ, avšak máme veľké srdce. Sme tu, aby sme v každom zápase išli za víťazstvom.
1: Dnešný program otvorí o 21. hodine súboj Francúzska so Senegalom. Na západnom Slovensku bude jasná až poloblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. Slabý postupne miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu. 9 hodín 5 minút. Zelená vlna. Na diaľnici D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom do Malaciek na kilometri 64,5 sa zrazil motorkár s autom. Blokovaný je pravý jazdný pruh. 10 až 15 minút sa zdržíte v kolónach v Bratislave na Račianskej smerom do centra, na diaľnici D1 na výjazde do Bratislavy z Osenca, na výjazde do Bratislavy z Bernolákova po Starej Saneckej ceste a na diaľnici D1 za Piešťanmi smerom do Bratislavy pri Cestároch. So zdržaním rátajte aj v Oslanoch, kde na hlavnom ťahu zasahujú policajti. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté Pieske a Vajnory smerom z Osenca. Schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Šum, ruch, cinkanie, ticho, vnútorný monológ, uvažovanie, fantázia, hra a predstavivosť. To všetko sa zvestí do rozhlasovej hry. Aktuálne sme v Piešťanoch na festivale Zázračný oriešok. Je to medzinárodný festival rozhlasových rozprávok, ktorý prepája svet kníh a rozhlasu. Každé dva roky premieňa Piešťany a blízke okolie na priestor plný fantázie, príbehov, ale aj tvorivosti. Festival je nekomerčný a určený deťom, školám aj širokej verejnosti. Návštevníci sa stretávajú s autormi, ilustrátormi, rozhlasovými tvorcami, knihovníkmi a aj vydavateľmi. Ústrednú úlohu zohrávajú samozrejme deti, ktoré počúvajú a hodnotia 24 súťažných rozhlasových hier, a to z dielne Slovenského rozhlasu. No a súčasťou festivalu sú aj ocenenia pre významné osobnosti rozhlasu, autorov detskej literatúry a tvorcov víťazných rozhlasových hier. A tak to bude aj tento rok. Cena Zázračný oriešok má každý rok aj originálnu podobu. Vizuálnu identitu a cenu pre ročník 2026 vytvorila slovenská ilustrátorka a grafická dizajnérka Marta Matus. No a v Piešťanoch a okolí môžete vidieť veľký oriešok, ktorý nesú deti. V ruke majú knihu, na ušiach slúchadlá a takto všetko by sa dal opísať vizuál na tento rok. Už pekné predpoludnie z Cukmanvíli vám dnes želajú Martin Jurčo a Eva Vitková.
0: Predpoludnie s rádiom Regina

0: Zázračný oriešok.
1: Sme na festivale Zázračný oriešok v Piešťanoch. Na festivale sa udeľujú tri druhy ocenení. Cena Slovenskej televízie a rozhlasu pre osobnosť rozhlasu, cena Slovenského literárneho centra pre autora v oblasti detskej literatúry a cena Zázračný oriešok, ktorá putuje tvorcom, vďaka ktorým vznikli víťazné rozhlasové hry. Laureátkou ceny za rok 2026 je pani Marta Hlušíková, ktorá dlhodobo obohacuje slovenskú literatúru pre deti a mládež. Jej tvorba podporuje fantáziu, empatiu a čitateľskú kultúru detí. Prostredníctvom citlivých a pútavých príbehov otvára témy priateľstva, rodiny, odvahy či hľadania vlastnej identity. So mnou v štúdiu je už spomínaná spisovateľka, poetka, dramatička a pedagogička, ktorá patrí medzi najvýraznejšie osobnosti súčasnej slovenskej literatúry pre deti, Marta Hlušíková. Želám vám dobrý deň.
2: Dobrý deň prajem.
1: Verím, že sa v Piešťanoch usídlíme dobre, že nám tu spoločne na chvíľočku bude dobre. Pani Hlušíková, vaše knihy sprevádzajú detských čitateľov už niekoľko desaťročí. Vnímate rozdiel medzi deťmi, pre ktoré ste písali kedysi na začiatku svojej tvorby a dnešnou generáciou?
2: No, trošku by tam asi rozdiel bol. Pre deti som začala písať pred štvrť storočím, takže vtedy ešte neboli mobily a deti častejšie siahli po knihe. Dnes je to trošku iné, ale čitatelia samozrejme sú, no možno je ich menej.
1: A prečo je, myslíte, že ich menej? Kvôli tým telefónom?
2: Áno, áno. Telefóny, vidím to podľa vnukov a vnúčiek, takže tie telefóny sú dosť dôležité.
1: Je to, ako by sme mohli povedať, taký žrač času.
2: Áno, určite.
1: Mnohé vaše texty majú naozaj takú výraznú dramatickosť, ale aj prirodzený rytmus. Myslíte si, že práve preto si nachádzajú teda cestu aj do rozhlasového spracovania?
2: Neviem, prečo si našli cestu, ale myslím si, že je to príbeh a tajne dúfam, že aj dialog, ktorý by nemal šušťať papierom, lebo to poslucháč vycíti. Umelý dialog a prirodzený.
1: A čo podľa vás robí príbeh dobrým príbehom? Nie na čítanie, ale na počúvanie.
2: Ťažko povedať, možno ten moment tajomná v celom príbehu, lebo nie je dobré, keď sa prvoplánový príbeh vybalí hneď na začiatku, ale keď postupne ten poslucháč prichádza na to, čo je podstatné v príbehu.
1: To je dôležité.
2: Áno.
1: No a keď sa obzriete za svojou naozaj bohatou tvorbou pre deti a mládež, tak čo považujete za svoj možno najväčší prínos? Príbehy, ktoré ste napísali, alebo hodnoty, ktoré ste možno odovzdali a ani o tom neviete?
2: Ja si myslím, že tie hodnoty, pretože keď píšem pre deti, vtedy sa automaticky nejako mentálne preklopím do toho veku svojich čitateľov a vidím svet trochu ináč. A v tom detskom svete sú tie hodnoty inakšie ako v našom dospeláckom, takže asi o tom to bude.
1: Ja som ešte na začiatku povedala, že priateľstvo a rodina sú pre vás tieto témy kľúčové.
2: Rodina... Áno, aj školské prostredie, pretože som celý život bola pedagogičkou, tak aj to sa tam objavuje, ale najmä tie medziľudské vzťahy v rámci rodiny, asi tak.
1: No, dnes večer, alebo teda, neviem, či práve dnes večer, alebo až vo štvrtok vám odovzdajú cenu. A čo pre vás táto cena znamená?
2: No, pre mňa je to takým malým šokom, lebo túto cenu prevzali takí úžasní ľudia. Nebudem ich všetkých menovať, aspoň pár mien. Tomáš Janovic, Ľubomír Feldek a tak ďalej. Veľa, veľa iných ľudí. A som šťastná, že môžem patriť k tejto skupinke ľudí.
1: Tak my vám za všetkých poslucháčov a čitateľov k tomuto oceneniu, k tomuto laureátstvu gratulujeme. Už a rozprávali sme sa so spisovateľkou Martou Hlušíkovou. Ďakujem vám veľmi pekne. No a vedľa hneď pani Marty Hlušíkovej sedí ilustrátor Juraj Martiška. Festival Zázračný oriešok prepája svet kníh a rozhlasu. Knihy bez ilustrácií, ja si myslím, že by asi boli nuda. Určite mi to potvrdí aj ilustrátor Juraj Martiška. Želám vám dobrý deň.
3: Dobrý deň.
1: Tak bola by to nuda?
3: No je to možné, že bola by. To už by musel povedať čitateľ, že kedy ho viacej zaujíma text ako ilustrácia, ale myslím si, že to obohacuje sa navzájom.
1: Pán Martiška, vy ako ilustrátor vnímate vzťah medzi obrazom a zvukom. Ako to máte? Ako to vy vnímate?
3: Tak myslím, že každý z nás vníma aj obraz, aj zvuk a spolu to súvisí, lebo keď vidíte nejakú situáciu, nejaký dej, tak sa to vybavuje vždycky aj zvukovo, lebo však väčšina z nás počuje a vníma zvuky, takže je to o tomto. A keď napríklad je to rozhlasová hra, tak mne sa vybavujú obrazy v hlave, vidím tie scénky, predstavujem si ich, takže je to podobné ako pri čítaní knižky.
1: No a dokáže ilustrácia zachytiť atmosféru príbehu podobne ako rozhlasová hra?
3: No tak trúfam si povedať, že môže, ale nie som si tým úplne istý, lebo predsa len ilustrácia pracuje na báze farieb, hej, alebo štilizácie tvárov a podobných vecí, čiže v istom zmysle by sa to dalo povedať, že dokáže hudba alebo zvuk byť nahradený nejakým obrazom.
1: Uh-huh. A pri ilustrovaní kníh dávate podobu samozrejme postavám, rôznym svetom, ktoré si čitatelia možno dovtedy iba predstavovali vo svojej fantázii. Cítite pri tom možno takú zodpovednosť alebo takú tú tvorivú slobodu?
3: Tak zodpovednosť, ja si myslím, že každý ilustrátor, ktorý pracuje na ilustráciách a pracuje na sebe, tak cíti zodpovednosť, lebo tá zodpovednosť je za to, za dobre vykonanú prácu a za nejaký prínos. A to je asi... Tam potom tá vlastná predstavivosť je samozrejme dôležitá, hej? Ale hovorím, tá zodpovednosť je skôr vedená k tomu, aby človek zodpovedne tú prácu spravil, lebo je to práca ako každá iná. A už potom je tam tá fantázia, no. To, ako každý sa snaží tú svoju predstavu tomu vniesť.
1: No a mnohé deti na festivale Zázračný oriešok sa stretávajú s autormi a ilustrátormi možno aj poprvýkrát. Čo by sme im možno, alebo čo by sme im chceli priblížiť o práci ilustrátora, čo si bežne človek pri čítaní kníh neuvedomuje a nemá šancu to ani vedieť?
3: Tak asi to, že aj ten ilustrátor vyrástol tak, ako malý čitateľ vyrástol a je z neho veľký čitateľ alebo veľký ilustrátor, to už je jedno, ale že má stále tú fantáziu a viac menej bavia ho veľmi podobné veci ako tie deti. Tá fantázia sa musí uchovať, lebo keď človek už aj dospeje alebo je starší, tak tá fantázia je tam dôležitá, tá detskosť, tá nejaká predstavivosť taká, poviem to, neobmedzená, lebo deti, keď im poviete niečo, tak si vedia predstaviť aj veci, ktoré sú nepredstaviteľné.
1: Uh-huh. A posledná moja otázočka, cítite sa možno vnútri ešte stále ako dieťa?
3: No, moja manželka to tak hovorí, áno. Teda neviem, ja by som to asi tak nepovedal, ale ona mi tak hovorí, áno.
1: Tak nech vám to vnútorné dieťa ešte stále zostane. Rozprávali sme sa na Zázračnom oriešku s ilustrátorom Jurajom Martiškom. Želáme vám pekný deň a ďakujeme za toto pekné rozprávanie.
3: Ďakujem.

0: Zázračný oriešok.
1: Zázračný oriešok je festivalom príbehov a fantázie. Aký zázračný oriešok vo vašom živote najviac formoval vašu predstavivosť a priviedol vás k výtvarnému umeniu? To už je otázka pre môjho ďalšieho hostia. V improvizovanom štúdiu je so mnou Martin Kellenberger, maliar, grafik, ilustrátor. A to je asi všetko. Želám vám dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem.
1: Nuž tak teda, ktorá tá predstavivosť, ten zázračný oriešok vás pán Martin Kellenberger priviedol k výtvarnému umeniu?
2: No, zázračný oriešok je nádherný a samozrejme festival, ale aj má tvar ten oriešok nášho mozgu. Takže niekde ten môj mozog vnímal nejaké vesmírne signály a ešte navyše som mal otca vynikajúceho výtvarníka, tak bolo to v rodine, takže som sa napojil na to a Ľudo Fula a všetko ma očajilo a už ma to nepustilo.
1: Ľudovít Fula bol naozaj významný slovenský maliar, ktorý obraz od neho máte možno najradšej?
2: No, to je strašne veľa. Aha. Strašne veľa obrazov, ale pieseň a práca je taký charakteristický a potom tie jeho madonky, to je úplne fantastické, ale aj grafika.
1: A ako sa pán Kellenberger podľa vás zmenilo možno vnímanie ilustrácie pre deti za posledné roky? Lebo tie deti sa vyvíjajú, aj ilustrácia sa vyvíja. Ako to vnímate vy?
2: No, tak deti sú náročnejšie, deti sú veľmi rýchle a veľmi som povedal vyspelé na svoj vek. Aj my sme boli vyspelé, ale my sme ešte mali radi aj indiánov a kaubojov, takže bolo to také pomalšie, prírodné. Tak teraz ja si myslím, že ilustrácia je v tom dôležitá, aby oslovila dieťa svojou kvalitou, aj výtvarnou kvalitou, aj určitým myšlenkovým posolstvom. Uh-huh. To je dôležité, aby deti mali zašifrované v knižkách ozaj krásnu prírodu, figurky, floru a faunu. A to naozaj každý, myslím, ilustrátor, ilustrátorka, jeho sen, aby bol poznateľný, aby mal svoj štýl, aby zdelil to svoje vytvárne posolstvo na najvyššej úrovni.
1: A ako by sme možno opísali váš rukopis ilustrátora?
2: Tak môj rukopis je charakteristický kresbou, ale samozrejme vyústoval som knižky v rôznych technikách, lebo každá knižka je iná a každej knižke musí vzdať ilustrátorka úctu, hej, a dôstojnosť a rešpekt tým, že naštudujete veci. Či to je ilustrácia realistická, poetická, alebo ilustrácia poézie, takže vždy to troška mení. Môžete použiť aj fixky, aj malbu, aj akryl, čo chcete, ale hlavne musí byť súzvuk spisovateľa a výtvarníka, lebo knižka je kolektívne dielo.
1: Určite áno. Ak by sme mohli takou jednou malou ilustráciou zachytiť atmosféru festivalu Zázračný oriešok, čo by ste na ňu namaľovali?
2: Tak určite by to bolo srdiečko, srdce by tam bolo a bolo by naplnené spustu deťmi a nechýbal by tam aj koník.
1: Tak to by bol. A farebne?
2: Farebne by to bolo mnohofarebné.
1: Mnohofarebné.
2: Lebo žiadna farba není vylúčená z kolektívu. Každá farba tam patrí.
1: Ďakujem vám veľmi pekne. Rozprávovala som sa dnes v improvizovanom štúdiu na Zázračnom oriešku v Piešťanoch s maliarom, grafikom a ilustrátorom Martinom Kellenbergerom.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Ženská amatérska cyklistika má aj v Bratislave svoju komunitu. Klub Jazdím čiernu stredu vznikol s cieľom dodať ženám odvahu sadnúť na bicykel, objavovať nové trasy a jazdiť spolu. Predstavia nám ho Gabriela Brestič a Zuzana Vido. Porozprávame sa o cyklistike, dobrých radách na cesty, aj o tom, ako sa jazdí ženám v pelotóne. Dnes o 12.30.
0: Večerné reflexie.
1: Košičan Tomáš Plasky už roky rozdáva radosť deťom aj dospelým prostredníctvom svojho divadla v Kufri. Bábkár, klaun, flašinetár aj principál začínal s bábkovým divadlom už ako malý chlapec.
2: Začal som hrať pre dedinu. Vstupné bolo, urobila sa lóža, vpredu lavica. A z tých peňazí vždy mi mamka kúpila potom nejaké bábky ešte ďalšie. Takže vlastne som začal podnikať aj decko.
1: Ako sa mu podarilo zachovať si hravosť, energiu a chuť cestovať po festivaloch doma i v zahraničí? Aj na to sa ho opýta Iveta Vaculová. Dnes po 21.

0: Zázračný oriešok.
1: Zázračný oriešok je podujatie, na ktorom sme práve dnes. Vy ste pred chvíľočkou počúvali novinku od speváka Richarda Autnera Exupéry. No a samozrejme rozprávky, rozprávkový svet, ale aj fantázia. To dnes skloňujeme a aj skloňovať budeme. No a takmer každý rok býva súčasťou festivalu spisovateľka Toňa Revajová. A prečo? To nám už povie Martin Jurčo, ktorý je v uliciach Piešťan.
2: Áno, presne tak, príjemné predpoludne všetkým poslucháčom. Toňa Revajová je takmer každý rok na festivale aj preto, že má v súťaži napríklad jedno zo svojich diel, alebo že si chce vychutnať festivalovú atmosféru. Ale tento rok je predsa len pre Toňu trošku iný, pretože ona prichádza na festival so svojím Denisom. Toňa, tak to vysvetlíme.
3: No, tak Denis sa volá hra, ale kniha, ktorá vyšla dvakrát, sa volá Denis a jeho sestry. A je to vlastne prvá knižka moja bratislavská, predtým mi vyšlo 5 kníh v Martine v Osvete a tá teda zarezonovala, hneď dostala nejaké ocenenie v Bibiane, najkrajšia kniha jari, aj najlepšia kniha jari, ale hlavné ocenenie jej bolo také, že keď vydavateľstvo Slovart malo 25. výročie, tak vydali svojich 25 najúspešnejších kníh a medzi nimi boli 3 detské, Pištáčik, Dušana Dušeka, Pipidla Pančucha a Denis a jeho sestry.
2: Táto knižka bola určite úspešná aj vďaka ilustráciám Martiny Matlovičovej, ale ako vznikol samotný Denis? Už len to meno, pretože je to také trošku nezvyčajné meno.
3: A to je bežné meno. Denisa meno vymyslela vnúčka Vlada Javorského, karikaturistu, ktorý pôvodne mal tú knihu ilustrovať takými perovkami. A keď začal kresliť, tak jeho vnúčka sa pýtala, či by sa ten chlapček mohol volať Denis. Tak sa volá Denis, no.
2: No a tento Denis je tvoja najúspešnejšia, môžeme povedať, nielen knižka, ale aj postava, pretože ty si mala v súťaži napríklad aj Sivka Ohníváka, ale ten Denis je oveľa úspešnejší, o čom svedčia reakcie detí, keď sa s nimi stretávaš na besedách.
3: No, nie je to celkom tak. Mala som tu rok Sivka Ohníváka, to je úplne iná káva, teda musím povedať. Denis je veselá knižka. Denis je taký motko, nie je to ten zlý Denis, čo tam prelieva všelijaké prostriedky v kúpeľni a podobne. A veľmi túži po súrodencovi. A mama mu teda splní želanie a dostane sestru. Spojí sa s návratom a je tam dosť o tom návrate, všetko sa deti dozvedia. A dostane sestru a on si myslí, že akože že plienky, raz pláč, raz smiech a plienky, ale príde piatačka Mirka, ktorá je karatistka krajského formátu a tá si ho trošku potom precvičí, no.
2: No a tá reakcia detí aká je väčšinou? Oni už tu ten text poznajú v podstate, keď sa s tebou stretávajú.
3: A oni ho poznajú hlavne z CDčka. Aj teda veľa čítali. Naozaj je to moja najpredávanejšia knižka. A hoci mám dve oveľa slavnejšie na čestnej listine Medzinárodnej únie detskej knihy, a to je ten Sivko a potom Johanka. Tetralógia, 4 knižky o Johanke.
2: A tie reakcie sú aké deti?
3: No, prídem do triedy a kúka na mňa 20 alebo 30 veselých očí, párov očí, a ja poviem, že vy ste čítali Denisa. A oni, že počúvali sme CDčko.
2: Ty si mi hovorila, že v podstate ten tvoj text Denisovi, tá knižka sa volá Denis a jeho sestry, povýšil tento text samotný interpret, teda Lukáš Latinák.
3: Áno, aj Lukáš Latinák, ale aj Martina obrázkami. To zasa klobúk dolu. Akurát bola smutná, že jej nedovolili dať obálku, ktorú ona chcela. A vždy mi hovorila, ja som sa toľko nasmiala, ešte sme si netýkali a ja som hovorila, vy ste to čítali, a ona asi 6-krát. A potom odrazu mala 40 rokov a mala veľkú oslavu a výstavu na malej scéne a prvá prvá na veľkom plátne sa objavila obálka Denisa a Martina, taká, ona je taká tragédka niekedy, hovorí, túto knižku neznášam, lebo mi nedovolili obálku, ktorú som nachystala, a bola tam aj tá obálka. A potom prišla tá vec s vydavateľstvom, že teda či by som, taký vtip, že či by som súhlasila, aby vyšla znova, a ja som povedala, že áno, ale že by som chcela tú obálku, ktorú Martina pôvodne urobila, lenže ona už ju nevedela nájsť a urobila tri obálky, tri návrhy, mne sa páčili všetky, ale nechali sme pána riaditeľa, nech vyberie, a myslím, že vybral veľmi dobre.
2: Tak dúfam, že aj Martina Matlovičová, ilustrátorka, bola nakoniec spokojná. A my sa s Toňou Revajovou porozprávame aj po pesničke, napríklad aj o tom, aké sú pre ňu festivalové Piešťany.

0: Zázračný oriešok.
1: Dnes sme na podujatí Zázračný oriešok v Piešťanoch. Je to 14. ročník Festivalu rozhlasovej tvorby pre deti a mládež. Môj kolega Martin Jurčo sa o tvorbe a o písaní kníh, ale samozrejme aj rozhlasových rozprávok, rozpráva so spisovateľkou Toňou Revajovou.
2: Áno, presne tak, sme tu v uliciach Piešťan a môžeme povedať, že neviem, či už inde sú odkvitnuté lipy, ale tá festivalová atmosféra v Piešťanoch je tento rok teda ako si intenzívnejšie poznačená vôňou kvitnúcich líp. Keby sa to dalo tak preniesť z rozhlasový éter, tak určite s Toňou by sme vám to radi sprostredkovali. My sme sa rozprávali o postave Denisa, ktorý v tej transformovanej podobe do rozhlasovej hry je aj v súťaži Zázračný oriešok tohtoročnej. Toňa, aká však bola inšpirácia samotného Denisa, tej postavy a vytvorenia toho príbehu?
3: No to bolo pred mnohými rokmi, keď môj syn, ktorý má teraz 56 rokov, tak bol prvák. Raz mi povedal urazenie, že všetci už boli sami doma, iba ja nie. A ja som mu chcela urobiť radosť a išla som niečo kúpiť vedľa do samošky a keď som sa vrátila, tak chlapec nebol doma a na dverách zvonku bol listoček, že mami s tvrdými, išiel som von, kľúč máš pod rohoškou. Tak to je ako veľmi dobrý začiatok knihy.
2: Takže inšpirácia reálnym životom.
3: Prišla mi domov, áno. A to je prvá vec, ktorú tak sa k nej začínajú, že niečo sa musí stať, máte postavu, niekam ju pošlete a ona urobí iné, tak toto je príklad. Prvá kapitola rieši sa toto.
2: No ty si každoročne, respektíve nie každoročne, ale takmer každoročne vychutnávaš aj atmosféru festivalových Piešťan. Je to aj tým, že takmer pravidelne máš aj v súťaži svoje príspevky, nazvime to tak, v podobe buď rozhlasových hier alebo rozhlasových rozprávok. Samozrejme, ten Sivko asi bol veľmi úspešný, na to si rada spomínaš?
3: No, Sivko bol úspešný a to bola vlastne prvá kniha, ktorá bola o mne a jediná, a to ale ani málo kto vie, a to je dieťa, ktoré má sestru a tá sestra ide do školy a to mladšie dieťa je stratené. A okrem toho, my sme prišli z Polska, takže ani som nevedela po slovensky, ani. A pristiahovali sme sa do Tvrdošína na rok. A mňa tam skrátka strčili do tej škôlky, že mama povedala, že ty ešte rok počkáš, aj ty pôjdeš. Tak ja som išla čakať, kedy pôjdem aj ja do školy. A nikoho som nepoznala, ale bol tam jeden krásny hojdací koník. A tak som išla k nemu a ozval sa majiteľ Jožko Vrana a to bol prvý kamarát, ktorý je v celej knižke.
2: A takto by sme mohli pokračovať v podstate tými inšpiráciami. No, tvoj súťažný príspevok Denis je teda v tohtoročnej súťaži Zázračný oriešok. Držíme palce, teda, aby bol úspešný. A ty určite medzi tým, ako čakáš na tie výsledky súťaže, si vychutnávaš tú atmosféru v tom, že navštevuješ podujatia buď kolegov, alebo niektorých ilustrátorov, alebo povedzme aj hudobné podujatia sú tu?
3: Všetko, čo sa dá, je tu toho strašne veľa, ale musím ťa opraviť, lebo ja nečakám na výsledok. Pre mňa je veľká podsta, že moja hra je medzi tými, ktoré súťažia. To je, že vraj najlepšie, čo sa udeje v rozhlase v tomto smere za 2 roky, takže keď už vyberú tú hru, že môže ísť na festival, pre mňa je to nesmierna podsta. To mi stačí. Ešte som nikdy nevyhrala, ale napríklad naposledy som prišla domov s cenou Marie Ďuričkovej, tak to je tiež niečo, nie?
2: Tak nech sa ti darí, držíme palce a pripomínam, že ak aj stretnete Toňu Revajovú na niektorom z podujatí tu na festivale Zázračný oriešok v Piešťanoch, nebojte sa ju osloviť, pretože veľmi rada sa s vami porozpráva. Nielen o tom, ako ona píše, ale možno vám aj poradí, ako písať.
1: V uliciach Piešťan sa so spisovateľkou Toňou

0: Dnes hráme rozprávkovo, všimli ste si to? Toto bola Arabela so zázračným plášťom, no a my sme na zázračnom oriešku na festivale rozhlasovej tvorby pre deti a mládež a pokračujeme aj po 10.
1: Zázračný oriešok. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia slovenského rozhlasu a 70. výročia slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Vizit Liptov.
3: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spoločnosť Arriva rozšírila maďarské jazykové označenia na autobusových zastávkach. Hraničná a cudzinecká polícia v Bratislave má nové priestory, ročne vybaví 25 000 žiadostí. Na západnom Slovensku je takmer jasno, alebo malá oblačnosť, cez deň 23 až 28 stupňov. Dobrý deň vám želá Oto Gerner. Nové povinnosti v odpadovom hospodárstve majú začať platiť od budúceho roka. Únia miest Slovenska žiada Ministerstvo životného prostredia o jasné pravidlá, dostupné kapacity a včasné informácie o finančných následkoch. Hovorkyňa únie Daniela Piršelová hovorí, že mestá potrebujú presne vedieť, ako majú nové povinnosti v praxi zabezpečiť a ako sa bude ich plnenie kontrolovať.
2: Rezort životného prostredia žiadame najmä o informácie, či budú nové povinnosti platiť plošne pre všetky samosprávy, alebo sa uvažuje o výnimkách pre špecifické prípady či regióny. Dôležitou otázkou sú aj budúce poplatky za uloženie upravených odpadov na skládky.
1: Na autobusových zastávkach v Komárňanskom regióne pribudli nové jazykové označenia v maďarskom jazyku. Spoločnosť Arriva doplnila názvy približne 507 autobusových zastávok, kde k slovenským názvom na tabuliach pribudli ich maďarské ekvivalenty, informovala Komárňanská radnica. V samotnom meste Komárno sú dvojazyčné označenia autobusových zastávok už niekoľko rokov. Prirodzenou súčasťou mestského prostredia v mnohých obciach regiónu však doteraz neboli dostupné. Spoločnosť Arriva informuje cestujúcich aj v maďarskom jazyku prostredníctvom viacerých svojich informačných kanálov. Na Račianskej ulici v Bratislavskom Novom meste oficiálne otvorili nové priestory oddelenia cudzineckej polície. Pre cudzincov funguje už od 18. mája. Bratislavské oddelenie vybaví ročne 25 000 žiadostí, hovorí minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
3: Posilnili sme aj informačný rezervačný systém, ktorý jednoducho čelil veľkému náporu už roky. Prebehlo viacero technických zmien, čiže takáto kombinácia nového rezervačného systému, posilnení kapacít v rámci cudzineckej polície a nových priestorov si myslím, že je riešením na to, že v budúcnosti nás prirodzene čaká aj z hľadiska trhu práce väčší nápor cudzincov.
1: Záujem o alkohol je u mladej generácie menší ako v generáciách pred nimi. Vyplýva to z výskumu Michiganskej univerzity. Podľa výsledkov klesol podiel mladých pijúcich alkohol z niekdajších 71% na asi 45%. Menší záujem o svoje produkty pociťujú aj vinári. Spotreba vína klesá najmä u mladých ľudí, a to najmä v segmente lacnejších vín. Na druhej strane stúpa záujem o rôzne špeciality, hovorí vinár z Vrábeľ Milan Solár.
4: Vidíme zvýšený záujem o vína s nízkou hladinou histamínu, o vína vhodné pre vegánov, a takže musíme sa aj my vinohradníci prispôsobiť, aj vinári, a ponúknuť zákazníkovi to, čo hľadá.
1: Ako ste už počuli aj z nášho vysielania, v Piešťanoch sa začal štvordňový multižánrový festival Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Ponúka nielen rozhlasové rozprávky, hry, besedy, ale množstvo sprievodných aktivít zameraných na popularizáciu rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mladého poslucháča. Hovorí spoluorganizátorka festivalu Zuzana Belková z STVR.
5: Ide nielen o literárne spracovanie, ale napríklad aj o spracovanie do divadelnej podoby, v podobe knižnej ilustrácie. Súčasťou festivalu sú workshopy výtvarníkov, rôzne interaktívne workshopy pre deti.
1: Odborná a detská porota hodnotí 24 diel v 4 kategóriách. Na západnom Slovensku je takmer jasno, alebo malá oblačnosť, popoludní pribúdanie oblačnosti, cez deň 23 až 28 stupňov, slabý, postupne miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Na diaľnici D1 pri Trnave smerom na Bratislavu na 50. kilometri sa zrazili dve vozidlá, blokovaný je ľavý pruh, výrazne sa nezdržíte. 10 minút sa zdržíte v kolone v Bratislave na diaľnici D2 smerom na Malacky, NDS priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere a tiež na diaľnici D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom zo Zlatých Pieskov. 20 minút sa zdržíte na diaľnici D1 za Piešťanmi smerom do Bratislavy pri Cestároch a cestu medzi Plaveckým Mikulášom Mikulášom a Mikulášovom vojaci do 14. hodiny uzatvárajú predcvičenie. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Rozhlasová hra vzniká spoluprácou autora, režiséra, hercov a zvukového tímu. Dnes skloňujeme slova fantázia, zázračný oriešok, ale spomíname aj kúperné mesto Piešťany. Aktuálne sa Martin Jurčo, kolega, presúva do hotelového komplexu na kúperný ostrov v Piešťanoch, kde nás čakajú tvorcovia rozhlasových rozprávok. Spomeniem za všetkých herečku Zuzanu Kronerovú, ale v tejto hodine budeme počuť aj hlas, ktorý človek bežne v rádiu nepočuje. A je to hlas zvukového majstra Petra Danišku. Z Piešťan, z festivalového pódia, alebo ako by sme to mohli povedať, zázračný oriešok. Želáme príjemné predpoludnie. No a pozdravujú a srdečne vás zdravia Martin Jurčo a Eva Viteková.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Zázračný oriešok.
1: V hotelovom komplexe na Kúpernom ostrove v Piešťanoch je aktuálne kolega Martin Jurčo. Je na podujatí s názvom Kde bolo, tam bolo. Martin, čo sa tam aktuálne teraz deje a čo všetko môžeme zažiť na tomto podujatí, ktoré sa o pár minút začína?
2: Áno, ono je to presne tak, že týmto podujatím sa začína tá detská časť Zázračného orieška, takže je to v podstate ako keby také jedno z tých otvorení festivalu Zázračný oriešok tu na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch. A čo je dôležité, tak toto otvorenie prišla uviesť herečka Zuzana Kronerová. Vítajte tu v Piešťanoch.
3: Ďakujem pekne a teším sa, že som v Piešťanoch a teším sa, že som na Zázračnom oriešku.
2: A čo je dôležité, tak vy s rozprávkami ste úzko prepojená. Keby sme si spomenuli napríklad také opice s vyťahanými tričkami, ktoré sa často reprizujú a opakujú v rozhlase, alebo teraz sme mali rozhovor s Toňou Revajovou, ktorá hovorila o tom, že ste načítali takú veľmi peknú rozprávku o denníku Majky z Majáka.
3: Áno. No, musím povedať, že tvorba pre deti, rozhlasová tvorba pre deti mi je veľmi srdcu blízka a veľmi rada nahrávam aj rozprávočky, treba znať CDčka. No, je to moja najzamilovanejšia práca zo všetkých hereckých činností.
2: Ono to v podstate tak nepriamo nadväzujete aj na tvorbu svojho otca, ktorý začínal už mnohými rozprávkami, povedzme aj tým Maťkom Kupkom a tak ďalej. To už bolo trošku neskôr, ale on v podstate pred rozhlasovým mikrofónom ako herec začínal nielen v Bratislave.
3: Áno, samozrejme, tiež to bola v tom sme si podobní, že tiež to bola jeho najobľúbenejšia činnosť herecká a dokonca si pamätám, že bolo jedno také hluché obdobie, keď ho niekoľko týždňov alebo mesiacov ho nezavolali čítať rozprávky a on bol z toho taký smutný, hovorí, ale prečo ma nevolajú? Ale on totiž to miloval detských divákov a poslucháčov, dokonca keď chodil na rybačku, tak keď išli okolo, detská škôlka s pani učiteľkou, tak on okamžite prestal chytať ryby a venoval sa deťom a rozprával im, takže to bol jeho sen bol mať vnúčata, nakoniec sa mu to splnilo, ale miloval deti, v tom bol jedinečný.
2: Ešte spomeňme, že vy čítate rozprávky aj pred detským publikom, nie je to len tá štúdiová práca, čím je to pre vás iné?
3: Tak je to o to príťažlivejšie, že tí diváci, tí poslucháči sú živí a sú prítomní, tak to je niečo ako by som povedala, prečo milujeme prácu v divadle my herci, pretože je to, že sme v jednom priestore s tým poslucháčom a divákom a že cítime, počujeme a vidíme tie reakcie a to je niečo neopakovateľné. To sa vám pred mikrofónom stať nemôže, lebo teda tam tí diváci alebo poslucháči nie sú. Tak v tom je to zázračné a ešte musím, a to súvisí s festivalom Zázračný oriešok, že tu tie deti, koná sa to vždycky tu v Piešťanoch, sú také neuveriteľne vnímavé, také pozorné a také inteligentné a múdre, sú tichučko, počúvajú, potom keď je nejaká beseda so spisovateľmi, tak sa zapájajú, kladú múdre otázky. No a viete prečo? Pretože chodia do úžasné piešťanské knižnice. Ja si to vysvetľujem takto.
2: Áno, preto ste zrejme aj prišli sem do Piešťana a práve teraz na tom stretnutí s deťmi otvárate aj tento festival tu na Kúpeľnom ostrove, kde sa vlastne aj prostredníctvom mikrofónu v tejto hodine ešte vrátime.

0: Zázračný oriešok.
1: Zázračný oriešok je medzinárodný festival rozhlasových rozprávok, ktorý prináša jedinečné spojenie sveta literatúry a rozhlasu. Ja som v úvode povedala, že dnes budeme počuť aj hlas, ktorý človek bežne v rádiu nepočuje. A je to hlas zvukového majstra Petra Danišku. Peter, želám vám dobrý deň.
2: Dobrý deň a pozdravím poslucháčom.
1: Na zázračnom oriešku, ako je zvykom, sa verejne počúvajú rozhlasové hry. Keď počúvate vy hry, čo si ako zvukový majster všimnete ako prvé?
2: Ucho zvukového majstra je ako celkovú atmosféru. Neviem to pomenovať ako že čo, ale proste to je to taký vzduch.
1: Vzduch? Dobre, rozhlasová hra vzniká určite spoluprácou autora, režiséra, hercov a zvukového tímu. Keď vy ste v štúdiu, tak v ktorom tom momente, keď sa nahráva rozhlasová hra, rozprávka alebo čokoľvek, čo máte vlastne na stole, tak prichádza ten pocit, že príbeh skutočne ožíva a nie je to len napísaný text na papieri?
2: Príbeh ožíva skôr, ako sa dostane na mixážny pult a keď sa dostane, tak vtedy prichádza aj hudobný dramatúr, zvukový majster a režisér prináša koncepciu a ožíva to začne, keď sa všetky tieto zložky spoja.
1: My sme v kaviarni, je tu taký kaviarenský ruch, teraz znel aj kávovar. Akú úlohu ale možno zohráva ticho v rozhlasovej tvorbe? Je dobre ticho?
2: Ticho je rovnako dobrý kontrapunkt ako čokoľvek iné. Dokáže vytvoriť napätie, dokáže uvoľniť napätie. Dôležitý je kontrast. Akýkoľvek výrazový prostriedok, keď urobí kontrast, tak proste vytvorí nejakú emóciu. A takisto aj ticho.
1: Čiže ticho je dobrý zvukový efekt?
2: Áno.
1: Dobre. No a pán Daniška, máte skúsenosť možno, keď teda ste na festivale Zázračný oriešok, že teda deti pri počúvaní rozhlasových hier vnímajú zvuky možno inak ako dospelí? Možno ste toto niekedy pozorovali alebo odpozorovali?
2: Tak to je úžasné na festivale, akože tie deti reagujú ako bezprostredne a čo sa zvukov týka, tak viete, akože že vy potrebujete zvukov vytvoriť emóciu a jedno, aký zvuk použijete a ak túto emóciu vytvoria a v rámci detí to platí násobne. Akože, že tie deti niečo im ponúknete, oni si pod tým predstavia a spontánne reagujú a to je úžasné.
1: No, na festivale Zázračný oriešok je viac ako 80 podujatí, ak sme ich dobre narátali, je ich 85. Ako si vy užijete tohto ročný festival Zázračný oriešok v Piešťanoch?
2: Tak ja si najviac užívam tie odposluchy, akože, že tie bezprostredné reakcie ako deti, to je najcennejšie, akože že živý posluchač, ktorý proste akože reaguje na to, čo mu ponúkame.
1: No a ktorá tá rozhlasová hra vás naozaj natoľko upútala, že zostala v tých vašich ušiach dodnes? Ktorá z tých 24 je vo vašom uchu taká veľmi znejúca?
2: Iba 24?
1: Vieme byť konkrétni?
2: Neviem, no, tak nám pred pár rokmi tu akože zarezonovala, že sme robili Snehulienku od Daniela Heviera s krásnou hudbou, no, tak to mi napadlo ako prvé. Minulý rok, alebo teda na poslednom festivale, tu bolo od Toni Revajovej, sme robili hru, tak to bolo tiež akože fajn, to bolo s deťmi.
1: Takže tam, kde sú deti, je to vždy také možno aj iné, aj živé.
2: Tam, kde sú deti,
1: živé.
2: Tak je to vždy hop, alebo toho akože.
1: No tých detí tu naozaj bude neúrekom v Piešťanoch, tak verím, že keď ich stretnete a budete sa spolu rozprávať o práci zvukového majstra, že to bude prínosné pre obidve strany. Ďakujem veľmi pekne, to bol zvukový majster Peter Daniška.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Zázračný oriešok.

0: Studnička. Trnavá hora leží v údolí Hrona medzi Zvolenom a Žiarom nad Hronom. Obec, ktorej história je spojená aj s pálením dreveného uhlia pre banské mestá, ukrýva viaceré zaujímavosti. Od starej drevenej zvonice až po živé miestne tradície.
1: Obyvateľov Jalnej vzhľadom tomu, čím sa zaoberali, na jar tak ich volali žabiari. To bolo brané ako posmešné pomenovanie.
0: Viac o Trnavej hore a tradíciách, ktoré sa v nej dodržiavajú, vám prezradí Andrea Jágerová v sobotu o 21.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Zázračný oriešok.
1: Po 10. sme sa spojili s Martinom Jurčom a rozprávali sme sa aj s herečkou Zuzanou Kronerovou. Martin, ty si na podujatí Kde bolo, tam bolo. Ako sme povedali, sme v Piešťanoch na Zázračnom oriešku. Čo sa práve teraz okolo teba deje?
2: Veľmi krásne, všetci sa tomu veľmi tešíme. Festival Zázračný oriešok je v prvom rade o rozprávke. Máte stále rada rozprávky? Alebo si ich máte rada, keď ste počúvali
3: Nie, rozprávka je potrebná

0: Zázračný oriešok.
1: Čarodej, dobrodej, Václav Neckáš, no a čarovať budeme v tejto chvíli aj my, a to verím, že so zvukom. Martin Jurčo je v hotelovom komplexe na Kúpernom ostrove v Piešťanoch. Martin, počujeme sa?
2: Áno, presne tak, takže teraz sme to pričarovali zase naspäť, pretože sme to v takej tej rozprávkovej atmosfére, pretože Zuzana Kronerová už je na javisku s deťmi pri tom otvorení tohto ročného festivalu Zázračný oriešok, a pri mne je riaditeľ odboru kultúry Trnavského samosprávneho kraja Peter Kadlic, a rozprávame sa aj o tom, že je asi akési prirodzené, že kraj Župa podporuje takýto typ festivalu.
3: Príjemné predpoludne. Samozrejme, myslím, že podpora čitateľskej gramotnosti detí, o jej potrebe sa asi nemusíme vôbec baviť, ale my v kraji zriaďujeme teda 18 kultúrnych inštitúcií, ako sú múzea, galérie, osvetové strediska, knižnice, hvezdáreň a divadlo, a všetky nejakým spôsobom oslovujú aj toho detského diváka, pretože si myslím, že je veľmi dôležité, aby deti získali od raných liet také isté návyky na to, aby sa stretávali, spoznávali tú kultúru, históriu, rozvíjali si fantáziu, komunikovali spolu, stretávali sa a bavili sa o pekných veciach.
2: A to je pekné, že je to také organizované. Napríklad nedávno sa skončil aj festival v Trnavskom divadle, ktorý bol venovaný skôr už také tej dospievajúcej mládeži. Po jeho skončení chvíľku pauza a Zázračný oriešok.
3: Áno, tak tá, ešte potom taká tá tínedžerská veková kategória je, myslím, taký trošku naozaj oriešok v tom, ako ich zaujať naozaj nejakou kvalitnou tvorbou. Snažíme sa o to a verím teda, že sa nám to darí aj napríklad v spolupráci s RTVS pri organizácii podobných podujatí.
2: Akým spôsobom vy participujete na tomto festivale, okrem toho, že ho nejakým spôsobom zaštiťujete ako Župa v spolupráci s inými partnermi, ste aj v porotách, respektíve sledujete aj tie festivalové príspevky?
3: Áno, tým, že na území kraja máme jediné zriaďované divadlo, divadlo Jana Palárika, ktoré teda patrí k nám, tak dramaturg z divadla je členom poroty, keďže divadlo nadväzuje na tú tradíciu pôvodného divadla pre deti a mládež, takže je, myslím, že aj pre nich dôležité, že vnímajú, aké sú aktuálne trendy v tvorbe napríklad rozhlasovej hry alebo dramatizácie knižných textov pre deti. A samozrejme, festival sa odohrá na území nášho kraja, nejaké podujatia sú aj v Trnave, napríklad v našej trnavskej krajskej knižnici, takže myslím, že tá synergia, to partnerstvo je prirodzené.
2: A čo je dôležité, tak aj druhý z festivalov, ktorý sa odohráva v tom roku, keď nie je oriešok, ten je tiež spojený aj s Trnavským krajom, aj napríklad s Trnavskou knižnicou a s niektorými ďalšími knižnicami.
3: Áno, je to festival rozhlasovej hry, ktorý je teda zameraný už pre dospelého, primárne pre dospelého diváka, aj keď sú tam aj kategórie pre mládežnického poslucháča. Takže v podstate tie festivaly sú obrok, hej, že tento rok je Zázračný oriešok, budúci rok festival rozhlasovej hry. Ten sa teda odohráva priamo v Trnave, aj v priestoroch divadla, knižnice, a je to zase taká iná možnosť spoznať a napríklad aj cez spolupráce so študentami masmediálnej komunikácie trošku ich ako keby navnadiť na to, o čom tá rozhlasová hra ako kráľovná rozhlasových žánrov je.
2: A ešte možno tá bodka za týmto rozhovorom s riaditeľom odboru kultúry Trnavského samosprávneho kraja Petrom Kadlicom. Tým, že máte dramaturga Trnavského divadla v porote, to znamená, Trnavský kraj dáva aj jednu z ocenení. Dáva aj jedno z ocenení.
3: Áno, lebo myslíme si, že naozaj tá podpora či už pôvodnej tvorby knižnej, ilustračnej, alebo aj podpora tých tvorcov, ktorí sa snažia spracovať do rozhlasovej podoby tú knižnú predlohu, je veľmi dôležitá na popularizáciu toho, aby deti čítali, rozvíjali si fantáziu.
2: No tak výsledky sa dozvieme od niekoľko dní, tak uvidíme, čo teda zaujalo aj vás. No a atmosféru tu z Kúpeľného ostrova vám ešte sprostredkujeme v tejto hodine.

0: Zázračný oriešok.
1: Kniha v rozhlase, rozhlas v knihe, hlavou, ale najmä srdcom festivalu Zázračný oriešok je naša kolegyňa Zuzana Belková, s ktorou je aktuálne Martin Jurčo.
2: Áno, a sme na kúpeľnom ostrove, ako sme hovorili, pretože tu je jedno z tých otváracích podujatí pre deti, kde bolo, tam bolo. A myslím, že je to veľmi zaujímavé, nádherné tu na javisku, čo sa odohráva práve, ako sme spomínali, účinkovala aj Zuzana Kronerová a ďalší. A takže som musel Zuzanu takto vytiahnuť von, aby nám čo tu porozprávala aj o ďalšom festivalovom programe. Ale povedzme si ešte predsa len o tomto stretnutí, ktoré je tu na kúpeľnom ostrove.
3: Keby som bola dieťa, tak by som sa tešila z tých pasáží bábkových, kde sa predstavujú veľmi voľne, nenasilne niektoré súťažné tituly, respektíve vracajú sa k Rolieškovej rozprávke Jana Uličianského, jedného zo zakladateľov festivalu. A je to príťažlivou formou, dve bábkoherečky a decka sa z toho tešia. Čo si z toho môžu zobrať nielen detskí, ale aj možno dospelí navštevníci tohto podujatia, tak to je predstavenie hostí festivalu s radou autorov. Sedela som pri stole pred chvíľočkou so spisovateľmi Veronikou Šikulovou a Barborou Kardošovou. Inak obidve sú aj autorkami súťažných titulov tohto ročníka Zázračný oriešok. No a samozrejme všetci tí organizátori tam prispejú nejakými dobrými veršami, žičlivými voči festivalu Zázračný oriešok, takže to podujatie celkom určite má zmysel.
2: Čo je dôležité, keby sme išli takto v programe, tak to je naozaj desiatky podujatí až do počas tých niekoľkých festivalových dní. Čo však, povedzme, tí, ktorí nás počúvajú, verejnosť, kde by mali prísť, alebo respektíve, čo si vybrať z tých orieškov také, čo je pre nich nejakým spôsobom prínosné? Samozrejme, všetky sú prínosné, ale časť podujatí určená naozaj pre deti.
3: Ja, tak to je veľmi ťažká otázka, pretože nedá sa rozdvojiť, roztrojiť, alebo neviem koľko duplikovať samého seba. Ale tak možno, keby niekto chcel počúvať rozhlasové rozprávky, tie, ktoré súťažia, tak môže sa zastaviť na druhom poschodí Mestskej knižnice v Piešťanoch, kde máme verejné počúvanie, ktoré prebieha, myslím, že do neskorších popoludnejších hodín a môžu sa tam stretnúť aj s odbornou porotou. Dobre, to je pre tých skalných, to je pre takéto železné jadro našich fanúšikov, ktorí majú radi rozhlasové hry. Ale minimálne počas následujúcich troch dní si myslím, že Piešťanská kultúrna verejnosť a ktokoľvek, kto môže sem prísť, by mal byť večer vždy o 19:00 v Kursalóne. Je to na tej Piešťanskej mestskej strane a v Kursalóne by mali byť preto, že sú tam buď teda dnes večer konkrétne slávnostní otvárací ceremoniál festivalu. Zajtra sa tam bude o 19:00 nahrávať zábavník z našej rozhlasovej proveniencie Rádio Slovensko na minútu presne. A vo štvrtok zase, však vedia aj poslucháči Rádia Regina Západ, vedia, takisto to bude v priamom prenose, tam sa udelia ceny tiež počas slávnostného večera. Takže to je taký povinný

0: Čarovné na tom je, že niekedy aj ľudia prejdú okolo koho si, o ktorom netušia, že to je herec, tvorca, niekto, spisovateľ, a to patrí k tým benefitom festivalu.
1: Takže to bola Zuzana Belková, predsednička festivalového výboru festivalu Zázračný oriešok.
2: Martin Jurčo bol teda s hosťami v hotelovom komplexe na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch, no a po 11. sa porozprávame aj s detským hercom Jonášom Tódom, ktorý je hlasom rozprávky Princ a žobrák.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šutajom Eštokom, Zuzanou Štebulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
1: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
2: Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Trnavský kraj pokračuje v modernizácii stredných škôl, spúšťa 3 investičné akcie. Elektrokolobežky s vyššou rýchlosťou ako 25 km za hodinu nebudú môcť jazdiť po cestách. Na západnom Slovensku je takmer jasno, lebo malá oblačnosť cez deň 23 až 28 stupňov. Dobrý deň, pozdravuje vás Otto Gerner. Parlament bude aj dnes pokračovať v mimoriadnych schôdzach, na ktorých chce opozícia odvolať ministra financií Ladislava Kamenického a šéfa rezortu informatizácie Samuela Migala. Minister financií má podporu v koalícii. Predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD však priznal, že voči ministrovi Migalovi majú výhrady.
2: Bohužiaľ, ale dohodli sme sa, že z hľadiska stability vlády nepodporíme odvolávanie našich ani cudzích ministrov, ako je on.
1: Za SAS reaguje Marián Vyskupič.
3: Aby minister financií mohol dobre vykonávať svoju prácu, mal by byť druhý najsilnejší vlastne po premiérovi a samozrejme mal by byť schopný riadiť, zodpovedne riadiť verejné financie. Bohužiaľ, minister Kamenický nie je ani jedno, ani druhé.
1: Samotní ministri sa k snahe o ich odvolanie nevyjadrili. Ďalšie dva pokusy otvoriť mimoriadne schôdze sa majú začať popoludní. Slovenská veda rastie, nárast kvality o 40% potvrdilo medzinárodné hodnotenie VER 2026. Kvalitu posudzovalo 169 zahraničných odborníkov z 23 krajín, ktorí hodnotili 28 oblastí výskumu, vyše 6000 výstupov a približne 10000 zamestnancov. Najvyšší nárast kvality oproti meraniu z roku 2022 zaznamenali napríklad Ekonomická univerzita v Bratislave a Žilinská univerzita, a to o vyše 300%. V rámci oblasti sme najviac poskočili v stavebníctve či architektúre o viac ako 200%. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera je naša veda na vysokej úrovni v porovnaní so svetom.
4: V niektorých oblastiach až 90% kvality, ide predovšetkým o historické vedy, chemické vedy a právo na úrovni 84% a mnohé technické oblasti, stavebníctvo, strojárstvo, doprava, metalurgia 81%.
1: Trnavský samosprávny kraj pokračuje v modernizácii stredných škôl s cieľom skvalitniť podmienky na vzdelávanie mladých ľudí a podporiť ich zdravý životný štýl. Najnovšie spúšťa 3 investičné akcie v celkovej hodnote viac ako 591 tisíc eur, ktoré sú spolufinancované z európskych fondov. V okrese Piešťany odštartuje kompletná obnova odborných učební v celkovej hodnote viac ako 386 tisíc eur. Modernizácia sa dotkne gymnázia Piera de Coubertina v Piešťanoch, gymnázia Jána Baltazara Magina vo Vrbovom a gymnázia Zoltána Kodája s vyučovacím jazykom maďarským v Galante. Od septembra nebudú môcť jazdiť na cestách elektrokolobežky s konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 25 km za hodinu. Do platnosti vstúpi novela zákona o cestnej premávke, podľa ktorej bude jazda na takýchto vozidlách považovaná za závažné porušenie predpisov. Rezort vnútra zdôvodňuje zmenu vysokým rizikom vážnych nehôd a zranení, pokračuje minister Matúš Utaj-Eštok.
5: My sme zmenou zákona o cestnej premávke pripravili viacero opatrení, ktoré majú primárne chrániť chodca pri vstupe na prechod prechodcov, ale aj v rámci chodníkov na kolobežkách. Viete veľmi dobre, že sa stávali v poslednom období mnohé nehody, ktoré boli zavedené najmä nezodpovednými kolobežkármi, ktorí v rámci pravidel cestnej premávky ako keby pre nich neplatili žiadne, častokrát to bola jazda v protismere, častokrát to bolo prekročenie rýchlosti.
1: Slovan Bratislava absolvuje dnešný prvý tréning už pod vedením nového trénera Jaju Tureho, ktorý bude mať popoludní oficiálnu tlačovú konferenciu. Jeho asistentmi budú Ír Darren Oudy a Francúz Serge Costa, z ktorých a z doterajších asistentov zostal Timotej Vajdík. Na západnom Slovensku je jasná až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti, cez deň 23 až 28 stupňov, slabý, postupne miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Na diaľnici R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu na kilometri 5,5 sa zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný je ľavý pruh, zdržíte sa 10 minút. 15 minút sa zdržíte v kolone na diaľnici D1 za Piešťanmi smerom do Bratislavy pri Cestároch a pripomíname, že na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté Piesky a Vejnory smerom zo Senca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: V dnešnom svete každý niečo hodnotí. Jedlo, šaty, futbal, stavby, susedov. Chvála sa nenosí a kritika sa valí. Sedieť v porote a hodnotiť niečo alebo niekoho, to je iná vec. Na festivale Zázračný oriešok je hodnotenie priam nutné. Na základe hodnotenia poroty, či už detskej alebo tej odbornej, sa potom odovzdávajú ceny. Na festivale sa udeľujú 3 druhy ocenení. Cena Slovenskej televízie a rozhlasu pre osobnosť rozhlasu, cena Slovenského literárneho centra pre autora v oblasti detskej literatúry a cena Zázračný oriešok, ktorá putuje tvorcom, vďaka ktorým vznikli víťazné rozhlasové hry. Medzi úzky výber sa dostala aj rozhlasová hra Princ a žobrák. Slávny historický príbeh o princovi Eduardovi Tudorovi a chudobnom chlapcovi Tomovi vznikol v minulom storočí, a to z pera spisovateľa Marka Twaina. Hru pre malých a veľkých pre rozhlas napísala Nadia Jurkemik, a to v dramaturgii Zuzany Kolmosovej a v réžii Veroniky Repčík. No a v hlavnej dvojúlohe sa predstavil Jonáš Tóda, ktorý je už so mnou v štúdiu Rádia Regina Západ a vy sa o chvíľočku môžete na jeho hlas a rozprávanie, ako sa vôbec dostal do rozhlasu, tešiť. Z Piešťan vás pozdravujú Martin Jurčo a Eva Vitková.
0: Predpoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: Zázračný oriešok.
1: Princ a žobrák je slavný príbeh o výmene životov princa Eduarda Tudora a chudobného chlapca Toma, ktorý v minulom storočí napísal spisovateľ Mark Twain. V rozhlasovej podobe ste minulý rok na Vianoce mohli počuť spracovanie, ktoré napísala Nadia Jurkemík v dramaturgii Zuzany Kolmosovej a v režii Veroniky Repčík. Známemu príbehu tak dala novú zvukovú podobu, ktorá ho približuje poslucháčom takým iným pútavým spôsobom, no a v hlavnej, nie jednej úlohe, ale rovno v dvojúlohe sa predstavil detský herec Jonáš Toda. Jonáš, pozdravujem ťa, ahoj.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Jonáš, ty si mi o sebe všetko možné za tú chvíľku, čo sme sa zoznámili, povedal. A povedal si mi to, že vôbec nemáš trému, že hráš na klavíri, že spievaš, samozrejme hráš v divadle, ale účinkuješ aj v rozhlase. Väčšina detí sa dostane do rozhlasu tak, že chodí do detskej dramatickej družiny, ale u teba to bolo celkom naopak. Ako si sa teda dostal k účinkovaniu v rozhlasových hrách?
2: No tak ja som začal najskôr hrať v divadlách a tam si ma všimli rôzni rozhlasoví režiséri, ktorí ma potom obsadili do prvej hry.
1: A to bola hneď hra Princ a žobrák?
2: Nie, najskôr to bola taká zborová postava v hre Na tenkom ľade.
1: Tak sa to volalo. No a Princ a žobrák, to je teda rozhlasová hra, ktorá aj tu je súťažnou hrou, ktorú teda môžu naši poslucháči, ale samozrejme aj návštevníci festivalu počuť na rozhlasových odposluchoch. Aký bol pre teba možno prvý deň v rozhlasovom štúdiu, ak si pamätáš, alebo možno aj vtedy, keď si prišiel nahrávať Princa a žobráka?
2: Tak prvý deň som nahrával práve s deťmi z detskej rozhlasovej družiny, takže mali sme veľa zábavy a spoznávali sme sa viac menej.
1: Pri rozhlasovej hre herec pracuje iba s hlasom, keďže teda máš skúsenosti aj s javiskom. Nebolo to pre teba náročné vyjadriť emócie len, že si niečo rozprával, že si skrátka nemohol používať ruky, gestikuláciu?
2: Akože práve, že nie. Rýchlo som si na to zvykol a hneď som ma vedel, že čo ako približne, takže fajn.
1: Takže bolo to dobre.
2: Hej.
1: Mňa ešte zaujalo, lebo niektorí herci majú problémy s niektorými replikami, že si ich musia veľakrát, ja neviem, načítať. Ty si mal nejakú repliku, ktorá ti dala veľmi zabrať?
2: Práve, že takú som skôr nemal, alebo keď tak už na druhý pokus som to zvládol väčšinou dobre, že už to išlo hneď na druhú, tretiu, alebo tak.
1: To znamená, že tá skúsenosť s tým, že si na javisku a že si potom v rozhlase bola pre teba dobrá?
2: Áno, veľmi dobrá.
1: Bola veľmi dobrá. Hej. Ty si mi prezradil, že od septembra pôjdeš na konzervatórium. Tešíš sa? Chceš
2: Áno,
1: byť herec?
2: Áno, veľmi sa teším. Chcem byť aj herec, aj režisér, aj dubbingový herec, aj scenarista. Vlastne všetko, čo sa týka tejto práce, by som povedal.
1: Ale vieš, že je to ťažký oriešok?
2: Je to ťažký oriešok.
1: No a chystajú sa, alebo skôr už o týždeň a pol budú prázdniny. Čo ty máš v pláne?
2: Práve, že vôbec nič, lebo tento rok bol taký ťažký, príjmačky, nahrávanie hier, dubbingy, divadlo, takže ja si len láhnem v posteli a budem len tak spať, alebo tak.
1: A nebudeš počúvať žiadne rozhlasové hry?
2: Alebo si pustím aj rozhlasové hry napríklad, ďakujem.
1: A čo napríklad má rozčítané 15-ročný človek? Toto by ma zaujímalo.
2: Tak napríklad rôzne detektívky ma zaujímajú, napríklad od Agaty Christy, čítam niečo.
1: Teraz toto máš rozčítané.
2: Áno.
1: Nevieš konkrétne aký titul?
2: Myslím si, že teraz mám Orient Express.
1: No prosím, tak ten je naozaj, to je krásny príbeh. Ty na Zázračnom oriešku nie si len teraz našim hosťom, ale na festivale ťa čaká aj prezentácia knihy rozhlasovej hry pre deti a mládež a scénické čítanie Princ a žobrák. Bude to tvoje také prvé stretnutie možno s deťmi, možno s autormi?
2: Áno, bude to prvé a veľmi sa na to teším. Som zvedavý, že o čom to bude.
1: O čom to bude. Určite je podujatie určené pre školský kolektív. Budeš to mať aj spolužiakov?
2: Nie, práve že, lebo to je Piešťanská škola, takže to je úplne iné mesto vlastne.
1: To vôbec nevadí, ale myslím si, že tvoji kamaráti, alebo si to možno aj nájdeš nových kamarátov a potom cez prázdniny spoločne možno zažijete niečo pekné. Toto podujatie sa koná na základnej škole Brezova 19 v Piešťanoch, to je teda dnes o 13.30. Tak Jonáš, nech ti to dobre dopadne, nech sa tvoje sny naplnia a ty si teda povedal, že chceš byť herec. Tak ja ti to veľmi prajem.
2: Ďakujem moc a ďakujem aj za pozvanie. Majte sa.
1: Rozprávali sme sa s detským hercom, s Jonášom Tódom.

0: Zázračný oriešok.
1: Juraj Rajman je slovenský scenárista a spisovateľ. Ako scenárista spolupracoval na projektoch Drobci, Websterovci a aj filmovej adaptácii príbehu o 8-ročnej Alici a neobyčajnom bratovi, ktorý pre vlastnú bezpečnosť nosí na hlave ochrannú prilbu a preto ho prezývajú Hlavička. Na Zázračnom oriešku v Piešťanoch má Juraj Rajman v súťaži rozprávkovú hru Šťastné a mačacie. Knižná predloha sú Hovoriace mačky Jura Haraburdu. No a hlavnou postavou je podivín Ďuro Haraburda, ktorý v predvianočnom čase zbiera veci, ktoré ostatní vyhadzujú. Rozprávka je o hodnote nepotrebného a aj o tom, že pozerať sa na svet zo správneho uhla je niekedy veľké umenie. V štúdiu teda pozdravujem a vítam dokonca aj so psíkom Frigom pána Juraja Rajmana. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: No už keď sa odpichnem od toho, čo som povedala, Ďuro Haraburda, potrebné a nepotrebné veci, čo je vo vašej tvorbe naozaj potrebné a čo je nepotrebné?
2: Väčšinou to nepotrebné bolo kedysi potrebné. Takže to, čo je potrebné pre písanie príbehov, je vlastne stále to isté. Pozrieť sa na veci trošku zblízka a započúvať sa, čo hovoria.
1: Ja som vás videla, ako ste sedeli tu teraz na terase v Piešťanoch na slniečku. A rád pozorujete ľudí?
2: Aj v Rabce.
1: Nož, a čo sa stane, ak píšete nejaký príbeh, píšete možno nejaký seriál, píšete možno nejakú teda rozprávkovú hru? Čo sa stane, ak spisovateľa postaví počas písania, dá sa povedať, že nepočúvajú, že vám to nejde?
2: Ja zas taký problém nemám, lebo ja im nerozkazujem tým postavám. Skôr ten, čo počúva a snaží sa počúvať, som ja, takže je to také veľmi ľahké, pretože v tom prípade si nemusím nič vymýšľať, len zapisujem.
1: A ak zapisujete a píšete a ak už je napríklad rozhlasová hra napísaná a hotová, vy už hneď rozmýšľate, že obsadím, ja neviem, Zuzanu Kronerovú, ako to bolo aj v prípade Šťastné a mačacie, alebo počkáte, čo vám možno povie režisér v rozhlase?
2: Väčšinou počkám, čo
1: nemáte
2: mi
1: to
2: povie.
1: Posledné slovo?
2: Nemám posledné slovo, aj keď teda s tou pani Tronerovou myslím si, že ja keď som to písal, tak som si ju tam predstavoval, takže...
1: Takže ste si ju tam presadili?
2: Áno, veľmi, veľmi nekompromisne.
1: Boli ste aj pri nahrávaní?
2: Nie, týchto vecí sa scenáristi nezúčastňujú.
1: Ale to je niekedy možno aj škoda.
2: No ale zavadzali by.
1: Určite nie. Čo dokáže možno vás ako autora presvedčiť, že nápad stojí za to, aby sa z neho stala kniha? Je to pozorovanie okolia, ľudí, prírody?
2: To do poslednej chvíle neviem. Dosť často je to tak, že naozaj, že keď sa človek nad niečím zamyslí, tak tam vždy niečo je. Väčšinou to isté.
1: Takže takto.
2: A ten príbeh... Potom stačí naozaj len zapisovať.
1: Vy dnes budete o 13:45 na podujatí Hovoriace mačky Ďura Haraburdu. Je to prezentácia knihy a rozhlasovej rozprávky. Hlavnou postavou, ako sme povedali, je Ďuro a Haraburda. Tešíte sa vždy na tie stretnutia s mládežou? Ako vás to dokáže obohatiť?
2: Ja som skôr samotár, takže... Ale som zvedavý, samozrejme, no nejaká pani učiteľka tam dovedie triedu a oni sú vlastne radi, že sa nemusia učiť matematiku, takže snad sa na mňa za to hnevať nebudú.
1: Určite nie. Tak nech aj ďalšie nepotrebné veci, alebo možno pre nás aj potrebné, nech vás sprevádzajú, nech aj ďalší Ďuro Haraburda vznikne. Čo teraz máte ešte rozpísané, o čom ešte možno ani žiaden vydavateľ nevie, ale vy už viete, že toto chcete spracovať?
2: Príbeh o dievčatku, ktoré sa volá Mamutienka.
1: Tak si na to počkáme. Mamutienka, Mamutienke, nech sa darí. To bol spisovateľ Juraj Rajman v rádiu Regina Západ.
2: Pozdravujem, ďakujem.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Ženská amatérska cyklistika má aj v Bratislave svoju komunitu. Klub Jazdím čiernu stredu vznikol s cieľom dodať ženám odvahu sadnúť na bicykel, objavovať nové trasy a jazdiť spolu. Predstavia nám ho Gabriela Brestič a Zuzana Vido. Porozprávame sa o cyklistike, dobrých radách na cesty, aj o tom, ako sa jazdí ženám v pelotóne. Dnes o 12.30.
2: Zázračný oriešok.
1: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na úvodný slávnostný večer Festivalu rozhlasových rozprávok. V útorok 16. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch. Vypočujte si dobrú správu o rozhlasovej tvorbe pre deti a mládež vo vysielaní Rádia Regina Západ.
0: Rádio Regina medzi vami.
3: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
4: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
3: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
4: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
3: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
4: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
3: Andrea Feciková a Gabriela Tomajková.

0: Pri cestách žijem a neumieram.
1: Zázračný oriešok.
2: 14. ročník festivalu rozhlasovej tvorby pre deti a mládež sa nezaobíde bez detskej poroty. Martin Jurčo má v štúdiu na Zázračnom oriešku v Piešťanoch v Cukmanville Andreu Šuriakovú z detskej poroty.
3: Áno, presne tak, je tu s nami. Si odskočila v podstate od posluchov. Vítajte tu na štúdiu. Mnohých možno zaujíma aj to, ako sa dá dostať do detskej poroty. Aká je tá postupnosť? Aká bola tá vaša postupnosť?
4: No, tak pre mňa to bolo veľmi náhodné. Ja som navštevovala detské tábory, ktoré organizovala Mestská knižnica Piešťany. A vlastne potom ma oslovila jedna pani a spýtala sa ma, či by som mohla prísť do detskej poroty. A ja som odpovedala, že áno, že budem rada.
3: A mali ste už nejaké skúsenosti, povedzme, s takýmto typom umenia alebo produkcie rozhlasovej, zvukovej?
4: Nie, vôbec. Ja som bol len náhodný človek.
3: Čiže skôr ste vnímali to, čo vás zaujme a to ste zachytávali a podľa toho ste asi hodnotili.
4: Áno, áno. Akože nemám s ním žiadne skúsenosti, ale tak snažím sa hodnotiť podľa obsahu, podľa tej inscenácie a podľa toho, ako sú tie postavy dôveryhodné.
3: Vy ste mali a máte za sebou už niekoľko ročníkov. Ako to vlastne funguje v tej samotnej porote? Vy ste v tej štvrtej kategórii?
4: Áno, štvrtej. Tak detská porota je rozdelená na 4 kategórie a vlastne je to podľa veku. A ja som v štvrtej kategórii, ktorá je pre mládež a sú tam teda tie najdlhšie rozprávky. A akoby prebieha to tak, že vlastne dostaneme texty všetkých rozprávok a potom ich vypočujeme a následne sa dohadujeme a hovoríme si postrehy, názory a potom na konci vyberáme, že ktorá sa nám páčila najviac.
3: Asi je to ťažké hovoriť, čo potom, dá sa povedať, tak nejaké zaváži, aby to dielo dostalo nejako to ocenenie. Vy asi máte iný pohľad, možno, že chlapci trošku ináč sa pozerajú na to.
4: Hej, tak, tak. Tak snažím sa hlavne ohodnotiť ten obsah a ako ma to dielo vtiahnuť dovnútra.
3: Vy ste prišli z Topolčian.
4: Áno.
3: Čiže do Topolčian si odnesiete možno takúto skúsenosť a možno aj svojich kamarátov, známych. Možno budete tak obohacovať napríklad o tipy na nejaké zvukové knihy napríklad.
4: Je to možné. A keďže už to aj pár ľudí poznám, že nie je mi to cudzie. A vždy sa sem rada vraciam. Vlastne mám na to veľmi dobré spomienky na celý tento festival.
3: No tak my samozrejme výsledky ešte tohto, alebo teda ako ste hodnotili zatiaľ, čo ste počuli, nemôžeme hovoriť, dozvieme sa to vo štvrtok, tak nech sa vám v tom darí. To bola Andrea Šuriaková, ktorá bola členkou a je členkou poroty, teda v tej štvrtej tej kategórii tých najstarších hodnotiacich, tak ešte veľa energie a dobré uši.
4: Ďakujem veľmi pekne.
5: Byl jeden hrob.

0: Zázračný oriešok.
1: Rozhlasové hry treba najskôr napísať, potom ich obsadiť, vymyslieť detaily, zvukovú podobu a hlavne ich zrežírovať. So mnou v štúdiu na Zázračnom oriešku v Piešťanoch je náš dnešný posledný hosť Laco Kerata, režisér z odboru slovesnej tvorby a dramaturgie Slovenského rozhlasu, ale aj jeden z členov tohto ročnej poroty. Želám vám dobrý deň.
2: Dobrý deň prajem.
1: Lacko, môžem vás tak osloviť?
2: Môžete, budem rád, Anička.
1: Festival Zázračný oriešok prepája detské, ale aj odborné hodnotenie. Vy teda tento rok sedíte v porote. Myslíte si, že detský poslucháč vníma rozhlasovú hru inak ako dospelý? A ak áno, tak ako?
2: Ja si myslím, že každý človek vníma rozhlasovú hru inak individuálne. V každom prípade detský poslucháč je viacej taký citovejší a viacej mu záleží na tom dizajne a na hudbe, ako napríklad na tom slove. Že tam myslím si, že detský divák to, si to vyklada podľa seba, podľa svojich princezien a princov a má svoj vlastný spôsob vnímania, ale je to fajn.
1: Vy ako režisér, ako sa podľa vás, pán Kerata, rodí dobrá rozhlasová hra? Začína to silným príbehom alebo až tým režijným uchopením?
2: Viete čo, musí to byť dobrý scenár rozhlasový, aby sa z toho dala urobiť dobrá rozhlasová hra, aj keď sa hovorí, že dobrý režisér by vedel urobiť dobrú hru aj z telefónneho zoznamu, ale jednoducho proste musí to byť dobre rozhlasovo napísané a musí to byť výborne zrežirované, výborne zahrané rozhlasovým herectvom.
1: Rozhlasovým herectvom. Ja som sa pred časom rozprávala s hercom Jurajom Hrčkom a on mi presne hovoril, že herec, ktorý príde do rozhlasu, musí naozaj ovládať úplne iné herectvo ako herec, ktorý stojí na javisku. Podľa čoho vy si vyberáte hercov, s ktorými chcete pracovať?
2: Vyberám si podľa temperatúry, podľa jeho spôsobu, ako sa vyjadruje, podľa toho, ako cíti ten mikrofón. Mikrofón je strašná potvora, strašne citlivá a keď neviete s ním ako herec narábať, tak sa stane vaš nepriateľom, čiže musí vedieť ten herec veľmi dobre artikulovať, ale zase nech je to prirodzené, nech je to zaujímavé a samozrejme, že mám svojich hercov, s ktorými už systematicky pracujem, ktorí kedysi, keď došli pred ten mikrofón a boli aj výborní divadelní herci, tak som sa musel s nimi trošku porozprávať a dať im nejaké malé rady k tomu, aby sa stali rozhlasovými hercami.
1: A stali sa.
2: A stali sa, lebo ich obsadzujem ďalej.
1: Chvála Bohu. Nuž a posledná otázka v rámci toho, že sedíte v porote. Ako sa v rámci poroty pozeráte na súťažné tituly? Viac vás zaujíma príbeh, zvuková realizácia alebo taký celkový dojem z diela ako taký?
2: A keď to mám veľmi krátko povedať, tak celkový dojem z diela. Čiže je v tom všetko. Aj tá hra, aj tá realizácia, aj to herectvo, aj taký ten celkový dojem, ktorý z toho mám.
1: A ešte úplne posledná otázka. Celkový dojem znamená, že musíte mať zimomriavky, musí pre vás niečo ako keby prísť, že nejaká skrátka, nejaká emócia, ktorá vami prejde, čo vtedy človek cíti, aby to naozaj bolo celkový dojem z diela?
2: Malo by to tak byť, že by mali byť aj tie zimomriavky, ale to nebýva už tak často, keď počúvate tie rozhlasové hry už 50 rokov a 30. Takže už to tak nebýva tak často, ale viem si to tak uvedomiť, že asi z tohto bude mať ten poslucháč dobrý zážitok. A teraz ešte chcem povedať, že keď väčšinou je toto orientované na detského diváka, tak musím trošku poslucháča, musím trošku uvažovať, že naozaj je toto pre deti? Akože musím mať aj takéto uvažovanie.
1: Určite áno. Ďakujem veľmi pekne. Rozprávala som sa v Piešťanoch v štúdiu Rádia Regina, v takom improvizovanom štúdiu, sme v kaviarni, s Lacom Keratom, ktorý je jednak v porote, ale je to náš kolega, režisér z odboru slovesnej tvorby a dramaturgie Slovenského rozhlasu.

sveta kúziel odvážny krok. Zaškrípu dvere, cestičky zlaté lákajú k zázraku, tak vstúp si hosť.

0: Zázračný oriešok.
1: Zázračný oriešok je v plnom prúde. Ak ste v Piešťanoch a okolí, tak príďte si užiť atmosféru festivalu, kde sa stretávajú rozhlasoví tvorcovia. Tvorcovia rozhlasových hier s poslucháčmi. Už a poslaním festivalu je spájať dva svety, knihu a rozhlas. Jadrom programu sú počúvania, ako sme počuli, aj prezentácie súťažných titulov, sprevádzané stretnutiami s autormi, ilustrátormi, rozhlasovými tvorcami a spisovateľmi. Dnes sme pre vás teda z Piešťan, z improvizovaného štúdia, s Cukmanmili v Piešťanoch v zložení Roman Laščiak, Miroslav Bakoš, Ala Kováčová, Jakub Brňák, Nora Turancová a pekný deň vám želá Martin Jurčo a Eva Videková.

0: Večerné reflexie.
1: Košičan Tomáš Plasky už roky rozdáva radosť deťom aj dospelým prostredníctvom svojho divadla v Kufri. Bábkár, klaun, flašinetár aj principál začínal s bábkovým divadlom už ako malý chlapec.
2: Začal som hrať pre dedinu. Vstupné bolo, urobila sa lóža vpredu, lavica. A z tých peňazí vždy mi mamka kúpila potom nejaké bábky ešte ďalšie. Takže vlastne som začal podnikať aj decko.
1: Ako sa mu podarilo zachovať si hravosť, energiu a chuť cestovať po festivaloch doma i v zahraničí? Aj na to sa ho opýta Iveta Vaculová. Dnes po 21.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
4: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Smer a Progresívne Slovensko pokračujú vo vzájomných útokoch. Témou sú dotácie aj odmeny pre rodinných príslušníkov. Samitu G7 dominuje Blízky východ aj Ukrajina. Kyjev očakáva zvýšenie diplomatického tlaku na mierové rokovania s Ruskom. Slovensko sa podľa ministra Richarda Takáča vyhne sankciám Bruselu. Farmárom vyplatilo takmer 98% priamých podpor. Príjemné poludnie zo spravodajského štúdia želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Parlamentní poslanci ukončili debatu o koaličných návrhoch na predĺženie volebného obdobia samosprávam aj parlamentu. Prešli na výročnú správu o pokroku Slovenskej republiky v roku 2026 z dielne ministerstva financií. V Národnej rade je Simona Gablíková.
2: Dobrý deň, tým, že tento týždeň sa už oficiálne rokovať nemalo, koaliční poslanci mali naplánovanú zahraničnú návštevu Českej republiky. Aj z toho dôvodu sa dnes hlasovať nebude. Od rána pokračovala zlúčená rozprava o ústavných zmenách. Hlas SD chce predĺžiť mandát samospráv na 5 rokov a umožniť skrátenie volebného obdobia parlamentu referendum. Opozícia návrh odmieta, hovorí Zdenko Svoboda z Hlasu.
3: My sme s týmto sľubom prišli, keď sme boli v opozícii a teraz sa ho chceme snažiť splniť alebo pretransformovať do reálnej podoby. Sme konzistentní v tom, pretože je to právo, ktoré chceme dať ľuďom, pretože vláda, ktorá plní sľuby, sa nemusí obávať toho, že stratí dôveru.
2: Reaguje Jozef Pročko z Hnutia Slovensko.
4: Pán Sloboda, Hlas je prezlečený Smer a keď Fico niečo prinesie, tak on to musí aj schváliť a schvaľuje vám všetky vaše veci. Aké sľuby ste splnili vy?
2: O návrhu budú hlasovať zajtra o 11.
1: Simona, čo majú poslanci ešte dnes na programe?
2: Návrh štátneho záverečného účtu za rok 2025 z dielne ministerstva financií do parlamentu už prišlo aj stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu. Pokračuje hovorkyňa Daniela Bolech-Dobáková.
5: Celkový dlh dosahuje takmer 84 miliard eur, čo v prepočte predstavuje viac ako 15 500 eur na jedného obyvateľa.
2: Ekonomika rástla len o 0,8%. Podľa NKÚ ide o najslabší rast za posledné 3 roky a Slovensko zaostalo za priemerom Európskej únie. O necelú hodinu sa poslanci pokúsia na tretíkrát otvoriť mimoriadne schôdze k opozičným návrhom na odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD a ministra informatizácie Samuela Migaľa, nominanta Smeru.
1: Z parlamentu informovala Simona Gablíková. Dve podľa prieskumov najsilnejšie strany sa od minulého týždňa navzájom obviňujú slovami o príživníkoch. Vládny Smer SD útočí na Progresívne Slovensko cez dotácie pre projekt Fórum Matky lídra hnutia. Progresívci zase upozorňujú na zistenia portálu Aktuality o 10-tisícových odmenách pre syna predsedu vlády aj na zistenia o synovi šéfa poslaneckého klubu Smeru SD. Tému sleduje Peter Madro.
6: V Smere radi hovoríte o príživníkoch. Ale ukazuje sa, že hovoríte najmä sami o sebe.
7: To bol spôsob života, priživovať sa na dotáciách, používať ich na súkromné účely, nechať si ich poprepláceť opakovane. Choďte za pani Šimečkou a pýtajte si od nej účtovníctvo.
8: Počuli sme poslankyňu PS Simonu Petrík aj premiéra Roberta Fica, pričom sa môže zdať, že takto vyzerá politická debata v ostatných týždňoch. Celú tzv. Príživnícku ságu odštartovali zistenia o účtovníctve projektu Fórum Marty Šimečkovej. Následne sa objavili informácie o mesačných odmenách pre Michala Fica cez agentúru Smer a potom aj správy o tom, že Juraj Richter, syn šéfa poslaneckého klubu Smeru SD, pôsobí v dozornej rade Transpetrolu. Tam mal len v roku 2024 zarobiť 180 tisíc eur. Premiér odmieta zneužívanie štátnych peňazí a na dnešnej tlačovej konferencii sa ospravedlnil ľuďom, ktorých mená opozícia spomína. Zároveň vysvetlil, že Juraj Richter sa do orgánov Transpetrolu dostal cez výberové konanie ako okresný funkcionár Smeru v Nitre.
7: To, že je synom poslanca Národnej rady a predsedu poslaneckého klubu, je pravda, ale takýchto prípadov máme na Slovensku tisícky a ja vám ich môžem o chvíľku všetky vymenovať. Áno, sú to ľudia, ktorých poznáme, sú to často aj naši blízki ľudia, lebo pracujeme s ľuďmi, ktorým jednoducho veríme.
1: Peter, ako na to reagujú ostatní?
8: Ostatné strany sa na tento spor pozerajú z postrannej čiary. Predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD priznáva, že rozumie taktike získavania politických bodov.
9: Ale v princípe si nemyslím, že toto je kľúčová vec, ktorá prinesie body pre celé Slovensko.
8: Pokračuje Julius Jakab z Hnutia Slovensko, po ňom líder národniarov Andrej Danko.
10: Šimečkovú mamu treba vyšetriť. Treba tie podvody, ktoré sa tam páchali, treba jasne zdokumentovať, ale treba sa pozrieť aj na tých synáčikov súčasnej vlády.
11: Ja by som tak uboho nepadol a ja vám všetkým hovorím, kašlite na PS aj Smer a voľte sa na sebe.
8: No a politológ Jozef Lenč dodáva, že táto debata štát neposúva nikam a skôr tak naberajú na sile antisystémové prvky.
12: Zbavovať súpera voličstva tým, že poukazujeme na ich reálne alebo domnelé prehrešky. Môžu to získať extrémisti, ale hlavne tí, ktorí budú presadzovať nahradenie demokracie.
8: Týmto to však nekončí. Smer SD sľubuje, že má kompromitujúce informácie na podpredsedu parlamentu Martina Dubeciho z PS a cez leto majú byť dokončené ďalšie audity mimovládnych organizácií. Na to reagoval aj líder PS Michal Šimečka s tým, že popoludní chcú priniesť nové zistenia.
1: Informoval Peter Madro.
0: Stručne z domova.
13: Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč zo Smeru SD potvrdil, že k 15. júnu boli farmárom vyplatené priame podpory vo výške 582 miliónov 800 tisíc eur z celkovej obálky vyše 595 miliónov, teda na úrovni takmer 98%. Slovensko tak podľa neho sankciu od Európskej únie nedostane, pretože podľa bruselských pravidiel musí byť do konca júna vyplatených aspoň 95% platieb. Lekárske odborové združenie žiada prezidenta Petra Pellegriniho, aby sa verejne postavil za zachovanie oddelenia dlhodobo chorých v nemocnici v Poddunajských Biskupiciach a podporil jej ďalší rozvoj. Lekárske odborári varujú, že prípadné zrušenie oddelenia by mohlo mať mimoriadne závažné dôsledky pre chronicky chorých pacientov, predovšetkým seniorov. Digitalizácia, automatizácia, umelá inteligencia rapídne menia pracovný trh. Konfederácia odborových zväzov preto predstavila doktrínu sociálneho poistenia. Podľa jej prezidentky Moniky Uhlerovej má chrániť ľudskú dôstojnosť a rodiny vtedy, keď sa ocitnú v situácii, ktorú sami nezvládnu.
14: Sociálne poistenie potrebuje dlhodobú stabilitu, nie neustále ad hoc zásahy, politické zásahy a zmeny podľa politického kalendára.
13: Polícia spúšťa osvetovú kampaň Hejt nie je názor. Cieľom je upozorniť na narastajúci výskyt nenávistných prejavov v online priestore a ich dôsledky na ľudí. V nasledujúcich týždňoch bude policajný zbor prostredníctvom sociálnych sietí zverejňovať praktické rady a odporúčania, ako rozpoznať online nenávisť, ako sa pred ňou chrániť a ako postupovať v prípade, ak sa človek stane jej terčom. Odložené daňové priznanie treba podať najneskôr do útorka 30. júna. Lehota je konečná, zákon jej ďalšie predloženie neumožňuje. V súvislosti s očakávaným zvýšeným počtom otázok finančná správa rozširuje 29. a 30. júna prevádzkové hodiny daňového call centra.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V napätej atmosfére na východe Francúzska rokujú šéfovia siedmých najväčších ekonomík sveta o najpálčivejších otázkach. Dnes najmä o bezpečnosti v Európe, vojne a Ukrajine aj v situácii na Blízkom východe a znovu otvorení Hormuzského prielivu. Podľa analytika je pre Európanov summit príležitosťou zlepšiť vzťahy so Spojenými štátmi.
15: Okrem amerického prezidenta Donalda Trumpa a hostiteľa stretnutia Emmanuela Macrona dnes za okrúhly stôl zasadli predstavitelia Európskej únie, šéfovia vlád Kanady, Japonska, Talianska, Nemecka, Spojeného kráľovstva a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ten predpoludním hovoril o miery, budovaní bezpečnosti aj protivzdušnej obrane. Pokračuje analytik Vladimír Bednár.
16: Ten hlavný cieľ, s ktorým ukrajinská strana ide na toto stretnutie, je získať širšiu podporu pre zvýšenie diplomatického tlaku na mírové rokovanie s Ruskou federáciou v kontexte piatich základných bodov, ktoré definovali európske diplomacie spolu s Ukrajinou o tom, akým spôsobom mala skončiť vojna na Ukrajine.
15: To bude prioritou až po ukončení vojny proti Iránu, povedal šéf Bieleho domu. Po svojom príchode do Evianu vyhlásil, že v piatok sa otvorí Hormuzský prieliv. Emmanuel Macron Donaldovi Trumpovi opäť ponúkol vojenskú podporu pri zabezpečení lodnej dopravy cez prieliv, čo on odmietol. Šéf Elizejského paláca pre televíziu TF1 potvrdil, že Hormuz bude hlavnou témou.
17: Ak dôjde k dohode o Hormuzskom prielive, bude to mať okamžité dôsledky. Druhým príkladom, ktorý bude mať dôsledky pre naše ekonomiky, je dohoda, ktorú podľa mňa uzavrieme o kritických nerastoch a vzácnych zeminách.
15: Krištof Kozák z Karlovej univerzity pripomína, že dobré vzťahy členov skupiny G7 sú pre colnú či bezpečnostnú politiku Washingtonu silne narušené a stretnutie sa koná v napätej atmosfére.
18: Je to spíše príležitosť uhladiť tie najväčšie rozpory, obchodní spory a tie spory o zlatak sú také dôležitým bodem jednání.
15: Popoludní sa k rokovaniu pripoja prezidenti Kene a Južnej Kórei, ako aj indický premiér. Stretnutie skupiny G7 potrvá do zajtra. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
19: Spojené štáty a Irán už v nedeľu elektronicky podpísali dohodu o zastavení bojov. Napriek tomu jej text nezverejnili. Americké burzové indexy na správu reagovali vzostupom hodnoty akcií. Nasdaq narástol o 3% a cena ropy klesla na trojmesačné minimum. Experti však varujú, že najťažšia časť vyjednávaní obe strany ešte len čaká. Nové kolo rozhovorov sa začne v piatok vo Švajčiarsku.
20: Prezident Donald Trump označil dohodu s Iránom za veľké víťazstvo. Tá otvorí Hormuzský prieliv na 60 dní a odštartuje vyjednávania o jadrovom programe. Americký prezident nevysvetlil, prečo text dohody zatiaľ nezverejnili. Chcem, aby sme zverejnili text dohody, lebo je veľmi silná na rozdiel od tej, ktorú uzavrel Obama. Zverejníme text dohody niekedy po piatku. Na začiatku konfliktu rozprával Trump aj o zvrhnutí režimu, oslobodení Iráncov a bezpodmienečnej kapitulácii Tehránu. Tieto ciele nenaplnil. Dohoda síce nehovorí o osude jadrového programu, ale Tehrán sa podľa Trumpa zaviazal, že nezíska jadrovú zbraň. Demokratický senátor Jack Reed na Fox News upozornil. Súhlasili, že nevyvinú jadrovú zbraň, ale to obsahovala už Obamom uzavretá dohoda. Takže sme minuli miliardy dolárov, prišli o 14 vojakov, stovky utrpeli zranenia, poškodili sme svetovú ekonomiku a nová dohoda je horšia ako tá, ktorú uzavrel Obama a Trump od nej odstúpil. Prezident Trump odstúpil od Obamovej dohody s Iránom v roku 2018, na čo Teherán odpovedal produkciou vysoko obohateného uránu. Práve tým Trump obhajoval bombardovanie jadrových zariadení. Bývalý prezident Barack Obama pre ABC zhodnotil. Podľa mňa je toto pripomienka, že pri problémoch v zahraničnej politike sa niekedy predstava, že cez použitie sily nájdeme riešenie, síce môže zdať lákavá, ale je mylná. Diplomácia a skúmanie možností, ktoré nevyriešia 100% problémov, ale 80 alebo 90%, stojí za to, aby sme sa vyhli vojne. Človek by si myslel, že sme sa poučili, ale zdá sa, že po nejakom čase robíme tie isté chyby. Dohodu s Iránom kritizuje aj Izrael, ktorý odmietol stiahnuť svojich vojakov z južného Libanonu. Teherán varoval, že ide o porušenie uzavretej dohody. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
19: Ešte dodajme, že podľa amerického viceprezidenta J.D. Vance'a sa na základe dohody jadroví inšpektori budú môcť vrátiť do Iránu. No a Blízky východ a najmä reakcie ekonomiky naň budú aj témou diskusnej relácie z prvej ruky v Rádiu Slovensko po skončení rádiožurnálu. V Berlíne otvorili nové obranné centrum proti hybridným a kybernetickým útokom. Policajné orgány a zástupcovia 16 spolkových krajín spolu s nemeckými spravodajskými službami v ňom budú zosúlaďovať svoje informácie, aby spoločne postupovali proti takýmto útokom.
21: Spolkový minister vnútra Alexander Dobrindt označil obranné centrum za súčasť novej bezpečnostnej architektúry, a to nielen v Nemecku, ale aj v celej Európe. Podľa informácií bezpečnostných orgánov hybridné hrozby sa v uplynulých rokoch výrazne zvýšili a kľúčovým signálom pre neodkladné prijatie opatrení je ruská agresia voči Ukrajine. Najmä kvôli svojej úlohe najväčšieho podporovateľa Ukrajiny je Nemecko čoraz viac v hľadáčiku ruských spravodajských služieb a aj Čína sa v oblasti hybridných hrozieb voči Nemecku považuje za dôležitého aktéra. V tejto súvislosti minister vnútra Alexander Dobrindt pri otvorení centra vyhlásil:
3: Nebezpečenstvo hybridných hrozieb neustále rastie v celej Európe vrátane Nemecka. Cudzie mocnosti, najmä však Rusko a Čína, na nás permanentne útočia formou špionáže, sabotážami, kybernetickými útokmi či šírením dezinformácií. Takmer denne sme svedkami toho, ako sa snažia rozložiť našu slobodu, demokraciu a náš blahobyt.
21: Prezident Spolkového úradu pre ochranu ústavy Sinan Selen dodáva:
4: Priemyselné podniky sú jedným z kľúčových terčov týchto útokov, ktoré majú vyvolať neistotu u obyvateľov krajiny. Jednou z úloh nového centra je chrániť kritickú infraštruktúru Nemecka a pokiaľ možno čo najskôr zasiahnuť proti hybridným útokom.
21: Obranné centrum nie je samostatným orgánom, ale koordinačnou platformou spolupráce rôznych nemeckých bezpečnostných zložiek. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
19: Najmenej jedného človeka zabili a ďalších 5 ľudí zranili ruské drony pri útokoch na Cherson na juhovýchode Ukrajiny. Ďalších 8 zranených, vrátane detí, si vyžiadal nočný nálet ruských dronov na mesto Balaklia v Charkovskej oblasti na východe krajiny. Ukrajinské drony v noci zasiahli rafinériu v Moskve v juhoruskom Krasnodarskom kraji. Vypukol v dôsledku ukrajinského dronového útoku požiar v ropnom sklade Poltavskaja. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu oznámil, že bude kandidovať v parlamentných voľbách, ktoré sú plánované na druhú polovicu októbra tohto roka. Kandidatúru potvrdil napriek kritike za jeho prístup k vojne na Blízkom východe a jej následkom. Budúcim litovským premiérom bude predseda sociálnych demokratov Mindaugas Sinkevičius, informujú médiá s odvolaním sa na politikovo vyjadrenie. Z plachetnice, ktorá sa v nedeľu potopila pri Splite s českou posádkou, vytiahli telo štvrtej obete. Prokuratúra nariadila toxikologický posudok. Príčina nešťastia je doteraz predmetom vyšetrovania. 4 zranené osoby z plachetnice po nehode previezli do nemocnice v Splite. Švajčiarsky parlament zrušil rozsudky nad takmer 500 švajčiarskými občanmi, ktorí počas druhej svetovej vojny bojovali vo francúzskom alebo talianskom odboji proti nacizmu. Odsúdení boli na základe švajčiarskeho vojenského práva, ktoré občanom zakazuje službu v zahraničných ozbrojených silách. Európsky parlament a Rada Európskej únie dosiahli predbežnú dohodu o reforme práv cestujúcich v leteckej doprave. Nové pravidlá zachovávajú nárok na finančnú kompenzáciu pri meškaní letu dlhšom ako 3 hodiny, zavádzajú bezplatné sedenie detí vedľa rodičov a zvyšujú transparentnosť cien leteniek.
0: Stručne z regiónov.
22: Jana Obrancová, Levice. 75 miliónov eur, taká suma z väčšej časti z plánu obnovy, šla v uplynulom období na rekonštrukciu a modernizáciu tamojšej nemocnice. Opravili 80% plochy, zmodernizovali priestory či technické vybavenie. Práve dnes slávnostne otvoria vynovený urgentný príjem. Riaditeľ nemocnice Ján Belanský:
23: Rekonštrukcia zahrňala okrem pôrodnice, novorodeneckého oddelenia, gynekológie, pediatrie a rekonštrukciu chirurgického oddelenia, neurológie, interného oddelenia, ortopédie, niekoľkých operačných sál, nové jednotky intenzívnej starostlivosti, nového anesteziologického resuscitačného oddelenia a laboratórnych oddelení.
24: Robert Latta, Prešov. Dom smútku na mestskom cintoríne je ponovom domom nádeje. Nového pomenovania sa dočkal po rekonštrukcii, ktorá si vyžiadala vyše 800 000 eur. Riaditeľ technických služieb mesta Martin Lipka:
25: Podobnou zmenou názvu prejdú aj ostatné domy smútku, máme ich 3.
24: Mesto dalo zatepliť strechu, na ktorej pribudli fotovoltické panely, obnovilo rozvody vzduchotechniky, osvetlenie steny či fasádu a pôvodné vykurovanie nahradilo úspornejšie. Architekt Milan Rešovský:
26: Podarilo sa nám získať umelecké dielo Dušana Končaka, bolo skryté v jeho ateliéri 20 rokov a podarilo sa nám ho do vestibulu umiestniť.
27: Vlasta Cigánková, Piešťany. V meste sa dnes začína štvordňový multižánrový festival Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Na hosti festivalu čakajú nielen rozhlasové rozprávky, hry a besedy, ale aj množstvo sprievodných aktivít zameraných na popularizáciu rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mladého poslucháča, hovorí spoluorganizátorka festivalu Zuzana Belková z STVR.
28: Ide nielen o literárne spracovanie, ale napríklad aj o
2: spracovanie do divadelnej podoby, v podobe knižnej ilustrácie. Súčasťou festivalu sú workshopy výtvarníkov, rôzne interaktívne workshopy pre deti.
27: Odborná a detská porota hodnotí 24 diel v 4 kategóriách.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
6: Kap Verdy ako nováčik šampionátu sa postarali o jedno z najväčších prekvapení histórie, keď v prvom zápase na turnaji remizovali s úradujúcimi majstrami Európy Španielmi 0-0. V bránke afrického tímu zažiaril 40-ročný Vozíňa. Stal sa najstarším brankárom, ktorý pri premiére na svetovom šampionáte si udržal čisté konto, no a zároveň je najstarším debutantom v histórii majstrovstiev sveta. Dve sezóny odchytal na Slovensku za AS Trenčín, odkiaľ odišiel v roku 2020. Generálny manažér klubu Robert Rybníček.
7: Bol to aj pre mňa zážitok a to, čo sa potom spojilo s tým Vozíňom, tak to bolo niečo naozaj úžasné a nakoniec tie emócie, ktoré vlastne z neho vyšli aj po zápase, tak hovorili za všetko a som ho naozaj spoznal ako extrémne silného profesionála, ktorý bol hrdý nie len na to, ako pôsobí alebo aký je človek, ale predovšetkým na tú svoju krajinu, z ktorej pochádza.
6: Prekvapením včerajšieho programu je aj remíza Belgická s Egyptom 1-1, zariadil ju striedajúci Lukaku. 1-1 sa skončil aj súboj Saudskej Arábie s Uruguajom a Irán sa rozišiel s Novým Zélandom 2-2. Dnešný program otvorí o 21. hodine duel Francúzska so Senegalom. O polnoci sa Irak stretne s Norskom, o 3. ráno vstúpi do turnaja obhajca titulu z Argentíny proti Alžírsku, no a ráno o 6. hrá Rakúsko s Jordánskom. Na šampionáte už skončil prvý tréner. Tunisko po úvodnej prehre so Švédskom 1-5 odvolalo hlavného kormidelníka Sabriho Lamučiho. Na lavičke ho nahradil Francúz Renard, ktorý pred 4 rokmi na šampionáte v Katare doviedol Saudskú Arábiu k nečakanému víťazstvu nad neskoršími majstrami sveta z Argentíny. Neymar sa zatiaľ ešte nevrátil do tréningového procesu brazilského tímu. Trápia ho problémy s pravým lýtkom, včera absolvoval ďalšie vyšetrenia v nemocnici. Brazilská hviezda vynechala úvodný zápas na turnaji, v ktorom Kanárici remizovali s Marokom 1-1. Druhý duel odohrá juhoamerický tím v sobotu z Haiti. Medzinárodná futbalová federácia stojí za austrálskym rozhodcom Seanom Evansom, ktorý mal podľa monitoru diskriminácie urobiť gesto rukou, pripomínajúce znak nadradenosti bielej rasy. FIFA neprijala výzvu na jeho odvolanie. U nás doma začali týmy s prípravou na nový ročník futbalovej Nike ligy. Prvý tréning majú za sebou už aj FC Košice, ktoré do začiatku sezóny odohrajú 5 zápasov a absolvujú aj sústredenie v Rakúsku. Doplňa kapitán Jan Krivák.
9: Vieme, ako sme začali minulého roku. Tá jesenná časť nám veľmi nevyšla, čiže určite sa tomu chceme vyhnúť a chceme začať lepšie, zbierať čo najviac bodov na začiatku a nebudem to asi tajiť. Cieľom je prvá šestka.
6: Na záver športu ešte aj hokej. Oliver Okuliar sa z Európy sťahuje do Zámoria. Včera podpísal ročný dvojcestný kontrakt s tímom NHL Pittsburgh Penguins. Tučniaci získali práva na nášho útočníka iba v sobotu výmenou z Floridy. Poslednú sezónu odohral vo Švédsku, kde sa so Skellefteou tešil z majstrovského titulu.
10: Mali záujem už od toho tradu a potom im vlastne zavolali a chceli sa korektne dohodnúť, čo aj tak bolo. A keď mi povedali v podstate, do čoho idem, mi to dávalo zmysel a tým kontraktom aj bol tvrdý v tom, že majú reálny záujem.
5: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
19: Znečistenie ovzdušia pripravuje obyvateľov Slovenska v priemere o viac ako jeden rok života. V najviac zasiahnutých obciach je rozdiel ešte výraznejší, ukazuje to nová vedecká štúdia slovenských expertov a výskumníkov. Spor týkajúci sa prirovnania policajtov z tímu okolo Jána Čurilu k mafiánovi Mikulášovi Černákovi zo strany ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka sa vracia na začiatok a o žalobe sa bude pojednávať na súde. Nové kolo rozhovorov medzi Spojenými štátmi a Iránom sa začne v piatok vo Švajčiarsku. Iránsky šéf diplomacie Abbas Araghchi zároveň povedal, že akýkoľvek izraelský útok na Libanon by bol porušením dohody.
5: Rádiožurnál Počasie.
11: Dnes jasno až polooblačno, na severe a východe miestami prechodne oblačno, postupne v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky. Teplota 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov, prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, večer zoslabne.
1: Rádiožurnál.
19: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima a od mikrofónov Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Jana Balková.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
19: 12 hodín 24,5 minúty.
1: Zelená vlna.
8: Nehoda spíšia kolóna pri Hubovej, pozrime sa na cesty. Nehodu dokumentujú na viazde do Jamníka zo Spišského Hrušova, blokovaný je jeden pruh. Na trase z Ružomberka do Hubovej si pri cestároch postojíte 10 minút. Rovnako 10 minút stratíte aj na viazde do Popradu z Hozelca a pred Hornou Štubňou smerom z Turčianskych Teplíc pri cestároch. Za Hnúšťou smerom na Tisovec opravujú cestu, premávku riadi semafor. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šútajom Eštokom, Zuzanou Štebulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede s Ankou Žitnou. Premiére v stredu o 21. na 24.

0: Rádia Regina Západ.
1: Aj dnes popoludní sa budeme rozprávať so zaujímavými hostkami. Sú to dámy, ktoré jazdia na bicykli a jazdia na bicykli, nie že ich to baví každého, ale jazdia na bicykli preto, pretože založili klub Jazdím čiernu stredu. So mnou v štúdiu sú dve dámy, mali byť tri, ale nakoniec sú len dve, tu jednu pozdravujeme. Aby som ich predstavila, tak je to Gabriela Brestičová, dobrý deň.
2: Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom a poslucháčkam.
1: A druhá dáma je Zuzana Vido, aj vám želám pekný deň.
2: Pekný deň aj vám.
1: A do tretice pozdravujeme aj teda ďalšiu dámu, Zitu Kakalejčikovú. No, aby sme možno upresnili, o čom to dnes celé bude, tak budeme sa rozprávať o cyklistike, ale budeme sa rozprávať, že prečo by vlastne baby, alebo dievčatá, alebo ženy mali jazdiť na bicykli. Dámy, keď by sme vás mohli pár vetami predstaviť, tak čo vás najskôr živí a čo vás teší okrem cyklistiky? Akej oblasti pracujete? Gabika, začneme u vás.
2: Tak ja robím, dobrý deň ešte raz, ja robím v reklamnej agentúre, som copywriterka a teda mojou úlohou je byť čo najviac kreatívna počas pracovnej doby. No a okrem cyklistiky, tak vlastne veľmi ma baví turistika, cestovanie a taká klasika čítania.
3: Mňa čo baví, okrem cyklistiky, tiež asi turistika, tiež cestovanie, večery s kamarátmi, kamarátkami a venujem sa, alebo som vyštudovaná právnička a pracujem v advokátskej kancelárii.
1: To znamená, že tá cyklistika je naozaj taká ako keby oblasť, ktorá je nie pracovná, ale samozrejme taká, dalo by sa povedať, hobby, záležitosť.
3: Ano, radosť.
1: A radosť, to je dobré slovo, radosť. No, ak by sme teda vás predstavili ako jednak copywriterku a druhú ako právničku, tak ste teda aj zakladateľky alebo kapitánky ženského cyklistického klubu Jazdím čiernu stredu. Čo je najdôležitejšie povedať ako prvé, keď vyslovím tieto tri veci. Jazdím čiernu stredu.
2: Bezpečný priestor pre ženy a tých, ktorí sa ako ženy identifikujú a možnosť tráviť voľný čas cyklistikou a aj vzájomnou podporou.
1: Uh-huh. A prečo ste sa vlastne rozhodli nazvať tento klub a cyklistický klub tak nezvyčajne, alebo možno netradične Jazdím čiernu stredu? Čo to znamená? Čo si mám pod tým predstaviť?
3: Tak, jazdím a streda kvôli tomu, že jazdíme každú stredu. Od sezóna nám začína vlastne 8. marca symbolicky na Deň žien a končíme 17. novembra tiež symbolicky. A čierna farba, tu sme si vybrali kvôli čiernym protestom v Poľsku za práva žien. Takže toto je také spojenie, aby to bolo aj niečím symbolické, aj aby to odkazovalo na to, že vlastne jazdíme na niečom na bicykli.
1: Jasné. Obidve ste v čiernom dnes. Je to náhoda, alebo je to zámer?
3: Náhoda, náhoda.
1: Je to náhoda, lebo...
3: A nie je ani streda.
1: Pekný čierny outfit, a áno, nie je dnes streda, aj keď teda jazdíte čiernu stredu. To, že ste cyklistky, to sme sa už dozvedeli. Vy ste aj kamarátky, alebo ste celkom už taká väčšia komunita?
2: Kľudne by som to nazvala komunitou, lebo vlastne fungujeme od roku 2018, oficiálne 2019 a vlastne aj prichádzajú nové členky, aj teda život sa žije, takže aj odchádzajú členky a vlastne sme už taká, že pevná komunita, alebo teda nejaké jadro už vlastne od toho 2018, že chodia niektoré ženy s nami pravidelne jazdiť.
1: Každú stredu teda ste na bicykli, udržujete sa v kondícii možno aj s takými akože inými športmi, alebo ten bicykel je vždy tá priorita?
3: Máme aj iné športy, napríklad jogu a už tie spomínané turistiky, že snažíme sa nejakým spôsobom občerstviť celý ten rok, alebo nejako vymýšľať nejaké nové aktivity aj pre členky, nečlenky, pre tú komunitu. Ale hlavne teda ten bicykel.
1: A keď teda turistika, tak len tu niekde na západnom Slovensku, alebo hoci kde?
3: Hoci kde.
2: Hoci kde, stále snažíme sa to obmieniať. Veľa našich členiek napríklad, že nikdy nestanovalo, takže ponúkame takéto zážitky, že vlastne chodíme po tie klasiky. Malá Fatra, Západné Tatry, Veľká Fatra, Nízke Tatry a tak.
1: Keby sme sa my ženy k vám chceli pridať, tak ako to môžeme urobiť?
2: Prvou vecou nepovinnou je bicykel a helma. Uh-huh. A vlastne my náš klub je už, ako keby predpokladá, že ženy, ktoré sa k nám pridajú, tak majú nejakú skúsenosť s jazdou v peletóne, ale jedna naša členka, ktorú teda pozdravujeme, ahoj Miška, založila vlastne zo skúsenosti s vlastnými začiatkami cyklistickými cyklistický klub Jazdím Rege štvrtok, kde práve sa vlastne venuje začiatočníčkam aj začiatočníkom, tam je tá skupina zmiešaná a vlastne tam učí všetkých ľudí, ktorí chcú jazdiť, vlastne ako sa správať v peletóne, ako jazdiť na hlavnej komunikácii, ako dávať vlastne rôznymi signálmi vedieť ostatným cyklistom a cyklistkám, že čo sa ide diať, či brzdíme, spomalujeme a tak. Uh-huh. Čiže vlastne ak nemá cyklistka, alebo teda žena, ktorá by mala záujem o cyklistiku skúsenosti, takže odporúčame začať u Myšky. A potom vlastne, keď už nabere skúsenosti a nejakú odvahu, tak potom vlastne je vítaná u nás.
1: Uh-huh. Hovorí naša dnešná hostka Gabriela Brestičová. No, my sme už povedali na začiatku teda, že čo znamená jazdiť čiernu stredu. To, že ste si teda vybrali stredu, je jasné. To, že jazdíte, je jasné. A to, že je teda čierna a tá streda, to by som ešte možno rozmenila na drobné. Vy ste teda spomínali práva žien a práva žien v Poľsku. Čo si mám pod tým predstaviť ešte?
2: Takže vlastne ten čierna farba je akoby odkaz, alebo taká symbolika na čarný protest po celom Poľsku, ktorý vlastne už je aktívny veľmi od roku 2015, kde či už posluchači alebo posluchačky sledujú, tak tam sa bojuje za práva žien, to znamená, či už ide o zdravotnú starostlivosť, alebo o vlastne platové rôzne podmienky medzi mužmi a ženami. Mm-hmm. A vlastne inšpirovala nás tá odhodlanosť, to, že vlastne napriek rôznym právnym prekážkam alebo aj poveternostným prekážkam tento protest je stále živý, aktívny, tak my sme sa tak ako keby inšpirovali tou húževnatosťou, že chceme aj my rovnako takto pristupovať k tomu zodpovedne, bicyklovať každú tú stredu, ak sa nedá bicyklovať, vymýšľať si iné aktivity pre naše členky a nečlenky a vlastne tak nejak možno slovom nakopnúť, je to správne, nejakou energiou tie ženy možno, že aj si uvedomiť takéto témy, ale potom aj uveriť vlastnú silu a schopnosť.
1: To som presne chcela povedať, že tá ženskosť je v tom asi nejakým spôsobom dôležitá. Možno teraz taká osobná otázka. Čo si na ženách najviac vážite?
2: V mojom prípade trpezlivosť, že napriek naozaj mnohým prekážkam, ktoré sú buď zjavné, alebo aj neviditeľné v každodennom živote žien, tak ako keby že nevzdávame to a ideme ďalej a teda pracujeme na sebe v podstate v každom veku, v každej životnej situácii.
1: Už je Bratislava na tom lepšie s cyklotrasami a s jazdami, čo sa týka ľudí, ktorí naozaj chcú chodiť na bicykli, či už do práce, alebo do školy, alebo možno sa len tak chcú povoziť.
3: Určite áno, lebo sa budujú nové cyklotrasy, či už oddelené, alebo
1: Zdielané,
3: áno, nakreslené. Takže určite vidíme tu ten postup a to napredovanie aj v tomto. Tak určite je to rozdiel, lebo ak si predstavia poslucháči a poslucháčky teda ten peloton, tak sme tam v takom dvojrade. U nás teda cyklistiek. Uh-huh. A skôr iba tie predné dve cyklistky vidia na to, čo sa, nie, že čo sa deje na tej ceste, ale na tie prekážky a musia teda signalizovať ďalej dozadu, čo vidia na tej ceste, čo musia vyhnúť. Takže posielajú vlastne dozadu ten signál rukami.
1: A teda vlastne poďme k tomuto, že čo, mm-hmm, na čo ukazujete, alebo ako sa to ukazuje, keď sa na tej ceste niečo deje a keď sme v tom pelotóne, mm-hmm, tak popíšme tie značky, mm-hmm, ľavá ruka, pravá ruka, ano, alebo ruka hore, alebo dozadu, čo sa tam deje, ano, na tom.
3: Používame teda ruky, na ceste. Mm-hmm. Ruky podľa toho, na ktorej strane je tá prekážka, tak tú ruku zdvíhame, iba dá sa akože celá ruka zdvihnúť a ukázať, ale keď sa cítime nie až tak bezpečne, že tak sa držíme tých riaditok a iba zdvihneme trošku, alebo ten pohyb spravíme tak doprava alebo doľava v rámci tých riaditok, aby sme ukázali tú prekážku alebo dieru, alebo hocičo. Mm-hmm. Keď sa vyhýbame nejakej prekážke veľkej, tak ako opíšem ten pohyb? Mávnem ako keby celou rukou za chrbát. Mm-hmm. Či už z jednej strany je prekažka, alebo z druhej. A potom dvíhame ruku hore nad hlavu, keď sa zastavujeme. Mm-hmm. A ešte keď spomalujeme, tak to tiež tak... No to, ako odpíšem?
2: Ako keby ste hladkali psíka, ktorý vedľa vás sedí, tak po hlavičke, ako keby ste mu tak ťapkali, tak dáte vedľa seba ruku a to tak robíte tak pohyb dlaňou, ako keby ste chceli potlapkať.
1: A všetky tieto pohyby, ktoré ste mi teraz opísali, a z ktorých som teda trochu jeleň, ale to nevadí, vysvetľujete vlastne účastničkám pred ich prvou jazdou, keď sa stretnete na danom mieste XY, že teda dievčatá, ideme v pelotone, toto znamená toto, skrátka každý to musí ovládať, áno?
3: Každý to musí určite ovládať. Vysvetľujeme to novým ženám, ktoré sa k nám pridávajú, keď vlastne spýtame sa vždy, či už jazdili v pelotone, aby sme aj vedeli, čo čakať. Same vlastne nám povedia, či sa cítia na to, aby išli viacej dopredu, alebo vlastne tieto signály, túto signalizáciu každý jeden rad musí vlastne zopakovať, aby sa to dostalo až dozadu. Čiže nestačí, že tá prvá to ukáže hneď, akože každý rad to musí ukázať a teda o tej menej skúseným je ľahšie byť viacej vzadu, lebo iba opakuje to, čo tie ostatné už ukázali pred ňou. Mm-hmm. Takže áno, každej novej sa pýtame, že či už má skúsenosti s pelotonom, aké. A keď nie, tak vysvetľujeme pravidlá. Už vlastne je pokročilý čas roka, takže už vlastne vydávame známe tváre. Mm-hmm. Takže keď už vieme, že tieto ženy už s nami absolvovali nejaké tie jazdy, tak už navyše nevysvetľujeme nič, lebo vieme, že poznajú tie pravidlá, ale keď príde nová, tak samozrejme vysvetlíme.
1: A koľko žien sa teda v tom pelotóne, ak ich máte spočítané, väčšinou teda nachádza jej 20, 30, 100?
3: Je to rôzne, aj podľa toho, akú trasu ideme. Či ideme do Karpát, že viac ten kopcovitý vlastne terén a neviem, či náročnejší, ale akože možno aj náročnejší trošku na kondičku, mm-hmm. alebo rakúske rovinky ich nazývame. Čiže aj podľa toho sa závisí, koľko tento rok, neviem, že či sme už mali nejaký rakúsky. Minulý týždeň nás bolo 19, mm-hmm. tento týždeň 10, ale mávame aj... Do 30 asi bolo najviac, keď nemáme teda zmiešané, lebo niekedy máme aj pri nejakej výnimočnej príležitosti robím výnimočné jazdy, že aj pre mužov alebo ľudí, ktorí sa identifikujú ako muži.
1: A vie sa cyklista, alebo skôr v tomto prípade cyklistka, naučiť nebať sa jazdiť na frekventovaných cestách alebo možno aj v spomínanom pelotone?
3: Asi, hej, tými skúsenosťami uh-huh. jedine, ja by som povedala. Uh-huh. A keď vlastne aj my sa snažíme vytvárať ten bezpečný priestor, čiže keď ideme v tom dvojrade a bojí sa tej premávky cyklistka, tak ide v tom nie z vonkajšej strany, ako by ju obiehali auta, ale z tej vnútornej strany, kde sa môže cítiť bezpečnejšie, čiže aj toto určite pridáva, keď vlastne potom ďalšou a ďalšou jazdou naberá aj tie skúsenosti na tej ceste, vidí, ako tie autá obchádzajú ten peloton a vie byť odvážnejšia potom na ďalšej jazde.
1: Dnes popoludne sa rozprávame s dámami, ktoré jazdia čiernu stredu. Je to teda komunita cyklistiek. Čo treba zvládnuť možno pred prvou skupinovou jazdou? Je to brzdenie, radenie, možno teda pitie, nie za volantom, ale počas jazdy sú to tie signály spomínané, alebo schopnosť povedať, že potrebujem spomaliť. Dá sa to vôbec?
2: Áno, dá sa to. My vlastne pred každou jazdou dohodneme si pravidlá, ako už povedala Zuzana, tak dohodneme sa, že treba ukazovať signály. Teda musia mať vždy všetky cyklistky nahratú trasu, alebo teda keď sú vpredu a vedú ten peloton, tak musia vedieť, kde sa odbáča. Pred prvou jazdou je dôležité, aby tá cyklistka si verila na tom bicykli, aby poznala, čo ten bicykel vie, čo nevie. Možno, aby ona aj o sebe vedela, ako zvláda kopce, ako zvláda zákruty. To znamená, že keď zjazdujeme, tak aby už vedela, že tak ľavo točí, nedávam dobre, tak si pribrzdím, ale pribrzdím si bezpečne, aby za mňou nebola ďalšia osoba. Čiže ako keby takéto základy, aj to pitie, zase my nie sme súťažný tým, takže keď niekto sa nevie napiť, alebo teda niektorá sa nevie napiť, tak samozrejme zastavíme a my máme aj pauzy. Ale teda celková, ako keby také zžitie sa s tým bicyklom a už potom, ako hovorila Zuzana, to je to na skúsenostiach. Čím viac sa jazdí, tak tým viac si veria aj, napríklad už aj si veria tým, že máme workshopy, aj same si opraviť defekt napríklad, čiže si veria aj same. Ďalšiu, dlhšiu trasu už poznajú svoje telo, vedia, ako majú jesť, takže zase ďalšia výhoda na výlety dlhšie.
1: Blíži sa nám určite letná sezóna a možno teda dámy a možno aj muži rozmýšľajú, že zoberú tie svoje partnerky na ten bicykel a teraz tie dámy nie sú si až také akože presne, že isté, alebo možno nechcú, alebo sa boja. Tak čo by sme im možno povedali, aby sa nebáli ísť na možno cyklový let, aj keď nikdy neboli, alebo túžia potom, ale nemajú odvahu, tak čo by sme im odkázali?
3: Treba si veriť. za to vyskúšanie nič nedajú.
2: Chci to naplánovať. Na začiatok by som začala s menšou kilometrážou. Určite by som si vybrala menej horúce dni, lebo naozaj ten vietor vás síce ofukuje pri tom bicyklovaní, je to veľmi príjemné, ale stále to slnko peče a človek sa potí a teda aj to príjmanie tých živín ešte nie je na začiatku tej cyklistickej kariéry také zvládnuté. Čiže určite si to rozplánovať, určite si nedávať nejaké ciele, respektíve vždy tam mať možnosť povedať, že OK, stačí mi, idem na vlak, alebo idem sa najesť, alebo idem si oddychnúť. Vybral by som na začiatok menej frekventované cesty. V tomto by som určite odporúčala poslucháčov a poslucháčkam z okolia Bratislavy, alebo teda pri hraniciach, tak Rakúsko je na toto výborné. Sú tam plno výborných, kvalitných ciest vo vinohradoch, čiže aj ten zážitok esteticky je veľmi pekný. No a potom samozrejme prílbu. A vždy mať ako keby taký základ, to znamená nabitý mobil, nejaké malé jedlo so sebou a teda aj v lete vieme, že to počasie sa mení, čiže mať nejakú bundu so sebou a dať niekomu vedieť, že kam ideme a aká je trasa. Tak by som asi...
1: Toto je veľmi dôležité, že niekomu sa ozvať, že som teda na ceste, keby náhodou niečo som na tej a tej trase z bodu A do bodu B. Teraz sa dostávame k tým trasám. Kto teda vyberá u vás trasy, ak jazdíte čiernu stredu?
2: Sme tri kapitánky a keďže, ako sme spomínali na začiatku, tak každá má prácu, plný úväzok, takže to robíme v našom voľnom čase, čiže sme si to podelili a za trasy je zodpovedná tunak kolegyňa Zuzana.
1: Zuzka, tak podľa čoho vyberáte trasy, alebo možno poďme naopak, kde naposledy ste teraz jazdili?
3: Teraz sme boli naposledný Karpaty. Vyberala som, keďže som vedela, že by sme chceli skončiť na určitom mieste v meste. Takto, že plánujem trasy tak, aby mali trvanie cca 2 hodiny. Naposledy sme boli Karpaty, 3 kopce v rámci Karpat, a to Kačín, Malý Slavín, a potom sme vyšlapali ešte na Kolibu a potom sme zakončili na Limonáde v meste. A vyberám teda podľa toho, aké má byť počasie, ako má fúkať, a plus, aby sme nejazdili každý týždeň to isté, tak tie trasy obmieniam podľa toho, že čo sme už nešli možno už nejaký dlhší čas, kde sme dlhšie neboli, koľko svetla ešte máme, alebo potom dokedy máme ešte svetlo, takže aby to bolo také pestré.
1: A keď sa teda stretávate v stredu, tak sa stretávate vždy v rovnakom čase, napríklad, ja neviem, po 5, po 6, alebo ako to máte zorganizované?
3: No v lete máme trošku problém s počasím, lebo sú extrémne teplé už po obedia. Stretávame sa 17:30 po zmene času. Cez leto je veľmi teplo, tak to presúvame na ráno, aby sme sa ráno pobicyklovali a vyhli sa po obednejším extrémnym teplotám.
1: To znamená, že teda pred prácou väčšinou si chodíte?
3: Áno, o 6. Ráno, keď sa stretávame, tak o 6. Vtedy to je také, že na hodinu a pol, asi aby sme tak do pol 8. alebo do tej 8. na 2 hodiny aj s kávou.
1: Dnes popoludní sa rozprávame s dvomi dámami, ktoré jazdia na bicykli a sú to zakladateľky, ale aj členky komunity Jazdím čiernu stredu. Dámy, jazdí sa vám lepšie na Slovensku alebo v zahraničí? Čo je pre vás pohodlnejšie?
2: Určite na Slovensku, by som povedala, lebo bicykel cestný teda, na ktorom aj my jazdíme, má tú výhodu, že je to ideálna rýchlosť na objavovanie akoby miest, do ktorých by ste možno nešli. Vzhľadom na tú turistiku, človek hľadá vysoké pohoria, úžasné výhľady. Ak už má rodinu a deti, tak hľadá nejaké záujmy, hrady, zrúceniny, zoologické rôzne. A práve ten bicykel poskytuje taký ten priestor a možnosť a ten čas naozaj, že aj tie menšie zákutia toho Slovenska objaviť. Čiže určite Slovensko. A je to vlastne úžasne pohodlné. Sadnete do vlaku, zavesíte bicykel, poprípade hodina niekam autom a ste v kraji, ktorý vás dokáže očariť.
1: A čo vás naposledy na Slovensku počas cyklovýletu očarilo?
2: Tak naposledy môžem určite spomenúť, kedy sme našich 12 členiek sme sa vybrali obývať Gemer už po tretíkrát. Vlastne je to taký náš malý team building, je to na začiatku sezóny. Medzi našich kamarátov patrí aj akoby občianske združenie iniciatíva Čierne diery a Gotická cesta, čiže využívame ten bicykel aj na to, že vlastne obchádzame technické pamiatky na Gemery a gotické stavby a kostoly a vlastne rôzne výzdoby. Toto je presne ten prípad, kedy vlastne vďaka tomu bicyklu objavujeme miesto, na ktoré by sme sa možno že nevybrali, alebo teda nemali by sme dôvod, alebo nebol by čas si to celé obchodiť pešo. A strávili sme tam 4 dni, využili sme vlastne možnosť ubytovať sa v kláštore z 18. storočia. Čiže to bol ako keby pre nás veľký zážitok bývať v takejto starej stavbe. Taktiež sme mali možnosť vidieť aj prírodné rarity danej lokácie. Čiže naozaj pre nás tu, ktoré sme zvyknuté jazdiť, či už v tých vinohradoch rakúskych, alebo teda tuto v týchto malých Karpatoch našich, tak to bolo niečo nezabudnutelné. A naozaj, ak niekto hľadá výborné cesty, niečo nové, neopozerané, ale aj cyklistické výzvy, pretože nie všetky kopce tam boli zadarmo odšlapané, bola to fúška, tak určite odporúčame Gemer. My sa tam vrátime aj na budúci rok, už to považujeme za také naše miesto sústredenia.
1: A posledná moja otázka, aký cyklový let chystáte toto leto a ak sa k vám chcú pridať nové dámy, kedy a kde to môžu urobiť?
3: Cez leto, vlastne, čo už máme naplánované, tak to je také stretnutie s takým spriateľeným cykloklubom z Púchova. Každý rok nás pozývajú k ním do Púchova na taký jednodňový kvázi výlet, že toto už máme naplánované. Tam sa vlastne môžu zúčastniť aj cyklistky, aj cyklisti. Bude to zmiešaná jazda. A nové cyklistky sa k nám môžu pridať každú stredu. Dávame informácie ohľadne aj trasy, aj toho, kde sa stretávame, ten čas aj ohľadne času. Dávame na naše sociálne siete na Stravu a na Instagram. A teda každú stredu máme jazdu, sú tam všetky informácie a kľudne sa k nám môže pridať akákoľvek cyklistka.
1: Tak ak sme práve teraz nejaké dámy navnadili, budeme radi, ak sa teda k vám v stredu pripoja. Jazdím Čiernu stredu, tak to je komunita cyklistiek, o ktorých sme sa dnes popoludní rozprávali. Na mojimi hostkami dnes boli

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
6: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
7: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
0: Rádio Regina. Hudba môjho života.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa NKÚ štát šetril nedostatočne. Zadlženosť vlani vzrastla takmer na 84 miliárd eur. Na okraji mesta Levice môže vzniknúť kremačné zariadenie pre domáce zvieratá. Zajtra bude na západnom Slovensku poloblačno až oblačno, 24 až 30 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Prezident Peter Pellegrini vymenuje zajtra ráno o 9:00 nových veľvyslancov. Podľa hlavy štátu ich bude viacero, či budú medzi nimi aj Peter Kmec a Miroslav Radačovský, prezident konkretizovať nechcel.
2: Páno veľvyslancov ďalších, ktorých je podstatne viac na vymenovanie ako títo dvaja, budem vymenovávať zajtra o 9:00 priamo v palácii oficiálne, tak ako každého jedného, a už či medzi nimi budú aj tí dvaja, uvidíte zajtra.
1: Zadlženosť Slovenska sa vlani vyšplhala takmer na 84 miliárd eur a rast HDP dosiahol iba 0,8%. Najvyšší kontrolný úrad konštatuje, že ide o najnižšie tempo rastu za posledné 3 roky, pričom za priemerom Európskej únie sme výrazne zaostávali. V predchádzajúcich 2 rokoch Slovensko patrilo v Európskej únii medzi nadpriemerne rastúce krajiny. Táto zmena sa podľa NKÚ nedá pripísať len zhoršeniu vonkajšieho prostredia americkým clám či vojnovým konfliktom, ale aj tomu, že štát na svojej prevádzke nešetril dostatočne. Pokračuje hovorkyňa NKÚ Daniela Boleh-Dobáková.
3: Aj preto, že nebola dodaná časť plánovanej vojenskej techniky, sa deficit verejnej správy v porovnaní s predchádzajúcimi 2 rokmi znížil. Napriek tomu výdavky štátu a zadlženie rastú rýchlejšie, než rastie samotná ekonomika. Celkový dlh dosahuje takmer 84 miliard eur, čo v prepočte predstavuje viac ako 15 500 eur na jedného obyvateľa.
1: V Leviciach má vzniknúť nové krematórium určené na pietné spaľovanie domácich spoločenských zvierat. V okrajovej časti mesta v priemyselno-hospodárskej zóne ho chce vybudovať súkromný investor. Ako sa uvádza v zámere pre zisťovanie konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, navrhovaná kremačná technológia predstavuje ekologickú alternatívu k doterajším spôsobom nakladania s uhynutými spoločenskými zvieratami. Zároveň spĺňa najprísnejšie veterinárne a environmentálne štandardy Slovenskej republiky a Európskej únie. Nové kremačné zariadenie má byť zároveň prevencia nelegálnych cintorínov. Termín, dokedy musia daňovníci, ktorí si predĺžili lehotu, podať daňové priznanie a zaplatiť daň, sa blíži. Odložené daňové priznanie treba podať najneskôr do útorka 30. júna. Lehota je konečná, zákon jej ďalšie predĺženie neumožňuje, pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Priznanie má ešte podať 361 223 daňovníkov, ktorí zároveň musia daň aj uhradiť. Daňovník tak môže urobiť bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou. Daň sa platí na osobný účet daňovníka, jedinečné číslo účtu v štátnej pokladnici, ktorý prideľuje správca dane.
1: V súvislosti s očakávaným zvýšeným počtom otázok finančná správa rozširuje 29. a 30. júna prevádzkové hodiny daňového call centra. Mladí ľudia pijú menej alkoholu než generácie pred nimi. Podľa dát Michiganskej univerzity klesol za posledných 30 rokov podiel mladých ľudí, ktorí pijú alkohol, zo 75 na 41%. Tento trend pociťujú aj vinári, a to u nás aj v zahraničí. Záujem o víno je nižší už niekoľko rokov a vinári tak musia hľadať cestu, ako zákazníka osloviť dealkoholizovaným či nízkoalkoholickým vínom alebo hroznovými šťavami. Hovorí vinár Tomáš Sládek z Veľkého Kýru.
5: Si človek povie, že vždy sú nejaké výkyvy. Aktuálne to už nepovažujeme za nejaký taký bežný výkyv, ale je to taký trošku pád. Dotklo sa nás to, cítime to, veľa vína máme skladom, pomaly to púšťa vlastne sklad, takže trápi nás to.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku poloblačno až oblačno, miestami prechodne zamračené, ojedinelé prehánky alebo búrky, najnižšia nočná teplota 17 až 12, v údoliach Trenčianskeho kraja ojedinelé chladnejšie, cez deň 24 až 30 stupňov, západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu, spočiatku miestami slabý vietor. 13 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté piesky a Vajnory. Smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes vojaci do 14. uzatvárajú pre cvičenie. Na ceste prvej triedy číslo 9 za Novákmi smerom do Horných Vesteníc opravujú prepadnutú vozovku. Prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu a pozori na rýchlosť všade, ale aj na diaľnici R1 za výjazdom Nidra Východ smerom do Trnavy a na diaľnici D1 pred Ilovou smerom z Trenčína. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Po 13. podľa možností čo najpohodovejšie popoludne dnes 3. júnový útorok 16. pozdravujeme všetkých vás, ktorí máte naladené rádio Regina Západa. V dnešnom vysielaní sa pozrieme na hviezdy, pretože v prímeskej časti Považskej Bystrice, Považskej Teplej obnovujú malú hvezdáreň, ktorá bude slúžiť na verejné pozorovania pre nadšencov aj žiakov. Vyberieme sa ale aj na akúsi cestu po Trnavskom kraji, kde klasická hudba uživuje kaštiele, kostoly, zámky a pamiatky, do ktorých sa bežný návštevník často nedostane, a dozviete sa i to, že športovisko Maracana má opäť plne v rukách mesto Trenčianske Teplice. O tejto chvíle sme tu pre vás my, Andrejka Gernerová a Juraj Turiza. Želáme vám príjemné počúvanie.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: O láske spieva To on vie, Robo Opatovský, Bez hlavo ti verím. V Rádiu Regina Západ je 13 hodín 13 minút. A malá hvezdáreň v areáli základnej školy v Považskej Teplej po rokoch opäť ožíva. Objekt bol dlhé obdobie nefunkčný, no mesto Považská Bystrica ho postupne rekonštruuje, aby mohol opäť slúžiť na pozorovacie nočné výlety na oblohu. Ľubica Janáčková sa o rekonštrukcii rozprávala s primátorom mesta Karolom Janasom.
1: Naozaj už je dlhé roky, možno viac ako 15 rokov nefunkčná, ale chceli by sme dať do poriadku, lebo nie každé mesto sa môže pochváliť tým, že v ňom je funkčná hvezdáreň. A boli by sme veľmi radi, keby si sem ľudia našli cestu.
2: V rámci prác vyčistili priestory, obnovili fasádu, vymenili dvere aj podlahy. Kupola má nový náter. Súčasťou prác je aj oprava posuvného mechanizmu. Mesto zároveň v spolupráci s astronomickým klubom Juraja Bardyho plánuje zakúpiť potrebné technické vybavenie, aby mohla hvezdáreň opäť plnohodnotne slúžiť na pozorovanie oblohy. Silný osobný rozmer má rekonštrukcia aj pre členov astronomického klubu Juraja Bardyho. Predseda klubu Boris Kardoš hovorí, že podobné zariadenie v regióne dlhé roky chýbalo.
3: Keď som bol taký ešte mladší chalan a bavila ma astronomia, tak jednoducho pri mne vtedy stáli naši považsko-bystrickí velikáni František Michalek a Marian Mičuch. František Michalek túto starú hvezdárničku postavil. No a vlastne po jeho smrti ostala nepoužívaná, takže teraz v podstate obyvateľia nášho mesta nemajú priamo ako ľudovú hvezdáreň, ako napríklad v Kysuckom Novom meste, v Lovci, Partizánskom a tak ďalej. Takže musia častokrát do veľa kilometrov, ak sa chcú dívať ako na oblohu, merať za takýmito zariadeniami.
2: Astronomický klub plánuje priestory využívať aj pri práci s deťmi a mládežou. Boris Kardoš tvrdí, že astronómia nemusí byť finančne nedostupným koníčkom.
3: Tradične ten náš astronomický klub chodieva na školy, týmto pádom to bude o trošku lepšie, že v podstate školy môžu svojím spôsobom alebo priznať kurzie, možno bude program na verejné pozorovania. Neoplatí sa naozaj investovať obrovské peniaze na to, aby sme hviezdy videli. Stačí jednoducho tú techniku správne používať, mať ju správne navrhnúť. A tie skúsenosti dlhoročne naozaj, že Perseidy máme 40 rokov a naozaj astronomia sa dá robiť aj za skromných podmienok. Keď pracujeme jednoducho v podmienkách mestskej zastávanej časti, tá obloha nie je taká napríklad ako v parku tmavej oblohy. Za menej peňazí dosť veľa muziky.
2: Astronomický klub Juraja Bardyho zároveň hľadá nových členov.
3: Štatistika, ktorú sa dočítame v knižkách, hovorí, že na 10 tisíc obyvateľov je jeden taký, ktorý v noci dobrovoľne stáva, aby sa mohli zdieľať na hviezdy. Je to vždy tak lepšie jednoducho, keď sú ľudia pri sebe, ktorí majú spoločné hobby a dokážu si medzi sebou jednoducho tieto skúsenosti vymieňať.
2: Hvezdáreň by sa po obnove mohla stať miestom, kde si cestu ku hviezdám nájdu ďalšie generácie mladých astronómov.
0: Celková investícia do obnovy hvezdárne aj s vybavením je 13 000 eur.

0: Rádia Regina Západ.
1: Pro muzika Nostra Tirnavienzi nie je len séria koncertov, je to cesta po Trnavskom kraji, kde hudba oživuje kaštiele, kostoly, zámky, mlyny a pamiatky, do ktorých sa bežný návštevník často nedostane ako na koncertné miesto. O prebiehajúcom festivale som sa rozprával v pondelok so Slávkou Ferencovou, vedúcou koncertného a festivalového oddelenia hudobného centra a autorkou koncepcie podujatí Pro muzika Nostra.
2: Myšlienkou nášho festivalu je privádzať alebo prezentovať klasickú hudbu v priestoroch, kde poväčšine nemá šancu zaznieť. My sa zámerne vyhýbame klasickým koncertným sálam, pretože chceme priniesť hudbu tam, kde vlastne bežne neznie. To ale neznamená, že tam nikdy neznela. Tak ako z histórie poznáme, v rôznych kaštieloch, na zámkoch, na hradoch, kedysi v dávnych storočiach hudba znela pravidelne pre majiteľov tých, ktorých pamiatok. Dnes sú to už pamiatky, vtedy to boli ešte ich obydlia. A moderné stavby na tú dobu, takže my sa snažíme tak trošku oživiť hudbu, ktorá kedysi v týchto priestoroch bola bežnou súčasťou týchto priestorov. A ako som spomínala, práve predovšetkým prostredníctvom klasickej hudby chceme doviesť umenie tam, kde bežne nie je, a teda spojiť zážitok pre ucho aj so zážitkom pre oko, pretože každá z nami vybraných pamiatok má svoje samostatné genius loci a zabezpečuje nezabudnutelný zážitok pre návštevníkov dnes už vlastne turistických pamiatok, ale aj návštevníkov koncertu klasickej hudby.
1: Tento rok ide o 5. ročník festivalu v Trnavskom kraji. Čím je pre vás práve Tirnavienzi špecificky oproti iným regiónom, kde sa Pro muzika Nostra koná?
2: Špecifické sú predovšetkým priestory. My musíme skutočne ku každému priestoru pristupovať individuálne s výberom programu, s výberom dramaturgie, účinkujúcich umelcov, súborov i čo sa týka zázemia a spolupráce s jednotlivými majiteľmi, správcami alebo farníkmi, keďže ide v mnohých prípadoch aj o kostoly. Nemôžem povedať, že by bola špecifická, ale proste každý z ten priestor, každý deň, kde sa s hudbou stretneme, je svojím spôsobom špecifický a má svoje zaujímavé momenty, a preto vlastne celý festival je koncipovaný tak, že každý deň sa stretneme v inom priestore s iným programom. To znamená, že i návštevníci môžu každý deň putovať spoločne s nami, pretože my sme, tak povedať, trochu putovný festival, keďže každý deň sa nachádzame v inom meste alebo v inej obci, v inom priestore a s iným programom, takže i publikum má možnosť vidieť jednotlivé pamiatky, ktoré sme pre tento rok vybrali, a zoznámiť sa s klasickou hudbou v predvedení rôznych ansamblov a umelcov.
1: Festival Pro muzika Nostra sa koná v Smoleniciach, Dolnej Krupej, Lančári, Trnave, Seredi, Voderadoch, Tomášikove a Holiciach. A pokiaľ máte radi inšpiratívnych ľudí, nenechajte si újsť zajtrajší rozhovor 12.30 so špičkovým neurochirurgom, ktorý relaxuje pri hudobných nástrojoch. Našim hosťom bude lekár, hudobník a športovec Kristián Varga.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12.30.

0: Čínsky pohoda, klídek, tabáček, ale máme aj skvelú slovenskú, ktorá vie prebrať. Ona je taká, no toto. Čo poviete, ste za polemik? Ak áno, počkajte si, ostaňte s nami i naďalej.
1: Otázka na dnes. Cez víkend sa vyhlásia výsledky majstrovstiev Bratislavy v predzáhradkárčení. Máte aj vy predzáhradku? Ako sa o ňu staráte a aké rastliny v nej pestujete? Na vaše odpovede bude v stredajšom Rádio Budíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
2: Zázračný oriešok.
1: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na verejnú nahrávku nedeľného zábavníka Rádia Slovensko na minútu presne. S Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou a ich hostiami Romanou Dangvan a Petrom Makranským. Tešíme sa na vás v stredu 17. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Zelená vlna.
0: O pol hodine nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca. Schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4, sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes vojaci do 14. uzatvárajú pre cvičenie. V Lazanoch na hlavnom ťahu budujú vodovodnú prípojku. Blokovaný jeden jazdný pruh, obmedzenie naplánované do konca augusta. A pozor na rýchlosť logicky všade, ale aj na diaľnici R1 za výjazdom Nitra východ smerom do Trnavy a na diaľnici D1 pred Ilavou smerom z Trenčína. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ. Je 13 hodín 38 minút, to bola Lucia Gibarty. A ako som avizoval v úvode, športový areál Maracana v Trenčianskych Tepliciach je opäť plne v rukách mesta. Dlhoročné súdne spory s bývalým nájomcom sa skončili a areál sa vrátil do správy samosprávy. Tá upozorňuje, že športovisko je v dezolátnom stave. Jeho obnova si vyžiada nemalé investície. Téme sa podrobnejšie venovala Barbora Jurenová.
1: Metrová tráva na ihrisku, vytrhané sedačky a rozbité sklo na zemi. Taký je aktuálny pohľad na športovisko Maracana v Trenčianskych Tepliciach. Vzniklo v rámci tzv. Akcie Z a pri jeho výstavbe pomáhal aj miestny obyvateľ Peter Ďurina.
2: Aj s mojimi ďalšími kamarátmi, ktorých by som mohol tu 20 vymenovať. Chceli sme, aby tu niečo bolo. Tak preto sme tu všetko možné robili, len preto, aby Teplice niečo mali a mali tu, aby sme dosiahli majstrovstva Európy za tlhových hráčov do 18 rokov.
1: Bývalé vedenie mesta prenajalo areál v roku 2009 súkromníkovi. To súčasné považovalo jeho vrátenie za jednu zo svojich priorít. Na rad prišli dlhoročné súdne spory. Pokračuje právny zástupca mesta Ivan Ekman.
3: Pointa bola toho súdneho sporu a tej argumentácie mesta, že zmluva, ktorá bola uzavretá zo strany predchádzajúceho štatutárneho zástupcu, je v mnohých bodoch odlišná, ako boli stanovené podmienky, za akých mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo prenájom tohto areálu.
1: Súdy dali zapravdu mestu. Snažili sme sa skontaktovať s bývalým nájomcom Maracany, no neúspešne. Areál športoviska odovzdala do správy mesta súdna exekútorka.
4: Otváram vypratanie nehnuteľnosti. Vypratanie je na základe poverenia exekučného súdu.
1: Ihriská či telocvičňa sú podľa primátorky Zuzany Frajkovej-Ďurmekovej v dezolátnom stave.
5: Bordel, všetko zatečené, parkety poodúvané, všetko zničené, roztrhané, pošpinené. Zrejme tam sa dostali osoby nejakí bezdomovci, alebo čo, pretože objekt nebol zabezpečený, takže je to jedna spúšť.
1: Viceprimátor mesta Juraj Jacko upozornil, že obnova areálu bude finančne mimoriadne náročná.
6: Kedysi som tento trávnik opravoval. Mám z toho, nie že zmiešané pocity, ale skôr také zlé pocity. Momentálne vidíme, že je tu strašne veľa roboty a to nedokážeme zvládnuť z vlastných prostriedkov, čiže budeme musieť rozmýšľať, kde zohnať financie. A takúto velikánsku akciu, keď vám niekto pokazí váš majetok.
1: Podľa primátorky Zuzany Frajkovej-Ďurmekovej si bude musieť priestory ešte pozrieť aj statik.
5: Určite chceme, aby tu bol zachovaný športový areál, aby sa tu športovalo, pretože Trenčianske Teplice sú tak zastavané, že tu ani nie je možnosť niekde vybudovať iný športový areál. Ale zatiaľ, že ako z čoho, samozrejme budeme hľadať externé zdroje, čo nie je jednoduché, ale najskôr teraz asi nastane nejaké ocenenie celého toho a to zase sa trošku zdrží.
1: Peter Ďurina verí, že areál má ešte budúcnosť.
2: Verím tomu, že ešte nájdeme ľudí, ktorí prídu a budú mať záujem kvôli svojim deťom. Poznám mnohých ľudí, ktorí majú deti 5-8 ročné a keď budú mať možno 15, možno 20, tak že ešte si tu futbal zahrajú.
0: Či sa samospráve podarí športovisko obnoviť, budeme pozorne sledovať a informovať vás i z Rádia Regina Západ.

za dedinou štyri vrby kvitnú. Čo si počnem, ak tú moju vytnú?

0: 2. júnová sobota je svetovým dňom pletenia na verejnosti. To si pripomenuli aj na Hurbanovom námestí v Bojniciach, kde priamo pred kultúrnym centrom plietlo viacero žien. Igor Roško z Rádia Regina Západ oslovil Máriu Anešku Farkašovú z klubu šikovných rúk Bojnice.
1: Prvý ročník som bola sama, druhý rok sme boli 3, tretí rok bolo nás plus minus 20, to prichádzali, odchádzali ženy. V lani nás bolo 15 a teraz nás je, tuším, niekto to už rátal, 36, sú tu rôzne, dokonca zo Žiliny a tak, čo som bola úprimne dojatá a prekvapená z toho, lebo toto som teda nečakala. A takto spolu oslavujeme našu veľkú vášeň, štrikovanie, hačkovanie, vyšívanie, frivolitkovanie, paličkovanie, všetko tu u nás nájdete.
2: Ženy sa postupne poschádzali, vytiahli si ihlice, háčiky a začali vyrábať.
1: Od dekorácií cez oblečenie, rôzne bytové doplnky, rôzne doplnky ako čiapky, šály, rukavice, čo si len viete predstaviť. Šikovné ženy s háčikom a s ihlicami dokážu všeličo. Hráčky a bečky, proste je toho veľa.
2: Mnohí účastníci pokračovali v tom, čo mali doma rozrobené, ale spoločne plietli aj papučky.
1: Nás oslovili do hospica mobilného Svätej Luizy v Prievidzi a pre nich vyrábame papučky.
2: Tie symbolizujú domov. Mobilný hospic totiž pomáha nevyliečiteľne chorým pacientom a ich rodinám. Práve papuče pripomínajú myšlienku, že aj záver života môže byť prežitý doma s dôstojnosťou, láskou a blízkosťou rodiny. Do výroby na verejnosti sa pustila aj malá Hanka.
3: Áno, háčkujem.
2: Ako si sa k tomu dostala? Ako si sa to naučila?
3: Sama. Bavilo ma to, videla som to iných.
2: Bolo to ťažké naučiť sa takéto niečo?
3: Áno.
2: A čo všetko si už vyrobila?
3: Chobotnicu, medúzu, deku, vankúš, hráčky.
2: S ihlicami v rukách sme na Bojníckom námestí stretli aj Ľubicu Gregorovú. Tá pripomenula, že v klube šikovných rúk často pomáhajú druhým ľuďom.
4: Štrikujeme papučky, rukavičky, dečky, mojkačiky, chobotničky do Martinskej nemocnice. Dávali sme veci do Sučian, do domova dôchodcov. Tuto do Bojní sme dali, tam vyšli šály, deky, ponožky. Ja som ešte z doby, ako sa hovorí, kedy to bolo aj na školách povinné. Mám 3 deti, 6 vnúčeniec, ja som šila deťom, štrikovala, hačkovala, vyšívala, všetky techniky. Jediné, čo neviem, je paličkovanie a to si hovorím, že hádam raz na starosť, ale čas uteká, tak neviem, kedy sa naučím.
2: Čo najradšej vyrábate?
4: Tak keďže mám takého maličkého vnúčika, tak hačkujem hračky, ale aj starší vnúča tam aj tie chcú. V staršej vnúčke som robila bendy, to sú takéto veľké hračky, takže je toho takého dosť. Tam to, ako sa hovorí, že to teplo rúk a každého jedného to poteší, keď to dostane.
0: Členky klubu šikovných rúk Bojnice už teraz pripravujú maratón ručných prác a ten plánujú už na jeseň.

0: V Nových Zámkoch sa začína rekonštrukcia autobusovej stanice. Viac informácií už o chvíľu v správach o 14. na Regine s Borisom Alkalagim.
1: Večerné reflexie. Košičan Tomáš Plasky už roky rozdáva radosť deťom aj dospelým prostredníctvom svojho divadla v Kufri. Bábkár, klaun, flašinetár aj principál začínal s bábkovým divadlom už ako malý chlapec.
2: Začal som hrať pre dedinu. Vstupné bolo, urobila sa lóža, vpredu lavica. A z tých peňazí vždy mi mamka kúpila potom nejaké bábky ešte ďalšie. Takže vlastne som začal podnikať aj decko.
1: Ako sa mu podarilo zachovať si hrávosť, energiu a chuť cestovať po festivaloch doma i v zahraničí? Aj na to sa ho opýta Iveta Vaculová. Dnes po 21.
3: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šutajom Eštokom, Zuzanou Štebulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
5: Regina hrá hity.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Nových Zámkoch sa začína rekonštrukcia autobusovej stanice. Konfederácia odborových zväzov predstavila doktrínu sociálneho poistenia. Zajtra bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno a 24 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Boris Alkalagi. Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila salmonelu v salašníckych výrobkoch z nelegálnej prevádzky na Liptove. Viacerí konzumenti zakúpených výrobkov skončili v nemocnici. Inšpektori vypátrali prevádzku v ťažko prístupnom lesnom prostredí. Kontrola odhalila, že výrobky boli vyrábané a skladované v absolútne nevyhovujúcich hygienických podmienkach. Napríklad syr bol skladovaný v starej drevenej skrini určenej na oblečenie, brindza bola v plastovom boxe prikrytom špinavou handrou. Prevádzkovateľ má zákaz činnosti a nevyhne sa pokute. Trestnoprávne konanie musí byť v takýchto prípadoch samozrejmosťou, upozornili veterinári. Premiér Robert Fico sa ospravedlnil viacerým subjektom aj zamestnancom úradu vlády, na ktorých mená upozorňujú predstavitelia opozície. Opozičné strany špekulácie o rodinkárstve v radoch koalície vytiahli ako reakciu na kauzu občianskeho združenia Projekt Fórum, v ktorej figuruje matka Michala Šimečku. Predseda vlády vyhlásil, že člen predstavenstva štátneho prepravcu ropy Transpetrol Juraj Richter, ktorý je zároveň synom predsedu poslaneckého klubu Smeru SD, prešiel výberovým konaním ako okresný funkcionár strany Smer SD v Nitre.
2: Pretože si tam dávame ľudí, ktorým dôverujeme. To, že je synom poslanca Národnej rady a predsedu poslaneckého klubu, je pravda, ale takýchto prípadov máme na Slovensku tisícky a vám ich môžem o chvíľku všetky vymenovať. Chodí do roboty a poberá plat.
1: Premiér len pred pár dňami hovoril, že keby bol jeho syn šéfom Sepsu alebo Transpetrolu, boli by na mieste špekulácie, či si tam nedosadil svojho človeka. Ospravedlniť sa rodine Šimečkovcov v súvislosti s občianskym združením Projekt Fórum nepovažuje za potrebné. Naopak oznámil nový vládny audit, ktorý bude zameraný na chod viacerých občianskych združení. V Nových Zámkoch sa začína rekonštrukcia autobusovej stanice na ulici Ľudovita Štúra. Práce si vyžiadajú jej presun na dočasnú autobusovú stanicu pri železničnej stanici a na to upozornilo mesto Nové Zámky a Ariva Nové Zámky. Stanica bude presunutá od pondelka 22. júna až do odvolania. Z dôvodu presunu autobusovej stanice bola zastávka mestskej hromadnej dopravy pri železničnej stanici v oboch smeroch premiestnená na ulicu Milana Rastislava Štefánika. Zástavky sa nachádzajú pred tromi mostami. Na dočasnej autobusovej stanici budú zabezpečené nástupištia aj výstupištia regionálnej autobusovej dopravy. Dopravca upozorňuje cestujúcich, aby pri plánovaní svojich ciest počítali s touto zmenou. Digitalizácia, automatizácia a umelá inteligencia rapídne mení pracovný trh. Konfederácia odborových zväzov preto predstavila doktrínu sociálneho poistenia. Podľa prezidentky zväzu Moniky Uhlerovej sociálne poistenie chrániť ľudskú dôstojnosť, rodiny a budúcnosť občanov vtedy, keď sa ocitnú v situácii, ktorú sami nezvládnu.
3: Sociálne poistenie potrebuje dlhodobú stabilitu, nie neustále ad hoc zásahy, politické zásahy a zmeny podľa politického kalendára.
1: V Piešťanoch sa začal štvordňový multižánrový festival Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Ponúka nie len rozhlasové rozprávky, hry, besedy, ale aj množstvo sprievodných aktivít zameraných na popularizáciu rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mladého poslucháča. Hovorí spoluorganizátorka festivalu Zuzana Belková z STVR.
4: Ide nie len o literárne spracovanie, ale napríklad aj o spracovanie do divadelnej podoby, v podobe knižnej ilustrácie. Súčasťou festivalu sú workshopy výtvarníkov, rôzne interaktívne workshopy pre deti.
1: Odborná a detská porota hodnotí 24 diel v 4 kategóriách. Zajtra na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach Trenčianskeho kraja aj chladnejšie. Cez deň 24 až 30 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Spočiatku miestami slabý vietor. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté piesky a Vajnory. Smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Na ceste medzi Topoľníkmi a Trsticami prekladajú tovar z pokazeného kamionu. Prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu, dávajte si maximálny pozor. V Lazanoch na hlavnom ťahu budujú vodovodnú prípojku, blokujú jeden jazdný pruh. Obmedzenie naplánované až do konca augusta. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Sme radi, že aj po 14. ostávate s nami, že máte naladené rádio Regina Západa. V tejto hodine sa zameriame aj na tému letného osvieženia v súvislosti s obľúbeným zlatým mokom. Pivo si však rozoberieme v súvislosti s dobami minulými, pretože s historikom Tribeckého múzea v Topolčanoch sa porozprávame o histórii výroby piva v tomto regióne a budovách sladovne a pivovaru. Nuža, keďže aj táto téma je život, dozviete sa o tom, čo znamená osvetová iniciatíva 7 životov. V skratke, pôjde o tému darcovstva orgánov. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Aj naďalej vás pozdravujú Andrea Gernerová a Juraj Turis.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Phil Collins a jeho pohodová Everyday v rádiu Regina Západ je 14 hodín 13 minút a medzi najvýznamnejšie úspechy modernej medicíny nesporne patrí darcovstvo orgánov a transplantácie. Na význam darcovstva orgánov rok čo rok upozorňuje našincov aj osvetová iniciatíva 7 životov. Projektu sa už od jeho spustenia pred 11 rokmi veteri venuje Janka Blejová. Spolu s odborníkmi otvára verejné diskusie o transplantáciách popredkávané príbehmi pacientov, darcov i zdravotníkov. A nech to znie akokoľvek nepravdepodobne, takéto príbehy našla v sobotu na tenisových kurtoch v bratislavskej Dúbravke. O tom, ako sa zrodilo spomínané unikátne charitatívne podujatie, hovorí hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre orgánové transplantácie, docentka doktorka Zuzana Žilinská.
1: Ide o pripomenutie si osudu Barborky, 18-ročnej pacientky, ktorá náhle umrela a nechala orgány, zachránila tak 4 ľudské životy. Jej rodičia tomuto procesu nebránili, splnili jej vôľu pomôcť ďalším aj po jej smrti, čo je významným odkazom aj pre tých, ktorí sledujú dnešné podujatie, ktorí sa ho zúčastnili, alebo budú mať možnosť prostredníctvom médií zdieľať jej osud. Barborka zomrela pred 4 rokmi, ako som už spomínala, náhle a rok po jej smrti bolo usporiadané v spolupráci s rodičmi, ktorí toto podujatie iniciovali spolu s občianským združením Život nekončí a v rámci kampane 7 životov podujatie tenisový turnaj, ktorý sa tento rok opakuje už po tretí krát.
2: Barborkin otec Radovan Palúš mi s pohnutím v hlase vyrozprával príbeh milovanej céry. No a ja som sa dozvedela aj to, prečo sa všetci stretávajú práve na tenisových kurtoch.
3: Preto, lebo Barborka hrávala tenis, aj keď ho nehrávala, že úplne závodne, ale milovala ho. Viedol som ju k tomu od malička a hlavne vždy mali dala takú otázku, keď mala 12 rokov, to bolo najlepšie, že otco, a kedy si už ti zahraš konečne so mnou tú miešanú štvorhru? Ja, že ešte troška podrastieš, tak budeš mať 13, 14 a už budeme takí vyrovnali niekomu a zažila som vás po nejakých 5-6 turnajov, tak sme si to zahrali, tak som šťastný, že aspoň to som stihol. No.
2: Ešte sme nepovedali, že vy ste trénerom.
3: Áno, áno. Okrem toho, že som trénerom, tak som aj učiteľom v škole, škôlke, takže ja som taký teraz všestranný, ale to trénerstvo máme stále v sebe, že proste vždy som na tých kurtoch ešte po skončení školy alebo škôlky, takže je to také, že venujem sa tým deťom, koľko sa dá.
2: Teraz som vás vytiahla z kruhu záujemcov. Vypíšete nejakú listinu, kto s kým bude hrať?
3: Hej, lebo mám tu rôzne dvojice, čo budú hrať a plus ešte máme kategóriu žien a máme kategóriu mužov vo dvojhre. Čiže si tak robíme takú prezentáciu, aby som vedel, ako to mám teraz rozmiestniť, tie zápasy.
2: Do mozaiky Barborkinoho príbehu pridal svoj kamienok aj hlavný transplantačný koordinátor doktor Martin Chrastina.
4: Príbeh je smutný a tragický. Ja som bol ten, ktorý informoval Radka o tom, že mu zomrela dcerka spolu s kolegom z anesteziológie na Kramároch a v podstate hovoril mu o tom, že by sme chceli použiť orgány jeho dcerky na transplantačné účely. U neho sme sa stretli s obrovským pochopením, s obrovskou láskou, obrovským altruizmom, a ktorý teda pretrváva dodnes a veľmi sme sa zblížili a vlastne stali sme sa priateľmi. Taký možno menej štandardný vzťah v medicíne, ale o to možno príjemnejší.
0: Na darcov svojich orgánov nezabúdajú ani obdarovaní. Už o chvíľu vám v rádiu Regina Západ sami povedia to svoje.

0: O úspešnosti transplantačného programu svedčí aj štatistika. Od začiatku tohto roka do 31. mája, teda za 5 mesiacov, lekári na Slovensku uskutočnili 67 transplantácií obličiek, 15 transplantácií pečene, 15 transplantácií srdca, 6 transplantácií pľúc a 1 transplantácia srdce pľúca. Ľudia začali aj vďaka osvete vnímať transplantácie ako život zachraňujúcu súčasť liečby. Športové sobotnejšie podujatie na tenisových kurtoch, ako povedal Janke Blejovej, hlavný transplantačný koordinátor Martin Chrastina, bolo tiež príležitosťou hovoriť o orgánových transplantáciách.
1: A toto je jeden z príkladov, ako to robíme. Snažíme sa robiť takéto aktivity, ktoré smerujú ku oslave života tým aktívnym životom. To znamená, že stretávame sa tu príbuzní zosnulých darcov orgánov, lekári, zdravotné sestričky a tí, čo vedia hrať tenis, hrajú tenis, tí, čo nevedia, tak aspoň sa stretneme, porozprávame sa a oslavujeme ten život taký, aký je práve vďaka tým, ktorí darovali svoje orgány po smrti.
2: Doktor Martin Chrastina nezveličoval. Pred odštartovaním podujatia Hráme pre život som oslovila viacerých účastníkov s jednou jedinou otázkou. Prečo ste prišli?
3: Môžeme takýmto športovým spôsobom sa stretávať a podporiť myšlienku, že je taká možnosť podpory ďalších životov.
2: A vy? Prečo ste tu vy?
4: Barborku sme poznali veľmi dobre, s Radom sa poznáme dlho a náš syn ešte svojho času si spomínam na Barborku, keď s nami chodievali ako deti na turnaje tenisové, hrali sa tam, takže je to hold životu, zachráneným životom a nehovoriac o tom, že ja sám som po transplantácii obličky, takže táto téma mi je samozrejme veľmi blízka.
2: Sám si po transplantácii obličky, ale nejdete hrať?
4: Idem hrať.
3: Ja som prišla z jogy, no ale sme tu taká tenisová rodina, aj syn, aj muž, ale zahrám nejaký jeden game 2-3.
2: Alex, ja som sa dozvedela o tvojej mamičky, že ty ideš hrať teraz.
5: Áno, dneska budem hrať s mojim otcom na štvorhre v tenise, takže áno, dneska.
2: Ty hrávaš tenis?
5: Áno, už 6 rokov. Páči sa mi to.
2: Alex, máš 11 rokov a teraz sme pri takej spomienke na jedno dievčatko. Ty vieš, o čo tu ide?
5: Áno, viem. Toto by mala byť taká tradícia, že chceme podporiť kamarátov rodinu. Nechceme, aby bol smutný.
2: Neskôr som sa zhovárala s Andrejom, ktorý transplantáciu obličky podstúpil pred 4 rokmi. Podielil sa so mnou aj o toto emotívne vyznanie.
6: Treba ďakovať každý deň aj tomu darcovi, ktorý v podstate vám daroval ten orgán, ktorý bol ochotný a vôbec aj tej jeho rodine.
2: Znamená to teda, Andrej, že občas si na toho darcu aj spomeniete?
6: Každý deň. Musíte. Každý deň. Ja skutočne asi neexistuje od toho času, kedy mne sa toto celé prihodilo, aby ja som si nespomenul jednak teda na lekárov, ktorí mi zachraňovali život. Dosť často na to myslím. To je vec, ktorá vám zmení život. A to isté vlastne na toho darcu, pretože každý deň, minútu čo minútu prežívate vlastne s jeho orgánom, takže vlastne je to úplne prirodzené, že na toho človeka myslíte, pretože robíte veci a robíte to aj vďaka tomu orgánu, ktorý vám ten človek vlastne daroval.
0: Príbehy ľudí, ktorí žijú vďaka darovanému orgánu, či už od mŕtvého alebo živého darcu, vám ponúkneme v niektorej z nasledujúcich relácií Rádia Regina Západ, ktoré máte práve teraz naladené.

0: 80. roky kapela Joy Tight by Touch, ale máme pre vás aj pieseň, ktorej text vymyslel Kamil Peteraj.
1: To, čo je v nás, sme nezabili. Máme silu, ja to cítim.
0: Veruta Gladiátor ako predtým už o chvíľu v rádiu Regina Západ.
2: Panoráma rádia Regina.
3: Poďte s nami na 66. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu na Myjave. Zažite atmosféru veľkolepého sviatku folklóru aj v rozhovoroch o príprave, zákulisí a jeho osobnostiach. Naživo na Myjave alebo v panoráme Rádia Regina s Martinom Jurčom a Daliborom Uhlárom. V sobotu od 9. do 12.
4: Studnička.
3: Trnavá hora leží v údolí Hrona medzi Zvolenom a Žiarom nad Hronom. Obec, ktorej história je spojená aj s pálením dreveného uhlia pre banské mestá, ukrýva viaceré zaujímavosti. Od starej drevenej zvonice až po živé miestne tradície.
5: Obyvateľov Jalnej vzhľadom tomu, čím sa zaoberali, na jar tak ich volali žabiari. To bolo brané ako posmešné pomenovanie.
3: Viac o Trnavej hore a tradíciách, ktoré sa v nej dodržiavajú, vám prezradí Andrea Jágerová v sobotu o 21.
6: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté piesky a Vajnory. Smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Na ceste druhej triedy číslo 561 medzi Topoľníkmi a Trsticami prekladajú tovar z pokazaného kamionu. Prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. Na ceste za Novákmi smerom do Horných Vesteníc opravujú prepadnutú vozovku. Prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. V Cíferi Jarnej opravujú most cez potok Gidra. Úsek je uzavretý, obísť to môžete cez Cífer. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ. Je 14 hodín 40 minút a pivovar v Topoľčanoch zbúrali búracie práce, urobili poslednú bodku za relatívne mladou históriou tohto odvetvia v Topoľčanoch. Kedysi výkladná skriňa potravinárstva so stovkami pracovníkov odišla do minulosti. Obyvatelia mesta hovoria, že pivovar bol akousi identitou mesta. Komplex neprodukoval len slada pivo, škola vychovávala i nových sládkov pre náš pivovarnícky priemysel. Martin Jurčo sa o dejinách produkcie topolčianského piva dozvedel od historika Tríbečského múzea v Topoľčanoch Ondreja Godála. Povedal aj o tom, čo bolo na začiatku výroby topolčianského piva.
1: Nebol dostatok pivovarov, ktoré by vlastne tento dopyt dokázali pokryť a tým pádom sa postupne začali budovať sladovne a aj nové pivovary a v takých vhodných vytipovaných lokalitách na území vtedajšieho Československa.
2: Jednou z takýchto vytipovaných lokalít boli aj Topoľčany.
1: Okolie Topoľčan bolo územím, kde sa veľmi darilo pestovaniu jačmeňa, boli tu veľmi dobré podmienky, tým pádom sa tu začala stavať sladovňa, k nej potom neskôr pribudol pivovar. Sladovňa sa začala stavať, alebo taký prvý slávnostný výkop bol 17. augusta 1958. Prvý slad bol z tej sladovne expedovaný 12. oktobra 1960. Kapacita tejto sladovne bola približne niekde na úrovni 17 000 tón ročne, len to bola taká skúšobná prevádzka. Do trvalej prevádzky bola tá sladovňa odovzdaná v roku 1962.
2: Vtedajšie regionálne potravinárske závody fungovali tak, že sa produkcia spracovala aj finalizovala na jednom mieste.
1: Keďže sme tu mali už sladovňu, tak od sladu je už iba krok ako aj k pivu a tým pádom sa vystaval aj pivovar prakticky do roku 1964. Prvé pivo z topolčanského pivovaru bolo uvedené 30. apríla 1964 pri príležitosti prvomajových oslav. Z pivovaru boli vyexpedované vyzdobené autá, ktoré boli naložené topolčanským pivom. Vtedy bola výrobná kapacita pivovaru zhruba niekde na úrovni 345 tisíc hektolitrov ročne. Lenže to sa ukázalo ako nedostatočné a tým pádom sa veľmi rýchlo pristúpilo k navýšeniu výrobnej kapacity zhruba na úroveň nejakých 500 tisíc hektolitrov ročne. Bol pristávaný taký unikát a tým unikátom bolo pivovarnicko-sladovnické učilište, v podstate stredná škola, kde boli pripravovaní odborníci pre pivovarnický priemysel. A bolo to vlastne veľmi výhodné, lebo žiaci boli priamo v kontakte s výrobným závodom, s novinkami z pivovarníctva a tak ďalej a po týchto pracovníkoch bol dopyt prakticky vo všetkých pivovaroch, ktoré vtedy fungovali. Malo aj perspektívu aj študovať ako tento odbor.
2: Ako pripomína riaditeľ Tribeckého osvetového strediska v Topoľčanoch Drahomír Trsťan, aj likvidáciou týchto budov sa zničili aj významné z grafita Jána Vicela, výtvarníka, sochára a metodika, ktorý pôsobil v Topoľčanoch.
3: Tu bola nadrozmerná inštalácia z grafita, ktoré bolo umiestnené na fasáde sladovne, ktoré už je momentálne zdemolované. Tieto z grafita boli veľmi populárne v 60. a 70. rokoch a tvorili súčasť veškerých verejných budov, ktoré boli umiestnené v našom regióne.
0: Podľa pamätníkov sa mali budovy zachovať a využívať na iný účel. Zlikvidované bolo aj veľkorozmerné dielo Oresta Dubaja na budove sladovne. Dielo jedného z najvýznamnejších grafikov 20. storočia zobrazovalo proces výroby piva od jačmeňa až po výsledný produkt.

0: Ladislav Štajdl a Karel Gott, Pach posel dobrých správ v rádiu Regina Západ je 14 hodín 47 minút a s historikom Tribeckého múzea v Topolčanoch Ondrejom Godálom sa v rádiu Regina Západ rozprávame o histórii výroby piva v tomto regióne. Budovy sladovne a pivovaru boli po rokoch chátrania zrovnané so zemou. Nepodarilo sa im nájsť iné využitie a nahradia ich nové stavby. Ako sa dozvedel Martin Jurčo, zánik pivovarníckej výroby v Topolčanoch nesúvisel s malou konkurencieschopnosťou. Zlom nastal v roku 2002, zvýšila sa spotrebná daň, postupne začala klesať spotreba piva. V Topolčanoch sa znížila výroba o 15%. V roku 2005 prišiel nový majiteľ, ktorého plány boli celkom iné. Produkcia výroby piva v Topolčanoch zaznamenáva i úspechy, hovorí Ondrej Godál.
1: Tie úspechy, ktoré pivo Topvar získalo, svedčia o jeho kvalite, ktorú to pivo určite malo. Napríklad získalo viacero ocenení Slova Gold, rôzne medzinárodné ocenenia, napríklad na podujatiach Grínevoche v dnešnom Nemecku, reprezentovalo Slovensko na zimnej olympiáde v Nagane v roku 1998. Topolčanské pivo bolo vo svojom čase skutočným pojmom.
2: S likvidovaním komplexu budov sladovne a pivovaru v Topolčanoch sa zničili aj zaujímavé z grafita Jana Vicela s potravinárskou tematikou, ktoré zdobili tamojšiu budovu.
1: Ja som z toho, dá sa povedať, celkom nešťastný, pretože pivovar Topvar sa etabloval v regióne do pozície rodinného pivovaru. Povedzme to takto. Ten pivovar Topolčanci aj ľudia zo širokého okolia berú do veľkej miery za svoj, do veľkej miery s ním boli ozaj žití. Tiež keď ste svojho času napríklad prišli do Topolčian, tak ako ste mali začiatočnú tabuľu, ktorá označovala vstup do mesta, tak tam bol veľký billboard vítajte v hlavnom meste piva. Čiže Topolčani naozaj týmto pivovarníctvom žili. Keď sa vlastne vo februári 2010 uvarila posledná várka piva v Topvare, výroba sa následne presunula do veľkého Šariša, tak sa uzavrela veľmi svetlá kapitola, ktorá aj formovala tvár topolčanského regiónu po celé 10 ročia.
2: Ako hovorí historik Ondrej Godál, je škoda, že sa predtým neuvažovalo o nejakej forme pamiatkovej ochrany sladovne a pivovaru.
1: Aspoň časť toho pivovaru by si zaslúžila, teraz už je samozrejme na to neskoro, ale napríklad objekt sladovne aj s výzdobou tohto objektu a tak ďalej, bolo by určite vhodné, ak by sa uchovala napríklad ako technická pamiatka, ale na tieto úvahy je už bohužiaľ ako momentálne neskoro.
2: Na produkciu sladovne, pivovaru aj pivovarníckej školy si spomína dnes pán Jozef, ktorý tam pracoval celý život a spomína si aj na prvý deň, keď sa čapovalo to počianske pivo.
3: V 64. na 1. mája väčšinou toho stavali pivovar ČKD. Ja som nastúpil v 1962, pivovarnícka škola vlastne bola na Slovensku Topolčany a v Plzni bola pre Čechy. No a my sme mali akurát Ostravu. Tí boli bližšie. To ja som bol pivovarník, ja som sa vyučil pivovarník a ja som ich učil. Lenže potom pivovarníctvo zaniklo tak, že si už mohli podniky vyučiť svojich pivovarníkov, tak proste to učilišťo zaniklo. Ja som sa nebol pozrieť, jak to boli tento búrať. Ja keď to vidím od začiatku, jak sa všetci snažili to urobiť, tá nostalgia u mňa už prestala byť, lebo keď som to videl, jak sa snažili a teraz jak sa to bol.
0: Budova Topolčianskej sladovne a pivovaru je už históriou. Posledných 16 rokov sa pivo pod touto značkou vyrába vo Veľkom Šariši. Majiteľ značky Topvar uzavrel túto kapitolu v roku 2022, keď ohlásil ukončenie výroby piva pod týmto názvom.

0: Hygienici potvrdili výskyt salmonely v mliečných výrobkoch z nelegálneho salaša. Viac informácií už o chvíľu v správach o 15. na Regine s Borisom Alkalagim.
1: Otázka na dnes.
2: Cez víkend sa vyhlásia výsledky majstrovstiev Bratislavy v predzáhradkárčení. Máte aj vy predzáhradku? Ako sa o ňu staráte a aké rastliny v nej pestujete? Na vaše odpovede bude v stredajšom rádiobudíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na WhatsApp 09.

0: továrne vás zavedie Lívia Godová v nedeľu po 11.
1: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. bellasimotil.sk
2: Počúvate Rádio Regina Západ.

Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz. Rádio Regina. Bolo 15 hodín.

0: Strategický dokument Vízia Slovensko 2040 má pomenovať výzvy na najbližších 15 rokov. Hygienici potvrdili výskyt salmonely v mliečnych výrobkoch z nelegálneho salaša na Liptove. Zajtra na západnom Slovensku polooblačno až oblačno s teplotou 24 až 30 stupňov. Pekný deň želá Boris Alkalagi. Slovenská akadémia vied finalizuje strategický dokument Vízia Slovensko 2040. Dokument pomenuje výzvy na najbližších 15 rokov s cieľom zvýšiť kvalitu života občanov aj konkurencieschopnosť krajiny. Na pôde akadémie vied doň nahliadol aj prezident Peter Pellegrini. Ocenil odbornosť a zdôraznil potrebu dlhodobého plánovania.
1: Vládnutie od volieb do volieb, meniac priority tejto krajiny každé 4 roky alebo v prípade predčasných volieb aj skôr, tej krajine zamedzuje, aby v tých zásadných oblastiach, kde budeme čeliť naozaj vážnym problémom, nielen my, ale aj krajiny Európy a aj celého sveta, ak nedokážeme prestrihnúť toto neustále menenie sa priorít a cieľov, tak budeme mať do budúcna zásadný problém.
0: Predseda Slovenskej akadémie vied Martin Venhardt pripomenul, že čelíme viacerým problémom od meniacej sa geopolitickej situácie cez rozmach technológií po demografickú krízu. Napriek tomu máme podľa neho na čom stavať.
2: Je to veľmi silná energetika, ktorú máme na Slovensku. Ďalej máme priemysel, ktorý vyrába výrobky, ktoré sa nevyrábajú inde na svete a v mnohých oblastiach sme aj technologickými lídrami.
0: SAV odovzdá vláde dokument do konca júna. Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila výskyt salmonely v mliečných výrobkoch z nelegálneho salaša na Liptove. Viacerí ľudia, ktorí ich konzumovali, skončili s črevnými ochoreniami v nemocnici. Regionálni veterinári odhalili, že prevádzka nebola schválená a fungovala v nevyhovujúcich hygienických podmienkach v lesnom prostredí. Informovala Michaela Matušková z kancelárie vedenia štátnej a potravinovej správy.
3: Inšpektori odobrali vzorky zo všetkých zistených výrobkov a bezodkladne ich odoslali na mikrobiologické vyšetrenie. Zvyšné výrobky boli v záujme ochrany zdravia spotrebiteľov znehodnotené. Vo vzorkách brinze, čerstvého ovčieho syra z dvoch výrobných dní aj údeného ovčieho syra bol potvrdený nález baktérií salmonella a nadlimitný počet stafilokokov.
0: Úrady činnosť salaša zakázali, nariadili odstránenie nedostatkov a varujú spotrebiteľov pred nákupom potravín z nelegálnych zdrojov. Polícia spúšťa osvetovú kampaň Hejt nie je názor. Cieľom je upozorniť na narastajúci výskyt nenávistných prejavov v online priestore a ich dôsledky na ľudí. Úvodným videom na sociálnych sieťach otvára diskusiu o tom, kde končí kritika a kde sa začína nenávisť. Komentáre, ktoré vo videu zaznejú, nie sú vymyslené. V nasledujúcich týždňoch bude policajný zbor prostredníctvom sociálnych sietí zverejňovať praktické rady a odporúčania, ako rozpoznať online nenávisť, ako sa pred ňou chrániť a ako postupovať v prípade, ak sa človek stane jej terčom. Oliver Okuliar sa z Európy opäť sťahuje do zámoria. Včera podpísal ročný dvojcestný kontrakt s tímom NHL Pittsburgh Penguins. Tučniaci získali práva na nášho útočníka iba v sobotu výmenou z Floridy. Poslednú sezónu odohral vo Švédsku.
4: Mali záujem už od toho tradu a potom mi vlastne zavolali a chceli sa korektne dohodnúť, čo aj tak bolo. A keď mi povedali v podstate, do čoho idem, mi to dávalo zmysel a tým kontraktom aj bol tvrdý v tom, že majú reálny záujem.
0: Zajtra na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, výnimočne prehánky alebo búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach Trenčianskeho kraja ojedinele chladnejšie, denná 24 až 30 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu, spočiatku miestami slabý vietor. 15 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna. Nehodu máme hlásenú v Nitre pred kruhovým objazdom pod Zoborom smerom k predajni Obi. Zrazili sa tam až 3 vozidlá, blokovaný jeden jazdný pruh. Dávajte si tam pozor, v kolone si počkáte aj na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1, tam sa zdržíte 15 minút. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca. Schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4, sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. A pozory na plynový pedál, logicky všade, ale aj v obci Nedožery Brezany smerom na Prievidzu. Želáme šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Áno, ani po 15. sa na veci nič nemení, stále máte naladené vaše rádio, Rádio Regina Západ, a v tejto hodine sa zameriame na tému včelárstva, pretože v Botanickej záhrade na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre otvorili tzv. Edukačnú včelnicu, o ktorej vám povieme viac. Dozviete sa napríklad i to, že cez víkend prebehli v Siladiciach okresné športové hry pre seniorov. Nevynecháme ani polčas, v ktorom sa nachádza Trenčín ako európske hlavné mesto kultúry. Vkrátko a jasne si dnes rozoberieme slovo ichnofosília, dobre počujete. No a ak chcete vedieť viac, určite si nás nechajte naladených. I naďalej vás pozdravujú Andrea Gernerová a Juraj Turis.
6: Popoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: Včeláreniu sa venujú na Slovensku tisíce ľudí a včelu medonosnú rozpozná zrejme každý. Na jej život, fungovanie celého včelstva a aj prácu včelára sa teraz možno podrobnejšie pozrieť i na novej edukačnej včelnici. Tá vznikla v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, viac vie Jana Obrancová.
1: Celý projekt vznikal niekoľko rokov a včelnica je doslova jeho završením, hovorí riaditeľka botanickej záhrady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Alica Saková.
2: Nachádzame sa v priestore projektu Biovčelín, biodiverzitné luky SPU, ktorý sa skladá celkovo z troch častí. A začiatok tohto projektu siaha až do roku 2022, kedy sme začali plochy pripravovať. Prvým krokom bolo samotné založenie lučných spoločenstiev, neskôr dosadenie informačného systému o potrebe opeľovačov a biodiverzity, následné vybudovanie včelnice. No a v máji roku 2026 sme pristúpili k sprevádzkovaniu tejto včelnice osadením včelstiev.
1: Na včelnici sú aktuálne 4 včelstva, ďalšie 4 by mali pribudnúť neskôr. Stará sa o ne včelár Marcel Polička.
3: Čo sa týka tejto polohy, tak toto je veľmi dobrá poloha, lebo to je vlastne počas celej včelárskej sezóny dobrá pastva. Ovocné stromy sú tam, ktoré začínajú, potom nejaké polia sú, kde je repka, tuto akurát stojíme pod lipami a samozrejme, že tam bude ešte nejaká slnečica, v prípade pohanka, že prakticky celoročne je tu včelia pastva, krásne tu vonia, plus sú tu aj lúky, ktoré včeli môžu navštívať v prípade, že bude nejaká znášková pauza.
1: Alica Saková hovorí, že biodiverzitné lúky sú vyslovene určené pre podporu opeľovačov.
2: Lúčne spoločenstva sú komponované ako veľmi pestré, kvitnúce zmesy, v ktorých sú aj rastliny, ktoré sú mimoriadne vhodné pre opeľovače a my pomocou monitorovacieho systému budeme skúmať aj správanie týchto včelstiev na lúkach, ich znášku a ich správanie, ktoré reaguje na zmenu podmienok, napríklad zmenu kozieb, zmenu počasia a podobne.
1: To bude práca študentov a akademikov, avšak prizrieť sa môže aj verejnosť. Včelnica je totiž na verejne prístupnom mieste priamo v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Súčasťou je aj náučný chodník a tabule s informáciami.
2: Včelnica je práve preto osadená priamo na plochách, lebo sme cítili potrebu aktívne demonstrovať takéto prvky v mestskej krajine. Je viditeľná, avšak je v dostatočnej vzdialenosti umiestnená od komunikácie, to asi 30 metrov.
1: Možno sa k nej aj priblížiť a pozorovať, či už včeli alebo včelára Marcela Poličku pri práci.
3: Ľudia sa môžu pozrieť, ale treba si uvedomiť, že jednak včely sú v tieni a treba pozerať, že v kade sú včely zaletené, či tajto by sa ľudia nepohybovali. Samozrejme, že tu je ploč, že tie včely zaletené hore, keď sa pozriete, takže nemali by včely ohrozovať ľudí.
1: Napriek tomu pri návšteve novej edukačnej včelnice treba vždy brať ohľad na bezpečnosť.
0: No a ja ešte dodám, že ak sa chcete o včelách dozvedieť viac a poriadne sa na ne pozrieť, môžete tak urobiť v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, kde sa nachádza edukačná včelnica.

mundo, c'est avec moi. Suis mes pas. Suis mes pas.

0: In Tango a Ingrid Narekehe je 15 hodín 23 minút a Trenčín je známy ako mesto módy, mesto pod hradom Matúša Čáka či dejisko festivalu Pohoda. V tomto roku sa však dostal do centra pozornosti ako európske hlavné mesto kultúry. Projekt nepriniesol len stovky kultúrnych podujatí, ale aj investície do verejných priestorov. Rok 2026 je už za svojou polovicou. Barbara Jurenová sa preto pozerala na to, čo titul mestu doteraz priniesol.
1: Stavebný ruch sa v posledných rokoch ozýva z viacerých častí Trenčína. Námestia, budovy či priestor pri váhu dostávajú novú podobu práve vďaka projektu Európskeho hlavného mesta kultúry. Pokračuje hovorkyňa mesta Erika Ságová.
2: V súvislosti s titulom Európskeho hlavného mesta kultúry prišlo do Trenčína z európskych fondov na kapitálové investície 34 miliónov eur, pričom spolufinancovaním sa preinvestuje vyše 40 miliónov.
1: Niektoré projekty sú už hotové. Aktuálne sa pracuje na obnove starého železničného mostu a do finále sa blíži rekonštrukcia župného domu.
2: Ide teda predovšetkým o rozvojový projekt. Kultúrny program je dôležitý, ale skutočným dedičstvom majú byť nové a obnovené kultúrne a verejné priestory, vyššia medzinárodná viditeľnosť, posilnenie cestovného ruchu a dlhodobé posilnenie atraktivity Trenčína pre domácich obyvateľov, návštevníkov aj investorov.
1: Titul priniesol mestu aj zvýšený záujem zo strany turistov, najmä z Českej republiky a Rakúska. V týmu Trenčín 2026 Stanislav Krajčí hodnotí projekt na teraz pozitívne.
3: Nad moje očakávania, tak ako funguje ten tým, ale aj vlastne tie výstupy, ako sa nám darí relatívne veľmi načas ich robiť a myslím si, že tie ulice, ako vidíme, plné a veľmi tomu určite prispelo to, čo si málo kto vedel predstaviť, že ako sa zmenila tá zóna toho centra.
1: Projekt priniesol do mesta rôzne formy umenia, veľkolepé show a aj menšie komunitné akcie. Mestský poslanec Kamil Bystrický rovnako vníma pozitívny efekt cenného titulu, no k projektu má aj výhrady.
4: Nestačí len predávať ten marketing na sociálnych sieťach a na billboardoch a na citylightoch, ale treba aktívne komunikovať smerom k tým občanom, ktorí žijú práve v týchto spádových častiach a je tu aj skupina seniorov, ktorí kultúru vnímajú inak ako mladí a my nemôžeme robiť rozdiely a postaviť proste filozofiu Európskeho hlavného mesta kultúry len na mladých, ale musíme do toho zapájať informačne aj kreatívne aj ľudí v strednej generácii, respektíve seniorov.
1: Trenčín teraz čaká kultúrne leto. Množstvo podujatí sa zároveň rozbehne na jeseň. Oslovení obyvatelia vnímajú projekt aj takto.
5: Je vidno, že to sú viacerí ľudia, je to viac turistov a niečo sa to tak deje v takomto menšom meste a je to strašne príjemné sledovať.
6: Čo by som možno trošku vytkla, napriek tomu, že to hodnotím pozitívne, je, že som očakávala, že tu bude viac tých kultúrnych podujatí.
7: Každý si nájde to svoje.
8: Bol som na viacerých akciách, niektoré ma teda neuchvátili, lebo im nerozumiem, tak nebudem to hodnotiť, ale niektorí boli úžasní. Ja som rád, že žijem v tomto meste.
0: Trenčín je tento rok európskym hlavným mestom kultúry a spoločne s fínskym mestom Oulu.

0: Priam majetnícky to zaspieval Peter Juhás. Nikomu ťa nedám. V Rádiu Regina Západno máme pre vás aj roky 80. Veru tak, Miami Sound Machine a Gloria Estefan s piesňou Bad Boy už o chvíľu na Regine.
1: Zázračný oriešok.
2: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na úvodný slávnostný večer Festivalu rozhlasových rozprávok. V útorok 16. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch. Vypočujte si dobrú správu o rozhlasovej tvorbe pre deti a mládež vo vysielaní Rádia Regina Západ.
3: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu do tejto relácie, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy.
2: Hovorí riaditeľ Slovenského národného prírodovedného múzea v Bratislave Ján Kautman. Ale keďže je profesiou prírodovedec, bude reč aj o prírode.
3: Dneska 30% druhov rýb vyskytujúcich sa na Slovensku sú nepôvodné druhy.
2: Ján Kautman bude hosťom Vlada Franca v relácii Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
10: 400 stopcí tají.
11: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
13: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
14: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
0: Zelená vlna. Nehoda sa stala v Nitre pred kruhovým objazdom pod Zoborom smerom k predajni. Oby sa zrazili až 3 vozidlá, blokovaný jeden jazdný pruh. Viete si asi predstaviť, čo to v tomto čase znamená. V kolóne si počkáte aj v Bratislave na Šancovej a Pražskej. Tam sa zdržíte 25 minút a na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 sa zdržíte 15 minút. V Bratislave na Patronke pri odbočke na Železnú Studienku stojí pokazený autobus, počítajte so zdržaním. Cestári pracujú na ceste za Novákmi smerom do Horných Vesteníc, opravujú tam prepadnutú vozovku. Prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
15: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Retro je in. Regina hrá hit.

0: Regina Západ.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej, aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

0: Len sa smej, tak znel názov piesne od Petra Biča. Je 15 hodín 39 minút a vy počúvate Rádio Regina Západ. Zabaviť sa a stretnúť známych, ktorí ste nevideli niekedy aj celý rok. Aj toto bolo lákadlom pre účastníkov športových hier seniorov okresu Hlohovec. V Siladiciach sa ich stretlo okolo 200 a bol medzi nimi aj Michal Hercek.
1: Mária Bokorová, Žlkovce, tak aká je vaša bilancia?
2: Veľmi slabá, ale teším sa, že som aspoň tie dve vrecúška hodila.
1: Málo ste doma trénovali?
2: Tak, už sa mi nedá. Mám už tento rok 80.
3: William Čapkovič.
1: A už máte za sebou lukostreľbu, ako to dopadlo?
3: Výborné, 25 bodov. Inštruktor ma tam naučil, jak to mám držať a jak ma mám mieriť.
1: Keď ste doma, robíte nejaký šport alebo nejakú pohybovú aktivitu?
3: Venujem sa psom. Mám chovnú stanicu psov, nemeckých ovčákov.
1: Čiže s nimi sa asi dosť hýbete?
3: Áno, áno, presne tak. Každý deň.
4: Super, áno.
1: 7. Pavol Lukáč, Horné Trhovište.
5: Streľba bola 23, vrecúškom bolo 7 a kružok dvakrát.
1: Je to tu viac šport alebo viac zábava?
5: A skôr zábava, by som povedal. Chodím pravidelne. Bola, kedy som športoval.
1: A teraz?
5: To bicyklovanie, plávanie, chôdza, problémy s kolenom.
6: No kto je ešte?
7: Magulová, Dvorníky. No trikrát, poďte.
1: Čo musia zdolať seniori na tomto stanovišti?
7: Trafiť kôž trikrát.
1: Koľkým sa to podarilo?
7: Dvom.
1: Pravidlá jednej zo súťaží nám priblíži pán František Hopocký.
8: Približne 4 až 5 metrov sa hádžu tieto vankúšiky a musia sa hodiť do toho kruhového výrezu, čo je na tom dreve. A to sú za 3 body a keď to padne dole, tak to je 0 bodov. A keď to zostane na tom dreve, tak to je 1 bod.
1: Nie je to úplne jednoduché, aj vy sám ste to skúšali?
8: Áno, nie je to jednoduché, lebo človek si myslí, že tá dierka je dosť veľká, ale keď to človek hodí, tak buď to prehodí, alebo hodí málo.
1: A akým športom sa venujete vy vo voľnom čase?
8: Ja som sa venoval zo začiatku hokeju, teraz už starostlivosťou manželku. Na bicykle, čo chodím, rekreačne.
9: Iláš, Lubomír.
1: A na vojne ste boli?
9: Bol, v 74. a 6.
1: Takže so streľbou dnes nebol problém?
9: Nie, to nie, to by sa dneska predo mňa nepostavil, ako sa samopalom. To by bolo iné trošku.
1: Triasla sa ruka?
9: A tedy nie, ale už teraz áno, lebo máme ústaté ruky od motiky.
1: Sem sa nechodí pre športové výkony v prvom rade, ale prečo vlastne?
9: No sem sa ideme povedať trochu se starými známymi postretať a aby sme vedeli, že žijeme ako dochodci. No o to ide, že to je tá podstata. Ja nepotrebujem robiť extra výkony. O, jak sa hovorí, socializovať sa musíme ešte.
1: Každý rok sa športové hry konajú v inej dedine, tentokrát sú to Siladice. Pani starostka Zuzana Nosková, majú možnosť seniori v Siladiciach robiť nejaké pohybové aktivity?
10: Áno, robia to na pravidelnej báze. Pohybové aktivity riešia buď v našom športovom areáli, alebo chodia na vychádzky, na cyklotrasu.
1: Boli ste sa aj pozrieť, ako súťažia, ten zápal bol neskutočný?
10: Áno, áno, bolo to dosť koho. A mne sa to teda akože veľmi páči, taká zdravá športová dravosť medzi jednotlivými tímami, ale vždy to bolo v duchu fair play.

0: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
1: Krátko a jasne vítam tektonika a geológa Jána Madarása, generálneho riaditeľa Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied. Naposledy sme sa spolu rozprávali o tzv. Banskej koži, ktorú poznali už starí baníci. Z mineralogického hľadiska však išlo o minerál s názvom baligorskit, ktorý vyzerá ako stará koža a vzniká s vetrávaním hornín bohatých na horčík a hliník. Nože dnes sa zameriame na ichnofosíliu.
2: Ichnofosília je veľmi zaujímavý termín, ktorý používajú paleontológovia a znamená v podstate stopu po činnosti organizmov. Čiže niekedy tie organizmy alebo tie skameneliny sa nezachovajú vo forme nejakých mušlí alebo nejakých ulitníkov, lasturníkov alebo nebude aj krabov alebo trilobitov, ale zachovajú sa vlastne len prejavy toho ich pohybu. Keby sme boli pri mori a pozerali by sme, ako sa pohybujú rôzne formy týchto spomenutých organizmov, tak by sme videli, že v tom piesku zanechávajú za sebou nejakú stopu, ktorá je väčšinou charakteristická pre ten, ktorý druh. No a pokiaľ sa tá stopa zachová, tak to sa volá vlastne ichnofosília.
1: Čiže môžeme povedať, že ichnofosílie je akási diaľnica?
2: Áno, je to istým spôsobom nielen diaľnica toho pohybu, ale je to možno aj nejaká obývačka toho konkrétneho zvieratka, napríklad kraby sa môžu schovávať do nejakých nôr, ktoré si vyhrábu v piesku a tie sa potom vyplnia iným druhom piesku a vlastne zostane po nich taký výliatok a to je takisto ichnofosília.

0: Ďalší deň na stratu.
1: V žurnále Rádia Regina, ktorý dnes pre vás vysielame z bratislavského štúdia, sa dozviete aj o tom, že na strednej priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom obnovia priestory dielní. Študenti v nich nájdu aj

0: A z tých peňazí vždy mi mamka kúpila potom nejaké bábky ešte ďalšie. Takže vlastne som začal podnikať jak decko.
1: Ako sa mu podarilo zachovať si hravosť, energiu a chuť cestovať po festivaloch doma i v zahraničí? Aj na to sa ho opýta Iveta Vaculová. Dnes po 21.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko a Česko plánujú zorganizovať V4 mládežníckych parlamentov. Ekonomická univerzita v Bratislave je lídrom v náraste kvality vedy na Slovensku. Zajtra na západnom Slovensku polooblačno až oblačno s teplotou 24 až 30 stupňov. Pozdravuje Boris Alkalagi. Intenzívnejšia spolupráca medzi Národnou radou a poslaneckou snemovňou Českého parlamentu má už podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho konkrétne výsledky. Po rokovaní so šéfom Českej snemovne Tomiom Okamurom v Prahe oznámili program študentských výmen v parlamentu.

0: projektoch, či vznik spoločného ocenenia pre ľudí, ktorí sa zaslúžili o dobré československé vzťahy. Pokračuje Richard Raši z Hlasu SD.
1: To vážne, čo príde, bude 12. 13. november a bude to zasadnutie predsedov Vyšehradskej štvorky. Určite budeme chcieť urobiť aj V4 mládežníckych parlamentov, aby sme naozaj investovali aj do našej budúcnosti, lebo predpokladám, že tu nebudeme večne.
0: Vzniknúť majú aj vzájomné študentské stáže v Poslaneckej snemovni a Národnej rade. Pokračuje Tomio Okamura.
2: Tyto stáže už se rozběhnou od příští roku, všechno je připraveno, takže dojde i k studentské výměně určitého počtu studentů, aby se právě ta československá spolupráce rozvíjela i mezi mladou generací.
0: Politici tiež podpísali memorandum o zriadení ceny za československú vzájomnosť. Odovzdávať by sa mala každý rok striedavo v Česku a na Slovensku. Koaličný Hlas SD navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Vo veku od 16 do 18 rokov by mali mať na sociálnych sieťach automaticky nastavený tzv. Chránený režim. Cieľom legislatívneho návrhu, ktorý strana predkladá do medzirezortného pripomienkového konania, má byť podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka najmä ochrana detí a mladistvých v online priestore.
3: Jednoducho nemôžu sa platformy tváriť, že ide len o akýsi slobodný ekonomický trh. No a chceme zároveň aj bojovať proti týmto veľkým spoločnostiam, ktoré ťahajú za silnejší koniec, pretože nechceme, aby pri tomto overovaní im bol sprístupnený nejaký zoznam osobných údajov.
0: Slovenským farmárom sa do polovice júna vyplatilo takmer 98% priamých podpôr, čo je necelých 583 miliónov eur. Z toho v prvom pilieri vyplatili podpory za 390 miliónov eur a v druhom pilieri za takmer 192,5 milióna eur. Informoval minister pôdohospodárstva Richard Takáč s tým, že Slovensko nedostane žiadnu sankciu.
4: Nariadenie Európskej komisie hovorí o tom, že do 36. do konca tohto mesiaca v každej kampani musíte vyplatiť minimálne 95%, aby ste nemali žiadne sankcie.
0: Zásoby krvnej skupiny AB s negatívnym RH faktorom sú hraničné, upozornila Národná transfúzna služba, ktorá zároveň vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať. Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Aktuálne usmernenia sa nachádzajú na stránke Národnej transfúznej služby. Ekonomická univerzita v Bratislave dosiahla v periodickom hodnotení výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti VER 2026 najvyšší nárast kvality tvorivej činnosti spomedzi všetkých hodnotených slovenských inštitúcií. Oproti predchádzajúcemu hodnoteniu z roku 2022 sa kvalita jej vedeckej činnosti zvýšila o 353%. Spomedzi všetkých hodnotených inštitúcií zaznamenala Bratislavská ekonomická univerzita najvýraznejší posun nahor. Výsledok je podľa univerzity o to významnejší, že hodnotenie bolo prísnejšie a komplexnejšie než kedykoľvek predtým. Po prvý raz v histórii Slovenska sa popri vedeckých výstupoch hodnotil aj spoločenský dosah výskumu a kvalita tvorivého prostredia inštitúcie. Kvalitu slovenskej vedy posudzovalo 169 zahraničných expertov z 23 štátov, ktorí pôsobia na 88 univerzitách a výskumných inštitútoch. Zajtra na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, výnimočne prehánky alebo búrky. Nočná teplota 17 až 12 v údoliach Trenčianskeho kraja, ojedinele chladnejšie, denná 24 až 30 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu, spočiatku miestami slabý vietor. 16 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna. Nehodu máme hlásenú v Nitre pred kruhovým objazdom pod Zoborom smerom k predajni Obi sa zrazili tri vozidlá, blokovaný jeden jazdný pruh. V kolóne si už počkáte v Bratislave na Šancovej a Pražskej smerom do Lamača. Tam sa zdržíte 20 minút, v Bratislave na Pionierskej smerom do centra 20 minút a na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 sa zdržíte 15 minút. V Bratislave za Patronkou pri odbočke na Železnú Studienku stojí pokazený autobus, počítajte so zdržaním. A na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté Piesky a Vajnory smer z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou V4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Želáme šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Všetkým vám pohodový útorok aj po 16. a v tejto hodine bude reč o študentoch a inováciách, pretože Shell Eco Marathon patrí medzi najvýznamnejšie študentské technické súťaže na svete. Začali sa pred 40 rokmi v Paríži a dnes už súťaží viac ako 100 000 študentov z viac ako 50 krajín. No a my sa porozprávame s trnavským tímom a tímom Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Okrem toho sa tento týždeň venujeme v seriáli zaujímavým podnikateľským nápadom v oblasti potravinárstva a dozviete sa aj to, či nám škodia ultra spracované potraviny. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami aj naďalej. Príjemné počúvanie vám želajú Andrea Gernerová a Juraj Turis.
6: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ. Na 1 liter paliva či 1 kWh elektrickej energie prejsť stovky kilometrov. Práve to je cieľ študentských tímov zapojených do medzinárodnej súťaže Shell Eco Marathon. Mladí nadšenci predstavili vozidlá, s ktorými budú reprezentovať Slovensko na tohtoročných medzinárodných pretekoch v Poľsku. Aj tento rok sú to študenti zo Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave a vysokoškoláci zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Martinovi Jurčovi povedala viac o súťaži zástupkyňa organizátora maratónu Jana Voštinárová.
1: Čo je to za súťaž? Shell Eco Marathon je jedna z tých najnáročnejších súťaží, respektíve pretekov, ktoré sú určené študentov stredných, ale aj vysokých škôl naprieč celým svetom. My sa tu bavíme o pretekoch, ktoré sa konajú v Poľsku, sú určené pre ten náš región Európa. Robíme ich práve preto, aby sme mohli podporiť mladé, talentované študentské kapacity, ktoré sú v tom vynachádzať a pracovať na nových technológiách, ktoré sa týkajú budúcej mobility. Je to pretek v úspornej jazde, to znamená, že sa jazdí na čo najdlhší úsek, ktorý ten tím prejde na buď 1 liter paliva alebo 1 kWh. A ja musím povedať, že skutočne tie naše slovenské týmy, ktoré tentokrát idú 3 na tieto preteky, tak veľmi zdatne bojujú v tej ťažkej konkurencii, ktorá na tej trati je.
2: Paradoxné je, že firma, ktorá sa zaoberá predajom palív, spoluorganizuje a podporuje súťaž, ktorej hlavným zmyslom je šetrenie energie a palív. Prečo to tak je? Odpovedá Jana Voštinárová.
1: Robíme to veľmi radi. Túto súťaž organizujeme už viac ako 40 rokov. A robíme to práve preto, pretože nám záleží na tej budúcnosti, na tom, aby skutočne svet a tie talentovaní inžinieri prichádzali s tými riešeniami technologickými, ktoré nám pomôžu posunúť tú mobilitu aj do budúcna. Pretože veríme, že bez tých nových riešení, bez tých nových technológií to pochopiteľne nie je možné a my veľmi radi podporujeme aj s našou históriou už viac ako 100 rokov vývoj nových technológií a nových palív a nových pohonov, ktoré nám pomáhajú zdolať tie vízie budúcnosti.
2: Hovorí kapitán týmu Urban Concept, ktorý ide na súťaž, Markus Lompart.
3: Naše auto Urban Concept spadá do kategórie mestských vozidiel. Tieto mestské vozidlá musia spĺňať určité kritéria. Urban Concept tiež. Máme tam povinné smerovky, brzdové svetlá, klasické svetlá, stierače, ale aj batožinový priestor. Tento rok pôjdeme zás do Silesiaringu, do Poľska, na závodný okruh a tam budeme musieť odjazdiť určitý počet kôl s najlepšou spotrebou na 1 kWh.
2: Keďže pre tým Urban Concept to nie je prvá súťaž v Poľsku, chcú sa posunúť o niečo dopredu.
3: Cieľ je odjazdiť dvojnásobok počet kilometrov ako minulý rok. Minulý rok sme na 1 kWh odjazdili 30 kilometrov a tento rok by sme chceli tak 60-70.
2: Ako povedal Markus Lompart, tentokrát sú aj lepšie vybavení.
3: Keďže sme tam dali lepšiu riadiacu jednotku, ktorú vyrobil Marek Prečuch z našej strednej priemyselnej školy dopravnej, aj lepší BLDC elektromotor.
0: Už po pesničke nám v rádiu Regina Západ povedia viac ďalší študenti, napríklad vodička Nina Kuchárková.

0: Shell Eco Marathon patrí medzi najvýznamnejšie študentské technické súťaže na svete. V roku 1985 sa na štart vo Francúzsku postavilo 25 drevených vozidiel. Dnes súťaží viac ako 100 000 študentov z viac ako 50 krajín. Mladí konštruktéri v nej navrhujú, stavajú a testujú vlastné vozidlá s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu energetickú efektívnosť. Trnavčania už hovorili pred pesničkou, a tak Martinovi Jurčovi povedal člen ďalšieho tímu študent Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Martin Šebík.
1: Máme naše vozidlo, je skonštruované v roku 2014 a odtedy sa neustále vylepšuje. Vylepšujú sa pohony, typy pohonov, riadenia, posed. Naozaj, akože ten skelet od roku 2014 sa neustále zlepšuje a to platí aj počas tejto zimnej prestávky, ktorá bola. Obili sme nové pneumatiky, ktoré nám priniesli niekoľko komplikácií, keďže sú trošku širšie, takže pracovali sme aj na tej podvozkovej časti a samozrejme čaká nás ešte ladenie motora na dynamometri valcovom a to budeme v priebehu tohto týždňa. Prenajali sme si aj kameňolom, kde sme si overovali, že či tie naše konštrukčné zásahy sú všetky korektné, správne.
2: Martin Šebík zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave povedal aj o tom, aká je ich méta v tohtoročnom ekomaratóne.
1: No tak určite chceme prekonať náš rekord z minulého roka, čo je 369 kilometrov a minulý rok sme boli úplne nová zostava, všetci noví, po dlhej prestávke, ktorú mala Strojnícka fakulta. Došli sme si minulý rok skorej tak čuchnúť k tomu prostrediu, aké tam je a ako to funguje. Teraz už to vieme a vieme sa sústrediť na iné veci, takže teraz už naozaj nás čaká to ladenie, ktoré sme aj absolvovali a ešte aj absolvujeme. Takže nejaké čísla presné, boli by sme radi okolo 700, keby to vyšlo. 700 kilometrov na 1 liter paliva.
2: Aj tento rok sa na ekomaratóne zúčastní vodička Nina Kucharková, pre ktorú táto súťaž vôbec nie je nová.
3: Tak ja som vlastne vodička v autičku Prototyp. Vlastne už som bola aj predtým ročníky, takže vlastne už si mám nejaké skúsenosti, takže minulý rok sme zajazdili rekord na tento motor, takže máme teraz nový, tak uvidíme, čo sa nám podarí. To znamená, nemáme odhady, takže budeme čakať, čo z toho vlastne vyjde, ako sa to podarí.
2: A ako sa Nina Kucharková k takejto disciplíne dostala?
3: Tak prvom ma k tomu vlastne hobby, čo robím po škole alebo proste vo voľnom čase, čiže sa venujem autám, tak nejak tak sme sa s pánom profesorom zhodli v tej téme, že by som mohla jazdiť, tak sme to vyskúšali a dopadlo to dobre.
2: Každoročné týmy slovenského ekomaratónu vychádzajú zo strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave. Nie je to náhoda, ako pripomína zástupca zriadovateľa, trnavský vicežupán Rastislav Mráz.
4: Osobitne sa teším tomu, že naša stredná priemyselná škola dopravná, ktorá je dlhodobo najlepšou dopravnou školou na Slovensku, sa prebojuje do náročnej súťaže Shell Ekomaratón, kde súťaže jednotlivé týmy disciplíny, aby prešli čo najväčšiu vzdialenosť, čo najnižším spáleným palivom. Chce to veľa tvorivej práce a driny v labákoch na škole po večeroch, aby vyľaďovali motory, aby vyľaďovali karosériu vozidla a tieto decka to výborne zvládajú a ja im za to ďakujem a držím im palce.
0: Po prvý raz sa výsledky regionálnych súťaží započítavajú do kvalifikácie na nový svetový šampionát. Ten sa uskutoční v roku 2027 v katarskej Dohe. Týmy tak budú súťažiť nielen o čo najlepší výkon na trati, ale aj o miestenku medzi najlepšie študentské týmy sveta.

0: Jasný a skupina IMT Smile v rádiu Regina Západy, 16 hodín 31 minút a máme aj túto nezastaviteľnú pieseň. Kapela Queen, Don't Stop Me Now, už o chvíľu ostaňte s rádiom Regina Západ.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šútajom Eštokom, Zuzanou Štebulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
2: Portréty. Hviezdoslavov Kubín, literárny kežmarok či detské divadelné prehliadky. Všade tam ste mohli stretnúť Mirianu Šišolákovú s jej rozhlasovým mikrofónom.
3: Spoznala som nesmierne množstvo tých tvorivých, nadšených detí, ale aj veľké množstvo dospelých, ktorí sa im venovali. To bolo pre mňa to najzácnejšie.
2: Rozhlasáčku Mirianu Šišolákovú vám predstaví Michal Herceg v nedeľu po 15.
4: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk.
5: Zelená vlna.
0: V kolóne si počkáte v Bratislave, Mlynskej doline smerom na Patranku, tam sa zdržíte 30 minút, v Bratislave na Šancovej a Pražskej smerom do Lamača stratíte až 35 minút, na Pionierskej smerom do centra 20 minút, na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 10 minút a na diaľnici R1 pred Sereďou smerom z Nitry je na 16. kilometri rebrík na ceste. Prechádzajte tadiaľ opatrne, želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
5: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina hrá hudbu, na ktorú nezabúdate.

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Seriály sa počas tohto týždňa venujeme zaujímavým podnikateľským nápadom. Spoločným menovateľom sú malé projekty. Živnostníci nimi väčšinou rozvíjajú i svoj región. Zaujímavý koncept má podnikateľský príbeh, s ktorým prišiel Richard Domaniža z Nových Zámkov. Pôvodne je absolvent ekonomickej fakulty. Začal v malom vyrábať nápoje z jablkovej šťavy. No náhoda priniesla jeden originálny nápad. Vznikol cider, ktorý je navyše i zdravý. Martinovi Jurčovi povedal viac Richard Domaniža aj o tom, čo bolo na začiatku tohto nápadu.
2: Keď sa na to pozriem, na celý tento svoj podnikateľský model z biznisového hľadiska, tak až mi to nedáva úplne zmysel. To bude skôr tým, že toto celé podnikanie vzniklo náhodne a nebolo to cieľene myslené ako podnikanie od začiatku, skôr ako niečo, čo mne chýbalo, tak som si to začal vyrábať. Prvorada bola kvalita, také iné hodnoty a ten biznis to prišlo len nejako spolu s tým, ale to nebol cieľ.
3: No vy ste teda v regióne, kde sa veľa pestuje ovocie, to znamená surovina bola v regióne?
2: Je tam niekoľko sadov, takže naozaj mám to šťastie, že viem vyrábať produkt zo silne lokálnych surovín.
3: To znamená, začali ste spracovávať najprv jablka na jablkovú šťavu?
2: A v podstate stále to tak je, len sa to delí na dve kategórie a to sú alkoholické a nealkoholické nápoje. Alkoholické sa stanú alkoholickým tak, že tá jablková šťava vlastne prekvasí podobným štýlom ako víno alebo prosecco a tak vznikajú sajdre, ktoré sú perlivé. A nealkoholické musíme samozrejme tá jablkovú šťavu pasterizovať, aby tam ten kvasný proces neprebehol a nevytvoril sa alkohol.
3: No ako vznikla tá nadstavba okrem jablkovej šťavy? Vzniklo to tak trošku náhodou.
2: Áno, vznikol náhodou tak, že ja som pijaval na podporu imunity macerát z Ibišteku sudanského, čo je samo o sebe veľmi kyslý nápoj.
3: Ako ste sa k tomu dostali?
2: Kamarát, ktorý sa vyzná do čajov a vtedy mal ešte aj čajovňu, tak on mi to odporučil. Lebo Ibištek sudanský má veľmi vysoký obsah C vitamínu a aj rôznych minerálov, čo dobre pôsobí na imunitný systém. A raz ďalší kamarát prišiel na návštevu, bol šofér, takže potreboval som mu ponúknuť niečo nealkoholické. Som mu ponúkol ten Ibištek, ale ten macerát je neskutočne kyslý a nevedel to vypiť. Tak sme to zmiešali s jablkovou šťavou a dospeli sme k tomu, že ešte k tomu pridáme bublinky a môže z toho byť produkt na predaj.
3: Konkurencia v segmente nealkonápov je veľká. Ako sa to vám darí presadiť sa a dostať sa k tomu spotrebiteľovi?
2: Tým, že ja som veľmi limitovaná remeselná výroba, tak hlavne si predám produkt sám až konečnému zákazníkovi na rôznych street food festivaloch alebo hudobných festivaloch. Mám veľmi veľkú bázu stálych zákazníkov, ktorí furt priťahujú svojich ďalších, lebo sú spokojní, že tí ľudia sa vracajú. Je to taký doslova organický rast, ktorý je až neuveriteľné, že to trvá už 10 rokov a ešte stále funguje týmto spôsobom. Takže hovorím, z biznisového hľadiska toto nie je zdravý model a som si toho vedomý, ale napriek tomu to ako funguje.
1: Počas tohto týždňa predstavujeme živnostníkov i malé firmy, ktorí sú najnovšími držiteľmi ocenenia Zlaté slnko. Ide o producentov, ktorí sa podieľajú na rozvoji svojho regiónu. Ocenenie nemá komerčný charakter a rozhoduje o ňom odborná komisia. Zajtra si predstavíme Evu Horvátovú z obce Beša, ktorá vyrába nevšedné jedlo s názvom Kalkíš.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ. Chutia pomerne dobre a čo je hlavné, šetria náš čas. Nájdeme ich v takmer každej domácnosti a mnohí z nás po nich siahajú každý deň. Reč je o ultraspracovaných potravinách. Čo si pod týmto pojmom vlastne predstaviť? Sú naozaj také škodlivé, ako sa o nich hovorí?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Ak by sme sa pozreli do nákupných košíkov väčšiny Európanov, našli by sme v nich viacero ultraspracovaných potravín. Patria sem sladené nápoje, balené sladkosti, ochutené cereálie, instantné jedlá, niektoré druhy pečiva či rôzne snacky. Typické pre ne je, že obsahujú množstvo prísad, ktoré by sme doma pri varení bežne nepoužili. Chemik a výživový poradca Martin Masár.
3: Ultraspracované potraviny sú teda také výrobky, ktoré prešli nejakou vyššou mierou spracovania, takže najčastejšie ide o nejaké sušenky, cukríky, nejaké instantné potraviny, nejaké mrazené potraviny alebo polotovary a podobne. Tieto potraviny sa teda nevyskytujú nejak bežne, ako keď si vezmeme nejaké zemiaky, ryža a podobne, ale teda sú priemyselne vytvorené. No a problém je ich nadmerná konzumácia, pretože častokrát obsahujú naozaj väčšie množstvo aditívnych látok, väčšie množstvo energie, sú ľahšie, dá sa povedať, že stráviteľné, majú naozaj vysokú palatabilitu, takže majú veľmi dobre vyladenú chuť a tým pádom človek sa z nich ľahko dokáže prejesť.
2: Problémom je, že ultraspracované potraviny sú často navrhnuté tak, aby boli mimoriadne chutné, pohodlné na konzumáciu a aby mali dlhú trvanlivosť. Práve preto ich často zjeme viac, než sme pôvodne plánovali.

0: Rádio Regina.
1: Máme pred 17. 13. hodiny vám dnes veľmi radi robili spoločnosť Andrea Gernerová a Juraj Turis. Už o chvíľu vás pozývame počúvať žurnál Rádia Regina. Nech viete, čo je nové doma i vo svete. A v zajtrajšom Rádiu Budíku sa už na vás teší Richard Šimegi. Želáme vám aj naďalej pohodový zvyšok dňa v spoločnosti Rádia Regina Západ.
0: Otázka na dnes.
2: Cez víkend sa vyhlásia výsledky majstrovstiev Bratislavy v predzáhradkárčení. Máte aj vy predzáhradku? Ako sa o ňu staráte a aké rastliny v nej pestujete? Na vaše odpovede bude v stredajšom Rádio Budíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
0: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.

najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Rekonštrukcia nemocnice v Leviciach získala podporu z plánu obnovy. Na ten si však chcú posvietiť európske úrady. Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila výskyt salmonely v mliečných výrobkoch z nelegálneho salaša na Liptove. Výučný list v cukrárskom remesle dnes dostali odsúdené ženy v Nitre. Do väznice za nimi chodili 3 roky učitelia. Pri počúvaní žurnálu vás víta Boris Alkálagy.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Niekoľko mesiacov sa na Slovensku nedali školiť noví pracovníci, ktorí zabezpečujú pohrebné služby. Po zmene pravidiel vo vzdelávaní dospelých totiž zanikli pôvodné akreditované kurzy. Nová legislatíva by mala situáciu vyriešiť od polovice júla.
2: Hurbanovo potrebuje vyškoliť nového pracovníka pre správu cintorínov a pohrebné služby. Ešte donedávna musel záujemca o túto pozíciu absolvovať akreditovaný kurz. Aktuálne nemá kde. Primátor Peter Závodský.
3: Nie je žiadna akreditovaná inštitúcia. Tým pádom by sme museli zastaviť tieto služby pre našich

0: obyvateľov.
1: Do konca minulého roka sa odborná spôsobilosť získavala absolvovaním akreditovaného kurzu. Po zmene zákona však tieto kurzy zanikli. Podpredseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Vladimír Eker.
2: Ministerstvo školstva vytvorilo zákon, všetky akadémie sú z toho nešťastné, lebo im zrušili akreditácie, ktoré mali ešte 2 roky platné a nikomu ani len neoznámili, že im ich rušia.
1: Ministerstvo školstva kritiku odmieta a tvrdí, že na tieto zmeny rezort zdravotníctva, konkrétne Úrad verejného zdravotníctva, vopred upozornil a komunikoval dané zmeny. Zo stanoviska rezortu školstva vyberáme.
3: V rámci nového zákona došlo k prehodnoteniu doterajších vzdelávacích programov. Akreditujú sa len tie programy, ktoré vedú ku konkrétnej profesijnej kvalifikácii.
1: Prevádzkovanie pohrebnej služby, pohrebiska a krematória teda už viac nie sú považované za profesijné kvalifikácie. Nutné bolo podľa toho upraviť zákon o pohrebníctve. To sa ale udialo až 9. júna. Vzniklo teda viac ako 6-mesačné vákuum. Zo stanoviska Úradu verejného zdravotníctva vyberáme.
4: Požiadavka na odbornú spôsobilosť sa podľa novej právnej úpravy získa absolvovaním vzdelávania vo vzdelávacej inštitúcii zapísanej do registra certifikovaných vzdelávacích inštitúcií.
1: Táto právna úprava nadobúda účinnosť 15. júla. Podľa Rudolfa Šerého z Akadémie vzdelávania a mediačného poradenstva je táto úprava nejasná.
5: Pretože v nej chýba napríklad špecifikácia odbornej alebo lektorskej praxe pre lektor v oblasti pohrebníctva. Naša vzdelávacia inštitúcia ešte požiada o usmernenie Úrad verejného zdravotníctva.
1: Ak dostanú kladné stanovisko, sú pripravení do mesiaca znovu začať vzdelávať záujemcov o certifikáty v oblasti pohrebníctva. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
6: Do programu zasadnutí mestského zastupiteľstva v Senici sa opäť vrátil bod diskusia, ktorý v minulosti vedenie radnice z rokovaní odstránilo. Niektorí poslanci jeho zaradenie viackrát bezvýsledne požadovali, pretože podľa nich dáva priestor otvárať aktuálne témy, reagovať na podnety obyvateľov a prinášať nové návrhy, ktoré sa nemusia viazať na konkrétny materiál v programe.
7: Keď na začiatku volebného obdobia vedenie senickej samosprávy zrušilo diskusiu ako samostatný bod programu mestského zastupiteľstva, viacerí poslanci tento postup kritizovali. Jedným z nich bol Dušan Podmajerský.
8: Primátor hovorí, že máme diskutovať na pracovných poradách, ale my zápisy z týchto porad nemáme a nám sa častokrát stáva, že máme niečo slúbené a potom povedal, no ale tak som to nemyslel a my sa nemáme akým spôsobom dopracovať, či to tak bolo.
7: Primátor Martin Džačovský to zdôvodňoval tým, že niektorí poslanci vystupovali s témami, ktoré nesúviseli s programom zastupiteľstva.
9: Keďže v minulosti sme mali diskusné príspevky dlhšie ako 3 čtvrte hodiny, ostatní poslanci a zamestnanci mesta nemali k tomu podklady a nemali to naštudované, tak sme urobili taký úzus, že ak niekto chce mať ďalší príspevok mimo programu, tak nech dá dopredu vedieť, aby ostatní sa vedeli pripraviť.
7: Podľa poslanca Romana Sovu je takýto postup neopodstatnený.
10: Kam sme došli, aby sme my odôvodnili, o čom chceme tu rozprávať? Ubohé. To len kvôli tomu, že niekto si povedal na začiatku volebného obdobia, že nebude diskusia, tak nebude.
7: Na poslednom tohto ročnom rokovaní mestského parlamentu sa však situácia zmenila, hovorí opäť primátor Džačovský.
9: Teraz sme zaradili tento bod s 5-minútovým limitom, aby každý krátko, výstižne, zretelne pomenoval a zároveň to nebralo čas ostatným poslancom, ktorí nie sú v téme zorientovaní a musia si ju doštudovať.
7: Zmenu víta aj poslanec Martin Lidaj.
11: Diskusia je podľa mňa základným pilierom demokracie. Možno niektorých kolegov vyrušuje, ale aj oni majú možnosť sa do nej zapojiť a diskutovať.
7: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
6: Nemocnica v Leviciach prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Vynovili 11 lôžkových oddelení, 27 ambulancií a počet lôžok sa rozšíril o 89 na 259. Nové priestory už môžu v najväčšom okrese na Slovensku využívať aj pacienti. Obnova získala z väčšej časti podporu z plánu obnovy. Na ten si však aktuálne posvietia európske úrady.
12: Vynovené operačné sály, izby, chodby, recepcie aj vyšetrovne. Komplexnou rekonštrukciou nemocnica prešla po asi 40 rokoch.
13: To už bolo v dezolátnom stave.
14: Vyzerá to určite lepšie, len parkovanie ešte treba.
12: Obnovou prešlo asi 90% plochy poruchy zariadenia, a to za plného chodu nemocnice, projektový manažér Miloš Brdko.
0: Sú oddelenia, ktoré sme sťahovali 7 krát, sú ambulancie, ktoré sme sťahovali 5-6 krát, laboratórium sme sťahovali 3 krát, riaditeľstvo 2 krát, takže za toho plného behu nemocnice to bolo neuveriteľne náročné.
12: Riaditeľ nemocnice Ján Belanský vraví, že okrem najmodernejšieho vybavenia pribudli rekonštrukciou aj ďalšie výhody.
14: Dojde aj k zmene organizácie práce, pretože pacientov akútnej zdravotnej starostlivosti presúvame vlastne pod jednu strechu. Znamená, nebude musieť byť presun pacientov medzi jednotlivými pavilónmi.
12: Nemocnica slúži asi 160 000 pacientov v regióne. V niektorých oblastiach má však celoslovenskú pôsobnosť. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
15: Robí sa tu mnoho medicínskych zákrokov, 14 000 operácií. Bude tu zamestnaných zhruba 750 zdravotníkov a celého toho personálu. Je to stabilizačný prvok.
12: Práce sú takmer hotové. Na dokončenie čaká už len ortopédia a vonkajšie plochy. Predseda predstavenstva spoločnosti Agel SK Michal Pišoja.
16: Celková rekonštrukcia stala 78 miliónov eur, z toho 51 miliónov bolo z verejných zdrojov a zbytok dofinancovala spoločnosť Agel z vlastných zdrojov.
12: Práve nad financiami z verejných zdrojov, ktoré išli na obnovu nemocníc, na teraz visí otáznik. Výzvu z plánu obnovy za 200 miliónov eur, v ktorej bolo úspešných celkovo 8 nemocníc vrátane Levickej, prešetrujú európske úrady. V rámci míľníkov bola naviazaná aj na rekonštruované lôžka. Rezort zdravotníctva tvrdí, že o peniaze neprídeme. Minister Kamil Šaško z Hlasu SD.
15: Nič to nemení na tom, že z pohľadu plánu obnovy my to technické riešenie máme. Je to v spolupráci práve s Európskou komisiou, aby nebolo ohrozené ani jedno euro. Takže z tohto pohľadu je všetko v poriadku.
12: Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
17: Stručne z domova.
6: Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila výskyt salmonely v mliečnych výrobkoch z nelegálneho salaša na Liptove. Viacerí ľudia, ktorí ich konzumovali, skončili s črevnými ochoreniami v nemocnici. Regionálni veterinári odhalili, že prevádzka nebola schválená a fungovala v nevyhovujúcich hygienických podmienkach v lesnom prostredí. Informovala o tom Michaela Matušková z kancelárie vedenia štátnej veterinárnej a potravinovej správy.
18: Inšpektori odobrali vzorky zo všetkých zistených výrobkov a bezodkladne ich odoslali na mikrobiologické vyšetrenie. Zvyšné výrobky boli v záujme ochrany zdravia spotrebiteľov znehodnotené. Vo vzorkách brinze, čerstvého ovčieho syra z dvoch výrobných dní aj údeného ovčieho syra bol potvrdený nález baktérií salmonella a nadlimitný počet stafilokokov.
6: Úrady činnosť salaša zakázali, nariadili odstránenie nedostatkov a varujú spotrebiteľov pred nákupom potravín z nelegálnych zdrojov. Úrad inšpekčnej služby zadržal 6 košických dopravných policajtov. Tí mali počas svojej služby ukladať vodičom a iným účastníkom premávky blokové pokuty, no hotovosť si nechávali a priestupky neevidovali v informačných systémoch. Hovorkyňa úradu Andrea Dobiašová.
19: Policajti sú obvinení z trestného činu zneužitie právomoci verejného činiteľa. Všetci 6 policajti sú stíhaní na slobode.
6: Nový peší most ponad Hron v Banskej Bystrici v najbližších dňoch po rekonštrukcii otvoria. Pôvodne ho využívali aj motoristi. Pre zlý stav ho pred 5 rokmi pre dopravu uzavreli. Pre peších bol prístupný až do začiatku rekonštrukcie, ktorá začala minulý rok.
20: Cestujúci prichádzajúci vlakom do Banskej Bystrice sa po takmer pol roku obchádzok dostanú do centra opäť cez most.
21: Ja osobne to minimálne vnímam ako skašlenie a pomoc to bude určite pre tých, čo stoja na tej stanici, vystupujú.
22: Akože dá sa to, ale tak pre starších psíkov je to náročnejšie ešte v tomto teple.
20: Mesto plánuje most ponad Hron otvoriť ešte tento týždeň. Čaká však na kolaudačné rozhodnutie. Slúžiť bude chodcom a cyklistom. Podľa viceprimátora mesta Jakuba Gajdošíka ho v krízových situáciách využijú aj autá.
23: V prípade, že by došlo k uzavretiu niektorých z mostov, tak tento most je možné, vzhľadom na to, že je tak nadimenzovaný, otvoriť aj pre automobilovú dopravu.
20: Most je pripravený aj na záplavy. V prípade hroziacich povodní namontujú mobilné zábrany a zábradlie sklopia, aby nezachytávalo naplaveniny. Most zhotovila firma s riaditeľkou Evou Fízeľovou.
24: Zaujímavosť, čo bolo na tomto moste, bola montáž oceľových nosníkov, ktorých jeden vážil 10 tón.
20: Oceľové časti vyrobili v mestskej časti Šalková. Takmer 35-metrové nosníky prevážali cez mesto aj v noci, aby obmedzili dopravu čo najmenej. Most financovali z európskych zdrojov. Stál viac ako 1 200 000 eur. V najbližších dňoch chce mesto vyhlásiť verejné obstarávanie na ďalší problémový úsek pri Hrone. Informoval o tom primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.
25: Po
1: podchod Kapitulska. Chceme tam proste vymeniť prístrešky, urobiť hydrogeologické opatrenia, zaviesť tam nové technológie, tak aby sme dokázali vodu z toho podchodu odviesť.
20: V podchode sa pri väčších dažďoch drží voda. Rekonštrukcia má stať takmer 1 000 000 eur. Melánia Ďuríková, Slovenský rozhlas.
17: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
6: Výučný list v cukrárskom remesle dnes dostali odsúdené ženy v Nitre. 3 roky chodili za nimi učitelia do väznice. Počas štúdia vyhrali niekoľko súťaží, piekli perníky pre prezidentský palác a získali certifikáty na prípravu pohárikových dezertov a praliniek.
2: Predtým som pracovala v nemenovanom obchodnom dome.
3: Teraz dostávate výučný list ako cukrárka. Keď sa raz dostanete na slobodu, budete sa tomuto venovať?
2: Pokúsim sa.
4: Odsúdené ženy chodili 3 roky do školy priamo vo väznici v Nitre. Jeden deň v týždni mali teóriu a 2 dní prax. Cukrárenskej zručnosti ich učili pedagógovia zo strednej odbornej školy potravinárskej, doplňa hlavná majsterka odborného výcviku Katarína Vykoukalová.
2: Súčasťou toho neboli len technologické postupy a vlastne práca so surovinami. Malo to ďaleko siahlejšie účinky aj na to, ako sa naučiť pracovnému poriadku, disciplíne.
4: Na záverečné skúšky prišla za nimi za múry väznice aj skúšobná komisia.
5: Vytiahla som si 2 otázky. Prvá bola punčové rezy a druhá bola čajové pečivo.
4: Ich triedna učiteľka Natália Rakovská netajila spokojnosť.
25: K učivu pristupovali veľmi zodpovedne, pripravovali sa, čerpali z tých svojich skúseností a pridávali svoje vedomosti, ktoré získavali teraz v škole.
4: Pedagóg vzdelávania v ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra Chrenová Silvia Sombajová celé štúdium odsúdených žien koordinovala.
26: Záverečných skúšok sa zúčastnili aj odsúdené, ktoré už boli prepustené z výkonu trestu a napriek tomu pokračovali v štúdiu.
4: Jedna novopečená cukrárka bude už na slobode pokračovať v 2-ročnom nadstavbovom štúdiu v odbore výroba potravín. V ústave na výkon trestu odňatia slobody v Nitre od septembra začnú ďalšie odsúdené študovať za cukrárky. Do 1. ročníka sa ich prihlásilo 7. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
6: Na strednej priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom obnovia priestory dielní. Študenti v nich nájdu aj najmodernejšie technologické vybavenie, ktoré by malo zodpovedať nárokom praxe. Podobné stavebné úpravy na škole doteraz nerobili. Náklady dosiahnú 1 000 000 eur.
27: Budovu dielni postavili pred takmer 70 rokmi. Pre modernizáciu museli vyučovanie z nej dočasne presunúť do náhradných priestorov. Riaditeľ Michal Jančo.
28: Sme vytvorili nové priestory na bývalom internáte a jednak v súteréne. Boli už 2 učebne, čiže to všetko sme vybavili. Studenti zatiaľ sa majú kde učiť.
27: Nové dielne aj so svojím vybavením by ich mali čo najviac priblížiť podmienkam, ktoré ich budú čakať v konkrétnych podnikoch a firmách, pokračuje odborný učiteľ Milan Ríša.
29: Je snaha, aby to vybavenie bolo čo najmodernejšie, aby ten vyučovací proces nezaostával za tým, ako sú firmy naokolo. Žiaci, ktorí skončia, myslím si, že majú možnosť širokého uplatnenia.
27: Pripomenul, že na škole pripravujú v 3 odboroch budúcich strojárov, elektrotechnikov a mechatronikov. Oslovení druháci Pavol, Michal Tobias a Martin predpokladajú, že pôjde o výrazný posun vo vzdelávaní.
30: Človek je mesiac pripravený, keď je to novšie, ako keď tu sú nejaké staré veci, ktoré sa už nepoužívajú.
31: Budeme vedieť vlastne pracovať s tými stromy, čo budú v tých prácach, takže poviem, to bude lepšie ako tie staršie veci, čo sme mali.
32: Teraz máme 3 hodiny praxe každý týždeň a budúci ročníkov mať aj viacej. Máme radi tú prax.
27: Kým sa tak stane, potrebné priestory im vynovia za vyše 4,5 milióna eur. Podstatnú časť získali z eurofondov. Krajská samospráva ako zriadovateľ školy investuje vyše 360 tisíc. Zástupca zhotoviteľa Milan Sedláček vysvetlil, že okrem skeletu objektu zmenia prakticky všetko.
33: Od opláštenia svetlíkov, doteplenia budovy, vymenenie podlah, prakticky by mala po rekonštrukcii ostať nová budova.
27: Opäť riaditeľ Michal Jančo.
28: Vznikne jeden celý komplex, kde budú rozdelené 3 časti práve pre tých strojárov, mechatronikov a elektrotechnikov a možno otvoríme aj nové študijné odbory, ktoré už teda máme aj schválené.
27: Stavebné práce by mali trvať 9 mesiacov. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
17: Počúvate Žurnál.
6: Ako si mladí Rómovia predstavujú ideálne Slovensko? O to sa zaujímali organizátori literárnej súťaže pre rómskych žiakov pod názvom Vízia Slovenska očami mladých. V Prešove svoje predstavy či sny prezentovali finalisti pred porotou.
0: Angelika Čonková je osmačkou a býva v osade vo Veľkej Lomnici. Slovensko si predstavuje ako bezpečné prostredie, v ktorom sa všetci cítia prijatí. Prekáža jej aj množstvo odpadkov, ktoré vidí priamo v osade.
7: Niektorí ľudia proste len prejdú a ich to proste nezaujíma, že či ten odpad proste či zdvihnúť alebo nie, oni to nechajú tak.
0: Scarlett Bihariová je žiačkou školy vo Vinodole a za dôležité považuje to, aby sme si všímali iných. Poukázala na vlastnú skúsenosť, keď jej spolužiaka ostatní ignorovali.
8: Však aj tí ľudia si zaslúžia tú pozornosť, nie že aby boli len odsudovaní.
0: Reaguje súťažiaca Lenka Kalejová a organizátor súťaže Miroslav Zelina.
9: Ja si predstavujem Slovensko ako krajinu, ktorá neodsudzuje ľudí podľa farby pleti. Už len preto, že niekto je Róm, tak ho nechcú prijať do práce a to je podľa mňa veľká škoda.
10: Táto súťaž je vlastne o tom, aby rómske deti konfrontovali svoje názory, svoje predstavy o svojej prítomnosti, ale aj o svojej budúcnosti. A to, čo by chceli zmeniť.
0: V finále predchádzalo niekoľko kôl. Porota napokon vyberala z 12 prác Miroslav Zelina, po ňom členka poroty Iveta Hurná.
10: Tie práce ma zaujali takou detskou úprimnosťou a takou čistotou a naozaj tie sny nie sú nereálne.
11: Sa prestávam bať o túto krajinu, keď vidím týchto mladých ľudí, ktorí majú otvorené srdce.
0: Organizátori hovoria, že skúsenosť s prvým ročníkom súťaže ich presvedčila, aby neostalo len pri ňom. Stretnúť sa chcú aj o rok komisár pre deti Jozef Mikloško.
12: Aj tá majoritná, ale aj tá rómska komunita vedie obohatiť a práve deti môžu byť to vstupnou bránou, ktorí to pomôžu celé otvoriť.
0: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
6: Od júna do októbra čelíme v prírode vyššiemu výskytu kliešťov. Tieto parazity prenášajú ochorenia, medzi ktoré patrí aj kliešťová encefalitída. Ako sa prejavuje a ako čo najbezpečnejšie vybrať prisatého kliešťa, zisťovala redaktorka Martina Jančiarová v rozhovore s infektológom Ladislavom Lužinským.
13: Čo sa týka konkrétne vyberania kliešťa, tak najbezpečnejšie je kliešťa pinzetou opatrne kývavým pohybom vytiahnuť a potom dezinfikovať. Ráno potom pozorujeme, pokiaľ by bol kliešť infikovaný boreliozou, tie flaky, ako to ľudia nazývajú hovorové, môžu vzniknúť do niekoľkých dní, ale pokiaľ kliešť je infikovaný vírusom kliešťovej encefalitídy, tedy žiaden flak nevznikne.
14: Povedzme si, aké sú príznaky kliešťovej encefalitídy.
13: Budete prekvapení. Kliešťová encefalitída môže prebehnúť aj bez príznakov. Prvé štádium, ktoré môže byť bezpríznakové. Keď sú tie ďalšie štádia, v prvej fáze má príznaky ochorenia, akože chrípkového, potom je niekoľko dní bezpríznakový, sa teší, že nič sa už nestalo a tým môže ochorenie končiť, alebo potom ide druhá fáza, keď už je postihnutý mozog, nervová sústava a vtedy sú tie príznaky stuhnutejší, zvracanie bolesti hlavy, svetlopáchosť a tak ďalej.
14: Ako najčastejšie sa ľudia nakazia?
13: Jednoznačne je najčastejšia nákaza prostredníctvom zaklieštenia. A z potravín, mlieka, mliečných výrobkov, syr od kozy, oviec, kravičiek, to mlieko by malo byť pasterizované.
14: Ako sa ochorenie lieči?
13: Na toto ochorenie žiaľ nie je liek. Lieči sa symptomaticky. Sú to najmä tie bolesti svalov alebo hlavy.
14: Aká je prevencia?
13: Sú rôzne repelenty, správne obliekanie. Pri návrate z prírody si kontrolujeme teda telo a potom je očkovanie.
14: A stíha sa aj teraz?
13: Dá sa stihnúť. Sú dve formy ako očkovanie. Dlhšia, ktorú treba začať okolo zimy. To sú tri dávky, tej vakcíny sa podávajú. A dá sa aj teraz, je to skrátená forma očkovania, takisto tri dávky vakcíny, ale v intervale 3 týždňov.
6: Stručne zo sveta. Americký prezident Donald Trump na samite skupiny G7 povedal, že Rusko by malo uzavrieť dohodu s Ukrajinou o ukončení vojny. Zároveň potvrdil, že sa ráno stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Šéf Bieleho domu tiež povedal, že v nedeľu telefonoval s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Medzi ukrajinským a ruským lídrom podľa neho panuje veľká nevraživosť. Poľská vláda začne prípravy na vytvorenie stálej základne ozbrojených síl USA v Poľsku. Na zasadnutí vlády to oznámil poľský premiér Donald Tusk. Kabinet podľa neho prerokuje návrh uznesenia o začatí krokov smerujúcich k zriadeniu základne a vytvoreniu potrebného logistického, finančného, organizačného aj ubytovacieho zázemia.
17: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
6: Modlitba, duchovný zážitok a kilometre na bicykli. Nový trend spája pútnictvo s cyklistikou a vďaka elektrobicyklom otvára cestu takmer každému. Biskupy spolu s pútnikmi putovali na Mariánsku horu z obce Kolačkov.
1: Do cyklopúte sa zapojil aj košický pomocný biskup Marek Forgáč a spišský diecézny biskup František Trstenský.
2: Očakávam pekné spoločenstvo, dobrú partiu a aj duchovné ovocie.
3: Tam sa aj pomodlím ruženec, keď opatrne, aby nejaký medveď ma neprerušil.
1: 50-kilometrová trasa vedie miestami, ktoré boli ešte pred rokmi verejnosti neprístupné, cez vojenské pásmo. Okrem žiakov zo základnej školy sa do cykloputovania pridalo aj ďalších 20 účastníkov.
5: Chceli by sme podporiť túto akciu.
15: V nejakom štandard režime je určite ten bicykel na 70-80 km nachystaný. Je tu veľké stúpanie, nejakých 1100 metrov.
1: Pelotón cyklopútnikov sa presunul na Spiš. Dorazili k vyhliadkovej veži Marčulina v Levočských vrchoch. Biskupy spojili šport s modlitbou.
3: Chýba mi kondička, ja už cítim kolena. 49,5 km, to sa zdá, že to nie je veľa, len hore, dole, hore, dole. Ja som ocenil, že boli aj nejaké zastávky. Viete, no viac som na tom úrade a v autách a za oltárom ako v tej prírode, ale dobre, potrebujem to.
1: Svetomariánsku trasu završili cyklopútnici na Mariánskej hore v Levoči. Už začiatkom júla navštívia toto mimoriadne obľúbené pútnické miesto 100 000 veriacich. Vysvetľuje predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.
16: Svetomariánska púť Svetlo z východu mapuje a spája Mariánske pútnické miesta. To Levoča, Gaboltov, Litmanová, Ľutina. Prepája ich jednak cyklotrasami, ale aj pešimi trasami.
1: Prešovský samosprávny kraj chce zásobiť desiatkami e-bicyklov východzie stanice týchto pútnických miest. Alena Dudláková a Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
17: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
6: Dnešný program otvorí o 21. hodine duel Francúzska so Senegalom. O polnoci sa Irak stretne s Nórskom, o 3. ráno vstúpi do turnaja obhajca titulu z Argentíny proti Alžírsku, no a ráno o 6. hrá Rakúsko s Jordánskom. Zmodernizovaný športový areál v Detve začína využívať aj klub Detva v pohybe. Podľa jeho predstaviteľov nové zázemie výrazne zlepší podmienky pre približne 100 mladých atlétov. Tréningy sa budú môcť rozšíriť o viac atletických disciplín vrátane skokov a vrhov, hovorí predsedníčka klubu a trénerka Miriam Moravíková.
18: Je to obrovský darček, hlavne pre naše deti, pre našich 100 atletov v našom klube, čo združujeme, a tešíme sa, lebo tieto tréningy dostanú úplne inú dimenziu. Každý si tu nájde svoju disciplínu, ktorú bude môcť trénovať. Samozrejme, tí najmenší trénujú všetko a všetci, lebo ich vedieme k všeobecnej príprave, ale už keď príde k tomu dorasteneckému veku, tak už potom sa budú môcť v takýchto krásnych podmienkach venovať svojej disciplíne.
6: Klub sa venuje deťom aj dospelým a pravidelne súťaží v podujatiach Slovenského atletického zväzu.
17: Predpoveď počasia.
6: Zajtra polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, cez deň ojedinele búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami okolo 10, denná 18 až 24, na západe a juhu 24 až 30 stupňov. Bez vetrie alebo slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu.
17: Žurnál Rádia Regina.
6: Pripravili a odvysielali ho pre vás editor Roman Kebísek, od zvukovej techniky Andrea Gürnerová a od mikrofónu Boris Alkhalagi. Z Bratislavy vám želáme ešte pokojný zvyšok dňa.
17: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 17 hodín, 25 minút.
17: Zelená vlna.

0: môjho života.
1: Bolo 17 hodín 30 minút. Zahrajte mi túto.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru a našich pravidelných potuliek po obciach západného Slovenska. Dnes sa pozrieme do jednej z tých, ktoré ležia v okrese Malacky a jej história je okrem iného spojená aj s Habánmi. Poďte sa spolu s nami opäť počase pozrieť do Veľkých Levár. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Podľa viacerých nálezov boli veľké leváre osídlené už v neolite a obec s okolím patrila do Veľkomoravskej ríše. V roku 1371 sa v dostupných listinách obec spomína ako stanica, ktorou prechádzali kupci a trhovníci. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1378. Zo zachovalých názvov je možné vyčítať, že ju obývali maďarské vojenské jednotky, ktoré mali za úlohu strážiť uhorskú hranicu. Takéto posádky boli na Záhorí prítomné v 11. a 12. storočí.

Obec Veľké Leváre leží na mieste historicky významnej obchodnej cesty. Jej minulosť je zaznamenaná ako osada lukostrelcov, sídlo stráže a ochrany hraníc a jej vznik podmienila potreba zaistiť ochranu hraníc vtedajšieho štátneho útvaru pred nájazdmi nepriateľov a zaistiť bezpečnosť obchodnej cesty, ktorá viedla zo západu a severu do Bratislavy a ďalej na juh. V týchto listinách sa obec spomína ako Villa Sagittatorum, osada lukostrelcov. Obyvatelia obce sa zaoberali aj remeslami, vytvorili dokonca 10 vlastných cechov. Veľké Leváre postupne získavali viaceré práva a od roku 1744 sa stali mestečkom. Mali i práva jarmočné, trhové, mýtne a aj právo hrdelné. V roku 1588 sa v obci usadili príslušníci sekty anabaptistov, novokrstencov, ktorá vznikla začiatkom 16. storočia v alpských krajinách. Na území Slovenska ich nazývali habáni. Tí ovplyvnili spôsob života tunajších obyvateľov a zanechali tu architektonicky a historicky pozoruhodné stavby – habánske domy. V 16. storočí prišli do obce aj chorvátski kolonisti.

Kardinál Žigmund Kolonic, rodák z Veľkých Levár, viedenský arcibiskup, dal v rokoch 1729 až 33 na mieste pôvodného dreveného kostola postaviť mohutný dvojvežový rímskokatolícky farský kostol, ktorý je dominantou obce i okolia. Kostol je zasvetený menu Panny Márie a bol konsekrovaný v roku 1733 pri príležitosti 50. výročia víťazstva kresťanov nad Turkami v bitke pri Viedni. Koncom 18. storočia bol v obci postavený kostol evanjelickej cirkvi. Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry leží na juhozápadnom okraji obce Veľké Leváre. Tvorí ju 22 pôvodných viacpodlažných stavieb, vybudovaných v 17. až 19. storočí, organizovaných okolo bývalého štvorcového námestia. V Izerovom dome je múzeum habánskych remesiel. Habáni, nazývaní tiež novokrstenci, boli vyhnaní z územia dnešného Švajčiarska. Títo zruční remeselníci zakladali na našom území samostatné komunity s osobitou architektúrou. Habánsky dvor vo Veľkých Levároch je jednou z nich. Jeho súčasťou je aj zrekonštruovaná kaplnka a na jej južnej stene sa nachádzajú slnečné hodiny. Habánsky dvor vo Veľkých Levároch bol v roku 1981 vyhlásený za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.

Kultúrny život v obci Veľké Leváre, ale i miestne tradície reprezentuje už viac ako 20 rokov detský folklórny súbor Leváranek. Vznikol 1. októbra 2003, najskôr ako hudobno-tanečný krúžok základnej školy, ktorý sa o pár mesiacov pretransformoval na folklórny súbor. Založila ho Svetlana Valachovičová, vychovávateľka miestnej základnej školy, a vedie ho dodnes spolu s manželom Štefanom. V súčasnosti má detský folklórny súbor Leváranek asi 50 členov, detí vo veku od 3 do 18 rokov. V prvej skupine prípravke sú deti od 3 do 6 rokov, v druhej skupine deti od 7 do 10 a v tretej skupine od 10 do 17 rokov. Repertoár súboru pozostáva z detských ľudových hier, zvykov a piesní zo Záhoria. Od najstarších obyvateľov obce získava súbor cenné klenoty minulosti v podobe zvykov, piesní či povedačiek. Zdrojom informácií sú návštevy žijúcich pamätníkov, ktorí si ešte spomenú na staré piesne. Tie s pomocou notových zápisov harmonikára súboru Ivana Dorocáka tvoria základ scénára originálnych vystúpení Leváranku. Niektoré zvyky a piesne pochádzajú z obdobia pred Prvou svetovou vojnou a záznamy o nich pochádzajú z kroniky obce. Súboru sa podarilo znovu objaviť pôvodný veľkolevársky kroj, v ktorom dominujú farby belasa a biela. Koncom mája pripravili v tejto obci dokonca i detské krojované slávnosti.

Milí priatelia, takto bol náš dnešný návrat do obce Veľké Leváre. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V Husličkách z Javora sa budem zhovárať s vedúcimi detského folklórneho súboru Borinka z Nitry, ktorý v tomto roku oslávil 40. výročie založenia. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza 7. časť rozprávkového seriálu Petra Glocka Rozprávky múdrej Aničky Šalamúnskej hlavičky. Rozpráva Zdena Gruberová.

Bola raz Anička šalamúnska hlavička, ktorá nielen rada rozprávky počúvala, ale ešte radšej ich rozprávala a lásku tým rozdávala. Lebo ako vravia múdri ľudia, kto dobré a múdre slovo vypovedá, je múdrc Boží. Ten, kto dobré slovo nedodrží, je však lakomec, šibenec a roškatec v čertovej koži. O maškrtnom čižmárovi alebo smotanové fúzy svedčia len majstrovi. Žil raz v jednej dedine čižmár Dratva a pretože bol lenivý, sám chodil v deravých čižmách. A keď niekto z dediny zablúdil do tmavej dratovej dielne, majster ho odbil. Na čo sú vám nové čižmy? Tie vaše staré sú ešte dobré. Zapamätajte si, stará čižma otlak nespraví. Vary si nechcete zarobiť, majster Dratva? Netreba mi. Čižmár aj na kameni vyžije, zahundral Dratva. Bežte si inám, ja mám inú súrnu robotu. Zamkol dielňu a ponáhľal sa do kuchyne. Tam ho čakala súrna robota. Lebo hoci mu čižmárske remeslo smrdelo, smotana nie, tá mu voňala. Zacítili ju aj cez tri múry, ako starý

0: kocúr. Čižmárová žena mala 3 dojné kravy, o ktoré sa dobre starala a tak mala deň čo deň plné spustáky mlieka. Nestačilo však z mlieka maslo vymútiť, lebo čižmár Dratva vždy zo všetkých nádob smotanu pozberal a povylizoval. A z čoho budeme žiť, keď ty už čižmy nešiješ a ja ani to maslo nepredám, aby sme mali doma grošík dva? Veď už si okrúhli ako valec z toľkého kvárenia, bedákala žena.
1: Ja som okrúhli zo smotany, vraví Dratva. Ale o čo si okrúhla ty, žena moja?
0: Ach, muž môj, ja som okrúhla, lebo čakám dieťatko. O 4 týždne budeme mať krstiny, no bez smotánky a masla veru neupečiem koláče. A keď nebudú koláče, nepríde nám nikto za kmotru.
1: A na čo je nám kmotra? Ocekol je smotánkar.
0: Videla čižmárka, že Dratva je hlúpy ako baraní roh. I poradila sa so susedami a jedného dňa, keď pristihla Dratvu, ako vylizuje smotanu, vraví.
1: Milý môj Dratva, zle ty skončíš, keď nedáš pokoj smotánke. Múdre ženy všetky hovorili, že keď tak rád smotánku jedávaš, čo skoro budeš ako tie kravy a jedného dňa sa otelíš a potom ťa upália ako strigôňa. Čo to vravíš?
0: Dratvovi zabehla smotánka a omacal si okrúhle brucho.
1: Nechcem sa oteliť, nechcem sa dať upáliť. Poraď, čo mám robiť?
0: A čože spravíš, keď ti poradím a pred smrťou ťa zachránim? Spýtuje sa žena.
1: K remeslu sa vrátim, čižmičky ti ušijem, aké len budeš chcieť. A smotany sa už ani nedotknem.
0: Žena zmekla, pretože ho ešte stále mala rada a vraví. Inej pomoci niet, len sa pober z domu. Bež rýchlo do sveta a keď už raz nájdeš tela pod sebou, vráť sa domov, aby ťa nepopáckali. Ja ťa príjmem, hádam len dovtedy zmúdrieš. Čižmár sprostáčik sa pustil svetom, putoval rovinami aj dolinami, až zablúdil v Čiernej hore. A tu zrazu na jednej čistinke nájde pri vyhasnutej pahrebe čižmy. Možno si ich tam zabudol zbojník, možno pútnik, ktorého vlci vystrašili, alebo človek, čo ho čižmy tlačili. Náš čižmár obzrie čižmy znaleckým okom a vraví si:
2: Ej, toto sú ešte dobré sáry, aj priehlavky sú zachované, hoci podošvy trošku zodrané. Tie čižmy tu veru nenechám.
0: Hneď si ich obul, lebo tie jeho si už kašu jesť pýtali, načisto ich predral. Podvečer prišiel k akejsi dedine a vošiel do krajného domu.
1: Ach, dobrí ľudia, pekne vás prosím, či by ste ma neprenocovali aspoň jednu noc?
0: Už keď si tak pekne pozdravil a ešte krajšie poprosil, nevyženieme ťa, vravia domáci. Nemáme posteľ navyše, ale ak sa ti páči, ľahni si hore na pec. Uložil sa, ukrčil sa na teplej peci a hneď začal chrápať, ako keby váhany vyškraboval. V noci sa gazdovi v tom dome otelila krava a že bola zima treskúca a šklince z dreva vyskakovali, uložili teliatko k čižmárovi na pec. Nad ránom prebudí čižmára cuckanie a mľaskanie. Pane Bože, prejakne sa, čože to tu mľaska? Moje šaty cmoká? Veď tu z večera na peci nič nebolo. Matá, maká okolo seba po tme, až namace pisk telaťa. No vera vedľa mňa tela. Preľakne sa. Tá moja žena predsa len pravdu mala, keď hovorila, že raz nájdem pod sebou tela. Musím odtiaľ to preč. Náš otelenec letel domov cestou, necestou, ohľade a smede, až sa napokon dotrmácal do svojej chalúbky. Cestou sa mu veru hlava vyvetrala a keď zbadal synčeka, čo mu žena porodila, tešil sa.
1: Ďakujem ti, ženička, že si ma do sveta poslala. Tam som sa otelil, hlúposti aj veľkého brucha som sa zbavil. Pozri, ako som spľasol.
0: A za to, že si mi darovala synčeka, ženička moja múdra, ušijem ti krásne čižmičky. Ušili jej čižmičky červené ako líška a podbil ich zlatými podkovičkami.
1: Pre seba ušil zasa také veľké čižmiská, že mohol do nich skočiť rovno z pece.
0: Veru, že do nich skákal každé ráno na svítaní, lebo znovu bol z neho majster nad majstrov. A verte či neverte, keď jeho múdra žena krmila synčeka, čo rástol ako z vody, chlebíkom s maslom a medom, zavše sa aj majstrovi ušiel sladký hlt. A keď bol v dielni veľmi usilovný, mal večer aj fúzy biele od smotánky. Dávno vieme, že rozprávkové slovo a vtip sú tou múdrosťou, čo vždy zvíťazí nad silou a hlúposťou.

Rozprávku zo seriálu Petra Glocka o múdrej Aničke Šalamúnskej hlavičke čítala Zdena Grúberová, dramaturgia Beata Panáková, réžia Viera Vajdlerová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

0: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
0: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
2: Ale aj tvorivé dielne, výstavy a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
1: V Liešťanoch.
0: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
3: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu do tejto relácie, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy.
4: Hovorí riaditeľ Slovenského národného prírodovedného múzea v Bratislave Ján Kautman. Ale keďže je profesiou prírodovedec, bude reč aj o prírode.
3: Dneska 30% druhov rýb vyskytujúcich sa na Slovensku sú nepôvodné druhy.
4: Ján Kautman bude hosťom Vlada Franca v relácii Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.
5: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
6: Rádio Patria.

0: Patria.
1: Amare ragnale te raiale. Bisminuti angolo efta ori avasketu mendel romane laveha. A te divis vakerha paluduj projekti palo te predalo Roma, jek Praha te ujek periešiste. No šunena te aver interesantna nevipena. Šukar vakt pažu radiovitu menge mangel o Roman Gorole.
2: Amare kuč raňale terajale šunen o agentúrna nevipená kere starte lumatar. Save Andro Romano Lav, Anel Erika Godlová. Pre Slovátiko a vľazo indicko premiéry z módy. O premiéry z Robert Fico, Andro Bratislava Krohrados. Pes Arak vľazle indicko premiéry ha Narendoroha módy ha. Kadahini Andre História Jektovár hoj o indicko premiéry a vľaz Andre Slovátiko Republika. Témy pro kedy penhine o bilaterálna kooperácii. Jeketáno biznisos e kooperácia Andro Džaniben. Vaj Andre Maribna skry industria. Aver témy hine e energeticko stabilita, te e situácia Andre Ukrajina. E finančno správa zorárel peskre mangipena Andro migračno paktos uleskry implementácia. E štátno sekretárka pro ministerstvo z vašo Andru nebúťa Slovátiko Republika Kro e Lucia Kurilovská sa spre na formálnu ministersko konferencia pro Cyprus. Kajvaker de Palo Paktos, Európa Kro Unia Kro Pale Migrácia te Azilos, Andre Prax. E Slovátiko Republika Pendias, Hojkamel te Arakhel peskre nacionálna mangipena. Andreo Dá, Ebári Rolák, Helel T. O. Nevo, Slovatiko Zákonos, Palo Internacionálno a Rakhipen. Lungider Mangipen, o kongreso s Ternerom Nengrod, Heromengro, Ispidel Duredero Šajipen, Trebičavel o Mangipen, Ozorár de Manuše Skrok Her, vašo romane komunity, Kerel O. Nevo, Terminos, vaše registrácia pro Slovatiko kongreso s Ternerom Nengrod, Heromengro, Gio Bishopán, Čto Junos. Okidy pen, mangel te kerele nacionálno platforma vašo romane terne, maška rodešoch to te tranda berša. Te delengeo šajpen, te uštaren andro procesi pro lokálno te nacionálno učipen. Te siklon pale inklúzia, manušikane čačipená, te sarpenkeren o štátna politiky. O kultúrno uštariben. Andro Košice sa z Dešopán čto berš festivalo z Eromani Gili. Andre Aula, Andro privátno Baša Vibna Skrot, he dramaticko konzervatórium Andro Košice. Peskergias jubilejno berš regionálno matično festivalos. Savokergias e Matica Slovenská je ketáne z Leforoskre Kotoreha Lunik Eňa. Pro Avriky Dipena pro východno Slovátikov sa z Eňa Varde šterné romane Giliavne he Giliade. O Kidipen pondradias o orchestros folklórno-instrumentálno. Savobašadias e romani hymna. Prosunto partoro pašo Olomouc sa s imár bišohto berš o tradično romano Kidipen. O romano odpustos. Savokerel e charita Olomouc. Prekada masovo kangera krot he kultúrno Kidipen. Savo ilias telok hak o arcibiskupos prahatár o Stanislav Přibyl. A vlešela Roma sopaťan le devles. Budlavutára te subora andale savori Čechiko republika, te imár tradično budžene andalo Slovákiko.
1: O doktoris Emil Ščuka hino báro Romanu Manuš nače pro Čechy, no te pre Slováčiko. O právnikos aktivistas sa vo toďa buter sika vybnáskere te mediálna a čibena. Palune berša kerel kidipena palo Roma, leskero mirindotan hin tepúterel prahate, muzeum pale Romani obroda. Le miloha ščukahava kerahas, soda hin Romani obroda.
3: Nachádzame sa v priestoroch Múzea rómskeho národného obrodenia.
2: Prečo tento názov?
3: No ja si myslím, že už od 90. rokov, čo sa tak ako pohybujem v určitých témach rómskych, tak mne ako schádzalo niečo ako obrodenie. Pritom veľa Rómov, veľa mojich kamarátov, veľa zamestnancov rôznych organizácií to obrodenie robia, alebo sa nachádzajú v tejto etape, v tejto dobe. A mne prišlo, že je treba to zverejniť. Nebáť sa týchto veľkých slov a povedať, áno, žijeme v dobe rómskeho národného obrodenia, pretože to, čo robí čo robí tisíce Rómov v neziskových organizáciách, spolkov, nadáciách, hej, ale i v súkromnej sfere, čo to je iné než romské obrodenie? To je romské obrodenie. My sme konečne vstali a začali písať svoju vlastnú históriu. A tú históriu píšeme každý deň pár riadkov a každý svojím spôsobom. A ja som chcel, aby sme to dokázali zachytiť. Aby sme o tom dokázali rozprávať a mohli sme ponechať svojim ďalším generáciám niečo z našej súčasnosti, ale i z histórie, aby naše deti a vnúci boli na nás hrdí, na našu robotu.
2: Romské národné obrodenie, ako by ste ho datovali? Kedy sa začalo?
3: Romské národné obrodenie samozrejme nezačalo po revolúcii 1989. Podľa mňa romské národné obrodenie už určite začalo na prelomu 19. a 20. storočia. Ako určite, pretože keď si zoberieme, tak rozpad monarchie Rakúska, Uherska priniesol nové štáty, nové národné útvary, nové štátne útvary a my sme sa rozdelili do niekoľkých štátov z tej monarchie. Slovensko, Československo potom, Maďarsko, Rakúsko. A to obrodenie sa počítalo už v tom, že sme boli nútení v podstate sa vyrovnať s takými štátnymi represiami, s takým štátnym rasizmom, ako boli rôzne vyhlášky, zákony už za doby vlády Masaryka. Pretože i keď Masaryk bol jeden veľký český humanista, tak k Romom nemal vôbec dobrý vzťah. A my sme to ukázali aj na výstave 100 rokov Romov v Československu 1918-2018, pretože ako inakšie by sme mohli definovať túto dobu, keď vydávali zákony, vyhlášky typu vyhláška o cikánskem zložádu. No co to je cikánsky zložád? Tak ešte by som prijal to cikánsky, pretože nebyli osvetovie poučení, ako nás nazývať, ale zložád. To ja som sa, alebo môj dedo v tej dobe sa narodil ako príslušník nejakého zložádu. Komu čo urobil? Veď môj dedo ani nikoho nezabil, ani nikoho nespútal, neuniesol a bol definovaný a pustený niekam do takého kúta a povedali mu, ty si ten cikánsky zložád. Však je to katastrofa. A je to katastrofa o to väčšia, keď to podpíše vláda, minister vnútra vo vláde éry Masaryka. Tak nehnevajte sa na mňa, ale ja na túto dobu mám určite len zlé myšlienky, negatívne, pretože toto snad ani nerobila šľachta vo feudalizme. To, čo si dovolil Masaryk a potom Beneš. Takže takto, no a to obrodenie začalo práve tým, že Romovia začali sa schádzať, začali premýšľať o sebe. Mali to veľmi ťažké, pretože ten rasizmus bol na každom kroku. Však vieme, že dostávali boli cikánske legitimácie, preukazky, museli sa legitimovať četníkom, žandárom. I len preto, že boli v evidencii cikánskeho obyvateľstva, tak už to mali ťažké, pretože niekde neboli vpúšťaní ani do miest, do obcí. Bola vymedzená doba, kedy môžu navštíviť obec za účelom nakúpenia si nejakého tovaru alebo zaistenie nejakej inej starostlivosti, napríklad lekárskej a tak. Moja mama spomínala, že potom za slovenského štátu, tak to boli dokonca len 2 hodiny, keď mohli Romovia ísť do miest a nakúpiť si tam. No a toto všetko v Romoch prebúzalo určité povedomie o tom, že by sa mali spojiť a že by mali figurovať ako Romovia, ako celok. Takže i keď malé veci, ktoré sa udiali, tak predsa len boli, keď si spomenieme, tak určite to boli takéto veci, ako bola hudba, ktorá nás sprevádzala a otvárala nám dvere do tej najvyššej spoločnosti. Pretože tam sme boli dobrí pre jak normálne obyvateľstvo, tak i pre tú najvyššiu smetánku, pretože Romovia všetkých zabávali. Ich hudobná produkcia nebola mysliteľná u slovenských rodín v podstate od narodenia až po smrť. U všech týchto výročí figurovali Romovia. A určitým spôsobom to bolo také obrodenie, pretože sme vystupovali ako národní muzikanti, pojmenovaní ako rómski muzikanti. A bola to rómska ľudová hudba, ktorá v podstate otvárala dvere.
1: O Emil Ščukamige Buterpenja Palo Múzeum, Savo Kamel Tethoven, no Vakerel Tepalkuda, Sarpez Musaj, Európa Teáčele Romenca. Vakerel o Emil Ščuka.
3: Múzeum sme založili už pred 8, možno 9 rokmi. Prvá výstava bola 100 rokov Rómov v Československu. Chceli sme ukázať náš život. Náš život v Československu a potom v Českej republike a Slovenskej republike po rozpade Československej federácie. A v podstate sme išli aj trošku do prehistórie týchto 100 rokov. Ukázali sme tam príklad osvietenej, nebo ja to viem dobre povedať česky, osvícené panovnice Marie Terezie. Prepáčte mi, že niekedy nemôžem prísť na slovenské slovo. Ja už ako 45 rokov nie som na Slovensku a rozprávam len po česky. Takže tam sme ukázali i osvietenú panovničku Mariu Tereziu, pretože za jej vlády Romovia pociťovali lepšie zacházanie v tej monarchii, v ktorej vládla. Pretože ona presadzovala pravidlo, že každá dedina by mala mať svojho Roma, svojho cigána a ten richtár by sa mal o túto rodinu postarať a mal by im zaistiť prácu a usadiť ich na mieste. Takže to bolo úplne niečo nové, pretože do tej doby docházalo k vyháňaniu Romov z obcí a nielen v rakúskej monarchii, ale v celej západnej Európe. My sme nekočovali. Vlastne naša história kočovania není o tom, tak ako nás vypisujú i v súčasnosti rôzni spisovatelia a rôzni takí ako rádoby milovníci Romov, že my sme taký slobodný národ, ktorý má rád slobodu, nemá rád také nejaké okovy a že rád si cestuje a rád si kočuje a si chodí tam, kde chce. No vôbec to takto není. My sme kočovali preto, že sme museli, veď nám nikto nedal možnosť sa usadiť. Nikto nás tam nechcel. A keď sme sa na chvíľu niekde usadili v nejakej obci, alebo v nejakom meste, alebo za mestom, tak už prišli žandári, prišli četníci a vyhnali nás von. Čo tu chcete, cigáni? Okamžite odíďte, pretože vás zatvoríme. Takže to bola naša sloboda? To bol náš strach. Kočovali a žili sme v strachu od mesta k mestu, od obce k obci. A toto bolo čo? Kedy sa nám Európa ospravedlní za to niekoľko storočí, ako nám ubližovala? Ale ja dúfam, že príde skupina veľmi zdatných rómskych právnikov a historikov, že napíšu všetky krivdy, ktoré sa Rómom stali za storočia útlaku v Európe, a že toto všetko Európa raz zaplatí.
2: Komu?
3: Nám, Romom, zaplatí.
2: Ako?
3: Bude to rôzne vyrovnanie, jak morálne, o to stojíme najviac, tak potom i finančné.
1: O dokumentačno te informačno centro zvaže Romani kultúra pažo tamutno džendibnáskero pustikengero ker periešiste rihtinal dokumentárno filmov z investičný dlh. Buteramege palkada pendia o šeravo andalo centro z Oromančonka.
0: Investičný dlh je názov projektu, ktorý podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín a jeho cieľom je vývoj pripravovaného dokumentárneho filmu s rovnomenným názvom Investičný dlh a ten film je zameraný na národnostné inštitúcie, konkrétne na rómske národnostné inštitúcie, ktoré zriaďuje štát. V súčasnosti, ak sa pozrieme na to, že čo vlastne funguje na Slovensku, v rómskej národnostnej menšine, aké inštitúcie fungujú v oblasti kultúry, jazyka, histórie a týkajú sa Rómov a ktoré zriadil štát, tak zistíme, že takýchto inštitúcií veľa nie je. A v tom vývoji dokumentárneho filmu sa snažíme zistiť, že ako to bolo po roku 91, čo všetko vzniklo, čo všetko zaniklo, čo funguje, ako funguje a ako sa k tomu postavil štát. A celé to bude porovnávané aj s inými národnostnými menšinami, ktoré sú menšie ako rómska menšina a ktoré napriek tomu, že sú menšie, tak majú viacej organizácií zriadených štátom alebo samosprávou alebo vyšším územným celkom, ktoré sa dané menšine venujú v oblasti kultúry, jazyka, histórie alebo divadla. A u Rómov to tak nie je. V súčasnosti máme Múzeum kultúry Rómov na Slovensku, ktoré však nemá samostatnú právnu subjektivitu, tak ako podobné národnostné múzea iných menšín. Naše múzeum v Martine v podstate má, je len ako keby oddelením múzea v Martine a sídli v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Z pohľadu zamestnancov má napríklad, máme my ako Rómovia, ako druhá najväčšia národnostná menšina, tak z pohľadu tohto rómskeho múzea tam máme jedného zamestnanca. V minulosti to bol 1,3 zamestnanca, kým iné menšiny, tie menšie, ako je rómska, majú násobne vyšší počet zamestnancov a sú na tom podstatne lepšie aj čo sa týka priestoru. Ak sa pozrieme napríklad na divadlo, tak máme tu od začiatku 90. rokov divadlo Romatan ako jediné národnostné rómske divadlo, ktoré spočiatku bolo na ministerstve kultúry a neskôr všetky národnostné divadlá prešli pod správu vyšších územných celkov. Ale ak sa pozrieme na priestorové vybavenie divadla a porovnáme to s inými menšinami, tak aj tu zistíme, že divadlo Romatan nikdy nemalo také priestorové podmienky, aby sme mohli povedať, že naozaj je to rómske národnostné divadlo, ktoré má zároveň aj divadelnú budovu. Vždy to bola budova, ktorá nemala divadelnú sálu. A v podstate je to aj dnes takto, že sídli v bývalej škole. No a práve na tieto aspekty, že čo vlastne my Rómovia máme alebo nemáme, čo nám teda zriadil štát, respektíve čo sme si dokázali, lebo aj to je otázka, že čo sme si ako menšina dokázali vybojovať od štátu, pretože posledných 15 rokov máme aj svoje politické zastúpenie a v posledných 5 rokoch to bolo dosť významné, alebo je dosť významné.

0: agorlero mane laveske pes dođanena sohi nevo andro športos. O Slováčiko slalomári spropani o Matej Peňuš a čila tritov under disciplína C1 pro svetovo pohári z andro Nemecko Augsburg. Pro Taliano z Rafael Ivaldi naša dejek sekunda te šovardešte panč šeltora. Kana o rozhodcova pro agor sa dokeľa o slalomo slezdine 2 sekundy važo čala vyben. Trito sa zobrito z Adam Burgs. Esomňa Stanovsko a čila andre Peskero finále štvarto. O Slováčika reprezentantky Katarína Kopúnovo te Patricia Šoškovo Kelde avri o finále C2 pro pani Andro Svetovo pohári z Andro Slováčiko čo novo. Sa sveder sa ru Francúza sa via Chile tujta u trita sa z Oromňa andale Veľká Británia. A mare murša Chile eftata, ochtota te eňata. Nevo fotbalovo tréneri z Andro Slovan Bratislava a čiľa o Jaja Ture. O Slovan pezleha dotvodia pro Trimberš, le Ture kamľa o klubos, Salendar Geľa o Vladimír Vajs. O Jaja Ture hino andalo pobrežie Slonoviny, kaj bavinela s fotbal važlengeri reprezentácia. Bavinela z Teandro Olympiakos Pireus, AS Monaco, FC Barcelona či Manchester City. Asistentos le tréneriske sa z Andro Ukrajinsko klubos Olympik Donetsk. Parastujúne sa z Andre Čechiko Foros Plzeň boxersko turnajis Kepis Marinas Butergene. Anglunu zápasis sa z Maškaro Slováčiko te Romano boxeris William Tanko te Čechiko Jozef Dubský. O William Tanko o zápasu z Keldia Avri u Ačiľa Šampiónos. Amarela Češu navle, o Romano Lavi Maravlja Koagor, te Ada Diveses Kerdja Mandre redakcija važu nacija kere programi Radio Patria, Andro Studios, STVR Kašate. Richtindeles Erika Godlovo, o Peter Krajčović, te o Roman Gorolj, Savutumenge Mangelnih Šukaradji, Uđio Šunjiben, Amalina te Amala.
1: Bolo 19 hodín.
2: Poslucháči, pozývame vás počúvať úvodný slávnostný večer Festivalu detskej rozhlasovej tvorby pre deti a mládež Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Preneste sa s nami do Piešťanského kursalónu a ponorte sa do atmosféry večera v znamení storočnice rozhlasovej rozprávky. Moderujú Adriana Totiková a Marcel Hanáček.
3: Zázračný oriešok.

0: Príjemný, dobrý večer, vážené dámy, vážení páni. Srdečne vás vítame na slávnostnom otvorení 14. ročníka festivalu Zázračný oriešok.
1: Festivalu, ktorý už 14 rokov spája knihy, rozhlas, fantáziu a príbehy určené deťom a mladým ľuďom a ktorý každé dva roky premienia Piešťany na miesto stretnutí tvorcov, ilustrátorov, hercov, pedagógov, čitateľov aj poslucháčov.
0: Miesto, kde majú príbehy svoje výnimočné postavenie, pretože dobrý príbeh nás dokáže rozosmiať, prekvapiť, poučiť, ale aj prinútiť zamyslieť sa.
1: A nezáleží pritom na tom, že či ho čítame v knihe, alebo ho počúvame v rozhlase. Ono najlepšie azda je zažiť príbeh v oboch podobách. Práve preto nesie náš festival už od svojho vzniku podtitul Kniha v rozhlase, rozhlas v knihe.
0: Tento ročník je navyše symbolicky prepojený so storočnicou rozhlasového vysielania, ktoré už celé generácie prináša nielen najaktuálnejšie informácie o dianí doma i vo svete, ale aj príbehy do našich domovov. Pozdravujeme aj naše poslucháctvo priamého prenosu vo vysielaní Rádia Regina a Rádia Devín.
1: Z Piešťanského kursalonu vás pozdravujú moderátori dnešného večera. Moje meno je Marcel Hanáček.
0: A ja sa volám Adriana Totiková. Dnes večer naša pozornosť patrí festivalu, jeho tvorcom, hosťom a všetkým, ktorí mu vdýchli život. Sme radi, že ste pri tom spolu s nami. Ešte raz, vítajte na festivale Zázračný oriešok 2026.
1: Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe.
0: Festival Zázračný oriešok sa už po 14. krát venuje tomu najcenejšiemu, čo môže detský poslucháč a čitateľ dostať. Kvalitnému príbehu. Príbehu, ktorý rozvíja fantáziu, prebúdza zvedavosť a otvára dvere do nových svetov.
1: Počas najbližších dní sa Piešťany opäť stanú miestom stretnutí autorov, ilustrátorov, hercov, rozhlasových tvorcov, pedagógov, knihovníkov, aj mladých poslucháčov. Ponúkneme množstvo predstavení, výstav, besied, tvorivých dielní, odborných podujatí aj stretnutí s výnimočnými osobnosťami.
0: Organizátormi festivalu sú Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica mesta Piešťany a Trnavský samosprávny kraj.
1: Všetkým partnerom a spoluorganizátorom ktorom patrí poďakovanie za to, že festival môže opäť priniesť do Piešťan toľko tvorivosti, fantázie a inšpirácie.
0: Práve preto je nám cťou, že sa festival koná pod záštitou veľvyslanca Českej republiky na Slovensku Rudolfa Indráka a predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Vyskupiča.
1: Poprosíme teraz predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Vyskupiča a zástupcu veľvyslanectva Českej republiky Michala Ryšavého o slávnostné príhovory.

0: Vážený pane předsedo Trnavského samosprávného kraje, vážení organizátoři festivalu, vážení umělci, milí hosté, jsem velmi rád, že se mohu účastnit tohoto slavnostního večera. 14. ročník festivalu Zázračný Oriešok se koná pod záštitou velvyslance České republiky pana Rudolfa Jindráka, kterého tu dnes večer zastupuji. Pan velvyslanec se bohužel nemůže účastnit osobně, protože dnes v Praze, kde probíhá návštěva delegace Národní rady Slovenské republiky. Váš festival je oslavou knižní a rozhlasové tvorby pro děti, mimo jiné také vyzdvihuje spolupráci slovenských a českých umělců. Taková spolupráce je vždy nesmírně prospěšná a je skvělé, že k ní dochází ve prospěch našich dětí, které se i díky ní dostávají ke knižní a rozhlasové tvorbě. Jsem vděčný, že hranice mezi Slovenskem a Českem je tak snadno prostupná. A to zdaleka nejen proto, že jsou si blízké naše jazyky. Přeji vše dobré všem vám, kteří přinášíte dětem jak poučení, tak radost, aby se naše děti mohly i přes nesnáze a trápení našeho světa nechat unášet na křídlech fantazie. Děkuji vám.
1: Vážený pán zástupca Českého velvyslanectva, a zároveň by som si dovolil aj osloviť jeho excelenciu a odkažte pozdravy jeho excelencie pánovi veľvyslancovi. Vážení zástupcovia mesta Piešťany, pani riaditeľka mestskej knižnice, vážení zástupcovia spoločenského kultúrneho života, milé mladé poslucháčky a poslucháči a vážený pán riaditeľ Slovenského rozhlasu. Ja by som vás najprv chcel čo najsrdečnejšie privítať v kraji zážitkov a v zázračnom meste Piešťany. Vítajte teda v meste zázrakov. Na teraz ste si ho tak troška osvojili, pretože 14. ročník príbehov pre deti a súťaže a tohoto nádherného podujatia, ktoré na 14 rokov našlo domov u nás v kraji, bude venované primárne vám. Pár slov mi dovolte aj adresovať a rovnako sa pripojiť a poďakovať autorom myšlienky, organizátorom a poslucháčkam a poslucháčom Rádia Devín a Rádia Regina, ktoré aj dnes nás počúvajú, pretože je to naozaj unikátna a nádherná myšlienka, unikátne a nádherné podujatie. Myslím, že Zázračný Oriešok je naozaj podujatím, ktoré má u nás v kraji zážitkov a v zázračnom meste Piešťany už svoje pevné miesto. A som hrdý, že Trnavská župa patrí medzi partnerov festivalu. Veríme totiž, že investície do kultúry sú nie výdavkami, ale sú to investície do budúcnosti. V čase, keď sa na Slovensko často diskutuje o tom, ako šetriť a kde šetriť, my v Trnavskom kraji dlhodobo ukazujeme, že práve kultúra a umenie nesmie stáť na okraji záujmu. Práve naopak. A preto som hrdý, že sme mohli prevziať záštitu aj nad týmto festivalom a že podporujeme festivaly, divadlá, knižnice, múzea či galérie a vytvárame priestor pre kvalitné kultúrne podujatia pre všetky generácie. Dnes pre tú najmladšiu alebo tých najmladších a verím to, že tie rozprávkové príbehy naozaj pomôžu aj k tomu, aby sme si urobili nielen dnešný večer, ale aj ďalšie dni o niečo krajšími. Teší ma, že tento ročník je historicky najväčší. Navyše pribudla nová kategória určená stredoškolákom, čo považujem za veľmi dôležitý a významný krok. Kultúra má zmysel vtedy, keď dokáže osloviť aj mladých ľudí. Keď ich vedie ku kritickému mysleniu, tvorivosti a záujmu o svet okolo nás A presne o tom je aj zázračný oriešok. Ďakujem Slovenskej televízii a rozhlasu, mestu Piešťany, Mestskej knižnice mesta Piešťany a všetkým organizátorom za dlhoročnú spoluprácu, energiu, a ktorú tomuto výnimočnému festivalu venujú a verím tomu, že aj venovať budú. Dámy a páni, užite si dnešný večer, užite si zázraky na zázračnom oriešku. Ďakujem pekne.

0: Ďakujeme krásne, páni, za povzbudivé slova a veríme, že sa tento ročník festivalu Zázračný oriešok naozaj tak skvele vydarí, ako o ňom hovoríte. Dovolte nám teraz privítať hostí, ktorí sú súčasťou nielen nášho otváracieho ceremoniálu, ale celého festivalu. Je tu s nami pán Ján Krupa, viceprimátor mesta Piešťany.
1: Vítame tiež predstaviteľov Slovenskej televízie a rozhlasu, riaditeľa Slovenského rozhlasu Petra Janku.
0: Je medzi nami aj Zuzana Belková, vedúca odboru slovesnej tvorby a dramaturgie, a pán Martin Tymko, vedúci Rádia Devín a digitálnej programovej služby Rádio Litera. Vítame tiež zástupcov Slovenskej televízie a rozhlasu, rozhlasových autorov a tvorcov.
1: Mestskú knižnicu mesta Piešťany reprezentuje pani riaditeľka Margita Galová. Dobrý večer.
0: Taktiež sa veľmi tešíme z dlhoročnej podpory a partnerstiev a spolupráce s Ensana Slovenské liečebné kúpele a vítame jej zástupcov.
1: Dnes je tu s nami aj Marta Matus, autorka festivalovej ceny Zázračného orieška 2026.
0: A festival spolu s nami budú už tradične tvoriť aj zažívať vydavatelia, autori, ilustrátori, členovia odbornej poroty a členovia detskej poroty.
1: Takže vlastne všetci vy. Náš festival sa tradične koná v krásnom kúpeľnom meste Piešťany, ktoré festivalu dodáva nezameniteľnú atmosféru. Pozývam preto sem k nám na javisko viceprimátora mesta Piešťany Jána Krupu.
0: Odovzdávame vám slovo, pán viceprimátor.
2: Pekne, vážený pán Ryšavý, zástupca veľvyslanectva Českej republiky na Slovensku, vážený pán Vyskupič, župan Trnavského samosprávneho kraja, vážené dámy, vážení páni, milí hostia, dovolte mi aj v mene svojom, aby som vás privítal v tomto nádhernom meste, svetoznámom kúpeľnom meste Piešťany, pri organizácii tohto výnimočného festivalu. Je to už 14. ročník, koná sa od roku 2001. To, že sa koná festival takýchto parametrov v takom relatívne malom meste, je skoro unikát a určite veľká vďaka patrí organizátorom, z ktorých bohužiaľ jeden už nežije, pán Uličiansky, ale určite treba spomenúť aj pani riaditeľku Margitu Galovú, ktorá stála od samého začiatku pri jeho zrode. Mesto Piešťany je mesto zdravia a určite aj mesto kultúry. To, že kultúra sa nemalým podielom podiela na zdraví obyvateľstva, je fakt a nie je to len nejaký doplnok, je to integrálna súčasť. Ľudia nie sú zdraví len vtedy, keď nemajú nejakú chorobu, ale sú zdraví vtedy, keď pociťujú stav úplnej fyzickej, psychickej aj sociálnej pohody. Je to z toho okolnosti definícia Svetovej zdravotníckej organizácie. Myslím si, že mesto Piešťany z tohto hľadiska spĺňa všetky podmienky na to, aby sa tu ľudia cítili zdraví. Tento festival je špecifický a významný aj vďaka tomu, že sa venuje hlavne kategórii detí a mládeže, ktorá naozaj v tejto dobe potrebuje to, aby sa im venovala pozornosť, aby kultúra slova sa pre ne stala úplne prirodzenou a aby ten ich svet, ktorý spočíva v rozvíjaní fantázie, obrazotvornosti, predstavivosti, bol podporovaný a tento festival tomu plne napomáha. Chcem teda ešte raz poďakovať všetkým, ktorí sa podieľajú na organizácii tohto festivalu, ktorí ho držia na takej úrovni, ako ho držia a ako už bolo povedané, každým rokom je to väčšie. A chcem vám všetkým popriať príjemný zážitok a užite si tento aj ďalšie dni. Krásny večer, prajem.
0: Ďakujeme veľmi pekne aj pánovi viceprimátorovi Jánovi Krupovi.
1: Tento rok si pripomíname výnimočné jubileum. 100 rokov pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Bolo to presne 3. augusta v roku 1926, keď zazneli z provizorného štúdia na Vajanského nábreží v Bratislave prvé slova vysielania, ktoré zneli tu Rádiožurnál Bratislava.
0: A odvtedy rozhlas prináša správy, hudbu, rozhlasové hry, zábavníky, ale aj niečo, čo si mnohí z nás spájajú s detstvom. Rozprávky.
1: A tradícia rozprávok na dobrú noc sa pritom začala práve v rozhlase. Ešte dávno predtým, ako prišiel televízny večerníček.
0: No, Marcela, spomenieš nejakú svoju obľúbenú rozprávku z rozhlasu alebo z detstva?
1: Keďže som Marcel, tak ja si pamätám takú, že autičko Marcelko a deduško Bonifác. Neviem, či bola aj rozhlasová, ale keď sa pýtaš na rozhlasové rozprávky, ja si spomínam hlavne na tie hlasy. Pán Machata, pani Viera Strnísková, to by som mohol počúvať do nemoty.
0: To aj ja teda, no. Ale ja to mám často spojené s pocitom, s takou emóciou. Ty?
1: Presne tak, pretože keď počúvame hlas, tak presne si pamätám ten pocit. Večer, ticho, hlas, ktorý nás prenáša do úplne iného sveta.
0: No a ja si spomínam, ako som po tých rozhlasových rozprávkach, najmä to bolo u babky počas prázdnin alebo víkendov, ja vlastne nemohla zaspať. Ale nie preto, že by boli strašidelné. Ale mňa nesmierne bavilo premýšľať o tých postavách, o tých hrdinoch. Premielala som si to v hlave vždy znova dookola, no a ako autorka som aj vymýšľala pokračovanie tých príbehov.
1: A keby si bola dnes na jednej z prezentácií tých súťažných rozprávok, tak tam už normálne aj tí naši poslucháči prví presne takto to počúvali, ani nedýchali. Takže asi naozaj si myslím, že také podobné spomienky na tie rozhlasové rozprávky má každý z nás.
0: Je to možné a predpokladám, že tuto v sále a možno aj naši poslucháči a poslucháčky pri rozhlasových príjimačoch, ako by som to retro nazvala, tak majú niečo spoločné. A to je podľa môjho názoru asociácia, ktorá má taký zvukový charakter a je spojená s, s večerníčkom rozhlasovým. My sme aj premyšľali s Marcelom, že či si to skúsime spolu zanotiť a prišli sme na to, že to vôbec nie je také jednoduché, lebo sme to v rozhlase ani my dvaja nezvládli teda.
1: Nezvládli sme, ale poďme si spolu pripomenúť tú krásnu zvučku a tie naše krásne rozprávky.
0: A vypočujme si spolu s tým aj krátku ukážku z archívu rozhlasových rozprávok.

0: Dobrý večer, milé deti. Bola raz jedna žena a tej bolo veľmi ľúto, že nemá deti. Vždy jej bolo clivo samej doma a raz ako tak oberala hrach, ťažkala si. Ach, keby som mala aspoň také maličké dieťatko ako Hráštek, už by sa mi srdcu uľahčilo.
1: V komore na kline visel mechúrik. Mal okrúhle bôčky a v brúšku tri hrášky. Pohojdal ho vietor a hrášky veselo zahrkali.
2: Bol raz jeden kráľ a ten mal troch synov. A tak sa z nich tešil, že by ich nebol dal ani za celý svet.
3: Žil raz drevorubač Matej. Detí mal ako smetí. Každé ráno ešte za svitu si prehodil cez plece sekeru a vybral sa do roboty. Rúbal drevo až do samého večera.
2: Bolo jedno more. A bolo to more žralokov. Tí sa tam veselili od rána do večera, od večera do rána. More kričalo a tlklo do kameňov a do oblakov.
4: Macko Uško dostal od Vojtka dva cukríky. Jeden bol zabalený v belasom papieriku, druhý v ružovom s bielým pásikom po krajoch.
5: Ale, nehovor, tak ten čas naozaj rýchlo plynie ako voda.
6: Ja som skoro zabudol vysť na pódium, keď som to počúval.
7: Si sa veľmi započúval.
6: Som sa
7: si
6: úplne
7: sa
6: vžil,
7: úplne
6: pretože
7: ponoril.
6: Deti, vy, ktorí sedíte tu vpredu, vy ešte neviete, ale to sú tie hlasy, s ktorými sme my zaspávali takto s uchom na rádiu. Aj pán Machata tam bol. Ja, krásne.
7: A chytila ťa nostalgia?
6: Strašná. Áno.
7: Aj dojatie možno?
6: Nie, ale uvedomujem si vek, ale poďme ďalej.
7: Poďme ďalej. Ja som veľmi zvedavá, či aj pán riaditeľ rozhlasu má nejaký špecifický a blízky vzťah k rozhlasovým večerníčkom a či nám niečo prezradí. Tak pozývame riaditeľa pána Petra Janku, aby nám sa prihovoril a takisto možno, aby povedal niečo o svojom vzťahu k rozhlasovým rozprávkam a k rozhlasovým večerníčkom. Dobrý večer, pán riaditeľ.
6: Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
7: Odovzdávame vám slovo.
8: Ctení hostia, najmä ctení poslucháči, ktorí tvoríte kulisu prijímačov, za ktorými vzniká to podstatné vo vašich hlavách, vo fantázii. Z môjho miesta sa chcem v prvom rade poďakovať, pretože tých 100 rokov, ktoré oslavujeme, patrí autorom, ktorí nám dali tú hmotu, slova, príbehov, ktoré my potom ďalej môžeme spracovávať cez zvukových majstrov, dramaturgov, režisérov, hercov. A naozaj je to sila imaginácie, ktorá ten rozhlas robí večným. Nedávno som sa rozprával s jedným priateľom o budúcnosti rozhlasu v ére umelej inteligencie a zhodli sme sa, že práve tento motív imaginácie toho počutého, ktoré vo vás vyvoláva asociáciu, fantáziu, je nesmrteľný. A ja tú nesmrteľnosť želám každej rozhlasovej tvorbe pre deti a mládež, lebo práve to je naša budúcnosť a teším sa, že je tu aj detská porota. Teším sa, že tento festival žije 14 rokov a že tu môžem dnes stáť. Bol som tu už aj ako porodca, bol som tu aj ako účastník a v tejto chvíli naozaj veľká vďaka všetkým, ktorí tento festival vytvorili, ktorí ho budú tento týždeň do štvrtku organizovať, naplňať svojimi rozhovormi v kaviarniach, pri besedách, pri hodnotení rozhlasových hier. Ešte raz veľká vďaka a želám rozhlasovej tvorbe pre deti a mládež ďalších minimálne 100 rokov. Ďakujem pekne.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate priamy prenos z otváracieho ceremoniálu festivalu Zázračný oriešok. Ďakujeme za krásnu skladbu v podaní našich dnešných hudobných hostí Veroniky Horvátovej a Miloša Biháriho. Pozdravujeme aj poslucháčov Rádia Devín a Rádia Regina. Dnešným večerom vás prevádzajú moderátori Marcel Hanáček a Adriana Totiková.
1: Dovolte nám teraz bližšie predstaviť zámer a koncept festivalu. Festival Zázračný oriešok je súťažný. Cieľom festivalu je prezentácia, súťažná konfrontácia rozhlasovej dramatickej tvorby a bezprostredné stretnutie tvorcov s poslucháčmi rozhlasových rozprávkových hier a rozhlasových večerníčkov, ich rodičmi aj pedagógmi.
0: Je to aj sná o vytvorenie spätnej väzby a získanie poslucháčskych hodnotiacich názorov na 24 titulov z ponúknutej reprezentatívnej vzorky vybranej pracovníkmi odboru slovesnej tvorby a dramaturgie. Okrem toho sa tu vždy dostane pozornosti výnimočným tvorcom nielen v oblasti rozhlasovej, ale aj významným hercom či literátom.
1: Každý festival prináša stretnutia s osobnosťami a vytvára priestor poďakovať sa tým, ktorí svojou tvorbou obohacujú svet detí a mladých ľudí.
0: Dnešný večer je zároveň príležitosťou pripomenúť si význam kvalitnej literatúry pre deti a mládež a oceniť tých, ktorí ju svojou tvorbou dlhodobo formujú.
1: Mária Ďuríčková patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenskej literatúry pre deti. Jej knihy sprevádzali a sprevádzajú detstvo viacerých generácií čitateľov aj poslucháčov a dodnes si tak nachádzajú miesto v knižniciach aj v našich domácnostiach.
0: Áno, aj my ich máme. Je preto prirodzené, že jej meno nesie ocenenie, ktoré udeľuje Slovenské literárne centrum osobnostiam s mimoriadnym prínosom v oblasti tvorby pre deti a mládež.
1: Sme radi, že slávnostné odovzdanie tejto ceny je súčasťou dnešného festivalového večera. O tohtoročnej laureátke nám teraz viac povie riaditeľ Slovenského literárneho centra Jozef Ťažký. Pozývame vás sem k nám na javisko a necháme to už na vás.

0: Nech sa páči, pán riaditeľ Slovenského literárneho centra Jozef Ťažký.
1: Ďakujem. Je to pre mňa veľká čest, že môžem dnes večer tu v Piešťanoch vystúpiť a cenu poroty odovzdať autorke detskej literatúry pani Marte Lušíkovej. Poprosím pani

0: Nepripravil som si laudácio, nebolo treba. Myslím si, že pani Lušíková svoje laudácio napísala už veľmi dávno, sama svojou vlastnou tvorbou. Nič iné mi nezostáva, a keď už tu bolo spomenuté nejaké storočnice, tak ešte jedna storočnica, ktorá bude na budúci rok, je storočnica časopisu Slniečko. Dobrá detská kniha bez ilustrácie nemôže existovať. S dobrou ilustráciou tvorí samozrejme jeden ucelený celok, ktorý podporuje a podnecuje fantáziu detí. Moji predrečníci tu už takmer všetko povedali. Nemám čo navyše, ale k tej storočnici musím ešte povedať jednu vec. Slniečko bude mať na budúci rok 100 rokov a sa teším, že je tu so mnou na javisku šéfredaktorka časopisu Slniečko, Kristýna Soboň, ktorá mi pomôže pani Hlušíkovej cenu Márie Ďuričkovej odovzdať.
1: Je mi veľkou cťou odovzdať cenu Márie Ďuričkovej za rok 2026 pani Marte Hlušíkovej, pretože tvorba pani Marty Hlušíkovej je veľmi výnimočná v celoslovenskom kontexte. Je veľmi nežná, láskavá a pritom oplývajúca neuveriteľným humorom a je veľmi cťou, že vlastne tvorí aj pre časopis Slniečko veľmi často. A dúfam, že bude tvoriť aj naďalej, aj pre rozhlas.
2: Vážení prítomní, milí priatelia, dnešný večer je pre mňa skutočne výnimočný, veď držím cenu, ktorú predo mnou prevzali takí vzácni ľudia ako Daniel Hevier, Janko Uličiansky, Tomáš Janovís, Jana Bodnárová, Ľubomír Feldek a pred dvoma rokmi Toňa Revajová. Patriť k týmto ľuďom je skutočne povznášajúci pocit a preto chcem poďakovať Slovenskému literárnemu centru za to, že ocenilo moju dlhoročnú literárnu prácu pre deti. Aj keď si uvedomujem, že som použila slovo prácu, čo asi nebude adekvátny výraz, pretože pre mňa bolo písanie kníh pre deti vždy čistou radosťou, nikdy nie prácou. Táto cena trošku pohľadka ego aj takým mojim malým literárnym šťastíčkam. To sú tie chvíľky, keď odchádzam z besied a deti za mnou vybehnú s otázkou. Minule som odchádzala z besedy a s tretiakmi, bolo to v Bratislavskom Auparku a pol hodinu po besede som išla okolo nich a jeden chlapček vykríkol: ide naša Hlušíková. Tak som mala z toho až taký príjemný pocit a raz sa mi stalo, že prišlo malé dievčatko, chytilo ma za ruku a povedalo: ja som taká rada, že vás vidím živú. Takže to sú tie chvíľky, ktoré, to sú tie moje malé literárne šťastička a táto cena ich dnes trošku prikrie pod svoje krídla. Ďakujem ešte raz všetkým, ktorí sa podieľali na tejto cene. Budem dnes oveľa šťastnejšie zaspávať a vám ďakujem za pozornosť. Ďakujem.
3: Dovolte byť jedný z prvých gratulantov z mene obyvateľov a obyvateľov Trnavského kraja.
4: Ďakujeme veľmi pekne. Ctení odovzdávajúci, my vám ďakujeme, ale pani Hlušíkovú si tu ja na minútočku nechám, lebo ja musím prezradiť, že ak pani riaditeľka Galová, riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany, zadeľuje rôzne besedy a stretnutia, tak ja sa vždy veľmi teším, keď mi dá pani Hlušíkovú, pretože viem, že tam bude skvelá atmosféra, naozaj aj to, čo tu bolo spomenuté, humor, radosť a najmä napojenie na tých reálnych čitateľov. Takže ja aj za našu moderátorskú skupinu, tých, ktorých vedieme besedy, vám ďakujem, pretože naozaj aj v tej inej rovine, čo je tiež veľmi vzácne, keď autor autorka, ilustrátor, ilustrátorka, dokáže tak skvele komunikovať s tými svojimi čitateľmi.
5: Pani Hlušíková, radi vás vidíme živú.
4: Áno, radi vás vidíme živú. Ďakujeme a blahoželáme. Naozaj srdečne blahoželáme k získaniu ceny Márie Ďuríčkovej. Ďakujeme pani Hlušíková za tvorbu, ktorá sprevádza detských čitateľov a pomáha im objavovať svet prostredníctvom príbehov. A naozaj tešíme sa, že ste živá a prajeme vám veľa tvorivej energie a radosti z písania a nových čitateľských stretnutí.
5: No, ako sme už spomenuli, ocenenia sa budú rozdávať aj na záver festivalu. Teraz otázka. Kto rozhodne o tom, aký súťažný titul a aký tvorivý a vydavateľský tím ocenenie získa?
4: Poďme si teda predstaviť našu porotu, ktorá bude všetky súťažné tituly počúvať, analyzovať a starostlivo hodnotiť. Odborná porota má 9 členov a pozostáva z odborníkov a odborníčok z oblasti literatúry, rozhlasu, divadla, médií a pedagogiky. Na základe počúvania hodnotí všetkých 24 súťažných titulov a určuje víťazné diela vo všetkých 4 súťažných kategóriách.
5: Predsedničkou poroty je Lenka Čepková, dramaturgička odboru slovesnej tvorby a dramaturgie Slovenského rozhlasu RTVS.
4: Členkou poroty je Jana Strnisková, režisérka a pedagogička konzervatória v Bratislave.
5: V porote pôsobí Martin Timko, vedúci rádia 9 TVR.
4: Ďalším členom je Laco Kerata, režisér odboru slovesnej tvorby a dramaturgie Slovenského rozhlasu. Áno, môžeme ich pravda, že privítať, pozdraviť týmto potleskom.
5: Svoje skúsenosti do odborného hodnotenia prináša aj spisovateľka Gabriela Futová.
4: Vítajte. Členkou poroty je tiež Ivana Papcunová, pedagogička slovenského jazyka a literatúry a taktiež aj anglickej literatúry na gymnáziu Piera de Coubertina v Piešťanoch.
5: V porote máme aj Jakuba Molnára, dramaturga divadla Jana Palárika v Trnave.
4: Medzinárodný rozmer našej odbornej porote dodáva český spisovateľ a vydavateľ Martin Vopienka.
5: Deviatým členom poroty je Andrej Brník, mediálny odborník z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave a prorektor UCM pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou.
4: A na ich prácu bude dohliadať tajomníčka odbornej poroty a to je naša kolegyňa zo Slovenského rozhlasu Petra Kasanová. Keďže je festival venovaný predovšetkým rozhlasovej a literárnej tvorbe pre deti a pre mladých ľudí, máme tu aj 4 ďalšie špeciálne poroty, detské poroty.
5: Presne tak, detská porota je zložená zo zástupcov čitateľov Mestskej knižnice mesta Piešťany a žiakov základných a stredných škôl Piešťan a okolia, ktorí budú hodnotiť rozhlasové diela v 4 kategóriách. Keď sme vymenovali všetkých pred vami, vymenujeme veru aj vás. Prvú porotu pre krátke rozprávky tvoria Anabela Grisová, Monika Mineková, Mila Brna, Nika Stolárová, Hanka Kučerková, Ester Valová, Saskia Chalániová, Luka Strúsik, Hanka Miklošková a Lenka Baleková, ktorá je predsedničkou tejto poroty. Zamávajte nám, aby sme vedeli, ktorí ste. Á, tu ste.
4: Držíme vám palce.
5: Držíme palce.
4: Lebo to nie je ľahká úloha, je to aj celkom... Ja som raz bola v porote a to je naozaj dosť náročné na sústredenie. Ani
5: ja
4: nemôžeš
5: nebol.
4: Vyrušovať, musíš
5: ja
4: sa sústrediť.
5: Nebol, tak neviem.
4: No tak poď sa sústrediť na druhú detskú porotu, taktiež vás chceme srdečne privítať a vy budete porodcovať kategóriu rozprávkové hry. Našu detskú porotu pre druhú kategóriu tvoria Kira Gloss, Barborka Štefíková, Ela Mária Belková, Lucka Polakovičová, Katka Beňová, Žofia Krupová, Alžbetka Hmiraková, ktorá je aj predsedníčkou tejto poroty, Leonard Semrič a Gréta Brišková. Zamávajte nám.
5: Kde ste? Á,
4: po celej sále. Vítajte, taktiež vám želáme veľa úspechov pri vašej zodpovednej práci.
5: Členmi tretej detskej poroty pre hry pre deti sú Lukáš Beňo, Jasna Mikušová, Matej Kovár, Nataša Stašková, Zuzana Polakovičová, Olivia Ondrušková, Sofia Čikuto, Ondrej Boliešik, Ela Gregoričková, Andrea Čelinová, Natália Vatrtová, ktorá je zároveň predsedničkou tejto poroty a Estel Ema Dulik. Ktorí ste to? Kde ste? Ruky hore.
4: Vítame, pozdravujeme.
5: Budeme si dávať pozor, ako budete hodnotiť.
4: A sme veľmi zvedaví na to, ako rozhodnete vo vašej kategórii. A napokon štvrtá kategória, hry pre mládež a členovia poroty. Maja Volobujeva, Zsofia Olšavská, Alžbeta Štefíková, Andrea Šuriaková, Ema Vietorisová, Oskar Džambazovič, Samuel Elčík, Petra Škorňáková, Ľubica Slatinská, Hana Rybanská, Filip Orlovský, Tereza Helcová, Lenka Kovalčíková, Luisa Saitlerová a už len dodám, že predsedať im bude Hana Rybanská.
5: Kde ste?
4: Ďakujeme, tento potlesk patrí všetkým členom detskej poroty a na vašu prácu vám budú pomáhať nosiť možno vodičku, čajíček, konzultovať. To budú naši tajomníci detskej poroty a sú nimi tiež naši kolegovia zo Slovenského rozhlasu Jan Tomandl, Gabriela Magová a Karin Kopčová.
5: Tak. Už teda vieme, kto všetko bude počúvať, kto bude hodnotiť a sledovať. A teraz si poďme predstaviť súťažné tituly. Festival Zázračný oriešok má v tomto ročníku 4 súťažné kategórie. Krátke rozprávky, rozprávkové hry, hry pre deti a hry pre mládež.
4: A ktoré hry a rozprávky v rozhlasovom spracovaní budú naše poroty hodnotiť, na to sa pozrieme teraz. Kategória krátke rozprávky.
6: Hľadkač písa korčuľujú a vietorým k tomu fúka, kdeže vzali na korčule.

0: Vrabec Geňo sa tak roztatáril, až celkom zmorený odkvecol pri komíne. Fúčal.
1: Dosť bolo šantenia. Teraz sa poďme pretekať, kto vydrží dlhšie čúšať.
2: Volám sa Christopher. Mám 8 rokov a chodím do 3. triedy. Po večeroch, keď už ležím v posteli, často nad všeličím premýšľam. Ak práve nad ničím nepremýšľam, čítam si komiks o Káčerovi Donaldovi. Aj teraz, keď už zase ležím v posteli, mi všeličo vŕta v hlave.
3: Dobrý deň, som Kveťo Herbár, predstaviť sa treba. Ocko s mamkou kvety ľúbia, Kvetoslav som teda. Vlastním starý vzácny herbár, je to poklad rodinný. Herbárovci zberajú doň kvety, listy, rastliny.
4: Jana sa narodila v neveľkom gazdovstve v dedine Domrény vo veľmi pohnutých časoch. Už takmer 100 rokov trvala vojna medzi Francúzskom a Anglickom. Anglické vojská boli silnejšie. Krok za krokom, míľu za míľou zaberali územie Francúzska.
5: Prezraď, že mi, aniel strážca, ako na nás pozeráš sa? Ako z výšky vidieť svet? Či cez mraky nevidieť?
6: Ale vidieť, kamarát. Svet je taký akurát. Aby mohol lepší byť, musíme sa polepšiť.

0: Poprosíme potlesk, to je prvá súťažná kategória. Veríme, že sme vás tak naladili, navnadili, že možno niektoré tituly poznáte, možno ich poznáte v literárnej podobe, možno v rozhlasovej, možno máte aj nejakého svojho favorita, takže pozývame určite aj na verejné vypočutie. A teraz sa poďme započúvať, ale si aj pozrieť prezentácie k druhej súťažnej kategórii rozprávkové hry.
1: Smetiaky predsa nemňaukajú.
2: Krútil hlavou Ďuro, priblížil sa na dostrel a vtedy... Švác! Vyletel kapor z okna, až z neho odfrkovala pripálená strúhanka a rútil sa rovno na Ďurovu hlavu.
3: Už ste sa niekedy stratili v lese? Nie? Tak to máte obrovské šťastie. Zablúdiť v lese nie je nič príjemné. To vám vravím z vlastnej skúsenosti. Mne sa to totiž už podarilo. Mala som taký strach, že až.
4: Aj že lesník chce mať srdce.
5: A na čo by ti bolo?
4: Kto nemá srdce, je zlý. Železník nechce byť zlý.
6: Veličenstvo, ja už nepoužívam na písanie husacie brká. Nedávno som vymyslel plniace pero, aby nebolo husiam v zime zima.
7: A ty mi to celé kazíš.
6: Kazím? Čo vám kazím, veličenstvo?
7: Výhovorku.
8: V jednom meste na námestí nedaleko kostola stojí starý obchod. Vchádza sa doň úzkými ošúchanými dverami, ktoré nevideli farbu ani lak dlhé roky. Je to obchod so starožitnosťami.
9: Bol príjemný jarný večer. Slniečko už prepustilo oblohu veľkému mesiacu, samo si išlo oddýchnuť kamsi za hory, a z tmavej oblohy veselo žmurkali prvé hviezdy na každého, kto sa na ne pozrel.
10: Tak. Duchovia, bludičky, železník, starožitník a mnohí ďalší sa ukrývajú v kategórii rozprávkové hry. A pred nami je tretia súťažná kategória. Teraz si pustíme prezentácie k súťažným titulom festivalovej kategórie Hry pre deti.
11: Tak. Dobre. Volám sa Denis, ale doma ma väčšinou volajú dvojmo. Denis, Denis. A tak zasa je to lepšie ako bitka, ktorú mnohí rodičia považujú za výchovný prostriedok. A sú aj takí, čo sa nebabrú. Tí by mi rovno povedali, že som debil. Denis! Denis!
12: Konečne si doma, Armin. Už som sa bála, že dnes ani neprídeš.
13: Aj ja som sa bál. Mali sme strašne veľa roboty.
12: Chlapci sa ťa už nemohli dočkať.
13: Ale čo? Tento týždeň Vary poslúchali?
12: Ale kde? Chytili kiahne a ešte včera večer mali obaja horúčky. Aha. Nechala som ich doma, iba na nákup som odskočila. A keď sa vrátim, chlapcov tu nebolo. A pani Ehlichová mi hovorí, išla som okolo kováčky a ten tvoj čirke Fogo tam v pyžame lieta ako šalený.
14: A kto tu tam vždy z brehu na teba pokrikuje? Janči!
15: Dedo, teda tréner. Môj osobný tréner.
14: To sa máš, že ho ešte máš.
15: To si píš. celý život plával. Plávanie je pre neho všetko.
14: Ja som si myslela, že ty ste stále spolu.
16: Veď práve, aby som sa dostal k juniorom. A potom možno ešte ďalej. To je jeho veľký sen.
17: Ešte tento ruksak trochu posuniem sem. A tento plynový varič viac dozadu. No. Či aj táto karimatka?
18: Laurina.
17: Jasné. Skúsim ju takto stlačiť. No.
19: A toto si dá Paťko k nohám.
20: Toto bude príbeh zo slávneho mesta Londýna. Tam sa kedysi, v 16. storočí, narodili v ten istý deň dvaja chlapci. Podobali sa ako vajce vajcu. No jeden z nich sa narodil v zlate, druhý v blate. A každý z nich sníval o úplne inom živote. Ani jeden z nich netušil, čo ho čaká.
15: Naši by mi už konečne mohli kúpiť nový počítač. Táto stará šunka čoskoro vôbec nenaštartuje. Nie, mami, nič som nehovoril. Len nadávam na počítač. Áno, mami. Konečne, už som si myslel, že nenaskočí.
0: Tretia kategória je za nami. Ja som mala tú príležitosť trošku pozorovať našich porodcov a porodkyne a je to veľmi zaujímavé pozerať sa do hľadiska z javiska a naozaj si všímať, ako sa tvárime pri tom, keď sme sústredení, ako keď sa snažíme precítiť, čo nám práve to rozhlasové spracovanie literárneho diela prináša. Niektorí si dokonca robili aj poznámky. A poďme teraz na tú štvrtú kategóriu. Nech sa páči, prezentácia štvrtej súťažnej kategórie Hry pre mládež.

0: to je ono.
1: Dneska ma zastavili fízli.
2: To jak hovoríš o príslušníkoch verejnej bezpečnosti?
1: Chceli ma ostrihať, ale mal som potvrdenie, že hrám v nylonovom mesiaci chuligána a musím mať dlhé vlasy. No, ideme?
3: Na rohu som vždy stretol pani v cyklámenovom vlnenom kabáte so šatkou na hlave. Pani v cyklámenovom kabáte. Má asi 100 rokov. Tvár, ako by ju zamrežovali za vráskami.
4: Idete tá dialto?
3: Áno.
4: Aj ja.
3: Pridám do kroku. Je zle, je zle, je zle. Na ulici nikdy nik nie je. Iba tá pani a ja. Koruny stromov plné vtákov. Ide jar.
5: Sám seba sa opatrne pýtam, kam nás to dovedie. Potlačené zúfalstvo neraz vedie naše nohy na bludné cesty. Na verejnosti prirodzene nedávam svoje pochybnosti najavo. Som teraz funkcionárom, pracovníkom v službách nového režimu. Všetci úradníci, ktorí si cenia svoju kožu, o zlom krky vstupujú do národno-socialistickej strany. Tak sa volá strana vodcu, ríšskeho kancelára Hitlera.
6: Chemická kinetika skúma rýchlosť chemických reakcií. Základom zrážkovej teórie je predpoklad, že ak má dôjsť...
7: Ideme po škole na múrik.
6: Tak sa tieto častice musia najprv zrážiť.
7: Išla by som, nebudeme trápne.
6: Zrážka častíc musí byť účinná.
7: Budeme sa tváriť, že si čítame. Určite tam bude aj čiky.
6: Zrážky, hodnú priestorovú orientáciu.
7: Och, čiky. V časoch, keď bohovia obývali pradávny veľdub s koreňmi pod riekou duší a korunou až v oblakoch, keď sa svet, po ktorom kráčali ľudia, nazývali jav a duše mŕtvych sídlili v nave, keď o osud všeho míra bojovali spravodlivý černoboh a zlovoľný belboh, žil hrdina menom

0: Mladý sutovský čakateľ, auskultant Mirko Kvítek, sedel za stolíkom v hostinci u Zlatého jelenia v meste O na Morave a po ukončenom úradnom kriminálnom sedení vyhľadovaný sa posilňoval obľúbenou bravčovou pečienkou. No i pritom ešte starostlivo dúmal, ako zostaví zápisnicu z porady a rokovania.
1: Ešte mi napadlo, Adriana, že ja teraz prvýkrát vidím tak naživo, že poslucháčov, pretože keď my vysielame v tom rádiu, my vysielame tak do steny, nevidíme to, a ja ich teraz vidím, ako sedia a všetci počúvajú, lebo nemajú sa na čo pozerať, ale taká je rozhlasová hra. Ja verím, že vás naše súťažné tituly naozaj oslovili a najmä vás všetkých pozývame na verejné počúvanie, ktoré bude počas festivalových dní prebiehať v Mestskej knižnici mesta Piešťany.
2: A nezabudnite navštíviť

0: Aj mladí kolegovia, poslucháči vysokých aj stredných umeleckých škôl, mladí absolventi, a z čoho sa ja obzvlášť teším, najmä keď sa pozerám teraz na našu detskú a mládežnícku porotu, tak verím, že aj budúci kolegovia nám tu rastú.
1: Určite. Určite to ťa chytí.
0: To ťa chytí. Veríme, že tvorí. Bože, tak to myslíš. A osobne, ak môžem za seba odporúčať, tak rôzne workshopy, stretnutia s autormi a ilustrátormi. A vieš, čo je vždy takou veľkou festivalovou výzvou, aspoň pre mňa, tuto na Zázračnom oriešku?
1: Vidieť všetko.
0: No, vidieť všetko, ale to je taká špecifická návštevnícka festivalová výzva, že ako si to v tom plániku mesta Piešťany celé zaplánovať, aby si všetko stihol, alebo aspoň ovoňal, ochutnal a krátko si vypočul.
1: Dobre, dobre. My ideme plánovať, akých podujatí sa zúčastníme, a vy si zatiaľ vypočujete ďalšiu skladbu v podaní našich hudobných hostí Veroniky Horvátovej a Miloša Biháriho.
0: Nech sa páči.

0: Ďakujeme.
1: Veronika Horvátová a Miloš Bihári.
0: Naši fantastickí hudobní hostia, zastupitelia, no nechcem povedať, že najmladší, lebo už tu máme aj mladších reprezentantov, tvorcov, tvorkyne, porodcov, porodkyne, ale mladých kolegov, umelcov, hudobníkov. Veronika je teda aj herečka a chceme jej tak obzvlášť poďakovať, pretože keď sme vymýšľali, že kto by dnes mohol priniesť naozaj dobrú atmosféru, dobrú energiu, tak Veronika povedala, že prídem, ale uvidím. A ja som tak váhala, tak Veronika, prezrad nám, že prečo to tvoja účasť bola neistá v dnešný večer?
2: Tak dobrý večer. Dnes preto bola, nebola neistá, ale

0: Teda, okrem toho, že sme duo, tak nie sme dnes duo, ale sme trio. Takže...
1: Veronika priniesla najmladšieho účastníka dnešného večera.
2: Áno, najmladší s veľkým potenciálom tvorivým, či už hudobným, alebo hereckým. A Veronika mi priamo pred prenosom spomínala, že ty si vlastne už na tomto oriešku bola, že ty si tu na tomto javisku účinkovala. Tak povedz, čo je to za spomienka?
0: Tak tým, že som bola aj ja súčasťou pred skoro 10 rokmi, a aj by som bola 9 a 8 rokmi, súčasťou rozhlasových hier, tak som tu bola, ak si spomínam správne, aj s tebou. A tak sa mi to vrátilo, že som veľmi rada, že som tu mohla byť, a naozaj sa veľmi teším, že je takýto záujem z mládežníckej a z detskej strany. Som naozaj z toho extrémne prekvapená tým, že je mobilová doba. Takže ja všetkým prajem a veľmi sa teším, aby to takto pokračovalo, no. Že rozhlasové hry pre mládež sú naozaj strašne dôležité a tak mám z toho takú nostalgiu aj takú spomienku.
2: Takže ďakujeme to... a prezrad nám, že ako čo si tu účinkovala, lebo ja sa musím priznať, že ja už teda z tej inej generácie, tak ja som aj zabudla a ty si tu normálne hrala a bola si režírovaná.
0: Áno, áno, a my sme tuším aj prezentovali naše rozhlasové hry, čo aj my sme, čo sme aj účinkovali a čo sme dokonca aj písali. Takže to sme tu prezentovali.
2: Tak ďakujeme, že si dlhodobo súčasťou a že presne vidíme tú nádhernú kontinuitu od mladej poslucháčky konzervatória cez neskôr študentku a poslucháčku Vysokej školy muzických umení až po skvelú umelkyňu interpretku. Ďakujem. Miloš, ty si prosíš otázku, lebo si váhal počas generálky. Ja sa ťa predsa len opýtam.
1: Nechcel, nie že váhal, on nechcel.
2: Dobrý večer, Miloš Bihári, keďže ty si naozaj multitalentovaný človek, veľmi schopný tvorca, interpret, ale aj skladateľ, tak kde berieš tú inšpiráciu, okrem svojej skvelej partnerke Veronike?
3: No okrem toho beriem inšpiráciu samozrejme z klasik, keďže som vychovaný ako klasický klavirista, ale veľmi ma inšpirujú, keď mám hovoriť akože ohľadom rozprávkového sveta, tak pamätám si, že Deduško Večerníček alebo Ferdo Mravec. Sú to skôr vizuálne už rozprávky, ale to si pamätám. A Včielka Maja a podobné tieto veci, ktoré sú hudobne, ako ja, hudobník som hneď počúval hudbu, aká je tam. Takže tam je kvalitná a inšpirujúca dodnes. Takže.
2: A už si aj zložil nejakú hudbu k nejakej rozhlasovej hre? Lebo toto je dnes skvelá príležitosť možno na nejaké spájanie sa, komunikáciu.
1: Nie, ale už nám hral novú verziu zvučky.
2: Áno, dobrý postrech. Už nechal uniesť.
3: Takže budem veľmi rád, keď náhodou niečo také príde. Ja sa nebraním novým možnostiam. Som práve, že otvorený všeli.
1: Miloš, pán riaditeľ je potom tam, áno?
2: Sme teda zvedaví na vašu ďalšiu tvorbu a ďakujeme, že dnes ste súčasťou ako hudobní hostia tohto nášho večera. Ďakujeme.
1: Miloš spomínal vizuálnu stránku rozprávok a my pri tej vizuálnej stránke aj ostaneme, pretože teraz by sme vám chceli predstaviť autorku ceny, ilustrátorku a grafickú dizajnerku Martu Matus, ktorú tu v Piešťanoch aj v tejto sále ešte raz srdečne vítame
2: a pozývame
1: ju teraz k nám na javisko.
2: Marta tak váha. Marti, ja vám odovzdám aj takto mikrofón, aby ste mohli byť voľná a slobodná. A povedzte nám, ako teda vznikala ten vizuál festivalovej ceny? Možno akú symboliku v nej nájdeme, prípadne čím ste sa inšpirovali?
4: Tým, že je to už 14. ročník festivalu, nebolo to úplne jednoduché vymyslieť niečo originálne, aby som sa neopakovala, keďže už bolo predtým 13 festivalových cien a vizuálov. Táto cena zobrazuje veľký orech, ktorý nesie skupina detí, ktoré sa tešia a spoločne počúvajú rozhlasové rozprávky. Niektoré majú slúchadlá, niektoré nesú reproduktor, niektoré si knihy čítajú a je to celé vytvorené v technike koláže.
2: Tak sme veľmi zvedaví, kto to ocenenie získa s tým nádherným vizuálom od vás. A ďakujeme. Vy sa na aké podujatie najviac tešíte?
4: Celkom sa teším aj na bábkové divadlá, ktoré tu ešte budú a určite si ešte nejaké ďalšie nájdem, je tu toho naozaj veľa.
2: Ďakujeme veľmi pekne. Marta Matus, autorka festivalového vizuálu a autorka vizuálu ocenenia festivalu Zázračný Oriešok.
1: No, súťažné tituly sme predstavili. Porota je, dúfam, pripravená. Detské poroty ste pripravené, dospelé? Kývu, že áno. Takže hostia sú privítaní, porota pripravená. Ešte niečo nás dnes čaká?
2: Marcel, všetko sme ako tak zvládli. No, tak teraz je už čas naozaj festival oficiálne otvoriť, napriek tomu, že ako tu už dnes zaznelo, festival je akčný od skorého rána a už sa aj množstvo podujatí udialo, ale dajme tomu tú naozaj oficiálnu formu.
1: Že to tak otvoríme. Dobre. Mm-hmm. Pozývam k nám sem viceprimátora mesta Piešťany Jána Krupu, pani Margitu Galovú, riaditeľku Mestskej knižnice mesta Piešťany, riaditeľa Slovenského rozhlasu Petra Janku a predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Vyskupiča.
2: Nech sa páči,
1: dáma,
2: to sú
1: k nám.
2: To sú štyri organizačné piliere festivalu Zázračný Oriešok. Poďte sem k nám, prichádza na javisko pani Galová, pán Vyskupič, pán Krupa, aj pán Janku. Nech sa páči, my vám odovzdáme slovo, to je vždy taký veľmi sympatický rituál, že kto začne, ale tak naši posluchači nevedia, čo sa deje, tak pán Vyskupič, vy ste aj výborný režisér, tak áno, dobre, nech sa páči, pani riaditeľka Margita Galová, ktorá reprezentuje Mestskú knižnicu mesta Piešťany.
5: Dobrý večer. Dámy, páni, milé deti, festivaloví tvorcovia, vážení hostia. Dovolte, aby som vás aj ja v mene Mestskej knižnice mesta Piešťany privítala na 14. ročníku festivalu Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Pripravili sme pre vás naozaj bohatý program. Počúvanie súťažných titulov, besedy, workshopy, výstavy, divadelné predstavenia, ale predovšetkým stretnutia s vašimi čitateľmi, divákmi, poslucháčmi. Želám vám aj v mene všetkých zamestnancov Mestskej knižnice mesta Piešťany príjemnú, tvorivú atmosféru. Vitajte v Piešťanoch.
2: Ďakujeme veľmi pekne, pani riaditeľka Galová. A teraz, páni, povedzte, že či spolu, alebo osve, dáme tomu ten naozaj
1: blížia,
2: rituálny kón.
1: Páni sa blížia
2: kón.
1: Spolu.
6: S týmto nikto nepočítal.
7: Tak sme to zrežírovali takto.
6: Červený.
1: Zázračný.
8: Oriešok.
7: 2026.
5: Otvorený.
1: Ďakujeme krásne.
2: Ďakujeme veľmi
1: krásne
2: pekne
1: za slávnostné otvorenie festivalu. Milí hostia, milé hostky, užívajte si krásne dni v Piešťanoch s literatúrou, výtvarným, divadelným aj rozhlasovým umením.
2: A tvorcom súťažných titulov, pravda, že držíme palce. Odbornej aj detskej porote prajeme veľa síl a dobrých rozhodnutí počas najbližších festivalových dní. Ďakujeme našim hudobným hosťom Veronike Horvátovej a Milošovi Bihárimu za dotvorenie naozaj skvelej atmosféry. A dámy a páni, lúčime sa s vami aj my dvaja, môj skvelý kolega moderátor Marcel Hanáček
1: a moja skvelá kolegyňa moderátorka a režisérka Adriana Totiková. Želáme vám všetkým príjemný večer.

0: Ďakujeme veľmi pekne.
1: Zázračný oriešok.
2: V priamom prenose z Piešťanského kursalónu ste si vypočuli úvodný slávnostný večer festivalu detskej rozhlasovej tvorby pre deti a mládež Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Moderovali Adriana Totiková a Marcel Hanáček, hudobní hostia Veronika Hrovátová a Miloš Bihári. Réžiu mala Adriana Totiková, prenosoví technici Juraj Minarovič, Miroslav Tolla a Roman Androvič, vysielací technici Rea Gajdošíková, Andrea Görnerová a Martin Baumgartner, produkcia Natália Ostrihoňová.

Sopatá Grétka budí sa na posteli, samou prostred tmy, nádym v perinách. Bosými nohami hľadá na poschodí smer, no nik ju v dome nevníma, dospelí dnes žúrujú. Lesa loj, až kvári sa slanina, preplnený hodujú. Rabujú a čítajú si

Na dome plamene a v dome deti nám spia, veď je ešte noc a idú zajtra do školy. Copatá Grétka búši do dviera jej fuk, že nemá na dnes úlohy, snáď nám deti prebudí. A deti nás na rozbabranej hostine

Príjemný večer, milí priatelia. Vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Husličky z Javora. Dnes začíname trošku neskôr, pretože otvorenie festivalu detských rozhlasových hier Zázračný oriešok dostal prednosť. No verím, že vás zaujme aj nasledujúca polhodinka nášho folklórneho vysielania. V ňom si priblížime jednu zo zaujímavých osobností z oblasti ľudovej hudby. Tentoraz to bude dáma, známa interpretka ľudových piesní, speváčka a hlasová pedagogička, ktorá 18. júna oslavuje narodeniny. Jej meno je Angela Vargicová. Pohodu pri počúvaní vám želajú Dominik Novák a Mirka Zahumenská.

Angela Vargicová sa narodila v čilejkárskej obci Veľké Kozmálovce v Tekove 18. júna 1948. Ako sama spomína, pochádza z mnohopočetnej rodiny, v ktorej sa vzťah k ľudovej hudbe pestoval u detí od mala. Detstvo prežila raz na jednom, raz na druhom brehu Hrona a najmä letné večery boli vraj skvelou príležitosťou si zaspievať. Jej otec bol kantorom a mamička vyštudovala pedagogický ústav a tak bola hudba prirodzenou súčasťou ich každodenného života. Angela vyštudovala operný spev na Vysokej škole múzických umení v triede profesorky Márie Smutnej-Vlkovej. Začiatkom 70. rokov minulého storočia sa stala súčasťou umeleckého súboru Lúčnica a o niečo neskôr dostala príležitosť urobiť prvú nahrávku tekovských piesní vo vtedajšom Československom rozhlase s ľudovou hudbou pod vedením Rinalda Oláha. Pani Angela Vargicová sa ako členka Lúčnice dokonca vydala aj na niekoľko výskumov s cieľom zaznamenať ľudové piesne priamo v teréne, čo bola podľa jej slov skvelá skúsenosť.

Ešte v roku 1990 vznikla na pôde rozhlasu nasledujúca nahrávka, ktorá spracúva chorovodnú pieseň z Kojšova s názvom Anna žltým kveťu. Spieva Angela Vargicová, ženská spevácka skupina Sľuku a hrá orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Autorom spracovania je Peter Bartovič.

Ďalšie príležitosti bližšie spoznávať a interpretovať slovenské ľudové piesne získala Angela Vargicová po svojom príchode do Sľuku, kde pôsobila od roku 1978 ako speváčka a zároveň hlasová pedagogička v zbore. Sľuk v tom čase uvádzal aj moderné a experimentálne spracovanie ľudových piesní a toto obdobie ona sama vníma ako veľmi podnetné a inšpiratívne. V istom období sa aj ona sama zaslúžila o odborné vedenie a prípravu mladých speváčok v speváckej skupine Lúčnice, kde sme mali možnosť sa i osobne aj bližšie spoznať. A ja sama, ako interpretka, som od pani Vargicovej získala veľa cenných rád a povzbudení.

Angela Vargicová je ženou veľmi pozitívneho myslenia a to rada prenáša aj na svoje okolie. S nadhľadom sa o nej hovorí ako o najlepšej a najvtipnejšej žene vo vesmíre. V každom prípade robí skvelú prácu pri výchove nových mladých spevákov,

dnešného, trošku kratšieho vydania relácie Husličky z Javora už naozaj všetko. Tešíme sa na stretnutie pri ľudovej hudbe opäť na budúce. Krásny zvyšok večera vám želajú majster zvuku Dominik Nov.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Žiari nad Hronom otvorili novú všeobecnú ambulanciu pre dospelých. Slovenskí študenti získali v medzinárodnej súťaži mladých reportérov 5 cien. Zajtra polooblačno až oblačno, miestami dážď alebo prehánky, teplota 18 až 30 stupňov. Dobrý večer, želá Borisel Kalagi. Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok nastúpi na druhú fázu výcviku národných obranných síl, ktorá potrvá 14 dní vo výcvikovom priestore Turecký vrch. V rámci druhej fázy si hlava štátu s ďalšími príslušníkmi národných obranných síl prehlbia nadobudnuté taktické a strelecké zručnosti, zdravotný výcvik, ako aj ďalšie odborné disciplíny pod vedením inštruktorov z radou príslušníkov ozbrojených síl vrátane záverečného cvičenia tzv. Prežitia, priblížil odbor komunikácie. Prezident sa ako jeden z prvých záujemcov prihlásil na pilotný turnus prvej fázy výcviku v júli minulého roka. Banskobystrický samosprávny kraj otvoril v Žiari nad Hronom novú všeobecnú ambulanciu pre dospelých. Predseda kraja Ondrej Lunter informoval, že zdravotnú starostlivosť v nej zabezpečuje Daniela Pružincová, ktorá má bohaté skúsenosti z pôsobenia na oddelení nemocnice, v ambulancii aj záchrannej službe.
2: O tom, že je to pani doktorka skúsená, tak svedčí aj to, čo sa udialo po prvom šiesti, kedy sme túto ambulanciu otvorili. To boli rady ľudí, ktorí sa hlásili ku nej. A z našich skúseností je to ambulancia, kde ten nábor prebieha najrýchlejšie z doterajších ambulancií a k dnešnému dňu máme už viac než 200 pacientov, ktorí sú zaregistrovaní u pani doktorky.
1: Ondrej Lunter zároveň dodal, že ide o 14. ambulanciu v poradí, ktorú kraj za posledných 7 rokov založil a tento rok plánuje otvoriť ešte ďalšie dve. Dom smútku na mestskom cintoríne v Prešove je ponovom Domom nádeje. Nové pomenovanie má po rekonštrukcii, ktorá stála vyše 800 000 eur. Mesto dalo zatepliť strechu, pribudli fotovoltické panely, obnovili rozvody vzduchotechniky, osvetlenie steny či fasádu a pôvodné vykurovanie nahradilo úspornejšie. Riaditeľ technických služieb mesta Martin Lipka, po ňom architekt Milan Rešovský.
3: Podobnou zmenou názvu prejdú aj ostatné domy smútku. Máme ich 3, tuto hlavný Solivara Nižná Šebastová.
4: Dom smutku má 50 rokov. Dispozične, prevádzkovo a funkčne bol navrhnutý dobre, ale čo sa týka technických vecí, ako stavebná technika, teplotechnika, statika, bolo v katastrofálnom stave a podarilo sa nám získať umelecké dielo Dušana Pončaka, ktoré vo vestibule. Bolo skryté v jeho ateliéri 20 rokov a sme ho objavili a podarilo sa nám ho do vestibulu umiestniť.
1: Slovenskí študenti opäť uspeli v medzinárodnej súťaži Mladí reportéri pre životné prostredie. Získali 5 ocenení, jedno prvé a 4 druhé miesta. Vyhrali aj špeciálnu cenu za fotografiu roka 2026. Informoval o tom národný koordinátor súťaže Richard Medal z Centra environmentálnych aktivít v Trenčíne. Do aktuálneho ročníka medzinárodnej súťaže sa zapojili mladí ľudia z 30 krajín sveta s viac ako 200 príspevkami. Pred medzinárodnú porotu postúpilo priamo 85 najlepších prác, z ktorých odborníci z praxe vybrali 45 víťazných. Témou ročníka 2025-26 bola potravinová bezpečnosť a klimatická zmena. Na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave skončila Ema Zapletalová v behu na 400 metrov štvrtá. Stanovila nový národný rekord 50,59 sekundy a vlaňajšie vlastné maximum zlepšila o 17 stotín.
5: 400 to zrejme jediná v tejto sezóne. Myslím, že mi trošku chýba tú 400 vybehať, pretože sme sa sústredili na prekážky. Ale na to všetko asi môžem byť spokojná. Tak samozrejme, myslím si, že

0: výstupu, tak by bola každá lepšia, ale myslím, že je to fajn.
1: Zvíťazila Češka Lourdes Gloria Manuelová časom 49,74 sekundy. Zajtra polooblačno až oblačno, prechodne zamračené, miestami dáž alebo prehánky, cez deň ojedinele búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami okolo 10, denná 18 až 24, na západe a juhu 24 až 30 stupňov. Bez vetri alebo slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín, 5 minút.
2: Zelená vlna.
1: Pozdravujeme všetkých, ktorí sa nachádzajú ešte na cestách a za volantom. Máme dve dopravné nehody na diaľnici D1 za Čatajom smerom na Trnavu. Na 37. kilometri sa pasie srnka pri ceste, zvýšte opatrnosť. A na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca. Schádzajte už pri križovatke s diaľnicou D4. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
3: Pekný večer vám z Košického rozhlasového štúdia želajú Viktor Vataštín a Iveta Vaculová. Ak teraz poviem, že môj dnešný hosť Tomáš Plasky je bábkár, principál, cirkusant, komediant, klaun a flašinetár, určite v tomto výpočte bude toho ešte dosť chýbať. Dlhé roky zabával deti svojím divadlom v kufri a vo veku, keď mnohí jeho rovesníci strácajú energiu, on cestuje po flašinetových festivaloch s neutichajúcou detskou radosťou. Po jej koreňoch a po schopnosti udržať si hravú detskú myseľ aj vo veku, ktorý by ste mu ale isto nehádali, budeme pátrať v dnešnej večernej relácii. Pán Plasky, vítajte v štúdiu. Pekný večer.
4: Pekný večer aj milým poslucháčom.
3: Už z mojich úvodných slov je isto jasné, že zhovárať sa budeme hravo, hlavne o hravosti a o všetkom, čo s ňou súvisí. Svoje nielen hravé otázky môžete posielať aj vy, milí poslucháči, buď na mail reginavýchod@stvr.sk alebo na Messenger Rádia Regina Východ, prípadne formou SMS-ky na číslo 7773 v tvare Regina K, medzera a samotný text, alebo na WhatsApp s číslom 0919 24 84 24. Ak ste si to všetko nestihli zapísať alebo zapamätať, čomu by som sa vôbec nedivila, tak priebežne vám budem tieto kontakty opakovať. Želám vám veľa pohody pri rádiopríjimačoch.
2: Večerné reflexie.

0: Ja som vám už svojho dnešného hostia, ktorým je Tomáš Plasky, predstavila, ale nepovedala som vám o ňom, že je to čerstvý jubilant, hoci som hovorila, že teda toľko rokov by vám nikto nehádal. Prezradíte, koľko to je?
1: Sú to čísla 80.
0: Tak blahoželám dodatočne, aj keď teda bolo to teraz na jar a ešte stále je jar.
1: Nie,
0: takže...
1: bolo to v apríli.
0: No to už bola jar.
1: Tam mi prišvindlovali jednu dvojku pred jedničku, aby som nebol prvoaprílový.
0: Dokonca, aj takéto veci sa diali. No a keď vám prišvindľovali, tak to ste boli malé bábetko, ale potom ste rástli a začali ste sa zaujímať zrejme o ten svet bábok a kúzel a všetkého možného. Ako sa to celé zrodilo?
1: Celkom nie, lebo kým sme bývali v Banskej Bystrici, tak sa o mňa starali tetičky, čo nosili ma do parčíka a dávali pozor, toto nesmieš, tamto nesmieš, ale zobrali ma do bábkového divadla amatérskeho, čo bolo v Národnom dome, takže vlastne som privoňal trochu k divadlu a doma sme mali jedno divadielko, čo môj nebohý otec zrobil pre brata staršieho, tak o tom som vedel, ale s tým som sa nesmel hrať, bo to nebolo moje.
0: To boli drevené bábky, alebo z akého materiálu?
1: To boli drevené bábky, ale ešte úplne staré ako.
0: A marionety, alebo nejaký iný typ?
1: Boli to na drôte marionety.
0: Mm-hmm. No ale dostali ste sa k ním postupne, nie?
1: No áno, potom, keď v 51. nás doslova vyhodili z Banskej Bystrice, dole na maďarské hranice, do Rimavskej Seči. Keď som tam prišiel, som nevedel ani slovo maďarsky, hej. I keď mamka aj otec rozprávali maďarsky, lebo mama bola prešburáčka, hej. No a teraz ja som pozeral cudzí svet, hovorím, pre Boha, kde som to, čo? Á, dedinčania, hneď, poď, Tomika, poď, naučíme ťa po maďarsky. Hej. No lenže ma naučili, ja som prišiel domov a som...
0: Neslušné slova.
1: Prosím?
0: Neslušné slova vás naučili.
1: Presne, a som dostal bitku. Zostal som prekvapený, že prečo. Hej, však
0: že
1: sa učí maďarsky. Tak som sa urazil, že ja sa nebudem učiť, tak ma dali ich babičke, ich zase z Bratislavy vyhodili do Nových Zámkov a tam som sa naučil maďarsky.
0: Ešte by ma zaujímalo, prečo teda vyhadzovali tie vaše rodiny, aj babku, aj vášho ocka?
1: No, neboli sme hodná rodina v tej dobe komunistickej.
0: Mm-hmm, čiže čomu
1: otec
0: sa venovali?
1: Bol továrnik, hej, takže bol nežiaducí, zhábali byt, všetko, akurát tú továren stihol ešte pred vojnou predať a potom už nemal šancu ani poriadne sa zamestnať.
0: Také to boli časy. A ako ste sa teda napokon predsa len dostali k tým bábkam, ktoré ocko vyrobil?
1: No ako, čo na takej dedine?
0: Navyše pri jazyku, ešte, ktorému nerozumiete.
1: Ale už potom, už som vedel maďarsky, hej, tak už nebol problém s miestnymi komunikovať, ale boli samozrejme aj slovenské deti, bo chodil som do slovenskej školy, hej, takže nebol problém aj a vonku na ulici už potom medzi deckami to išlo darmo, deti sú deti, vedia sa rýchlo prispôsobiť a naučiť jazyky. No a ako k bábkarstvu, tak čo na takej dedine? Zrazu prišiel cirkus. Tak ako zvedavý, hneď som išiel tam a začal som im pomáhať, nosiť veci, stavať šapito, samozrejme večer vstup voľný. Potom prvé bábkové divadlo, ktoré som ozajstne videl ako s veľkými marionetami, boli kočovní bábkári Dubský s Maringotkou. No, samozrejme, prvý som bol zase pri nich a už som tam obšmietal, pomáhal lavice dávať, všetko.
0: Koľko ste mali rokov vtedy?
1: Tých 7 zhruba. 5 som mal, keď sme sa tam dostali, takže už to bolo v takom veku 7-8 rokov. No a teraz dovolili mi vojsť do Maringotky, tak to bol úplne čarovný svet, že som mohol tam vojsť, kde viseli tie bábky a dokonca som sa mohol aj hrať s nimi. No lenže to bola taká váha pre mňa, že hovorím, tak toto asi nie je pre mňa. No ale odišli, prišiel som domov, a však my máme bábkové divadlo malé. s marionetami. Hneď som ho vyťahol.
0: Pýtali ste si povolenie, alebo tajne ste to urobili?
1: Nie, to už som, blbo som to zobral. Už som zhabal bratovi. Jeho to nezaujímalo už vtedy, lebo bol starší o 4 roky, už mal iné záujmy, takže už bábkové bolo moje. No, tak prvé bábky, čo boli ako hotové, s tým som začal vymýšľať nejaké hry. Hneď som zvolal decka z dediny, lavičky sa dali, posadali po 5 halierov, po 10 halierov.
0: No ešte, že tak, chcela som
1: hneď
0: sa spýtať
1: sa
0: na vstupné.
1: Profesionálne som išiel na to. No a potom, keď som aj vybral nejaké peniaze, samozrejme mama doložila a vždy mi kúpila nejaké bábky v obchode. Také malé marionety. A nedalo mi to a potom som si začal sám vyrábať bábky. No a tak vlastne, to bol ten začiatok bábkársky.
0: Keď si človek sám začne vyrábať bábky, tak musí mať istú zručnosť. Mali ste ju po kom zdediť, keď predpokladám, že teda po ockovi, keď sám vyrobil bábkové divadlo?
1: No, on bol ako zručný, hej, lebo aj vyšíval. Aj to som skúsil raz v živote, ale to ma nebavilo. Ale napríklad na tie bábky som si skoro vždy sám šil kostýmy.
0: V ruke alebo na šiacom stroji?
1: Dokonca na takom miniatúrnom stroji z Zingerke starej, hej, a na tom som šil. A potom už na veľkých strojach.
0: Čo vás na tom tak lákalo? Dá sa to vysvetliť vôbec? Rozmýšľali ste o tom niekedy?
1: Asi to, že celý život som sa rád hral. A to ma drží a je doteraz to hranie, hej, že hrať sa a hlavne asi robiť radosť iným, lebo to je vlastne ten najlepší pocit z toho, keď človek vidí, ako sa bavia ľudia, jak ich to zaujíma. Takže možno, že tak toto ma udržalo pri tom.
0: Cirkusy prichádzajú, odchádzajú, ale viem, že raz, keď jeden cirkus prišiel, tak neodišiel bez vás, lebo láska je mocná čarodejka.
1: Veľmi pekná cirkusantka bola tam, bola staršia, jasne, ako ja, ale som sa strašne zalúbil do nej a cirkus balil, pomáhal som im a tak šiel, ja hovorím, kde idete? Že vedla do Číš kúpele. Idem s vami. Zobrali ma bez problémov a boli by ma si brali ďalej. Hej, a
0: doma
1: sa
0: ste
1: to
0: nič nepovedali?
1: Nič. Zmizol som tak, jak som bol. Sadol som s nimi do maringotky a išli sme. No lenže môj brat, ten bol koumák a hneď zistil, že aha, krasavec odišiel s cirkusom. Tak sadol na bicykel, bolo to nejakých 5 kilometrov, došiel tam, dobre ma zmastil a odchod domov.
0: Tá cirkusantka sa dozvedela, že ona bola za tým vašim odchodom? Dozvedela sa o vašej náklonnosti?
1: To neviem. To ani si nepamätám.
0: Takže ste jej nijak neprejavovali tú svoju lásku, len,
1: nie, len
0: ste dúfali, že prosto
1: aby
0: budete s nimi.
1: Aby som ju asi čím dlhšie videl.
0: No, ale nie len cirkusanti, lebo aj ku kúzelníkom ste sa dostali ešte v detstve, aj k čiernemu divadlu, tak aj o tom mi povedzte, prosím.
1: No, tak to zas bolo tak, že prišiel zas do tej dediny. Ono to nebola malá dedina, je pravda, hej. Za to sa tam aj tak striedali. To bol najväčší kúzelník na Slovensku v tom čase, v tých 50. rokoch, Kolíny. No keď prišiel, zase som išiel tam pomáhať, nosiť veci na javisko a tak. No a starý pán hneď hovorí, vieš čo, večer mi budeš pomáhať, zadarmo máš vstup a keď budem potrebovať niekoho z obecenstva, tak sa prihlás. Hovorím, dobrá, keď iný hovorí, nie, ty sa len hlás a ja teba budem volať ako pomáhať na javisko. Povedal mi, čo mám robiť, triky. Medzi tým aj naučil nejaké triky, hej. No a teraz prišiel večer a teraz nie, že niekto z obecenstva. Ani som nestihol dať hore ruku a už kričali, že ja mám ísť na javisko.
0: Čiže aj obecenstvo
1: samo kričalo.
0: Lebo vedeli,
1: že ja budem v dedine, takže hneď ma tlačili na javisko, aby ja som išiel. Takže bolo to tak dokonale pripravené. No a tam som videl prvýkrát aj čierne divadlo. Hej, lebo keď sa to aj stávalo, jak sa to nasvedcovalo a večer každý otvorené ústa, oči, že ako to funguje tam. A ja taký geroj, už som vedel, o čom je reč.
0: Áno, že ide len o čierny zamat a dobre nasvietenie. Tak presne, aj čierne divadlo je súčasťou Babkového divadla. Pamätáte si ešte nejaké kúzla? Nemyslím, či by ste ich vedeli spraviť, tie, čo vás naučil, ale či viete, o čo išlo? Či si to pamätáte?
1: Pamätám si kopu kúzel. Jednak, že som sa dostal aj k jednej starej knižke tam v jednom dome, kde nás dali potom bývať. To bola stará pošta a milión kníh tam bolo a zhodou okolností tam som našiel jednu, dokonca dve knižky, jednu malilinku, úplne tam bolo také, že ako vyvolávanie duchov a také srandičky boli tam písané. No a potom som si začal kupovať, keď som sa dostal k nejakým knihám a tak postupne. A dneska už nie je problém, lebo kúzla na internete nájde človek aj s vysvetlením.
0: No celkom určite. Zaujíma ma v tejto súvislosti, keďže ste sa do cirkusu dostali zadarmo, lebo ste pomáhali ku kúzelníkovi. Či aj vy mávate občas nejakých takých pomocníkov, ktorých potom pustíte zadarmo na vystúpenie?
1: Mám manželku. Nosí mi kufre, postaví scénu dokonca. Ja ju vždy volám creative director.
0: Wow. Hej,
1: pripravuje mi scénu a ja si chodím po cudzích mestách fotiť medzi tým. Nie, fakt, strašne veľa tolerovala. Nebyť jej, tak by som toto nebol robil.
0: No a k tomu, čo ste robili, sa dostaneme, ale tak, ako som sľúbila našim poslucháčom, tak im zopakujem tie možnosti, akými môžu oni klásť svoje otázky. Ak sa vás teda chcú niečo spýtať, mailová adresa je reginavýchod@stver.sk, ale máme aj Messenger Rádia Regina Východ, alebo môžete poslať SMS-ku na číslo 77 73 v tvare Regina K. Medzera a váš text, alebo poslať správu na WhatsApp s číslom 0919 24 84 24. No a my si teraz zahráme.

0: Keďže to už môj host sám prezradil, tak ja to môžem zopakovať, že je ním čerstvý jubilant 80-tník, do ktorého by ste to ale určite nepovedali. Tomáš Plaský, bábkár, principál, cirkusant, komediant, clown a flašinetár. A všetkým tým ste rád, predpokladám.
1: Tak asi, hej, keď som to aj robil, aj robím.
0: No a ako ste si vyberali potom štúdium a povolanie? Uberali ste sa tým smerom takým bábkarsko-kúzelníckym?
1: No, ja som sa chcel uberať, ale bol tam jeden háčik, to bol môj otec Neboj. Povedal, že v našej rodine komedianti nebudú. Tak jediné šťastie bolo, že ma bavila chémia, tak oni, dobre, keď nemôžem ísť na cirkusantskú do Prahy, tak idem
0: na... Taká škola existovala?
1: Bola artistická škola nejaká, no ale nemohol som ísť samozrejme kvôli otcovi. Tak som si podal prihlášku na chemickú do Bratislavy. Obratom som dostal naspäť odpoveď, že pre vysoký počet prihlásených vás nemôžeme prijať. Ešte som ani na príjmačkách nebol.
0: Rozumiem.
1: No a potom sme začali zisťovať, čo sa stalo. Tak moja zlatá triedna, manželka riaditeľa školy, napísala pôvodné povolanie otca továrnik. Tak už som bol odpísaný. No že čo teraz, kde? No však pôjde na družstvo. Pozerám na ňu, hovorím, kde pôjdem? Hovorím, ja pôjdem na družstvo? Hovorím, tak to si vie otec z hlavy. No a potom otec zháňa, že na akú školu by sa dalo. A našťastie jediná škola, čo bola pre skrachované kádre a pre takých, čo sa nejak neučili, bola priemyselná škola Hutnická v Tisovci.
0: Takže tu ste absolvovali a čo potom ďalej?
1: No tam som ako, dokonca sme hrali aj divadlo, mali sme slovenčinárov takých, že fandili divadlu a najkrajšie to musím spomenúť, po rokoch som tam hral v kultúrnom dome ako bábkové divadlo a zrazu pozeráme, čo tam je vzadu v tej miestnosti, lebo boli sme ako doma v tom kultúráku a ja pozerám, komplet sada veľkých takých 50 cm marionet. Ja som myslel, že ma porazí, že počas štúdie ja som toto neobjavil. Lebo jasne, že by som bol s nimi tam hneď hral.
0: Čiže to tam bolo už aj začiat z vášho
1: roky,
0: štúdia?
1: A neviem, kam sa to podelo, samozrejme, nepátral som, bo my sme tam mali krúžok, tieto bráče, na tom sme hrali, celý orchester bol, hej, takže sme tam trénovali a o tých bábkach som sa dozvedel, až keď som ja tam bol sám.
0: Takže amatérske divadlo, to bola činohra počas stredoškolských
1: štúdií? Činohra bola. No a tam skôr kapela bola ako pre nás zaujímavá. Sme mali dve, jednu jazzovú kapelu a tam som na basu hral, hej, a to sme chodili do Hnúšte, lebo tam bolo gymnázium, tak dievčatám sme chodili na zábavy hrať. No a mali sme potom vlastnú bytovú, lebo však éra Beatles začala, hej, tak sme si založili kapelu, škola nám kúpila nástroje, takže sme si tam trochu aj zahrali.
0: Zaujímajú ma názvy tých kapiel, ak si ich ešte pamätáte?
1: Prvú takú kapelu, to nebolo na priemyselke, to bola taká letná kapela, to boli The Jackals, šakali.
0: Wow.
1: Hej. Ale to väčšinou španielky, ja som mal upravenú, že aj vedel som dať aj na zosilovač, ale to skôr na trampe sme ako hrali, tak brat môj, ja a ďalší traja kamaráti ešte.
0: No a po stredoškolských štúdiách ste ale pokračovali na vysokej škole.
1: No to bola náhoda vôbec, že som sa tam dostal, lebo mal som ísť na vojnu samozrejme, odvody. Známy lekár papiere pripravil, aby som nemusel ísť. Prišiel som na odvod, pozreli na papiere. Ideš na vojnu. Ja pozerám, ale však tu sú papiere od lekára. Budeš pisár. Máme málo týchto brancov. Odviedli ma. Hovorím, dobre, ale ja idem na vysokú. Ani pláne som nemal vysokú, hoci otec furt sníval o tom, že ako urobiť si vysokú školu.
0: Takže vám to napadlo len v tej chvíli ako
1: ja
0: záchrana?
1: Ja som na tú priemyslovku, ja sa priznám, chodil tak som sa učil, aby som prešiel. Mňa absolútne chémia ma zaujímala a matematika. Kvôli tomu, že mali sme tam jedného profesora, ktorý tiež tam bol viac menej za trest z Prahy. A on bol fantastický výtvarník, sochár, maliar. No a ja som bol väčšinou u neho v kabinete a pritom aj matematik. A ja som sa tak, sme sa bavili aj o matematike, učil ma ako, alebo už vo štvrtom ročníku my sme matematiku nemali. Hej. No a on také základy mi dal, že ja som si trúfol prihlásiť sa na výšku.
0: A hlásili ste sa teda len iba preto, tak, aby ste sa vyhli
1: a vojne. A ešte ostatní spolužiaci, a nie jednička, čo ty vymýšľaš, aj teba nezoberú s trojkami, hej. Takže najhoršiu som mal trojku na maturita, hej. A bez učenia. To ešte zase musím zdôrazniť. No a teraz išiel som na príjmačky do Košic na Hutnícku. Tam, chvala Bohu, nikto mi nenapísal hneď, že odtiaľ som, čo som, ako som. Prišiel som na príjmačky a teraz hovorím, prosím vás, môžete mi nejak skôr povedať, že či som prijatý alebo nie, lebo potrebujem kvôli tomu, že ma chcú odviesť na vojnu. Lebo ja som ešte im tam povedal, že keď ma zoberú, aj tak ma z vojny musíte pustiť. Hej. No a dali mi skôr papier, že som prijatý. Sám som dostal šok. A najkrajšie jedničkári všetci vyleteli, až na druhý pokus sa dostali na vysokú. Vtedy som bol hrdina. Treba sa učiť, treba vedieť.
0: Ako dlho ste na tej škole vydržali?
1: Ja by som bol možno aj dokonca vydržal, bo to bol bohovský život, ten študentský, hej. Pivečko, ako hutníci, šachťáky. Veľmi dobrý život to bol. Páčil sa mi. Lenže huba neumytá. Boli sme s kamarátom, sme sa pripravovali na skúšku z politiky, dejiny KSČ a také. Išli sme stanovať na dedinky. No a prvé fotky, slanina sa rezala na knihe, dejiny KSČ, dýka zabudnutá do knihy, modlitba s knihou. A niekto vyzradil tieto fotky a už bol prúser na svete. No a potom povedali, prerušte štúdium a o rok sa prihláste naspäť. Ako. Ja som prerušil, ja tam späť už nejdem. Hovorím, to nie je pre mňa ako. No, nastúpil som do železiarni, na dispečing, na vysoké PC. 2 roky som tam horko ťažko vydržal. Nevoňalo mi to, lebo ešte som nebol ženatý. No a ja samozrejme na Vianoce, na všetky sviatky, ja som musel ťahať služby. Tak som povedal, tak toto nie, ja tak to robiť nebudem. A ešte na kolotoče chodiť. Tak, kde ísť? A vtedy už som sa mal ženiť. Veľmi krutý rok, 68. Ťažký rok, v lete Rusy, v decembri svadba. A vydržal som s tou jednou ženou dodnes.
0: No a predpokladám, že má zmysel pre humor vaša pani manželka, keďže si dovolíte takto o tom ťažkom roku
1: vtipkovať.
0: Ona vždy hovorí,
1: že mala by mať medaile. Ja zase tvrdím, že pozri, prečo som, vždy mi hovorí, že hrbím sa. To je z toho, čo tie medaile by ma tak ťahali dole.
0: Výborne. No a teraz som úplne stratila niť, takže
1: ja pri zamestnania.
0: Kým ju zase... No, áno, áno.
1: Ja som tam vydržal 2 roky, potom mi slúbili byt v tomto plynárňa. Fajn, žením sa, byt dostaneme. Hneď som nastúpil, vydržal som 2 roky, lebo byt som nedostal. Dostali ho nejaké mladé kočky, ako, čo začínali. Tak hovorím, poďme ďalej.
0: A čo bolo to ďalej?
1: Ďalej bol stavebný podnik. Montostal. Námestník išiel tam robiť, tak hneď ma zlanáril a vysielom išiel k nemu. Tam som tiež vydržal iba 2 roky, len to tiež nie pre mňa, ale pričúchol som k stavbárstvu, čo treba ako, robil som síce na doprave, ale mal som prehľad aj o tých stavebných veciach. No a po tých 2 rokoch zrazu som zbadal inzerát, príjmeme javiskového majstra alebo technológa bábok.
0: V Košickom bábkovom divadle.
1: V Košiciach. Iha, hovorím, toto da čo mi hovorí. No lenže išiel som na konkurs a hneď, čo robíte? Hovorím, tak rezbujem, hral som aj bábkové divadlo a tak. Juj, tak potom nie za javiskového majstra, lebo ja som chcel byť hneď na javisku, hej, že čím bližšie čuchnúť tomu. Hovorí, za technológa bábok. Hovorím, a to akože čo? No vymýšľať konštrukcie, podľa výtvarných návrhov výtvarníkov budete robiť bábky a tak v dielniach. Dobre, no. No celkom zaujímavá robota. Dostal som za úkol vyrezbovať jednu bábku za jeden deň. Stihol som, bol som prijatý. Lenže v Montostave už som mal celkom slušný plat. Na tú dobu nejakých 2100 korún. V bábkovom divadle som spadol na 1500. Mm-hmm. A teraz čo ďalej? Deti, manželka, prehltla to, nebola proti tomu ako žiadne, že joj, vymýšľaš blbosti, ale viem, že boli to ťažké časy na tú dobu z takých peňazí žiť. Ale vydržali sme aj v dobrom, aj v zlom, za to sme spolu, lež za zdôrazním, bo to sa mi za všetci divia. A ty si stále s tou jednou ženou? Ja už som tretíkrát ženatý. Ja, vidíš, ja som stále s jednou. Toleruje mi veci, tak prečo by som menil?
0: A dokonca spolu teraz spolupracujete, ale k tomu sa ešte dostaneme, pretože nie len, že vám pomáha nosiť veci, ako ste hovorili. A ja som si spomenula, prečo som stratila vtedy tú niť pred chvíľkou, pretože som sa vás chcela spýtať, ako chutila slanina nakrájaná na dejinách KSČ.
1: Slanina chutila, alebo hladní sme boli. Však nemali sme veľmi to veľa na tom čundri, ale chutila. Akurát tá kniha bola tak pomastená, že...
0: No a v tom bábkovom divadle ste už ale vydržali dlhšie než tie 2 roky, ktoré boli v predošlých zamestnaniach.
1: Toto bolo už jedno z najdlhších zamestnaní.
0: A k tomu sa ale dostaneme až po pesničke.
2: Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Mojím dnešným hosťom je Tomáš Plaský, bábkár, principál, cirkusant, komediant, clown a flašinetár, a k všetkému tomuto sa hrdo hlási. A ak sa ho chcete niečo spýtať, tak ja opäť zopakujem tie možnosti. Mailová adresa reginavýchod@stvr.sk, Messenger rádia Regina Východ, SMS-ky môžete poslať na číslo 7773 v tvare Regina K, medzera a váš text, alebo napísať na WhatsApp. Tam je zase číslo 0919 24 84 24. Pán Plaský, pred pesničkou sme skončili pri Košickom bábkovom divadle, kde ste teda sa starali o výrobu bábok a scén, ale neťahalo vás to aj na to javisko?
1: No ťahalo. Ja som hneď začal pôsobiť v amatérskom súbore pri Dome odborov. Bývalý kolega ako bábkoherec Ďuro Bernát založil tam súbor, no a tam sme začali hrať. No lenže mali sme aj problémy, lebo porote bol riaditeľ bábkového divadla a furt on bol ako nahnevaný na Ďura, že odišiel z bábkového divadla, tak to dal pocítiť potom ako celému súboru, že vždy sme boli iba druhý. Keď sme išli na kraj, už boli z Bratislavy porodcovia, tam sme boli prví a tak. Takže boli aj také srandičky.
0: No dobre, ale dostali ste sa aj k televíznej práci a to vám možno aspoň finančne trošku vyvážilo to, že ste v bábkovom divadle klesli oproti predchádzajúcemu zamestnaniu s plátom.
1: Určite pomohlo a hneď prvú inscenáciu, to dodnes si pamätám, Zuzanka a Sník. Nejakých 56 bábok. A bol dosť šibeničný termín. No našťastie vtedy sme bývali ešte v dome oproti kultúrparku na Kukučinke, takže nebol problém vyrábať, rozložiť sa.
0: Tak takže ste mali svoju dielňu priamo v dome?
1: Áno, v obývačke. Hej, takže tam som začal robiť tie bábky, rezať polystyren, všade to lietalo po celom byte.
0: O, to vie lietať, áno.
1: Manželka šila, no a ešte tak, že prvýkrát šila na bábky a ona golieriky dokonale, ešte aj s tou nejakou počívkou a neviem čo, keď to vytvarnička pani Jana Pogorilová videla, hovorí, preboha, to prečo až tak precízne? No a hovorím, však ale bude to v televízii a to, tam každý detail vidno. No to máte pravdu, takže bola veľmi spokojná. No a zvládli sme to, trošku to nám pomohlo aj finančne, i keď tiež to nebolo niečo horibilné, ale aspoň chvíľkové. No a potom prišli ďalšie príhody pána Jakuba a jeho autíčka a už ostatné ani názvy si nepamätám. Zároveň som vodil Kuka. Potom som mal aj svoju bábku, Perečníček to bol, ktorú ja som robil, potom nejakej folklórnej relácii, čo ako detské súbory volali. Tam som hral poštára a sliepočku som vodil, ktorú tiež som ja... No, bolo to kvantum tých bábok ako do tých večerníčkov.
0: No a napísal nám Boris. Ozval sa, pekný večer do vášho rádia. Práve som naladil rádio a počúvam zaujímavé príbehy vášho hostia. Rád by som sa dozvedel, kde hrával najradšej. Chcel by, aby ste spomenuli také dve, tri obľúbené javiska. Ďakujem za odpoveď a praje vám ešte veľa radostných chvíľ.
1: Najradšej?
0: No, či máte také nejaké...
1: Na každom
0: nejaké...
1: jednom javisku.
0: Takže nemáte rebríček najobľúbenejší?
1: Nemám rebríček. Dal by sa možno urobiť také najzaujímavejšie bolo v Spojených štátoch vo Washingtone v Kennedyho centre. Hej. To málo kto sa tam dostane hrať, takže z takého hľadiska. A obecenstvo viac menej dospelé som mal tam, hej, lebo tam je zadarmo vstup. Ale celkové všade, kde bolo detské obecenstvo, to bolo moje javisko.
0: Ale teraz ste mi trošku vyrazili dých tou Amerikou, pretože nečakala som, že práve toto spomeniete, takže po celom svete ste sa rozbehli, ale tam sme sa my ešte v rozprávaní nedostali, pretože ešte stále sme v Košickom bábkovom divadle. Predpokladám, že tam, keď divadlo niekam vycestovalo, tak vy ste asi necestovali s ním, ale, že cestovali len
1: účinkujúci.
0: Ale
1: áno, cestoval som. s nimi, boli sme v Tunise, v Nemecku, v Švédsku, dokonca aj v Rusku. Ešte vtedy to bol taký skoro normálny štát. No proste boli sme ako vo viacerých krajinách.
0: No ale vy ste tam šli ako čo?
1: Ja som hral v Medovníkovom domčeku.
0: Princovi?
1: Už si pletím s mojim Medovníkovom princovi. Hej, vodil som v Čiernom divadle a zároveň som mal na starosti počas zájazdu opravovať bábky, keď sa pokazili.
0: Lebo vždy sa niečo
1: dostal
0: stane.
1: Dostal som takú dvojrolu.
0: No,
1: tak... Prvé ako opravovať, ale zároveň som si aj zahral. Ináč som si zahral aj v iných hrách. Keď niekto odišiel z divadla, alebo vypadol, tak hneď tedy plasky na javisko, bez skúšky v podstate, lebo zase som poznal hry tým, že ja som na skúškach vždy sedel, kvôli tomu, či všetko je v poriadku s bábkami, tak viac menej som aj tie texty ako tak mal v ušiach, tak som zaskakoval ako aj na javisku. No ale toto mi nestačilo ani v tom dome odborov a začal som ako solo bábkár.
0: No a to ma práve zaujíma, že vlastne mne to z vášho rozprávania vychádza tak, že v tom bábkovom divadle v Košiciach sa vám vlastne museli splniť všetky sny, pretože aj ste hrávali, aj ste bábky vyrábali, aj ste chodili na zájazdy. Prečo ste sa potom rozhodli z toho bábkového divadla odísť?
1: Kapitola sama o sebe. O tom je moja hraša šoféria. Konflikt medzi principálom a klaunom.
0: Aj.
1: Ja som začal ako solobábkár. Prvá cesta bola na festival do Zagrebu. Tam ešte bez problémov som vycestoval. A mal som ísť do Írska.
0: Ale to bolo ešte počas toho, čo ste boli zamestnaní.
1: Zamestnaní za totality.
0: Áno.
1: Za totality. A celý konflikt vznikol na tom, že v našom Košickom bábkovom divadle, keď nastúpil súdruh, riaditeľ Rybárik, tak dal vyrobiť transparenty u nás v dielniach so sovietským časom na večné časy a proste takéto blbosti hesla. A ja som sa tak pozeral na červenom plátne s žltými písmenami. My sme vôbec v bábkovom divadle pre deti. A to malé dieťa aj tak nevie, čo to je tam. A tak mu hovorím, že pán riaditeľ, hovorím, nemohli by sme tie veci dať dole, to nesedí tu. Súdruh plasky, ja si vyprosím, že pán riaditeľ, ja som súdruh. Ja som na ňo pozeral, v poriadku súdruh riaditeľ, ja si vyprosím, že som súdruh, lebo ja som pán. Pánom som sa narodil a pánom aj zomriem. A ja som nikdy s vami súdruh nebol. A začal náš problém. Nepustil ma. Jediný podpis ministerstvo ma vysielalo. Zhoda okolností, vtedy bábkové divadlo prešlo pod kraj, čiže už ministerstvo nemalo priamy zásah na ňo. Nepodpísal mi ako výjazd a nemohol som cestovať za totality. No a už sme boli v sebe. Ale na druhej strane musím kvitovať u ňo, že keď som povedal, že stačilo, že mám to pokrk, že idem po vlastnej osi. A keď som mu doniesol výpoveď, dovtedy, kto dal výpoveď, s tým sa už viac v divadle nebavil. A za mnou chodil furt, aby som si to rozmyslel, že čo, jak sa chcem uživiť. Dokonca urobil také, že keď som robil prehrávky na Slovkoncerte, tak zavolal Sarvašovi a už teraz si nepamätám druhého, čo bol, lebo to boli jeho hereckí kolegovia, že aby mi nedali prehrávky. Tak samozrejme na prvú šupu som dostal tú najnižšiu triedu a ešte tak, že a vy sa chcete s týmto živiť? Hovorím, aj živiť. Hovorím, popri robote. Prišla za mnou pani Lajferová, ona bola vtedy riaditeľka Slovkoncertu. Pán Placký, dojdite na budúci rok. Prišiel som na budúci, zase títo dvaja boli v porote. Zase iba najnižšia trieda, jednička. A zase prišiel, Hovorím, viete čo, mne to nestojí za to tu cestovať autom, vláčiť tie moje bábky, všetko a za každým ponižujúco iba, že jedničku triedu. Hovorím, prídem na prehrávky, keď porota príde do Košíc a keď tí dvaja páni nebudú v porote. A predstavte si, že pani Lajferová urobila to, že v porote bol Ďuri Sabadoš, Šaňo Gerič a pán Di Barbora. A ja som prišiel na prehrávky, v Dome umenia boli. Teraz som začal hrať Janka Hraška. To bolo pre troch ľudí v podstate, no a pardon, a vždy bol tam ešte štvrtý člen politické otázky. To by nebolo bez toho, hej? Že to je prezidentom nejakej Ukurumumu v Afrike. No a teraz začal som hrať Janka Hraška a pán, keď som pozrel na pána Di Barboru, nebo jeho, jak on, jak malé decko sa začal tváriť a úplne sa vžil, zo mňa taký kameň spadol, že možno to bolo asi najlepšie predstavenie v mojom živote, že keď taký umelec to celý čas hltal doslova. S tým, že tam ja premieniam tie veci na stole a na jednom stole to odohráva sa celé s tou gitarou a s malým Jankom Hraškom. No a potom som robil ešte varietné čísla, no tak zase tam aj Šaňo Gerič bol doma v tom, aj Ďuri Sabadoš, s ním som sa aj poznal osobne.
0: Už čakám na to, akú triedu ste dostali?
1: Trojku. Vyššiu som nemohol dostať, lebo nebol som zaslúžilý umelec. Hej, lebo už iba oni mali vyššiu kategóriu. Čiže tým pádom už som mal postarané, nebola to bohvie aká suma. Ja som odišiel pred revolúciou v 87. z divadla, jak som dal tú výpoveď, lebo som povedal, stačilo. Už ja chcem aj po svete cestovať, pokiaľ sa bude dať. No, mal som problém, ale už keď som bol na voľnej nohe, tak už som skôr vedel vycestovať, je? Lebo ministerstvo mi dalo súhlas, i keď všetko sme chodili s manželkou na vlastné trovy. Hej. Mne zaplatilo ministerstvo jediný jeden zájazd do Švédska. A zároveň som dostal hneď pozvanie do Norska, ale už boli letenky do Štokholmu, tak mi dali, že musím sa vrátiť na Slovensko a znovu vycestovať do Norska. Nori to nevedeli pochopiť, tak nakoniec to zišlo.
0: No a nebali ste sa tej neistoty? To musel byť veľký krok do neznáma. A ako ste spomínali, mali ste už rodinu, deti.
1: Je možné, že som trochu dobrodruh z tohto hľadiska, že keď som tak blbo do toho vošiel, ale bola tým, že som bík, hej, taká tvrdohlavosť, že som chcel dokázať, že uživím sa aj bez bábkového divadla. Prvé mal som ísť robiť ako na okres, no, túto, čo to boli, osvetové strediska. Tam som mal robiť, ako mal som mať na starosti fotografov. No lenže keď riaditeľ tam zistí, že aj z bábkového, tak budete robiť aj bábkového, hovorím, a plat? No, že ten istý, hovorím, ďakujem, nie. A vtedy som sa z fleku rozhodol, že idem na voľnú nohu. Ako prvé súkromné divadlo na Slovensku za totality.
0: Neuveriteľné.
1: No a vtedy prvý, kto najväčšie pochybnosti mal, bol môj otec. Ten bol hotový z toho, hovorí, pre Boha, nerozmýšľaš, deti, manželka, neisté zamestnanie, kto ťa bude živiť?
0: A navyše ešte ako komediant, proti
1: no,
0: čomu
1: už
0: bol.
1: To už prehl to, lebo už nejaké úspechy boli bábkárske, tak to už ako tak toleroval. Ale to, že kto ma bude živiť? Ja na ňo pozerám, hovorím, api, počúvaj, ty keď si bol továrnik, kto ťa živil? Robili na teba ľudia, lebo mal si zamestnancov. Ale kto sa staralo všetko, aby to fungovalo? Ty sám. Nie iní to robili za teba. No hej, máš pravdu. Hovorím, vidíš, ja nemám fabriku, ja mám dve ruky, hlavu a nejakú možno aj danosť, že viem to robiť, tak ja budem toto robiť a s tým sa budem živiť.
0: Aké boli tie začiatky? Ako ste vlastne vymýšľali a tvorili svoje prvé predstavenia?
1: No, začiatky boli pomerne ťažké, lebo tým, že hrával som cez slovkoncert a nejak veľa roboty nebolo. Že... Potom som sa naštval a začal som obvolať. Sám som si robil propagačné materiály, fotografie a také ešte nebolo.
0: Čiže
1: také,
0: ste sa stali aj manažérom.
1: Hej. A vlastným. Ponúkal ale zmluvy uzatváral slovkoncert. A hovorím, hoho, tak ja budem za nich ťahať, oni zoberú väčšiu časť peňazí, tak potom som aj dosť. A presne, ak padla totalita, hovorím, koniec slovkoncert, ďakujem za spoluprácu, už teraz si všetko, takže som začal robiť šoféra, ekonóma, upratovačku, nosiča, bábkoherca, proste všetko.
0: Výrobcu bábok, to výrobcu, ste nespomenuli, principála. Manažéra, všetko toto.
1: Všetko, všetky, hovorím, od šoféra po upratovačku som musel upratať po sebe javisko.
0: No a my sme sa postupne takto prehúpli už k tej záverečnej tretine dnešného večerného rozprávania a v nej nás čaká cesta od Babkového divadla k Flašinetom a ak chcú poslucháči položiť nejakú otázku, tak môžu buď napísať na mail reginavýchod@stvr.sk, majú k dispozícii ale aj Messenger Rádia Regina Východ a poslať môžu SMS-ku na číslo 7773 v Regina K. medzera a samotný text, alebo napísať na WhatsApp s číslom 0919 24 84 24. A hoci tých čísel už zaznelo naozaj dosť, tak v tejto chvíli pridám ešte jedno posledné. To bude číslo telefónne k nám do štúdia, ak vám je jednoduchšie telefonovať, než písať a chceli by ste sa môjho dnešného hostia niečo spýtať, tak to číslo je 055 622 29 94.

0: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: Marika Gombitová vo svojej pesničke položila otázku, čo s láskou. Na tú odpovedať nebudeme, ale na poslucháčskú otázku určite áno, napísala pani Helena. Želám pekný večer a pozdravujem vášho vzácneho hostia a ďakujem za veľmi zaujímavé rozprávanie. Som z tých skôr narodených a tak poznám skoro všetko z rozprávania o minulom režime a mám takúto otázku, že či váš vzácny host neuvažuje o napísaní knihy svojho životopisu. Bola by to zaujímavá kniha, alebo celý jeho život je zaujímavý a pre mladých by to bolo niečo nové, ako sa žilo v totalite, ako si museli ľudia všetko doslova vybojovať, ak chceli niečo dokázať. Ďakujem za odpoveď a želám ešte pekný večer. To s tou knihou, musím sa priznať, napadlo aj mne. Tak aká je vaša odpoveď?
2: Zatiaľ neuvažujem. Možno, keď už nebudem mať čo robiť, sa chytím toho, ale toľko aktivít ešte stále, že nečas na také. To treba si mať na to čas, aby človek písal nejakú knihu. A aj talent.
1: A myslím, že keďže máte rozprávačský talent, tak to súvisí s tým, kto vie zaujímavo rozprávať, vie podľa mňa aj zaujímavo písať.
2: No dobré, ale to je prácne písať. Ja, rozprávať tak, to ide lepšie.
1: Existujú aplikácie, ktoré iba to nahráte, ona to napíše za vás. Tak, tak je to.
2: Možno raz, ale neverím. Neťahá ma to nejak extra.

0: Hovorili sme o Babkovom divadle, o tom, ktorému ste sa venovali vy sám, malo názov Divadlo v kufri, a preto používam minulý čas, že ste mi povedali, že už nejaký, teraz to bude rok, už sa nevenujete Babkovému divadlu?
1: Čo som povedal, že stačilo 51 rokov na javisku.
0: Úctyhodné. Ináč, a prečo Divadlo v kufri?
1: Ešte musím povedať, že s tým Bábkovým mojim som sa všade do zahraničia dostal, a dokonca už keď odrastli deti, lebo dovtedy trpela moja manželka, že musela sa o deti starať, a tým, že mám fantastickú manželku, tak mi tolerovala toto moje večné detstvo. Ja to volám večné detstvo,
0: hej,
1: že
0: tak?
1: Celý život sa hrám. No a potom bola jeden čas nezamestnaná a mala veľký problém zohnať robotu, tak hovorím, vieš čo, ty si ma podržala, keď som išiel na voľnú nohu, teraz ťa podržím ja, takže budeš chodiť so mnou, a všade aj doma, na veľa takých zájazdov som ju zobral, ale hlavne do zahraničia, aby niečo dostala naspäť za tie pretrpené roky.
0: A to je krásne. Prečo názov Divadlo v kufri?
1: Prečo? Lebo mal som jeden veľký kufor a do toho som si naladoval všetky bábky, lenže potom pribudli kufre. Hovorím, ale teraz už názov nejdem meniť.
0: Divadlo,
1: ale
0: v podstate
1: je to Divadlo v kufri, lebo v aute do kufra dávam tie kufre.
0: No, takže dá sa to aj takto použiť. A trošku nás zasvedte do tajho zákulisia. Vy teda nielen hrávate, ale ako sme hovorili, sám si hry vymýšľate, kompletne vyrábate scénu, aj bábky. Nejde mi tam ten minulý čas, tak mi odpuste. Takže tvárme sa, že to ešte stále robíte, aj keď ste s tým pred rokom prestali. Toto všetko dokáže urobiť jeden človek? Takže vy ste taký multitalent vlastne.
1: No mne to v tomto veľa dalo Bábkové divadlo. Jednak, že ja som aj predtým rezboval, masky som si vyrábal. A mám nejakú tú zručnosť asi, ale zase v tom Bábkovom divadle, tým, že výtvarníci sú takí koumáci, jak Češi hovoria, že vymýšľajú niekedy neskutočné veci a to musíte dokázať urobiť. A pritom som sa naučil toľko remesiel, čo som si musel naštudovať z kníh a takto, hej, že dneska nemám problém. Ja vždy sa smiem, manželke vždy hovorím, keď na chalupe niečo opravím. Pani majiteľka, no a honorár za to opravu, lebo pán majster by aj dačo mal dostať, nie? Že keď si spomeniem, že sú ľudia, ktorí nedokážu a sú nútení na všetko volať nejakých majstrov, že pán Božko mi dal takú možnosť, že toto všetko už ovládam. Teraz tiež robím krb z kameňa, také 30-kilové kamene dvíham na staré kolena.
0: Výborne. To je naozaj obdivuhodné. A aká bola potom cesta od Bábkového divadla k Flašinetom a prečo vôbec?
1: Ja som tie Flašinety videl voľakedy dávno a nejak tiež mi učarovali, hlavne tým, že je, veľmi dávno, však práve u Dubských som ich videl, som to videl prvýkrát. Ale vtedy nejak som si až tak neuvedomil, až pozdejšie, však aj oni s tým Flašinetom išli, točili a zvolávali ľudí na Bábkové divadlo. Takže verklík patrí k Bábkovému divadlu. Máme dva výrazy, hej, používame verklík a flašinet. Potom môžem prípadne povedať, že prečo. Tak hovorím, zišiel by sa mi taký flašinet, ale kde ho zohnať? No a nakoniec som na internete našiel, že v Čechách vyrábajú, ale elektronické. Našiel som aj drahé, za horibilné sumy. No ale hovorím, tak na začiatok mi stačí ten elektronický, tak som si kúpil elektronický. Manželka nahnevaná, lebo tiež nebol lacný na tú dobu, skoro 3000 eur. Hovorí, na čo ti to je? Hovorím, no na Bábkové divadlo, s tým budem zvolávať decka akože a tak. No a prišiel prvý festival, do Slovinska nás pozvali.
0: To bol Flašinetový festival?
1: Áno,
0: alebo?
1: Flašinetársky festival, medzinárodný. Prišli sme tam s týmto elektronickým, ale ja ako bábkár som zobral 3-4 bábky, zvieratka cirkusové, ktoré cvičia. A hovorím manželke, vieš čo, krúď na flašinete, dal som jej skladbu, že čo má hrať a ja budem robiť s bábkami. Tak aj bolo, ona prišla z toho švungu, že ako treba točiť všetko. Skončil som a potom idem ja točiť. Nie, ja budem točiť. Hovorím, tak počkaj, ja som kúpil verklich pre seba a ty chceš točiť. No nakoniec skončilo tak, že kúpili sme jeden ďalší, ten nebol až tak vydarený, s tým sme boli vo Francúzsku a Berlíne, bo v Berlíne bolo zakázané hrať na elektronických. Tam sa držia tradície, ale tá šéfka festivalu mi požičala jeden strašne starý flašinet asi z 1860. roku, Bači Galupo. Fantastický nástroj. Originál Verklich s dreveným valcom, klinčekmi, účkami, čo boli noty a na tom som hral tam. No a teraz sme začali rozmýšľať. Ja nejaké pozemky som predal, čo sa mi podarilo vybaviť, ako po totalite samozrejme, že som sa k ním dostal. Tak hovorím teraz čo, nové auto alebo flašinet? A pozeral som na manželku, nič nehovorila. To si predal vaše pozemky, rob ako chceš. Tak hovorím, vieš čo, to auto ešte slúži, kúpime flašinet. A kúpili sme prvý koncertný flašinet, môj. A teraz sme s tým začali chodiť. No a takže aj manželka na ňom hrala. Ale videl som, že jak srdiečko jej začalo bažiť po takom flašinete. No a potom som objavil na internete, že v Dánsku za celkom priateľnú sumu, lebo ten môj vlastne stál, jak v tej dobe, jedna dobrá škodovka nová. Hej. Takže to bol veľký oný, že sme odriekli to auto a kúpili. Ale ten flašinet hrá dodnes a tá škodovka už bol väčšie, ešte jazdí. Hej, to je zase rozdiel. No a v Dánsku sme kúpili flašinet, prišli sme domov a v tom zavreli hranice. Vedeli sme, že musíme ísť ešte do Nemecka, dať ho renovovať ako komplet opraviť, lebo bol v dosť zlom stave. No lenže prišiel COVID, my sme ostali trčať doma, tak ešte zo začiatku hrala na ňom, ale to už bolo také, že trošku to aj trhalo uši, hlavne tým, že už sme to ovládali a vedeli sme, že falošne hrá. Mechy boli zlé, no a potom sme išli do Überlingenu na opravu, čo je trošku veľká položka, lebo ďaleko je to, na druhom konci Nemecka, hotel platiť, cestu platiť a opravu samozrejme. Ale perfektne ju opravili a chceli ho nanovo namalovať komplet. A moja manželka, nie, malby sa nedotýkajte. Lebo ten flašinet je tak, viac menej malba je zničená tým, že dostal zabrať na slnku v daždi, čo je najväčší nepriateľ flašinetu, aj slnko, lebo keď je horúco, tiež keď sa pišťali rozladia, tak sme v ťahu, musí sa všetko dať preladiť.
0: Čiže prečo sa malby neslobodno dotýkať?
1: Lebo chcela mať tak zastaralé, ako vyzerá ten
0: žltý
1: flašinet, že vyzerá jak fakt jeden z tých prvých flašinetov. Aj keď je mladšieho dáta, no má okolo 60 rokov, no lenže sú flašinety, čo majú cestovku a verkliky.
0: Dobre, a vysvetlíte teda rozdiel medzi flašinetom a verklikom, prosím?
1: Čiže verklik, viete, prečo sa hovorí, že verklikuješ?
0: No, lebo stále dookola jedno a to isté, nie?
1: No a to je verklik, že tam na tom valci máte maximálne tých 8, teraz som videl na jednom 9 melódií, ale sú samozrejme aj kratšie tým pádom. Tam jedno otočenie valca je akurát tá jedna slova, keď sa zahrá a točíte ju aj 3-4 krát, keď máte text, že spievate s tým, alebo keď nechcete, tak presne zastanete a je koniec skladby. A tam sú také klinčeky a účka na tom valci, ktoré vždy sa dotknú niektorého jazyčka a ten jazyček otvára možnosť vzduchu, lebo do núka vo flašinete sú ešte mechy, ktoré tlačia ten vzduch. A toto sú jazyčkové harmonikové flašinety, verkliky. Flašinet je skôr české slovo, oni to viac používajú. U nás bolo zaužívané verklik. Lenže flašinet a verklik je veľký rozdiel, lebo na flašinete vieme zahrať kvantum skladieb. Nakoľko máme peniaze, koľko roliek si kúpime, lebo už teraz sú na rolky a dokonca najnovšie na MIDI súbory, že položia taký malý prístroj na tie zberače vzduchu a cez ten prístroj otvárajú sa noty, že nemusí nosiť tie rolky, jak my. Ale my zase s manželkou uprednostňujeme rolky, lebo ľudia vidia, jak to ide ten pás a tie dierky tam a fakt veľmi veľa ľudí to zaujíma a prídu, že čo sú tie dierky, na čo sú. To sú noty, to je predchodca vlastne počítača, lebo prvé dierkovacie stroje používali tkácké stroje a z toho vlastne prekopírovali, že na tom princípe urobili prvé pásy do flašinetov. Hej. A cez tie dierky ide ten vzduch a na jednotlivé píšťaly to púšťa.
0: Kam všade ste sa dostali s divadlom aj s flašinetom?
1: No, s divadlom som sa naďalej dostal dvakrát do Mexika, potom do Washingtonu. S Bábkovým ešte som bol v Tunise, to som hral dokonca vtedy tam. Málo, lebo nám odpadli predstavenia, tak sme mali peknú dovolenku. No a s mojím Bábkovým v podstate po celej Európe. No a tam... Neviem, či výhoda, nevýhoda, dostal som raz aj, nie že vynadané, keď som hral v Dánsku v dánštine a po predstavení sa rozhrnula, a ešte manželke, len ty, ja som počul niečo, že jak mi koník počíta po dánsky, že niekto tam slovensky počítal. Hovorí, aj mne sa zdalo. A na to sa roztvorila opona a prišli dve panie s deckami. Dobrý deň, prajeme. Dobrý deň, prajeme. Bral som, že emigranti nejaký, nie? Ja som manželka pána veľvyslanca a my sme prišli na predstavenie a moje deti sú sklamané, lebo si myslia, že budú počuť slovenčine a vy tu ste hrali v dánštine. Na najkrajšie bolo, jak som začal hrať, manželka sa zlakla, že ja improvizujem. Ja som strašne rád, ako napodobňoval rôzne jazyky a ona si myslela, že som zabudol text a ja blbnem. Hej. No a ja som sa hneď spýtal, hovorím, a rozumeli ste ma? Že veľmi dobre som rozprával dánsky a to som mal iba nabiflené texty.
0: Kedy ste sa stihli hru naučiť po dánsky? Kto vám ju vôbec preložil? Veď to je neuveriteľné. Myslela som...
1: Dánština bola zaujímavá, ten preklad. Lebo, hovorím, kto mi to preloží? Našiel som po otcovi jednu starú knižočku, dánštinu, učebnica. Hovorím, ale z tohto ja sa nenaučím nič. A prvýkrát som sa do Dánska dostal ako cez Esperanto. Tým, že... Môj malý Janko Hraško ma vyniesol na prvý festival do Juhoslávie, do Záhrebu a tam som získal cenu za skutočné ovládania Esperanta. A to som nevedel ani F po esperantsky, ale používal som vety z Janka Hraška. A porota, jak to počula, tak je ten jak perfektne rozpráva. Lebo vždy, keď som s niekým po anglicky, alebo po česky, alebo po maďarsky hovoril, no krokodíly, no krokodíly, to v esperante znamená, že nesmie používať inú reč. No a potom v Dáni nejakí to videli tam, tak ma pozvali nie prvýkrát do Švédska a potom do Dánska na esperantský festival. Ale tam bolo všetko možné, nielen Bábkové. Ja som bol jediný ako s Bábkovým. No a potom hovorím tomu, čo tam to usporadoval, či by mi nepreložil text do dánštiny. On kúka na mňa a spolu sme komunikovali, lebo nevedel anglicky, takže sme komunikovali v esperante. A to som ešte poriadne lámal v tom čase esperanto, ale už som sa snažil niečo učiť, aby to nebolo trapné, že prídem tam a neviem s nimi hovoriť. Je to ľahká reč, nie je problém naučiť sa. Mala by byť európskou rečou.
0: Aj sa o tom uvažovalo istý čas, že bude. Dobre, a teraz mi prezraďte to, čo ma najviac zaujíma a podľa mňa aj mnohých poslucháčov. Dajte nám recept na to, ako si uchovať hravosť aj vo vyššom veku.
1: No, že človek neprestane sa hrať. Musíte sa celý život hrať a pustiť mimo seba to všetko negatívne, snažiť sa. Nie vždy, jasne, že to sa nedarí vždy. Ale maximálne, čo môžem, púšťam mimo a už naučil som sa, že nenechať sa ovplyvňovať zlými vecami. Snažiť sa dávať radosť môjmu obecenstvu, či predtým bábkárskému a teraz flašinetárskému. To je taký pocit, keď idú okolo, zastanú, pozrú, úsmevy na tvárach, alebo keď príde nejaký starý pán alebo stará pani, preboha, kde ste to našli? Však to je z mojej mladosti, toto je nádhera, toto je hudba. A tak, že veľmi dobré zážitky, čo ich získa takto.
0: No dobré, ale s tým je spojené napríklad aj cestovanie, šoférovanie. Ja opäť spomeniem, prepáčte mi, ten váš vek. 80-ku ste dovršili v apríli. Neobťažuje vás presne toto? To balenie, nosenie, šoférovanie?
1: No balenie ma obťažuje. Lebo neviem, to je tak, jak na chalupe kopce každý rok rastú a rastú, tak takisto aj tie flašinety rok čo rok sú ťažšie.
0: Nie je to od nich pekné.
1: Ale mám už svoj štýl, ako to nakladať do auta. Hej. Aj keď som kúpil auto, že naraz flašinet aj s vojzikom vtlačím, ale samozrejme doma som zistil, že hore mi chýba 5 cm, takže musím rozoberať všetko a tak dávať dnu. A to šofer, to je pre mňa taký relax a najradšej jazdím v noci, čo iní neznášajú.
0: Áno.
1: A pre mňa to je taká pohoda v noci jazdiť, ale aj cez deň. Tak, také menšie trasy ťahám v kuse už teraz nejako volakedy. Keď som napríklad do Dánska išiel a sám, nebola so mnou manželka, akurát som mal oddych z Košíc do Kodane, to bolo nejak vyše 1600 kilometrov. Oddych som mal, čo s trajektom sme prešli tú hodinku.
0: Ešte šťastie, že tam bolo to more, že ste museli na chvíľku prestať šoférovať.
1: No ale to bolo všetko a ťahal som takže v jednom kuse. Teraz to mám zakázané.
0: No dobre, ale...
1: Ale furt hovorím, keby si šoferovala, môžeme ísť kúse. Nešoferuješ, ja chcem ísť kúse. Nie, budeme spať v hoteli cestou.
0: Ale takže... stále je to tak, že tých 1600 kilometrov síce už nedávate naraz, pretože to vlastne...
1: Nesmiem.
0: Nesmiete, tak.
1: Ja by som
0: tak
1: to ešte dal furt.
0: Ale zvládnete napríklad 1200.
1: To je bežné.
0: A napríklad cesty po zahraničí, veď to sa musíte naučiť aj nejaké predpisy, ktoré sú iné napríklad v tej ktorej krajine, no, najvyššie povolené rýchlosti a tak ďalej, všetko, čo s tým súvisí.
1: Tak tie rýchlosti, to mám na to, ne automat vedľa manželku. 60, 70, 30, hej, takže toto ovláda, pritom má vodičak, ale hovorím, poď sadni to a ja ti to budem robiť. No ale nie, jasne, že tak sa mení teraz, že stále vymýšľajú nové značky, tak to si všímam za to, aby som nemal nejaký problém. Ale v podstate je to to isté ako u nás. Až na to, že v tom zahraničí zaujímavé, keď aj slovenské auto vidím, jazdí predpisovo, dáva prednosť, všetko. Doma pôjde jak blb, s prepáčením. Hej, že prečo sme taký divý národ, alebo čo, že tam vieme jazdiť, vieme zipovať všetko a doma nie.
0: Neodpoviem vám na túto otázku, lebo odpoveď nepoznám.
1: Ani ja neviem nájsť odpoveď.
0: Uh-huh. A kedy ste si uvedomili, že ste vlastne od útleho detstva smerovali k tejto profesijnej náplni?
1: Teraz ktoré, bábkárske alebo
0: flašinetárske? Aj, veď to spolu aj súvisí.
1: Kedy? Keď som zbadal ten inzerát do Bábkovej divadla.
0: Vtedy vám to tak doplo,
1: že... Už potom išlo mimo mňa, hej, ani som nesnažil sa nejakom amatérskom súbore, či už činohru, alebo Bábku, ani som nehľadal. A keď som zbadal ten inzerát, tedy zrazu niečo sa vo mne otočilo o 180 stupňov, hovorí, koniec, ideš tam.
0: A človek si vlastne uvedomí, že veď ničomu inému som sa celé detstvo ani nevenoval, aj vlastne mladosť, nie?
1: Áno. A tá zručnosť už aj tam vznikala, že som si musel tie bábky robiť a vlastne skončil som tam, kde som začal.
0: A dá sa teda povedať, že považujete svoj život za naplnenie a splnenie toho detského sna, ktorý ste možno ani ho nevnímali možno ako detský sen, ale skrátka celý čas sa to vaše detstvo točilo okolo bábkariny, bábok.
1: Tak točilo sa, ešte sa stále točí.
0: Našťastie.
1: Bo aj keď som povedal, že prestal som hrať ako, to znamená na javisku, solové, ale... predvlani, vlani, dokonca už keď som povedal, že koniec. V Dánsku, ja vždy nosím nejaké bábky so sebou a v Dánsku ešte tak vypiekli so mnou, že mi dali hodinový čas na hranie. Tak som musel vymýšľať, že ktoré skladby z flašinetu, bo jasne aparatúru som tam nemal, tak manželka ma doprevádzala na flašinete a ja som tam blbol s bábkami.
0: Po dánsky opäť?
1: Niečo som použil, ale už nie. Už som si povedal, čo sa budem, hral som iba ako pantomimu s bábkami.
0: Neuveriteľné príhody a vedela by som ich počúvať oveľa ešte dlhší čas, než aký je vyhradený pre dnešné večerné reflexie, ktoré žiaľ v tejto chvíli už musíme ukončiť. Za veľmi príjemnú spoločnosť a naozaj kúzelné rozprávanie ďakujem svojmu hosťovi, ktorým bol Tomáš Plasky, ako som spomínala, bábkar, principál, cirkusant, komediant, klaun a flašinetár. Želám vám, aby ste nikdy nestratili svoju detskú dušu, rád dosť zo života, hravosť a zmysel pre humor. Myslím, že práve z týchto vecí si môžu brať príklad aj o mnoho mladší ľudia. A dodatočne všetko naj ku krásnemu životnému jubileu.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj tým, ktorí vydržali ako mňa počúvať tak dlho v rádiu.
0: Myslím, že to pre nich bola lahôdka. Pekný zvyšok večera a pokojnú noc vám všetkým, ktorí ste nás počúvali, želajú Viktor Vataščín a Iveta Vaculová.
2: Večerné reflexie.

0: Vitajte pri počúvaní Sobotníka, ktorým vás prevedú Rea Jánoši Griníková, Marián Viskup, Ivana Kováčová a
1: Juraj Hrčka.
2: Ach, jajajajaj.
3: Čože vzdycháš, ľalia? Dozvedela si sa termín odchodu do dôchodku?
2: Ale prosím ťa, toho sa pre samé starosti nedožijem. Trápi ma prítomnosť.
4: Manželská kríza?
2: Horšie. Dcera vyhlásila, že našej rodine zo všetkého najviac chýba pes.
3: Prosím ťa, to určite nemyslela vážne.
2: No tak to prvá ženy, áno to pr. Tínedžer myslí všetko úplne vážne. Pokiaľ ide o neho, samozrejme.
5: Ako poznám tvojho muža, psovi sa určite bráni zubami nechtami.
2: Hej, lenže na našu dcéru nedá dopustiť, takže mám pre vás jednu otázku. Akú fajtu psa si máme zaobstarať?
3: Obrátila si sa na odborníkov. Napríklad ja viem o psoch úplne všetko.
4: Veď si nikdy žiadneho nemal.
3: Nebuď zbytočná detailistka. Osobne by som vylúčil plemená, ktoré žerú nábytok, prikryvky, koberce, káble a roznášajú riad po celom byte.
6: Dunčo by nemal veľmi štekať ani zavíjať.
3: Správne, spevácké plemená do paneláka nepatria.
4: Vyhnite sa tvrdohlavej povahe, inak budeš mať doma ďalšieho protivného tínedžera a počase by sa obaja spolčili proti tebe, to je viac ako isté.
6: Pokiaľ ide o dĺžku srsti, platí, že čím kratšia, tým lepšia. Inak nájdeš chlpy aj v nedeľnom rezni.
4: Pozor tiež na veľkosť. Pes je síce vo všeobecnosti veľmi skladný a nenáročný tvor, ale ver mi, že taký Bernardín bude jednoducho všade, v celom byte.
3: A hlavne si za žiadnu cenu nekupujte psa intelektuála.
2: A prečo, prosím ťa?
3: No lebo pes intelektuál nevrčí, nešteká, nehryzie, iba sa na teba ironicky usmieva. A ten pohľad nevydrží nikto. To mi môžeš veriť.

0: Tomáš Repčiak, Slovenský anjeli.
1: Aj dnes vám želám dobrý sluch, milí priaznivci slovenských anjelov. Bohužiaľ, sme sa dnešného hostia nedočkali a tak vám poviem niečo o nových štruktúrach v našej inštitúcii. Programových štruktúrach.
2: Dobrý deň, vyrušujem.
1: Ako viete? Sme v živom vysielaní, to si ako predstavujete?
2: No, máte to tu pekné. Je len, že ma posiela pán kolesár, že mu odsudzili z parkoviska auto, takže nepríde.
1: No, to je síce pekné, ale nám to veľmi nepomôže. Dávame našim verným poslucháčom prvé aj posledné. Kolesár si mal skontrolovať svoj technický stav.
2: Pán kolesár, toto je mikrofón? Mu ukradli auto. Nie technický stav, pani moderátorka.
1: Keď už tak redaktorka, milá pani.
2: Macatá, Adela, asistentka riaditeľa ZMOSU. Ale to nie je toho, čo si myslíte. My sme zväz miláčikov obyvateľov Slovenska. Veľce pekná blúzka, to je šifón.
1: No, to je síce pekné, ale my sa takto o vašom riaditeľovi nič nedozvieme.
2: Nebojte sa, ja viem o ňom absolútne všetko. Aj kedy vstáva, kedy zaspáva. V práci. Som jeho ľavá aj pravá ruka. A to bude šifón. Toto.
1: Satén. Áno. My sme chceli predstaviť vašu organizáciu, aby povedal, na čo je a dokedy bude.
2: Á, to my ale nevieme. My sme zriadení a máme kancelárie a stanovy, viete?
1: To je mi jasné. Ale aká je vaša činnosť? Staráte sa o zvieratá, podporujete útulky alebo riešite kanisterapiu?
2: No určite. My sa venujeme vede. Pán riaditeľ je PhD a zasiela dotazníky. Teda ja. No. A toto je striebro?
1: Rhodium. Nevidíte? Zaujímalo by ma pre koho?
2: No asi pre vás. Jaj, vy myslíte dotazníky? No. No pre budúcnosť. Aby sme vedeli, aký miláčik je na Slovensku najviac obľúbený.
1: A viete?
2: Pán riaditeľ hovorí, že je to proces, ktorý sa dennodenne mení a preto ešte nemôže

0: Výsledky prieskumu zverejniť.
1: Mohli by ste nám prezradiť aspoň tie doterajšie? Prosím vás, nechytajte mi tie náušnice.
0: Ale ja len, či to je to pravé rodézium?
1: Nie je, je to alpaka.
0: Veď preto som tu. Pán kolesár ma poveril prezradiť čiastočné výsledky. Tu je jedna čiastka a tuto druhá.
1: Všetci sme zvedaví, koho majú Slováci najviac ako miláčika. Psíka, mačičku alebo rybičky.
0: A to je činčila, čo tam visí?
1: Líška. Zabudla si to tu vedúca kultúrnej kontroly. Takže škrečok.
0: Ale veď ste povedali líška. Aj vy myslíte miláčika?
1: No.
0: Nie. Na treťom mieste je chladnička, potom gauč a na prvom mieste je mobil. A ja mám tiež alpaku, aby ste vedeli, mám. No.
1: Tak to som nečakala ani ja. Ale dá sa to tak brať. Ľudia ho hladkajú, krmia elektrinou a dátami, večer si s ním líhajú a ráno s ním vstávajú.
0: Áno, ako pán riaditeľ, teda v práci. A my sa budeme o týchto miláčikov teraz starať. Už sme podpísali s jedným operátorom zmluvu.
1: Ale to sa už nemôžete volať ZMOS, zväz miláčikov, nie?
0: No tak budeme ZMOS, zväz mobilovníkov Slovenska. A to nie je líška. To je tchor, to cítim.
1: A ja cítim, že sa blíži koniec. Lebo patrónom pána riaditeľa je konciáš, príbuzný Anziáša. Ten má na starosti bodky vo vetách a svetlo na konci tunelov. Ďakujeme za náhradný rozhovor a dúfam, že už takúto skúsenosť nebudete musieť absolvovať ani vy, ani naši poslucháči. Do počutia.
0: Do počutia aj vám. Alebo to bude umelina?

0: Ja si myslím, že pri výbere domácich miláčikov sa ľudia zbytočne sústredujú iba na psy a mačky.
1: Chceš povedať, že skorytnačkov je väčšia zábava? Alebo s bakobilkami?
2: Tiež si myslím, že výber je dnes skutočne veľký. Lenže všetky za majú aj svoje proti.
1: Vážne? Tak schválne. Čo akváriové rybičky?
0: Skvelá voľba. Raz som v Chorvátsku také malé rybičky jedol a boli fakt výborné. Doma by sa ti hodili na občerstvenie pre nečakanú návštevu.
1: Môj ty kvet. Už chápem, prečo nechováš psa ani mačku.
2: Veľmi vďačné na chov sú malé jaštery. Treba však rátať s tým, že ti stúpnú náklady na elektrinu, lebo majú rady teplo a žiarovka im bude svietiť stále.
0: Ja by som jaštery neodporúčal. Predsa len ide o potomkov dinosaurov a čo keď ti v teráriu zmutuje nejaký moderný tyrannosaurus? Videla si film Jurský park?
1: Videla? Strášil ma v snoch asi pol roka.
2: Skúsme sa držať témy, dobre? Čo povieš na pavúky, škorpióny alebo hady?
1: Ale počula som, že rady utekajú z terária a keď na nich stúpim, tak čo? Čaká ma rýchla smrť alebo pomalé a bolestné umieranie?
0: Aj preháňaš. Pitóny sú predsa také prítulné.
1: No tak ty si vážne nechutný.
2: Ale áno, tak potom nejakého operenca. Čo povieš, napríklad papagáje majú pestrú farbu, sem tam niečo povedia a je s nimi zábava.
0: Papagáje určite nie. Veľa škriekajú a ako prvé sa naučia mrzké slová, takže v jednom kuse budú nadávať. Hlavne vašim návštevám.
2: Nuž, ostali ešte hlodavce, králiky, škrečky, morčata alebo myši.
0: Za mňa jednoznačne najlepšia voľba. Napríklad myš je skvelá spoločníčka.
1: Jasné, hlavne tá tvoja počítačová.

0: do frasa.
1: Jejda, a ty si stúpil do psieho výkalu.
0: Vedel som, že si nemám brať biele tenisky.
1: Ale veď to znamená, že budeš mať šťastie, alebo peniaze, no teraz nie som istá.
0: Nie znamená to, že psíčkari si po sebe nezbierajú svoje stra...
1: Ký?
0: No, lebo celý svet je zrazu plný...
1: No, len to dopovedz.
0: Psov.
1: No. Aha.
0: Nevšimla si si to. Pozri, tam je teta s púdlom. Tam behá chalanko s dobermanom, na lavičke dievčatko s vestíkom na rukách.
1: Mne sa páči, tam táto, vidíš, border collie, tie sú vraj najinteligentnejšie.
0: Hej, len ich páničkovia sú zrejme primitívy, keď tu po nich nechávajú bordel. Človek musí hľadieť, kam stúpa. Toto je park pre ľudí, nielen pre vašich miláčikov.
1: Ale ty nerozkrikuj sa, prosím ťa, veď ti noha neodpadne.
0: Počet psov a mačiek sa rapídne zvýšil od pandémie. Na jedného človeka pripadá 1,5 zvieraťa, veď to je šialené.
1: Tak ľudia si behom pandémie uvedomili, že nechcú byť doma sami, no.
0: A zveri im nahradia ich spackané vzťahy, chceš povedať?
1: Pes je oddaný a bezpodmienečne milujúci. To od partnera alebo partnerky predsa nemôžeš očakávať.
0: Vieš ale, čo to stojí? Vieš, koľko zožerie taká doga?
1: Tak myslíš, že viac ako partner?
0: No, podľa výšky odhadujem štvrťku teľaťa každý deň.
1: A to ešte nevieš, koľko stojí veterinár. Susedov chrd mal zapálený močák a vysolili za neho 1000, kým mu nastavili tú správnu liečbu.
0: To ani nechcem počuť.
1: No a potom za ďalšiu 1000 mu robili ďalšie podrobné vyšetrenie, aby nakoniec zistili, že tie zápaly má psychosomatické.
0: Takže čo? Išli s ním k psychológovi?
1: Nedostali termín, je tam dlhá čakačka.
0: To si robíš srandu. Naozaj existuje psychológ pre psov?
1: No nerobím, aj pes má city, pochybnosti, traumy. Predstav si, že celý deň doma zavretý čakáš, či sa vôbec ten tvoj pán vráti. Či ťa naozaj má rád, keď ťa každé ráno opúšťa. Ty nevieš, čo s tebou bude, ak ťa opustí.
0: A ako to vyriešili s tým chrtom, hm?
1: No, tak zatiaľ, kým dostanú termín, sa k nemu chovajú s väčšou úctou a rešpektom.
0: Ľudstvo sa rúti do záhuby.

0: Tak čo, Juraj, ako sa darí vášmu novému rodinnému miláčikovi?
1: Ale nejaká nová nemá tvár na obzore.
0: Juraj našiel v krčme morča. Asi im ušlo z kuchyne.
2: Skôr zo skladu potravín, ktorý tesne predtým dočista vyžral.
1: Nepreháňaj, veď morča je, aké veľké, 15 cm?
2: No hej, v prvý deň, lenže keď sme zasadli k obedu a potvora začula štrngot príborov, okamžite vyštartovala, postavila sa na zadné a drankala sústo.
3: Také niečo robí veľa zvieratiek. Chcú papkať s ľuďmi, no.
2: Manželke odľaku spadla vidlička s kúskom mesa na zem. Morča sa na ňu vrhlo, ako by celý život nerobilo nič iné. Potom sa spôsobne poblizovalo a strielo na ďalšiu porciu.
0: Je vidieť, že sa v krčme kadečomu priučilo.
2: Hej, a u nás doma sa všetci odnaučili spôsobne jesť. Deťom vypadávalo jedlo z úst a manželka nenápadne zmetala omrvinky zo stola na zem.
0: Ale hlodavec všetko pozbieral, nie?
2: To áno, doma sme mali čisto, ale za akú cenu? Po týždni morča vážilo 4 kilá, po ďalšom 7 kil a vyzeralo ako obézny zajac.
1: Aj, takže čo, má dietu alebo ho učíte spôsobne jesť?
2: Nič z toho. Keď mi zožralo 2 chleby so šunkou, vzal som ho do krčmy. Reku, možno nájdem pôvodného majiteľa a on si ho zoberie naspäť.
0: A čo, hlodavec spoznal rodnú hrudu?
2: Rodná hruda nespoznala jeho. Keď pribehlo k stolu, lebo zbadalo na zemi kúsok chleba, štámgast sa zľakol, vypadol mu pohár s pivom z ruky a morčaťu zlomil ves. Pri jeho najmilovanejšej činnosti.
1: Pre pána Jána, ani ste mu nedali prvú pomoc?
2: Chúďatku morčaťu, ktoré vyzerá ako z lacného hororu, nie, ani náhodou, ale jeho pamiatku sme si uctili. A všetci, na znak smútku, sme v ten deň pili čierne pivo.

0: Tomáš Repčiak, 3 duby.
1: Haló, haló, jaže nie som humanistický a prolefovský redaktor. To si vymýšľajú takí, čo sa nedoplazili ani k mikrofónu v redakcii počasia. Loj zo troch dubáčikov bol vždy nežný a pozorný. Šľakati, alfa dravci zbytočne netýrajú, radšej súcitne prehryznú ves a idú ďalej nekonečnou savanou malých Karpát. V našom mesačníku sa neplače, ani nad plačom nesmeje vážený. My, lojzovia, vieme prežiť aj na mesiaci, ale stále nám chýba to zvieracie teplo. A ľadvinový pás nepomáha, verte mi. Tak tu jeden anonymus na mňa šepká orgánom, že ja nemám rád zvieratá. Ja, čo som odchoval 3 gaštanové kone, zajka v Afrike aj ryšavú jalovicu. Keby ste chceli odbornú radu, tak dajte ucho k repráku a ja vám to pošepkám. Najlepšie je doma chovať jesetera na vajcia. Ale môže byť aj stredoázijský ovčiak, keď ste si ho dali skrížiť s pudlom. Ja osobne som aj za hady, šváby a aligátora. Len si k ním dokúpte farmu a menšiu okresnú zoo. Láska je normál, človeče. Nemáš sa za čo hanbiť, keď ju predstieraš ku pipine, tak môžeš aj k mačke, čo ju máš na rukách na vernisáži najmodernejšieho umenia. Deti sa požičiavajú ťažko. Lepší je útulok zvieranej slobody. No nie, ja som tvrdý len asi 2 cm pod kožou. Za tým všetkým bije srdce chlapca, čo mu strkali hlavu do záchodovej misy. My si nemusíme klamať. Každý je alfa tak trochu chlapcom alebo dievčaťom. Ale to neznamená, že ti má zviera zasviniť polbytu, sadať na tvoju Baxter pohovku alebo sa vyvaľovať na ebenovom nočnom stolíku a brúsiť si o neho nechty. Nemusím raný škrekot kanárika ani škrečí smrad. Tak som si povedal, že na to musím ísť sofisticky. Prelistoval som pár magazínov a teraz mám doma na stene robotického pavúka. Normál hajzlový kosec tam sedí, nič nechce a ešte mi vychytá muchy v tom dizajne od jasnenky. Preto si daj bach, keď budeš písať také veci bezpodpisové, že sa dá objednať aj robotický buldog a ten si ťa isto nájde, ty prasa domáce. Končím a teším sa na vás, ako vravia susedia, na pšíšte.

0: Keď si pred chvíľou rozprával o vašom vypasenom morčati, napadlo mi, že takých chudáčikov stretávam každý deň. Tučné psy, mačky, hlodavce.
1: Veru tak. Spolužitie s ľuďmi sa na domácich miláčikoch podpísalo naozaj devastujúcim spôsobom.
2: Ani mi nerozprávaj. Môj brat kúpil na Vianoce svojim deťom šteniatko. Milučké, guľatučké a rozkošne nemotorné. Nazvali ho Newfik.
1: Problémom je, že začiatočný stav nikdy dlho nevydrží. Psíček rastie a rastie.
0: No a čo z neho vlastne vyrástlo?
2: Jeden z potomkov Maxi psa Fíka. Už ako poloročný dokázal zošrotovať 10-kilové vrece granulí za 2 dní a popri nich čokoľvek iné, pokojne aj misu brinzových halušiek a plný tanier špenátového prívarku.
0: Wow, tak tomu hovorím apetít. Nášmu psovi stačí vrece granulí na mesiac.
1: Čiže zo šteniaťa Newfika sa stalo čo? Raťafák?
2: Nie. Na počesť pravdepodobného otca mu dali meno Fíkus. Haukáč zmenu ignoroval, hlavu z misky bez tak nikdy nezdvihol, lenže keď na fašiangy zožral plný pekáč šišiek, švagrina vyhlásila, že už má toho dosť.
0: Správne. Pôst je pôst a nech si odrieka aj Haukáč.
2: Hej, tak nejako. Psovi naordinovala 2 razy denne 20 deka granulí a k tomu plnú misku vody. Viac ani kostičku.
1: Nie, v skutku naivná predstava. Ako dlho to vydržal Fíkus?
2: Jeden deň. Na druhý sa vlámal do kuchyne a dožadoval sa teplej polievky, hlavného jedla a múčnika. Lenže gazdina nepovolila. 2 dni pes žalostne zavíjal a ešte žalostnejšie mu škrkalo v bruchu.
1: Takže susedia zalarmovali slobodu zvierat.
2: Nie. Keď Fíkus nenašiel nič v kuchyni, zaútočil na spálňu. Ukradol odtiaľ novučičký vlnený sveter, ktorý švagrina akurát doštrikovala.
0: Chápem. Nasledovalo klasické rukojemnícke vyjednávanie a potom výmena z rúčky do tlapky.
2: Kdeže? Psisko od hladu páralo sveter a v jeho nekonečných útrobách mizol jeden steh za druhým. Mali ste počuť, ako žalostne kvílila švagrina. Za to brat sa mi neskôr priznal, že sveter sa mu aj tak nepáčil.
0: No, hlavne, že psisko malo konečne niečo teplé v žalúdku.

0: Ján Mikuš, Doma je doma, alebo Historky zo straníckej kuchyne.
1: Syn sa mi z parlamentu vrátil, no poď, nech ťa objímem.
2: Joj, toto mi najviac mama v tom veľkom svete chýba.
1: Perkel.
2: Nie.
1: Domáca knedľa.
2: Aj to, ale hlavne to tvoje objať.
1: Jaj, predseda, ako hovorí básnik, domov sú prsia, na ktorých smieš plakať.
2: Aké prsia? Ruky sú domov, ak to básnik povedal. Takto to povedal, nie? Nie prsia.
1: Ty knedľa, rána, tak jak chceš, predseda, no. Ja som bola vždy viac taká prozaická. Básničky ma nedojímali.
2: Ale mamička, len tak medzi nami. Keď sme už takto spolu sami, ja, ty a Perkelt.
1: Aj, halasle sú v chladničke.
2: Aj halasle, nevrav.
1: Aj, no tak Pišta, čo pri moste býval, sa tu zastavil, hej. Údicu musel do záložne dať, zle sa mu vedie, kaprov nie, no tak pokračuj, synak.
2: Mama, keď sme tu tak spolu, chýba mi niečo.
1: Čo?
2: Ako to povedať?
1: Domáca strava.
2: Hej, to vieš, ale veď mi do obedárov nabalíš a do stredy mám čo v parlamente cmúľať, štvrtok prežijem aj z bufetových stolov a v piatok už domov šrádujem.
1: Oh, jaj, tak čo to je, syn môj?
2: Mama, je to také iné, špecifické.
1: Paprika pálivá, no čo si viac nevezmeš?
2: Chýba mi teplo.
1: A čo sa nekúri v devine na hoteli, deku ovčiu ti nabalím.
2: Iné teplo.
1: Aha, aha, ženu by si mal už konečne.
2: Vieš, mamička, že som náročný.
1: No, povráva sa.
2: Tebe som len verný.
1: Viem, všetky ženy v dedine, čo v dedine, v celom národe mi závidia, len mňa máš. A o mňa sa aj stará.
2: Premýšľal som, že si kúpim mačiatko.
1: Čo?
2: Mačku nejakú.
1: Však ti kožené kreslo dotrhá.
2: Áno, to mi nenapadlo.
1: Aj záclony, aj kvety.
2: No nevrav.
1: No to sa vie. Mačka ti po hlave bude skákať.
2: To psíka.
1: Psíka?
2: Malého, aby som ho mohla aj do parlamentu vodiť.
1: A to sa môže?
2: No keď si môže opozičná poslankyňa deti nosiť, tak prečo by si predseda nemohol psíčka nosiť maličkého?
1: Aha, aha, a predseda, čo s ním budeš robiť?
2: Hrať sa s ním, halúsku mu hodím, on mi ju prinesie, alebo poviem ľahni a on si ľahne.
1: No zaujímavé, ty máš vnúknutia.
2: Alebo s ním budem chodiť na prechádzky.
1: Však aspoň sa vyvetráš.
2: Presne, mama. Potom si sadnem do kresla k úkrbu elektrickému, čo mám na ubytovni, a on sa mi k nohám pritúli. Teplo lásky ma zahrie. Je. Zviera je najlepší priateľ človeka darmo. Vieš, akí sú ľudia psi?
1: Joj, viem, synak, pravdu máš. So psom sa dobre žije. On ti nerozpráva do života.
2: Súhlasíš, mamička?
1: Nedbám, ak chceš čokla, tak si kúp čokla. Veď si už dospelý chlap a líder národa našeho.
2: Ako povieš, mama, kúpim si čistokrvného psa. Keď už psa... Nie, je to pes.
1: No starať sa o ňo budeš 7 dní v týždni.
2: Budem.
1: Venčiť ho každé ráno, každý večer.
2: Budem.
1: Žrať mu, dávať na čas, chlpy česať.
2: Budem.
1: Do vreciek exkrementy zbierať.
2: Budem.
1: Kúpovať mu darčeky, hračky, šaty, šperky.
2: Budem.
1: A čo ja, predseda?
2: Čo ty, mama?
1: Ja tu budem sama pri piecke sedieť, pokým si ty čokla nevyvenčíš. Raz do týždňa prídeš a ani si ťa poriadne neužijem.
2: Mama, čo to máš v oku? To som ešte nevidel.
1: Syn a predseda, vieš, ako sme si povedali, ja som tvoja prvovolička.
2: Mama, veď to je slza. To som ešte nevidel.
1: A je ja, žena, matka... Matka, predsedo, rodička, mám svoje hranice, poviem ti to, aj keď ma to bolí pri srdci, buď ja, alebo to ten čokel, vyber si.
2: Mama prr, mama prr.
1: Máš týždeň na premyslenie, pakuj sa mi teraz chalupy, lebo motiku na tebe dolámem, zasran aký si. Keď bude treba orať, necháš psa psom a na traktore budeš po poli jazdiť. Čo keď budem potrebovať nábytok poposúvať ako minule, prídeš uprostred týždňa?
2: Mamička!
1: No, dobre si ty premyslí, komu ty svoju lásku ideš dať a za čo? Psa si túliť a mať vás na ti tu chradne. Dozy si z Bratislavy si doniesol, ty, ha? Nič iné nekupujem, len furté nové dozy. Predseda jeden. Bež a bez dos sa mi už viac domov nevracaj. Pánko, nemá inej roboty, len psa si venčiť. Hej, ja ti dám. O matku sa ty radšej staraj. predseda akýsi.

0: Keď tak nad tým rozmýšľam, čo nás vlastne vedie k tomu, aby sme si zaobstarali nejaké domáce zvieratko?
1: Teba rozhodne nič.
0: Myslím všeobecne, nás ako ľudstvo.
1: Prepáč, ťažko znášam, keď povieš ľudstvo a ukazuješ na seba.
2: Pokiaľ ide o psy a mačky, teda najbežnejšie domáce zvieratá, samého ma prekvapuje, ako dlho s nami ľuďmi vydržali.
1: Mačky ma odmala fascinovali. Žil s človekom 5000 rokov a napriek tomu si zachovali svoju nezávislosť. V starovekom Egypte ich dokonca uctievali ako bohov. Tak sa mi vidí, že mačky na to dodnes nezabudli.
0: Za to príbeh psa je úplne iný. Na samom začiatku bol vlk, divá šelma a na konci čivava alebo yorkshirský terier. Keby sa psi vedeli pozrieť do minulosti, možno by dumali nad tým, či neurobili chybu, keď sa spolčili s ľuďmi.
1: Napriek tomu, čo si pred chvíľou povedali, je pes stále najvernejším priateľom človeka.
0: Prepáč, ale to príliš nesvedčí o jeho inteligencii.
2: Pre každého psa je pán stredom jeho vesmíru. Myslím, že práve tu je potrebné hľadať obľubu psov.
1: Podľa vás je teda podmienkou dlhoročného spolužitia zvieraťa s človekom istá, nazvime to, intelektuálna jednoduchosť?
0: Presne a výstižne povedané. Nedávno som napríklad pozoroval susedovho psa. Viete, čo robil celých 15 minút? Naháňal svoj vlastný chvost. Pochopíte niečo také?
1: Vieš ty čo? Oveľa viac nepochopím človeka, ktorý strávi 15 minút života pozorovaním psa, naháňajúceho svoj vlastný chvost.
3: Skari z blogu Terezy Oľhovej.
1: Tereza Oľhová z blogu jednej mamičky. Mama ako najlepší domáci miláčik. Milé mamičky, rada hovorím, že je treba vystačiť si s tým, čo máte doma. Takže keď moje deti zatúžili po domácom miláčikovi, povedala som im, že žiadne nové zvieratko nepotrebujú, pretože toho najlepšieho domáceho miláčika majú priamo pod nosom v podobe svojej mamy. Vysmiali ma, že si to nevšimli. Nechápem, ako toľké roky mohli prehliadať moje schopnosti napodobňovať zvieratá z celej živočíšnej ríše. Uznajte. Po narodení detí som sa od nich ani nepohla. Nosila som ich v nosiči na bruchu a pritom skákala okolo celej domácnosti ako kengura. Večer som ich dojčila, túlila sa k ním, čistila a zohrievala ich vlastným telom ako mačička. Keď bolo treba, prebdela som pri nich celé noci a cez deň potom upadala do mikrospánkov v hociakej polohe, pokojne aj hore nohami, ako netopier. Neuvedomujú si ani moju chameleóniu vlastnosť. Viem sa dokonale zžiť s prostredím a stať sa neviditeľnou. Myslela som, že preto ma ani nepozdravia po príchode zo školy. Keď mi rozprávajú o pravidlách počítačových hier, moje pomalé reakcie pripomínajú leňochoda. Pri domácich úlohách som múdra ako sova, dokonca aj húkam. Mám pamäť ako slon, najmä ak ide o zlé známky. Aj chobot v podobe vysávača mi už prirástol k telu. Vďaka bystrosti líšky viem skombinovať krúžok florbalu, flauty, očkovanie aj logopédiu v ten istý deň. Pri večernom uspávaní sa k deťom prisajem ako prísavník a keď zaspia, viem sa nepatane odplaziť ako had. Ak by niekto siahol na mojich potomkov, neváham vystaviť svoje dikobrazie ostne. Mám korytnačí údel. No, niekedy musím šprintovať ako morčiatko v bežeckom koliesku. Som hodená do rodičovského akvária. Pred zrakmi všetkých bezstarostne plávam, zháňam potravu a predstieram, že mám žiabre. No, pravda je taká, že ma denné povinnosti dusia. Stačí, keď mám slabú chvíľku a hneď vrieskam ako pavián. Je to preto, že často si pritom na seba naberiem viac, ako unesiem, tak ako mravec. S radosťou hrocha sa večer zaslúžene rácham vo vani. Hrošiu kožu využívam ako obranu proti poznámkam zo školy. Pri jedle som vrabec. Často si kvôli deťom odtrhám od úst a nakoniec zobem zvyšky, ktoré oni nedojedli. Aj keď s operencov som najbližšie papagájovi. Hádajte prečo. Napriek tomuto všetkému som na deti náležite pyšná a ukazujem ich všade, tak ako páv svoj farebný chvost. A toto všetko robím, aj keď mám často pocit, že to predsa nemôžu byť moje deti. Že mi ich do môjho hniezda podstrčila nejaká kukučka.
4: V dobrom aj v zlom budeš moja.

0: Jedno je fakt. S domácimi miláčikmi zažijete kopec zábavy. Najmä keď vám z gauča urobia trhací kalendár. My sme ten náš dali prečalúniť už trikrát.
1: U nás doma dostávame záchvaty smiechu, keď s nami mačka pozerá filmy, kde vystupujú myši alebo potkany. Úplne hypnotizuje televízor, aby nejaký hlodavec vyskočil z obrazovky rovno do jej papule.
2: Naša mačka zo všetkého najviac zbožňovala pohľad z okna do korony stromu, kde hniezdili vtáky. Mohli sme ju vtedy ťahať za chvost, ostrihať jej srsť, nič nevnímala. Iba tie vtáčence. Zopár ich aj skantrila. Šelma jedna.
3: Mali ste ju zobrať na Kanárske ostrovy. To by bol pre ňu raj.
1: Náš retriever miluje spoločnosť ľudí. Chodí s nami úplne všade. Akurát nemá rád, keď s ním ideme na trh.
0: Keď vidí, čo všetko tam ľudia núkajú, možno sa bojí, že ho chcete predať.
2: Skôr si myslím, že ho unavuje tvoje pozvoľné tempo pozerania tovaru.
1: My sme zistili, že mu neprekážajú trhy s ovocím, zeleninou alebo kvetmi. Ide však z kože vyskočiť, keď s ním ideme na blší trh alias blša.
3: My sme mali v škole papagája, ktorého sme naučili smiať sa vždy, keď videl holohlavého chlapa. Keďže náš riaditeľ aj zástupca boli obaja plešatí, užili si od operenca kopu posmeškov a my kopu petoriek.
0: Ja som raz v prvej triede doniesol do školy úžovku. Dievčatá vyskočili na lavice a vrešťali tak strašne, až privolali skoro celý učiteľský zbor. Keď vyšlo najavo, že had bol želatínový, zabavili mi ho a zjedli. A mne sa ušla akurát poznámka v žiackej knižke.
2: Ľudia sú rôzni. Ja som nedávno videla našu susedu, ako rozpráva svojej mačke celý dej telenovely, ktorú sleduje v telke. A mačka ju sústredene počúvala. Keď som to neskôr hovorila nášmu psovi, smial sa od ucha k uchu.
4: Jakub Šuták. Rodinka.
5: Mamička, nekúpime si domáceho miláčika.
1: Máme dvoch domácich miláčikov, Branka a Timejku, tvoje deti.
5: Ale tie sú málo poslušné, málo vďačné a málo chlpaté.
1: A Tomáško, tvoj vnúk, tvoj najväčší miláčik?
5: No, uznávam, že Tomáško je celkom vďačný a podozrivo dosť chlpatý. To má zrejme po svojom nepodarenom otcovi.
1: No a dosť slinta.
5: To má po mame.
1: Aj pes bude slintať.
5: No, tak si kúpime mačku.
1: Mačka je rovnako nevďačná ako tvoje deti.
5: Tak si kúpime škrečka.
1: Príliš malé.
5: Tak papagája.
1: Príliš hlučné.
5: Tak korytnačku.
1: Príliš mokré.
5: No, tak sa rozveďme.
1: Príliš drahé.
0: Čo je príliš drahé?
5: Čas, ktorý trávim rozhovorom s tvojou mamou.
1: Otecko chce na staré kolená domáceho miláčika.
0: Zbláznil si sa? Nepamätáš si, ako dopadli Backstreet Boys?
5: Kto?
0: Mojich 5 akváriových rybičiek, ktoré som mal ako malý, zomreli zo dňa na deň. Doteraz mám z toho traumu.
1: Bránko, úplne zo dňa na deň to zasa nebolo.
5: Popravde som ich veľmi nekrmil.
0: No, ty nie, ale asi ani ja. Ja som len chcel, aby si sami ulovili potravu.
1: No, veď to aj robili. Začali požierať jedna druhú.
0: A to sa môže pokojne stať aj vám.
5: Myslíš, že keď si kúpime dve čivavy, začnú sa navzájom požierať?
0: Otecko, fuj.
5: No, ja jednoducho chcem verného spoločníka, ktorý si pri mne pekne posedí v krčme a ktorý ma spoľahlivo dovedie domov, keď to trošku preženiem.
1: Aha, chápem. Takže ty chceš vodiaceho psa.
2: Otecko potrebuje vodiaceho psa? Vravela som vám, že z tej pálenky môžeš oslepnúť.
1: Ale nikto neoslepne, Timejka. To len otecko si zrazu zmyslel, že chce psa.
5: Alebo mačku.
2: Alebo pavúka.
5: O, tých máme na záchode habadej.
2: Alebo hada.
3: Áno, had je ideálne zviera na príjemné posedenie v krčme.
2: Tak potom ti ostáva už len vrana.
0: Timejka, dnes máš priveľmi gotickú náladu.
2: Vrana je náhodou veľmi inteligentné zviera.
5: Áno, ale to aj nemecký ovčiak.
2: Ale s vranou na ramene budeš vyzerať ako múdry muž.
5: Áno, ale s nemeckým ovčiakom na ramene budem vyzerať ako veľmi šikovný muž.
0: Ako by sa volal tvoj pes?
5: Rex.
2: Nuda.
5: Tak potom komisár Rex.
1: Nemôže sa volať Maroš? Viete, ako ten Maroš Kramár, ten, hen, ten fešák.
0: A čo keď to bude Fenka?
5: No tak to bude preca Zdenka.
2: A už ste premýšľali nad výdavkami za veterinára?
5: A ty si nepremýšľala, že by si sa za nejakého veterinára vydala?
6: Mám nápad! Poďme sa pozrieť do útulku zvierat. Možno nám tam padne do oka pekný malý psík.
5: Skvelé. A cestou sa zastavíme v krčme. Možno nám tam padne do oka pekný malý štamperlík.
7: No, len opatrne, otecko. Ešte sme ti toho vodiaceho psa nezohnali.
5: A na čo? Veď mám svoju vodiacu rodinku.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Milí poslucháči, som rada, že sa opäť stretávame nad príbehmi, ktoré nám posielate. Vítajte pri počúvaní 960. pokračovania relácie Rozhlasový bakalári. Autorom dnešného bakalárskeho námetu je pán Peter Regeš z Popradu. Hneď v úvode svoj príbeh označil za odležaný. Pán Peter sa teda s jeho odoslaním neponáhľal. Nie je to ale zasa žiaden príbeh pre pamätníkov, na čo prídete iste sami. Odohráva sa napríklad aj na diaľnici medzi Popradom a Prešovom. A tu si už musia pamätať aj deti. Náš autor dal zrejme svoje zážitky na papier hneď za horúca. Nechal ich ale dozrievať v zásuvke pár rokov. Čo je však pár rokov z pohľadu večnosti, pravda? Budeme teda svedkami odhalenia tajomstva? Či je to tajomstvo veľké alebo malé, sme posúdiť nevedeli. Ale už pri čítaní listu sme sa výborne bavili. Dúfam, že sa budete baviť aj vy, milí poslucháči. Príbeh Šarkan napísal Ján Mičuch.
1: Tak ako dámy, Inga Darinka, sedí sa vám pohodlne?
2: Čo si taký vytešený, Peter?
3: Veru, čo si taký vytešený, Peter? Ráno si taký nebol.
1: Dary, zavolala si, aby som sa hodil do gala a štartoval auto. Už som bol v monterkách. Chlapovi v mojom veku už vyzliekanie nejde tak rýchlo ako za mladá. A obliekanie duplom.
2: Dary, takto z rána preháňať školníka, tak toto sa nerobí.
3: Inga, ak môže hneď z rána preháňať riaditeľka hospodárku, tak hospodárka musí preháňať školníka. To je zákon padajúceho... A nechaj tak.
2: A Peter, čo ti napokon vylepšilo náladu?
1: Všetko. Tento september, síce zafúkaný, ale slniečko nám svieti krásne. A hlavne... Hlavne sa teším, že dnes nebudem musieť trčať v škole v krásnom ženskom kolektíve.
2: A my dve nie sme ženy, alebo čo?
1: Dve ženy v porovnaní s 20 ženami je nič.
2: Pozerám, že nás máš pekne spočítané.
1: Ako sliepočky v kurníku.
2: Prosím.
1: Pardon, dámy. To mi ušlo, pardon. Ja som to myslel dobre. Kvôli čomu to dnes vlastne ťaháme za autom ten vozík?
3: Ideme kúpiť matrace na internát deckám do posteli.
1: Matrace? Zbytočne tých mladých rozmaznávate.
3: Videl si, na čom spia?
2: Tak hlavne, že to nevideli rodičia. A krajský inšpektor.
1: No. Internát pri našej škole je ako zo škatulky. Čo sa vám nepáči? Viete, na čom som spával ja na vojne?
2: Peter, ale my nie sme na vojne. A žijeme v 21. storočí, ak si to nevšimol náhodou.
1: 21. storočie? Cipána, ale ten čas beží.
2: Máme peniaze, ktoré musíme minúť, inak nám prepadnú. Ideme deťom kúpiť matrace a basta.
1: Rozkaz, pán kapitán.
2: Dary, ten chlap si zo mňa uťahuje, však?
3: Peter, popruhy, čo som spomínala, máš? Dúfam, zbalené.
1: Gurtne sú v kufri.

0: Popruhy?
1: Aj popruhy sú v kufri.
0: Čo sa smeješ?
1: Ja sa nesmejem.
0: Inka, že sa smeje. Uťahuje si aj z teba.
1: Z nikoho si neuťahujem. Popruhy sú gurtne a gurtne sú popruhy. To je celé.
0: Gurtne. No tak toto slovo počujem prvýkrát.
1: Riaditeľka internátnej školy nepozná slovo gurtne? Fíha.
0: Nevysadíme ho, Dary.
2: Je bezočivý, to je fakt. Ale iného chlapa nemáme. Kto nám naloží matrace na vozík? A kto bude šoférovať? Tebe sa chce šoférovať.
0: Mm-hmm. A ešte k tomu zo zadného sedadla. Tak dobre, nech tu zostane.
1: Dievčatá, čo skoro pôjdem aj tak do penzie. Ešte za mnou zaplačete.
0: To si pí, že za tebou zaplačeme. Čože to, my sme už tu?
2: Peter, ty si fitipaldy.
1: Z Popradu do Prešova to robí. Po diaľnici vždy tak za 50 minút.
2: Á, tak dnes si to dal za 45. Ani sme sa nestihli z Ingrid poriadne porozprávať.
1: Veď sa vám celú cestu ústa nezatvorili.
0: A tomu nerozumieš. A teraz hľadáme čo?
1: Miesto na zaparkovanie.
0: Aha, tak tamto je voľné. A pozri, aj tuto. Však všade je voľné.
1: Šetrím vaše nožičky, dievčatá. Aby ste sa zbytočne nenachodili. Vchod do obchodného centra je tuto.
0: Tuto zaparkuj.
2: O, aj tuto si mohol.
1: V tejto republike by každý len rozkazoval. Tuto zaparkuj, tamto zaparkuj. Tak, a bude po mojom. Tuto zaparkujeme.
0: Teraz ísť s nami nemusíš, Peter. Len by si zavadzal. Chceme tie matrace vybrať bez tvojich komentárov.
1: K tomu som iba rád. Len poďte, ja si zatiaľ ponaťahujem kosti.
2: Nie, že sa niekam zatúlaš.
1: Tuto sa bude motať okolo stánkov. To všade len samé handry núkajú. No, aj o handry nemám záujem.
0: O chvíľu sme späť.
1: Takže o hodinu.
0: Hovorím, že o chvíľu sme späť.
1: Chcel by som stihnúť obed v našej jedálni. Budú francúzske zemiaky.
2: V tamtom stánku nepredávajú handry, ale šarkany. Či čo to tam poletuje?
0: Mm-hmm.
2: Ó, to je niečo pre chlapca ako si ty. O chvíľu sme späť.
1: Pápa.

0: Dobrý deň.
1: Dobrý deň, nech sa páči.
0: Normálne som omladolo 50 rokov.
1: Dajte recept, hneď ho od vás kúpim.
0: Obdivujem toho Šarkana, čo sa vám znáša nad stánkom. Vyzerá, ako by vám každú chvíľu uletieť.
1: Oh, to nehrozí. Chlapov a Šarkany držím nakrátko.
0: Som si spomenul na školu. Vyrábali sme Šarkany na pracovnom vyučovaní. No,
1: my sme pestovali zeleninu na školskom pozemku.
0: Aj to sme robili, ale Šarkany nás bavili viac. No. Stačilo prekrížiť dve drevené latky, obaliť ich papierom a Šarkan bol hotový. Tento váš je celkom iný. Je nádherný. To je fólia?
1: Čo ja viem, nejaká umelina.
0: Aké farby. No, fakt krása.
1: Kúpte si jedného. Máme rôzne veľkosti, aj farby. Nech sa páči.
0: Dnes radšej nie. S kolegyňami nakupujeme matrace. Nemal by som ho kde uložiť.
1: Zabalený Šarkan veľa miesta nezaberá.
0: Na budúce. Na budúce si jedného určite kúpim. Ďakujem.
1: Ako myslíte?
0: Zaujímavé, že ten môj Šarkan z detstva lietal dosť mizerne, ak si dobre pamätám. Tento plachtí ako oživ. Zvláštne.
1: A čo je na tom zvláštne? Stačí, že trocha zafúka vetrík a Šarkan ide hore. Chodili ste do školy, to je čistá fyzika.
0: No, ja som z fyziky dokonca maturoval. No. A predstavte si, že posledných 10 rokov chodím do školy každý deň.
1: Budete tam vnúčata? Alebo nebodaj deti?
0: Čože?
1: No, nájdu sa aj 60-roční, čo vodia.
0: Ja, nie. Toto nie je môj prípad. Iba robím školníka.
2: Mm-hmm. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Nech sa páči, pýtajte si. Ja sa tu len tak obšmietam a obsmrdam. Teda, obdivujem Šarkany.
2: Zháňam silonové lango.
0: Na ryby?
2: Nie, na Šarkany.
1: Pri každom Šarkanovi je pribalené samozrejme aj lanko. Nech sa páči, kúpte si Šarkana a máte aj lanko.
2: Takže samostatne lanka nepredávate?
1: Ste prvý, čo sa ma na toto pýta.
2: Ja potrebujem dlhé. Potrebujem kilometrové lanko.
1: Čože?
0: Ale veď, to je skoro 1000 metrov.
2: No?
0: Prepačte, žartoval som.
1: Počkajte. Niekde to musí byť napísané, aké dlhé sú tie lanka. Tento je tuším najväčší, čo tu predávam. Moment.
0: To akože púšťate Šarkana do kilometrovej výšky?
2: Presne tak. Chodíme s priateľmi normálne na súťaže.
0: Kilometrovej výške som Šarkana ešte v živote nevidel.
2: A ak je tak vysoko, sledujeme ho už iba ďalekohľadom.
1: A tuto píšu. No? 40 metrov. No, väčšieho Šarkana o tohto nemám, takže ani dlhšie lanko.
2: Aha. 40-metrové lanko mi je na nič.
1: Na také čosi musia byť asi špeciálne predajne. Toto je len taký stánok, veď sami vidíte.
2: Jasné. Ja to nakupujem na internete, ale videl som poletovať Šarka na reku. Opýtam sa. No nič. Tak ja to teda skúsim na tom webe. Aj tak ďakujem. Dovidenia.
1: Majte sa. Pekný deň. 1000 metrov?
0: To je skoro 1 kilometer.
1: Prosím?
0: Nič. Prepáčte. Zasa chcem byť tipný.
1: Kilometr dlhé lanko. Mne sa to nevidí.
0: Možno nás natáčala skrytá kamera. A večer budeme v telke, alebo niekde na webe.
1: Nestrašte. Musím sa opýtať chala, na čo mi vozí Šarkany, či je to normálne púšťať Šarkany do takej výšky. Tak čo, kúpite si jedného, alebo si vyberiete niečo iné?
3: Vozili. Peter si naozaj kupuje Šarkana. Dobrý deň.
1: Nekupuje. Dobrý deň. Robí drahoty.
4: No, to je celý on. Dobrý deň.
0: Vy dve ste čo tak rýchlo späť? Nepovedzte mi, že z nákupu napokon nič nebude.
4: Sadaj do auta, Peter. Ideme do skladu grampe nakladať.
0: Takže už máme nakúpené.
3: Samozrejme.
0: Viete čo? Dajte mi od tých matracov papiere, zajdem do skladu, všetko naložím. Vy si zatiaľ skočte na kávu.
4: Radšej ti pomôžeme.
0: Naozaj netreba, dajte si kávičku. Ja som vám nekecal do nakupovania, vy mi nemusíte kecať do nakladania.
3: Tie matrace sú veľké, Peter.
0: A ja som veľký chlapec. Fakt, nepotrebujem, aby ste ma komandovali pri nakladaní.
4: Máš pocit, Inga, že ho komandujeme?
3: Tak ho nechajme tak a poďme na kávu. Počkáš nás pri rampe, Peter.
0: Pa, pa.
4: Už sme tu.
3: Vmestili sa všetky do toho vozíka?
0: Jasné. Vozík má 2 metre, matrace asi tiež. Zapadli parádne.
4: Nezašpinil si nič?
0: Každý matrac je zabalený extra vigelité. Nebojte sa, dával som pozor. Ako pekne vonia ten vigelit.
4: Čo?
0: Idem do kufra, pregurtne a ešte to celé poriadne prepášem, aby sme nič nestratili a môžeme vyraziť.
4: To prečo majú tie popruhy takú kanárikovskú farbu?
0: Nie kanárikovskú, ale oranžovú, aby boli dobre viditeľné.
3: Čo aby boli dobre?
0: Viditeľné. Vidím, že vy dve na školení o bezpečnosti práce veľký pozor asi nedávate. Ustúpte, dámy. Prekážate mi v práci.
4: Moment, Peter. Ako si uložil tie matrace?
0: Ako?
4: No, takto ich predsa prevážať nemôžeme.
0: Čože?
4: No, uloži ich normálne, prosím ťa. Takto ich prevážať nemôžeme.
0: Takto ich prevážať musíme. Normálnejšie ich uložiť neviem.
4: Takto je to podľa teba normálne? Takto. Prečo si ich takto uložil?
0: Ja ti stále nerozumiem. Ako? Takto?
4: Prečo si ich uložil takto na hrany?
0: Myslíš na kant? Aby poriadne držali. Pri preprave dávam veci vždy na kant, Darinka. Upokoj sa, nerobím to prvý raz.
3: Darinka má pravdu, Peter. Po poprad sa tie matrace totálne dokrčia. Preca ich nezničíme skôr, ako ich dovezieme domov.
4: Ulož ich tak, ako budú uložené na posteliach.
0: Náleža to. Ten igelit je šmikľavý. Matrace sa budú po sebe klzať.
3: Peter, nevymýšľaj a ulož to tak, ako ti to hovoríme.
0: Aha. Ako sa o seba kroľdu tie matrace. Pozrite. Ako sa kroľdu.
3: A tie gurtne? Tak tie máš na čo?
4: No povedz rovno, že to nevieš uložiť.
0: A čo?
3: Tak vieš to uložiť a upevniť, ako ti hovoríme, alebo nevieš?
0: V poriadku. OK. Uložím a upevním tie matrace presne. Tak, jeden na druhý, ako si chaláte. Do Popradu prídeme s prázdnym vozíkom. Ale to nič. Roztazujem jasne. Muž s brašnou nesmí projít.
4: Čo si to tam šomreš?
0: Ale nič. Môžem k tomu ešte malú poznámočku?
3: Nie, nemôžeš.
0: A viete, že som si to myslel.

0: Za takú cenu by sme matrace nekúpili ani u Vietnamcov.
1: To aj matrace sa dajú kúpiť u Vietnamcov?
0: Majú všetko. Teda možno nie, ale ja som s dnešným nákupom mimoriadne spokojná.
2: Tie matrace sú fakt kvalitné. A hlavne deti, čo na nich budú spať, budú spokojné.
1: Myslíte, že niekto z detí si všimne, že spí na novom matraci? Tomu neverím.
0: Peter, ty sa z dnešného nákupu vôbec netešíš.
1: Ja sa teším na francúzske zemiaky.
0: Čas máme dobrý. Obed stíhame celkom v pohode.
1: V pohode budem až nad tanierom francúzskych zemiakov.
0: A pozeral si sa dobre do jedálneho lístka, Peter? Naozaj dnes budú francúzske zemiaky.
1: Neštvite ma, ženy, lebo vás vysadím uprostred diaľnice a budete stopovať ako za mladá.
0: Ja som nešla v živote stopom.
2: Mne raz mama skoro zabila. Išli sme s kámoškami stanovať na domašu.
0: Stopom?
2: No, som sa asi po roku pred mamou preriekla, že som šla stopom. Čo je, Peter?
0: Prečo si zapol smerovky? Kam odbočujeme? Tu nie je nikde odbočka. Prečo spomaľuješ?
1: Ticho, počkaj.
0: Prečo zastavujeme?
1: Ticho!
3: To môžeme takto na diaľnici vystupovať z auta?
1: Nemôžeme.
3: Dávajte pozor.
2: Povieš nám konečne, čo sa deje, Peter?
1: Možno mám vidiny, ale v spätnom zrkadle som videl lietať matrac.
3: Čo si videl?
1: Lietať matrac. Normálne sa znášal nad vozíkom ako šarkan.
2: Haraši ti z tých šarkanov. Čo si si obzeral v tom stanku na parkovisku?
3: Nič tu nelieta, Peter, poďme ďalej. Pozri, všetko je v poriadku, matrace sú vo vozíku, tak poďme ďalej.
1: Gurtne sa povolili.
2: No, asi si ich slabo utiahol.
1: Gurtne sa len tak nemôžu povoliť, tuto majú poistky.
3: Tak ich utiahni a poďme ďalej.
1: Okej, tak ich utiahnem a pôjdeme ďalej.
2: Čo je zasa? Čo sa ti nezdá?
1: Pekla, stratili sme matrac.
3: Čože?
1: Jeden matrac nám uletel.
3: Ako uletel? Kam uletel?
1: Niekam.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
1: No.
2: 5.
1: Na mňa nepozeraj. Ja za to nemôžem.
3: Aha. A kto za to môže? My sme šoférky.
1: To nemyslíš vážne. Nápad uložiť tie matrace na ležato vymyslel
3: to. Ako to s tým súvisí?
1: Hovoril som vám, že v tom igelite sa matrace po sebe šmíkajú. Preto som ich chcel mať na kant.
2: Prepáč, Peter, ale máš občiansky preukaz. Máš, si dospelý si. Tak sa teraz nevyhováraj na nás.
3: Presne tak. Na nás sa teraz nevyhováraj.
4: Moje nohy.
1: Oh,
4: moje
1: ošetky. Rozhodli ste sa hľadať matrac? Tak, hľadáme matrac.
2: Ja som to nevymyslela. To ide.
1: Pani riaditeľka, vydá rozkaz ako nejaký generál a zostane na pečinke.
2: Niekto tam zostať musí. Alebo chceš, aby sme prišli o všetky matrace?
1: Ja by som na tej benzínke zostal.
2: Ty by si poslal dve ženy hľadať matrace v tomto blázinci.
1: A prečo nie? Keď ste si to vymysleli, tak si to aj ja.
4: To musíme ísť po tomto bordeli. Tieto fanky pôjdu rovno do koša.
1: Ak nás dnes tuto neodchytia policajti, tak nikdy.
2: Vezme sa s vodidlami.
1: Stavím sa, že už na nás niekto volal policajtov.
3: Netreb, prosím.
1: Možno sme už aj v nejakých dopravných správach.
2: Peter!
1: Milí poslucháči, dvaja blázni medzi... Kde sme to vlastne teraz do pekla? Dvaja blázni hľadajú na diaľnici matrac zo zelenej vlny. Je to na teraz všetko.
2: Ty si mal pravdu, Peter. Policajci, čo budeme robiť?
1: Ľahnime si. Čože? Tadio, čo to robíš?
2: Si povedal, aby sme si ľahli.
1: Stávaj, čo stávaj. To nie sú policajci, ale diaľničná patrulka.
5: To vám vypadol ten matrac.
2: Máte ho?
5: Videli sme, ako vám tancuje na vozíku.
1: A kde je?
5: No, to netuším. Videli ho len kolegovia na monitore. Košice.
1: Jaj, v Košiciach. Aha, takže neviete, kam uletel.
5: Žartujete? Hlavne ho už nehľadajte, prosím vás.
0: A prečo?
5: Prečo? Zbláznili ste sa? Takto sa špacírovať po diaľnici nemôžete. Kde máte auto?
1: Na benzínke.
5: Tak sa pekne vráťte do auta.
4: No ale my ten matrac potrebujeme.
5: Teraz sa čo najrýchlejšie potrebujete dostať preč odtiaľto. Rozumeli ste?
4: No ale ten matrac...
1: Dari. Jasné, už ideme. Poď, Dari, ideme.
4: A podpísať netreba nič?
1: Darina,

0: Ale ten chlap mal určite cez 2 metre, nie, Dary? Ten v oranžovej veste z diaľničnej patroly. Sedia si za monitormi v Košiciach a náš matrac lieta niekde okolo Spišského hradu. Možno si ho už niekto vezie domov na vozíku.
1: Možno.
0: Nakoniec je po mojom. A matrace sú na kant.
2: A čo má byť?
0: Keby boli na kant od začiatku, tak by...
2: Tak by boli na kant od začiatku. Mal ješ dookola to isté, Peter.
0: Nemal som vás počúvať.
1: Konečne rozumná reč.
2: Počuj, Inga. Máme 5 matracov. Ten 6. dáme na odpis, alebo ako to urobíme?
0: A ste si isté, že ich je 5? Čo ak sme stratili ďalší?
1: Teda, Peter, toto nie je vôbec vtipné.
2: No, tak ako to urobíme?
1: Tak niečo vymyslíme. Hlavne sa s tým nikomu nechváľme. Peter, rozumel si?
0: Čomu, či som rozumel?
1: V škole o tom matraci ani muk, jasné?
0: Ak to udržíte v tajnosti vy dve, tak ja s tým nemám žiadny problém.
2: Len aby, Peter, len aby.
0: Vy teda viete vyrobiť človeku náladu. Ja sa už ani na tie francúzske zemiaky neteším.
2: A netáraj.
0: Nie, neteším. Zastavíme pri mekáči.
1: O, už len to. Žiadne zastavovanie.
0: Kúpim si iba hamburger.
1: A žiadne nakupovanie. Ideme rovno do školy.
0: Mal som si kúpiť aspoň šarkana.

šiestý matrac sme už nikdy nenašli. Niekto ho z tej diaľnice musel upratať a dnes na ňom možno sladko spinká. Tak mu prajem pokojný spánok a dobrú noc, píše v závere svojho listu autor dnešného námetu pán Peter Regeš. Pán Peter ešte dodáva, že ak nás náhodou počúva nálezca lietajúceho matraca, nech napíše pokračovanie tohto príbehu. K tomu nemám čo dodať. Vy ostatní, ktorí ste matrac nenašli, ale máte v zásuvke alebo v hlave isto námety nejakých iných zaujímavých príbehov, neváhajte a pošlite nám ich. Píšte na adresu STVR Rastislavova 13 043 07 Košice alebo bakalari@rozhlas.sk. Obálku označte prosím heslom Bakalári. A nezabudnite tiež na spiatočnú adresu, prípadne aj telefónne číslo. Odvysielané námety honorujeme. Na stretnutie o týždeň sa teší vaša Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 960. príbeh rozhlasových bakalárov. Podľa námetu Petra Regeša z Popradu ho napísal Ján Mičuch. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Robert Šudík, Beáta Dubielová, Henrieta Kecerová, Erika Orgová-Molnárová a Ján Jakab. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Rádio Regina. Rádio Regina Východ. Na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Po 40 rokoch pôsobenia odchádza do dôchodku zakladateľka a dlhoročná umelecká vedúca detského folklórneho súboru Šarišanček Alena Paulusová. Správa s týmto znením mi začiatkom septembra pristála v mojej mailovej schránke a tak som si povedala, že bude nepochybne zaujímavé obzrieť sa za tvorivou a folklórom po okraj nasýtenou prácou tejto dámy. Som rada, že dnes bude pani Alena Paulusová pri našom mikrofóne. Pekný deň, vitajte.
2: Dobrý deň.
1: Je veľké množstvo ľudí spojených s folklórom, ktorým cestu k nemu vyšli buď rodičia, alebo niekto z blízkych. Ale to nebol váš prípad. Ako sa rodili vaše prvé kontakty s folklórom, pani Paulusová?
2: Ja som začínala športovou gymnastikou na základnej škole. Veľmi ma to bavilo, ale stalo sa také nešťastie, že trenérka a učiteľka zároveň žila v tej bytovke, ktorá tu kedysi dávno, dávno vybuchla a mala veľké zranenie. Potom prišla iná trenérka, už ma to tak pri nej nebavilo, tak som presídlila na krúžok ľudového tanca, ktorý viedla bývalá tanečnica Pulzu pani Helenka Pastoráková. A tam ma nejak navigovala, videla vo mne asi nejaký potenciál, že do Šarišanu. Takže od 13 rokov som začala tancovať v Šarišane. A ten folklór teda okamžite som pocitila, áno, to je to, čo ja chcem.
1: Vyrastali ste teda v Pečovskej Novej Vsi a potom od tých 13 rokov už sa folklórny súbor Šarišana stal vašim pôsobiskom. No a následne ste zamierili na Vysokú školu muzických umení v Bratislave. To zapálenie pre folklór, pre hudbu, pre tanec bol vo vás taký silný, že ste vedeli, že vaša cesta povedie týmto smerom?
2: No viete, v takomto veku vedela som akurát to, že tanec a folklórny tanec ma veľmi baví, ale tá moja pani učiteľka Pastoráková, ona ma viac menej nasmerovala, že existuje to a to a mohla by si to skúsiť a tak v podstate už možno v 3. ročníku gymnázia som mala jasné, že chcem ísť na VŽMU.
1: Na choreografiu. Áno. Tu ste aj skončili a v rámci toho sa vám splnil aj sen dostať sa do Lučnice. Ako ste toto obdobie prežívali? Užili ste si to tých pár rokov v Lučnici?
2: Bohužiaľ, v Lučnici som bola iba 4 roky, pretože štúdium bolo 5-ročné, ale 5. ročník sme študovali podľa individuálneho študijného plánu, keďže sme robili diplomovky. A ja som diplomovku robila už so Šarišanom, takže už som musela v Lučnici skončiť. Bola som strašne šťastná v Lučnici, viac menej som sa rozbehla po tých 4 rokoch a musela som skončiť. Bolo to ťažké, veľmi som váhala, či robím dobre, že sa chcem vrátiť. Isté, že som mala nejaké ponuky ostať v Bratislave, ale napokon tá láska k domovu a k Šarišanu rozhodla a vrátila som sa.
1: Mali na vás tie 4 roky, ktoré ste v Lučnici strávili, taký formatívny charakter? Vnímate to ako takú kľúčovú časť svojho života, ktorá nejakým spôsobom aj predznamenala vaše ďalšie smerovanie?
2: Isté, že áno, pretože okrem toho, že môjim profesorom na vysokej škole bol pán Štefan Osal, zároveň ako choreograf v Lučnice som mala možnosť pozorovať, ako tvorí. Mala som to šťastie byť pri tom, keď vytváral nový program, takže toto bola najväčšia škola, takisto prístup pedagogov, zlepšila sa tanečná technika, rôzne regióny, spôsoby tréningov a tak myslím, že veľmi sa mi to dostalo pod kožu a potom som sa to snažila presunúť aj na Šarišan a neskôr aj na Šarišanče, ktorý som založila.
1: Ak sa človek zamiluje do tanca a keď ho uchváti folklór, asi pre ňo nie je inej cesty, než sa pretancovať životom a vo vašom prípade to naozaj doslova platí. Keď ste sa vrátili do Prešova a začali ste pôsobiť v tom folklórnom súbore Šarišan, kde ste sa v podstate vrátili, tak ste si držali tú takú svoju jednu dejovú líniu vášho profesionálneho pôsobenia, ktorá trvala 30 rokov. Čo z toho, čo ste naozaj zažili v tej Bratislave trošku inak, dnes ste to už poznali predtým v Šarišane, ste sa snažili preniesť do toho prešovského prostredia? Čo ste vedeli, že s tým určite prídete a že tieto vedomosti, ktoré ste získali a skúsenosti, ktoré máte, posunú aj ten Šarišan spolu s vami?
2: No, predovšetkým som začala pracovať na tom, aby sa zlepšila tanečná technika. Myslím, že odkedy som nastúpila, tak ten Šarišan veľmi postúpil v tejto tanečnej technike, takisto náročnosť choreografii. Šarišan sa predtým uberal skôr smerom viac menej autentického folklóru. A keď tam už nejaké choreografie predtým, keď som študovala, urobil Vlado Marušin, ktoré už boli štylizované, ale ako absolventka choreografie a ako nás pán profesor Musel učil, som sa snažila tvoriť. To znamená poznať autentický folklór, vychádzať z neho, ale pretvoriť ho do nejakej umeleckej podoby.
1: Dnes už u nás neexistuje takéto živé folklórne prostredie ako kedysi, pretože sa nechodí na dedinské tancovačky, ľudia nespievajú pri jánskych ohňoch, nechodia na priatky, fašiangy prežívame inak. Zmenil sa život a folklór sa z neho postupne vytráca. Vy ste však ešte absolvovali také tie národopisné výskumy v teréne a pochodili ste veľmi intenzívne Horný Šariš, ale aj iné časti východného Slovenska, v čase, keď to vlastne ešte malo zmysel. Aký bol pre vás ten kontakt s autentickými prejavmi hudobného a tanečného folklóru?
2: Rozhodne to bolo veľmi zaujímavé. Poprvé, najprv sa bolo treba viac menej zblížiť s ľuďmi, od ktorých sme chceli pri tých výskumoch, aby nám niečo ukázali. Bolo to veľmi invenčné. Mala som to šťastie, že sa ešte dali nájsť nejaké aj pohybové alebo tanečné prvky, aj keď predovšetkým nachádzali sme piesne, ale ešte sa to podarilo v tom období.
1: Dalo sa na tom neskôr budovať? Je to niečo, k čomu ste sa vracali počas tej svojej nasledujúcej dlhoročnej práce?
2: Určite áno. Určite áno, robila som výskumy v Kyjove, v Čirči, v Šambroni. Viac menej rusínska oblasť preto, že aj moja diplomová práca bola z rusínskeho prostredia, ale takisto ďalšie výskumy v Krivanoch, v Horný Šariš. A vlastne veľká skúsenosť pre mňa bola aj tá, že ešte počas vysokej školy my sme ako študenti museli chodiť, a veľmi radi sme chodili, na všetky prehrávky súborov, na krásy životu, ktoré boli pre dedinské folklórne skupiny, a tam som získala strašne veľa materiálov takisto.
1: Prešovu v tom čase pred zhruba tými 40 rokmi chýbal detský folklórny kolektív. Na pôde PKO napokon vznikol, a to aj vďaka vám. V roku 1986 ste nastúpili do PKO ako referentka na úsek záujmovo umeleckej činnosti, práve s tým zámerom, aby v Prešove vznikol detský folklórny súbor Šarišanček. Chcelo sa vám do toho, pretože práca s deťmi je predsa len iná než s dospelými a nesie so sebou aj mnohé ďalšie výzvy, ktoré nemusia primárne s tým folklórom súvisieť.
2: Chcelo sa mi ísť do toho, pretože som si uvedomovala, že na konkurs do dospelého súboru prichádzajú ľudia, ktorí nemajú žiadnu tanečnú skúsenosť väčšinou, keďže v Prešove veľa možností nebolo. A bolo to nevyhnutné založiť detský súbor, aby sa vytvorila základňa pre dospelý súbor. A na druhej strane, tá práca s detským súborom je úplne iná ako s dospelým súborom. Stále som tvrdila a tvrdím, že trojnásobne sa človek narobí, kým vychová tanečníkov, interpretov, ale tá odmena, tá úprimnosť v očiach, v srdciach, tá radosť, to je proste niečo neskutočne krásne.
1: Na ten prvý konkurs prišlo 400 detí. Ako sa vyberá z takého množstva?
2: No, toľko sme ani nečakali, že deti príde. Viac menej, zakladali sme súbor, ten ešte neexistoval, hej, ale každému bolo jasné asi, že Šarišan, že to bude patriť pod Šarišan nejakým spôsobom. Tak možno toto bolo práve motivačné pre rodičov a deti, že ich priviedli. 400 detí, bolo to dosť ťažké, čo sa týka výberu, pretože deti, keď robia konkurs, tak oni sa tak neprejavia, strémujú sa. A nie každé je také, že bezprostredné. Preto sme vybrali asi polovicu, zhruba 200 detí. Rozdelili sme ich do dvoch skupín, respektíve rozdelila som ich. Až neskôr som si zobrala k sebe tanečného pedagoga, pretože na toľko detí jeden človek to bolo veľmi veľa. Tak sme ich proste rozdelili do dvoch skupín a nacvičovali sme s nimi rôzne prvky a každý mesiac bolo tzv. Sito. To znamená, že cez to sito niekto prepadol a nejaké 3-4 mesiace to trvalo, kým sme si vytriedili ten základný kolektív, s ktorým sa potom začalo tvoriť.
1: Určite to nebola ľahká práca, pretože to boli, predpokladám, mestské deti, vo veľkej miere i bez tých folklórnych koreňov, bez pódiových zručností. Čo vám pomohlo asi najviac vtedy? To nadšenie a vytrvalosť, alebo viera v to, že je to niečo, čo jednoducho musíte na tom začiatku urobiť?
2: Skôr to nadšenie, ja si myslím, lebo človek nerozmýšľal, čo, kam to bude, ako to bude, ale to bolo krásne sledovať tie deti, ako sa formujú, ako naberajú zručnosť, tanečné schopnosti, ako sa z toho tešia, ako sa zlepšujú. To nadšenie to bolo v prvom rade.
1: Mali ste od počiatku jasnú predstavu, akým telesom bude detský folklórny súbor Šarišanček, alebo sa vybrúsila tak postupne?
2: Tak vedela som, že Šarišanček patrí do regiónu Šariš, takže sa predovšetkým musíme venovať venovať a chceme venovať regiónu Šariš. Nemala som skúsenosť s detskou tvorbou, ale ako choreografka celý čas som vedela, že takisto nechcem robiť autentické prejavy aj v tom detskom tanečnom súbore, ale trošku ich posunúť ďalej. Možno som na to trošku, nie že doplatila, ale viac menej som bojovala s kolegmi z folklórneho sveta, s ďalšími choreografmi, ktorí presadzovali stále to, že deti v minulosti netancovali. Mne to je jasné, že netancovali. Stále len pozerali, ako tancujú dospelí, skúšali na boku, kde si, alebo za okienkom a tak ďalej. Lenže deti ani netvorili žiadne kolektívy. A mať kolektív, ale ono sa to týka aj dospelých súborov, ten kolektív už vystupuje na scéne. A na scéne je to už divadlo. Ani tie dospelé súbory necitujú, alebo teda niektorí aj citujú pôvodný tanec, ale ako náhle ho dostávajú na scénu, tak ja si myslím, že tam už sú isté divadelné pravidlá. A takisto si myslím, že keď je prípustná tvorba, povedzme aj vo folklórnej hudbe, ale aj v speve, možno v speve menej, tak ja som stále bola za to, že treba pripustiť tvorbu aj vo folklórnom tanci.
1: Tá otázka, čo je detský folklór a ako má vyzerať, vás sprevádzal aj potom neskôr, alebo potom už došlo k prijatiu tej vašej vízie. Je to niečo, čo sa aj po rokoch objavovalo a stále ste boli konfrontovaná s tým, že naozaj to tak má byť, naozaj majú byť taký dokonalý, perfektný a takto tancovať?
2: Áno, bola som stále konfrontovaná s týmto, že deti v Šarišančeku majú výkon ako dospelí, že majú tance, choreografie ako dospelý súbor, ale moja myšlienka bolo aj to, okrem toho, že aby naberali tanečnú techniku a aby som z nich vychovala interpretov pre dospelý súbor. Stále som sa proste držala tej myšlienky, že chceme tvoriť aj s deťmi. Že mne je naozaj jasné, že v minulosti tie deti netancovali, ale tak, ako som povedala, už mať detský súbor, to už je divadlo. A bolo to zase na druhej strane aj nevyhnutné, pretože my sme po dvoch alebo troch rokoch urobili náš prvý celovečerný program, ktorý trval viac ako hodinu a pol. A tam to už chce isté proste zaujímavé veci dať na scénu a nie len to, že vypustí deti, hrajte sa a tak ďalej. Nehovoriac o tom, že mestské deti veľmi vždycky tie deti chceli sa zlepšovať tanečne, a neveľmi radi robili hry. Aj keď som sa snažila urobiť také niečo možno detské viac, veľmi mi to nešlo, skôr som robila tie tanečné choreografie.
1: Pocítili ste počas tých takmer 40 rokov v Šarišančeku takú krízu v zmysle oslabenia záujmu detí, že ste nemali taký prílev tej novej krvi, ako by sa žiadalo a hovorili ste si, no s kým budeme pracovať, kde je tá ďalšia generácia tanečníkov?
2: Viete čo, keď sme vznikli, tak vlastne sme prijímali do súboru stále deti cez konkurs. A bolo také obdobie, že povedzme menej sa hlásilo, možno nastala tá doba presýtenosti folklórom, ale toto sme vyriešili tým, že som založila takzvanú folklórnu tanečnú školu pre deti, kde sme si vlastne v jednotlivých troch skupinkách vychovávali postupne tanečníkov a tým pádom deti vlastne tým, že cvičili, tak si zvykli na to, že cvičia, cítili sa dobre na tanečnej sále, chceli sa zlepšovať a nebolo to také stresujúce ako cez konkurs. A vlastne ten záujem, tá tanečná škola trvá podľa mňa už viac ako 20 rokov, stále trvá a stále to takto funguje a je to veľmi dobrý spôsob.
1: Ovládali deti šarišské nárečie vtedy a ovládajú ho dnes, alebo musí prebiehať aj takéto doučovanie, aby to bolo také, ako to má byť na tom pódiu?
2: Málo ktoré dieťa, teda mestské vôbec, nepoznajú šarišské nárečie. Musím povedať, že neboli to iba mestské deti, sem tam aj niekto z okolitých dedín, ale to bolo veľmi zriedkavé a aj tie deti väčšinou rozprávajú slovensky. A preto ich bolo treba učiť, vysvetľovať. A veľakrát, keď som k ním prehovorila šarišsky, tak sa na mňa pozerali, že čo rozprávam, tak som im stále hovorila, že ste Šarišanček, musíte vedieť šarišsky. Musíte vedieť, čo spievate, čo rozprávate a tak ďalej. Takže asi sa naučili aj v tom súbore.
1: Šarišanček časom dokázal ponúknuť v zásade všetko, čo sa od takého telesa očakáva. Celovečerný program, v ktorom účinkujú všetky tri zložky súboru, komorné programy, príležitostné programy, či už vianočné, fašiangové, ale aj výchovné koncerty pre školy. Čo ste vy vnímali ako takú jeho najsilnejšiu stránku a v ktorých aspektoch sa odlišoval od iných detských folklórnych súborov, s ktorými ste sa mohli v tej dobe teoreticky porovnávať?
2: Ťažká otázka. Ja som proste stále razila ten trend, že Tanečná technika, náročné choreografie, zjednotenie tancovania, veľké výkony, tak ja si myslím, že v tomto aspekte sme sa veľmi odlišovali od iných detských súborov, ktoré možno viacej sa pridržiavali tých pravidiel detskej tvorby, ale je to ťažké, čo je detská tvorba. Ide o to, na aký stupeň štylizácie si ten súbor postavíme, kde ho chceme mať, a ja som zvolila vysoký stupeň štylizácie.
1: Ten folklór a ten tanec je svojím spôsobom aj ťažká práca, je to drina, sú to tréningy, je to budovanie kondície a zároveň je to pre rodičov, keďže stále hovoríme o deťoch, je to aj istá obeta vychovávať malého folkloristu. Prídu o čas, musia ho všade sprevádzať. Zasahovalo to veľmi do vašej práce?
2: Do mojej práce to nezasahovalo. Ja chápem, že rodičia, a som veľmi vďačná, že zvlášť s tými malými deťmi museli chodiť pravidelne, pretože kto nechodil pravidelne, tak vlastne nemohol chodiť, bol vylúčený, alebo aj to sa stalo, pretože bez toho by to nešlo a konkurencia vždy bola veľmi veľká. Ale vždycky som bola komunikatívna a komunikovala som s rodičmi po tréningoch, pred tréningom alebo počas nejakých akcií, ale nikdy som si nepripustila to, aby mi zasahovali do mojej práce, aby mi chodili na salu, a proste tak som si zvolila túto cestu nejakej takej disciplíny a rešpektovania toho, kto s tými deťmi robí.
1: Vy ste precestovali Európu so Šarišančekom a svet v podstate s folklórnym súborom Šarišan, takže bol to určite aj priestor uvedomiť si hlbšie hodnoty, ktoré ste sa podujali zachovávať a šíriť. Uvedomí si folklorista v tom zahraničí niekde na pódiu tú autentickosť toho svojho, keď má možnosť sa porovnať v priebehu nejakej polhodinky, hodinky s nejakým absolútne iným kultúrnym zázemím?
2: No rozhodne stať na pódiu je krásny pocit pre každého interpreta. Stať na pódiu v zahraničí a mať úspech na tom pódiu je sa možno ten pocit ešte, nie že možno, určite sa znásobí, pretože tam prichádza tá hrdosť na to svoje, domáce, slovenské. Myslím, že všetky deti si to uvedomujú, zvlášť v zahraničí. A keď vidia iné súbory, tak oni dostatočne chápu, že každý má svoj folklór. My máme to šťastie, že náš folklór je veľmi dynamický, rýchly, efektný a proste, keď sa k tomu pridá technika, nielen tanečná, v podstate vo všetkých zložkách, aj v hudobnej a spevackej sme bazírovali na vysokej interpretácii, tak keď sa k tomu tieto interpretačné schopnosti pridajú, tak potom ten súbor dáva krásne vystúpenia a určite to zanecháva obrovský, krásny pocit v tých deťoch a hrdosť na domovinu.
1: Vy ste prostredníctvom tej tanečnej školy, ktorú ste spomínali, vychovali stovky tanečníkov a v roku 2021 ste založili aj folklórnu tanečnú školu pre dospelých. A to nie len pre takých skúsených tanečníkov, ale v podstate aj pre začiatočníkov. Prečo by ten folklórny tanec mohol alebo mal byť súčasťou našich životov? Čo zažijeme a precítime práve vďaka tancu, alebo len vďaka tancu?
2: Radosť, pocit uvoľnenia, šťastia. Neboli sme prví, pretože folklórne tanečné školy a tanečné domy fungujú po celom Slovensku. Tak ešte nám chýbalo niečo s tými staršími, pretože mnohí aj rodičia sa pýtali, však aj my by sme tancovali, však aj neviem čo, tak dobre, tak sme vymysleli tanečnú školu. A nielen rodičia, je úplne neznámi ľudia, ktorí proste sa chceli naučiť tancovať, pretože ten folklórny tanec nás prevádza na každej, možno nie na každej zábave, ale na tých takých rodinných oslavách, na svadbách, a takisto ľudia radi chodia na festivály, pretože tu je už roky boom folklóru a to je dobré, takže ľudia chodia radi na takéto akcie.
1: Okrem takmer 70 choreografií, ktoré ste vytvorili pre súbor Šarišan a Šarišanček, ste vytvárali choreografie aj pre iné detské a mládežnícke súbory. Je to asi pre tvorcu také občerstvenie, keď pracuje zrazu s nejakým iným telesom. S kým ste rada spolupracovali a máte pekné spomienky aj na túto časť svojej práce niekde inde mimo Prešova?
2: Viete, musela som veľakrát aj odmietnúť nejaké ponuky, pretože som si veľmi uvedomovala, že chcem robiť celý život a že to je moja práca a že robím dva súbory. Tak som si svojím spôsobom sa snažila aj šetriť materiál, pretože všetko je vyčerpateľné a človek to obráca z každej strany, aby to za každým bolo iné. Ale napriek tomu som spolupracovala a veľmi rada som spolupracovala napríklad so súborom Makovica, zo Svidníka, aj s Makovičkou, z Dubravy Marienkou v Prešove, ale aj so súborom Dúbrava.
1: Robili ste choreografie napríklad aj pre krajanské súbory v Spojených štátoch amerických.
2: Áno.
1: Takže opäť niečo úplne iné.
2: Áno, niečo úplne iné. V podstate tie krajanské súbory Slovakia v Pittsburghu, Šarišan v Detroite, Lučina v Clevelande, v Milwaukee, už ani neviem, ako sa ten súbor volal na univerzite. Väčšinou títo ľudia, ktorí tam boli, už neboli Slováci, ale mali slovenské korene, takže ono to bolo, mali rodičov, alebo starých rodičov zo Slovenska, jednoducho chceli sa to naučiť a chceli tancovať, tak to bolo zase nová skúsenosť, ťažká práca, ale veľmi vďačná.
1: V detskom folklórnom súbore Šarišanček ste už odovzdali štafetu po 39 rokoch svojim pokračovateľom a odchovancom. Vy asi aj tušíte, čím všetkým budú prechádzať a s čím budú konfrontovaní, v čom to nebudú mať práve najľahšie. V čom asi?
2: Myslím si, že nové vedenie Šarišančeku je veľmi životaschopné a dokáže ten Šarišanček nielen udržať, ale stále rozvíjať po tej stránke interpretačnej. Obávam sa trošku toho a budú to musieť riešiť, kto bude tvoriť veci, pretože toto je dôležité. Títo pedagogovia, ktorí dnes vedú Šarišanček, sú bývalí tanečníci. Alebo ešte stále tancujú. Niektorí sú profesionálni tanečníci, majú vynikajúce výkony, dokážu tie deti vytiahnuť tanečne veľmi vysoko, ale nemyslím si, že budú schopní tvoriť choreografie, pretože by som bola veľmi nerada, keby sa vytvárali v Šarišančeku choreografie z videných choreografií. Tu musí prísť niekto, kto pozná materiál a kto bude tvoriť svoje vlastné choreografie. A verím, že nájdu sa takíto ľudia, aj v Prešove takých máme. Uvidíme, ako to bude smerovať. Držím palce veľmi Šarišančeku.
1: Veľakrát od skúsených ľudí počúvame, že keby som vtedy, keď som začínal, vedel to, čo viem teraz. Urobili by ste vy niečo inak? Keď sa teraz na to pozriete, na tie začiatky detského folklórneho súboru Šarišanček po tých 40 rokoch?
2: Ani nie. Ja som bola spokojná s nastavením, aké bolo.
1: Ani v koncentrovanej podobe sa nedá vyjadriť, čo ste niekoľkým generáciám počas svojho života vlastne odovzdali. Čo to znamená pre tie deti, pre detský folklórny súbor ako teleso, ale aj pre folklór ako taký. Čo vás z tej vašej celoživotnej práce najviac hreje pri srdci?
2: Veľmi ma hreje pri srdci to, že stretávam bežne ľudí, už ich mnohých ani nepoznám, ktorí sa ku mne hlásia, ktorí ma oslovujú, ktorí mi hovorí pani Alana. Proste to je kopa ľudí, ktorí prešli cez našu tanečnú salu, ktorí sú veľmi vďační, že najkrajšie roky života, alebo jedne z najkrajších, lebo sú rôzne obdobia v živote človeka, prežili v tomto súbore, pretože byť v kolektíve, v zmiešanom kolektíve, to znamená chlapci, dievčatá, byť vo folklórnom súbore, to je úplne to podľa mňa najideálnejšie pre deti, pretože okrem toho, že makajú ako športovci, ale majú strašne veľa zážitkov, spoločných zážitkov, radosti, spievajú, tešia sa, zabávajú, to je proste nádherné.
1: Vám sa folklór zo života nevytráca celkom, pretože tento raz svoju pozornosť plánujete sústrediť na Starišan. Čo bude vašou úlohou tam, ako ešte chcete s nimi robiť ďalej?
2: Starišan je folklórny súbor, ktorý samozrejme vznikol z bývalých členov Šarišanu, ale nie len Šarišanu. A v tomto roku oslavujú 15. výročie. Nechcem povedať vzniku, lebo súbor funguje trošku viac ako 15 rokov, ale ako právny subjekt fungujú 15 rokov, takže v novembri majú výročie. Sľúbila som im spoluprácu, aj pracujeme spolu na nejakých choreografiách, pri režii programu a tak ďalej. Tak na druhej strane ma veľmi teší, že ešte dnes sú v Starišane ľudia, ktorí vlastne, keď ja som začínala ako choreografka, boli v Šarišane, boli moji kamaráti a je to také, je to už úplne iné ako práca s deťmi, je to také veselšie, možno menej zodpovedné, tam je každý už viac zodpovedný ako tie deti, netreba každého vie za ručičku. Proste ma to naplňa. Tak s nimi pracujem.
1: Ten folklór teda ostáva navždy vo vašom živote, ale napriek tomu istú etapu pracovnú aj životnú uzatvárate. Odchádza sa z takejto práce ťažko, alebo sa dá aj odísť takým ľahkým tanečným krokom?
2: Odchádza sa veľmi ťažko. Veľmi, veľmi ťažko. Čím viac sa blížil čas môjho odchodu, tým viac to bolelo pri srdci. Ale raz človek musí odísť, raz všetko musí skončiť a môžem len držať palce a veriť, že to všetko pôjde krásne ďalej, v zdraví a v úspechoch a v spokojnosti nielen divákov, ale aj mňa samej. Stále budem držať Šari Šančeku palce, pretože Šari Šanček milujem.
1: Dnes som sa zhovárala s tanečnou pedagogičkou, dlhoročnou choreografkou folklórneho súboru Šarišan a zakladateľkou a niekdajšou umeleckou vedúcou detského folklórneho súboru Šarišanček Alenou Pavlusovou. Nech vás pocit zo zmysluplnej práce a naplneného života tešia aj v tých ďalších rokoch. Dovidenia, ďakujem pekne.
2: Veľmi pekne ďakujem, dovidenia.
1: Za mixážnym pultom bol dnes Štefan Marci a pri mikrofóne Veronika Slaninková.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.

Regina, váš najbližší svet. Nočné tónovo.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A príjemný večer želám všetkým, ktorí si zámerne naladili Rádio Regina, aby sa dozvedeli niečo nové zo sveta zdravia. Dnes sa budeme zhovárať o diagnóze, ktorá má v medzinárodnej klasifikácii chorôb priradený kód M79.7. Je mi jasné, že vôbec netušíte, o akom ochorení hovorím. Netušili to však ani náhodní Bratislavčania, napriek tomu, že som kód vynechala a pýtala som sa ich, či vedia, o aké ochorenie ide, ak sa povie fibromyalgia. Nevedeli. A dokonca nevedeli ani viacerí zdravotníci. Spomínanú diagnózu však celkom presne popísali pacienti, ktorí ju žiaľ na vlastnej koži dôverne poznajú už viac rokov.
2: Volám sa Viera, mám 61 rokov. V živote mi kvôli fibromyalgii naviac chýba sloboda, spontánnosť a pochopenie okolia. Chýba mi pocit, aké je to, keď ma nič nebolí. Už ani neviem vlastne, aké to je. Aké to je zobudiť sa ráno oddychnutá, plná síl. Chýba mi pocit užitočnosti z roboty a bežný kolektív s kolegami. Chýba mi spoločenský život. Ľudia ma vidia zvonku zdravú a nechápu, že vo vnútri zvádzam obrovský boj.
3: Pre mňa je najhoršie nepredvídateľnosť choroby. Neviem, ako sa budem cítiť za hodinu, či sa mi bolesti nezhoršia natoľko, že zostanem pripútaná doma. Kedysi som bola aktívna, veľa som športovala. Dnes je niekedy cesta do kúpeľne môj výstup na Mount Everest.
4: Volám sa Vladimír, mám 61 rokov a bývam v Bratislave. Zdravotné problémy mám viac ako 25 rokov. Mám veľké bolesti svalstva, šľach a úponov. Býva mi pritom veľká zima a to aj v lete. No a posledné 3 roky sa mi veľmi zle dýcha. Keď nastúpia bolesti, nie som schopný žiadnej aktivity. Dopujem sa liekom a celé dni preležím pod perinou.
5: Žijem s fibromyalgiou už viac ako 12 rokov. Každý deň ma čaká psychicky náročná práca, ktorú musím zvládať stav totálneho vyčerpania. Sa neviem sústrediť a strácam myšlienky. No v práci nemôžem poľaviť, musím sa 100% koncentrovať. Všetku silu meniem na to, aby som vôbec prežila pracovný deň a keď si doma konečne ľahnem, príde nespavosť. Telo je po celom dni preťažené, no kvôli bolestiam nedokážem vypnúť. Meliem z posledného.
6: Ahoj, volám sa Žaneta a mám 39 rokov. Fibromyalgiu mám 8 rokov, s tým, že postupne sa zhoršuje a už nevládzem základné veci, ako je napríklad upratovanie, nakupovanie a varenie pre mňa je tiež strašne vyčerpávajúce, takže využívam donášku obedov. A v práci som musela ísť na 50% úvazok, s tým, že už nechodím ani na pracovné schôdze a všetko musím riešiť po telefónu.
7: Dobrý večer všetkým poslucháčom Rádia Regina. Už od školských čias som pociťoval niektoré príznaky fibromyalgie. Teraz mám 20 rokov a snažím sa o potvrdenie diagnózy. Navonok možno vyzerám úplne v poriadku, ale každý deň bojujem s týmto ochorením, ktoré mi výrazne zasahuje do života. Veľa ľudí mi neverí, že mám také ťažkosti. Ako mladý by som rád chodil viac na koncerty, no nevládzem dlho stáť. Po práci už nemám síl nikam chodiť. Najviac ma trápi únava, bolesti celého tela a tiež kognitívne ťažkosti. Či zhoršené sústredenie. Sú dni, keď sa zobudím už unavený, ako by som ani nespal. Napriek tomu sa každý deň snažím fungovať čo najlepšie, ako sa len dá.
1: Fibromyalgia je diagnóza, o ktorej sa príliš nehovorí a veľa ani nevie. Občas býva rebusom nielen pre samotných pacientov, ale aj zdravotníkov. Aj to je dôvod, prečo som sa rozhodla aspoň trochu poodhaliť spomínané ochorenie, ktoré má mnoho neznámych. Ak vás téma dnešnej pohotovosti, milí poslucháči, zaujala, aj za Michala Nefe vám je nerušené počúvanie želá Janka.

0: Udalosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A niektorí odborníci diagnózu fibromyalgiu označujú ako takzvanú neviditeľnú chorobu, teda chorobu, ktorá síce nie je zjavná na prvý pohľad, ale pacientom dokáže poriadne spôsobiť veľké bolesti a obmedzenia. Moje pozvanie do dnešnej pohotovosti prijala psychiatrička a psychoterapeutka, zároveň výskumníčka z Olomouca, pani doktorka Natália Kaščáková. Druhou hostkou je predsednička Slovenskej aliancie pre fibromyalgiu, pani inžinierka Andrea Petuchovská. A tretím vzácnym hostom je reumatológ, pán doktor Roman Stančík z Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch. Všetkých vás vítam v Rádiu Regina. Príjemný večer aj vám želám.
2: Pekný večer, prosím.
1: Vrátila by som sa trošku do minulosti. Na rozdiel od iných chronických ochorení, prvé zmienky o ochorení, o ktorom sa dnes večer budeme zhovárať, pochádzajú zo začiatku 19. storočia. Vtedy ešte lekári boli presvedčení, že ide o psychiatrické, výlučne psychiatrické ochorenie a že hlavnou príčinou fibromyalgie je stres. Odvtedy sa veľa zmenilo od toho 19. storočia. Pán doktor Stančík, keby sme povedali, čo dnes vnímame pod týmto pojmom fibromyalgia?
2: Fibromyalgia je, ak by som to nazval, tak je pomerne mladé ochorenie, ale nie mladé ochorenie v tom zmysle, že sa vyskytuje iba teraz v posledných rokoch. To ochorenie, ako ste aj spomínali, už to bolo veľmi dávno, len bolo označované rôznymi inými názvami. To ochorenie malo iné mená, čiže nebolo to označované vždy ako fibromyalgia. Taký určitý medzník je až rok 1990, keď vlastne boli prvýkrát publikované tzv. Diagnostické kritériá pre fibromyalgiu, čo znamenalo veľký pokrok. Vlastne.
1: Čiže to je naozaj čerstvé, veľmi čerstvé, nedávne a možno aj to bolo dôvodom, prečo nikto nevedel zareagovať, o čom sa to vlastne hovorí, čo sa pýtam. V úvode dnešnej pohotovosti zazneli hlasy pacientov, ktorí popísali, čo všetko im toto bolestivé ochorenie berie a ako im mení životy. Ja sa priznám, že mnohé z tých výpovedí som trošku okresala, ale nie kvôli tomu, že boli príliš dlhé, ale boli také smutné, že mňa bralo pri tom strihaní do plaču. A pani Andrea Petuchovská, okrem toho, že ste predsedničkou Slovenskej aliancie pre fibromyalgiu, sama ste aj pacientkou. Počúvali ste rozprávanie svojich, keď to tak poviem, súputníkov, ich skúsenosti s ochorením. Sú vaše zdravotné problémy podobné, alebo sú v niečom iné, ako sme počuli?
3: Sú veľmi podobné, ale sú aj iné tým, že som chorá od detstva. Je veľký rozdiel, keď človek ochorie na fibromyalgiu v následku nejakého infekčného ochorenia alebo traumy, či už fyzickej, alebo nejakej duševnej, alebo keď má to ochorenie od detstva. Tie také ako moje sú komplikovanejšie a je tam tých potiaží o mnoho viac.
1: A rovnako ako všetci vlastne sa zhodli v tom, že najväčším problémom, ktorý vnímajú, je bolesť a únava?
3: Bolesť, únava, nespavosť. Ja som sa dopracovala k diagnóze po vyše 30 rokoch práve kvôli tomu, že som nemohla temer vôbec spať. A pod bolesťou si mnohí ľudia predstavujú iba svalstvo alebo hovoria, že šľachy bolia. Boli nás všetko, kde sú nervy. Mňa strašne bolia čreva, ja nemôžem jesť, bolia ma všetky zuby. Že sú tam veci, ktoré
1: boli dýchať.
3: Čiže je to také dýchať.
1: Individuálne. Myslím, že Vladimír tam hovoril, že má už problémy aj s dýchaním. Že aj toto je súčasťou fibromyalgie. V týme odborník, pán doktor, nech sa páči.
2: Ja len snáď na doplnenie, ako správne povedala pani Petuchovská, takým najtypickejším prejavom práve tak bločná bolesť, okrem toho teda aj poruchy spánku a únavnosť, ale treba povedať, že tá fibromyalgia má veľmi široké spektrum rôznych symptómov, čiže môže to byť samozrejme aj iné, ako sú bolesti hlavy, tráviace problémy, ktoré označujeme nejak ako dráždivý tračník, sucho slizník, prejavy prekrvenia, rôzne prejavy poruch citlivosti, no a tomu sa ešte možno dostaneme.
1: Ešte sa vrátime k tým príznakom, áno. Ja som ešte chcela skonštatovať, že v týme odborníkov, ktorí sa venujú pacientom s touto diagnózou, sú aj psychiatri. A dnes je s nami aj odborníčka pani doktorka Natália Kaščáková. A keď sme sa pripravovali na dnešné stretnutie v Rádiu Regina, tak ste mi spomínali, že k tejto diagnóze ste sa dostali viac menej náhodou. Ako to bolo?
4: Áno, je to taký zaujímavý príbeh. Ja som potrebovala ísť niekam s posterom o chronickej bolesti nejasného charakteru a vlastne zistila som, že jeden taký kongres je pomerne blízko vo Viedni v 2023 roku a zrazu som sa ocitla na kongrese, kde bolo množstvo reumatológov, výskumníkov, neurológov, sem tam nejaký psychiater a bolo to úžasné. Bolo tam aj množstvo pacientov s touto diagnózou a bolo to veľmi zaujímavé. Všetci sme diskutovali o tomto ochorení a ukazovalo sa stále viac a viac, aká je to veľká neznáma vlastne. A odtedy ma moja aj taká zvedavosť priviedla k tomu,
1: čo to vlastne je.
4: Čo to vlastne je, áno.
1: A vtedy ste sa zoznámili s pani?
4: Nie.
1: Alebo ešte až na
4: až
1: tom
4: potom,
1: druhom?
4: O dva roky neskôr, ten ďalší som vynechala, potom o dva roky bol opäť vo Viedni a tak som tam prišla tiež s ďalším výstupom, mala som aj orálnu prezentáciu a vlastne tam sme sa zoznámili s pani Petuchovskou.
1: A o tom si povieme o chvíľu.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Bolestivú diagnózu fibromyalgia rozmieňame nadrobne s mojimi a vašimi hostiami v štúdiu, s psychiatričkou doktorkou Natáliou Kaščákovou, s reumatologom doktorom Romanom Stančíkom. No o svoj príbeh sa s vami delí Andrea Petuchovská. Ja som si našla taký údaj, že fibromyalgiou údajne celosvetovo trpí 2 až 4 % populácie. A na Slovensku žije približne, pretože nemáme presné údaje, 110 až 220 tisíc ľudí. Neviem, či v takomto prípade vôbec možno hovoriť, že je to zriedkavé ochorenie. Pán doktor, ako to vnímate vy?
2: Určite. Fibromyalgia nepatrí medzi časté ochorenia, ako napríklad vysoký tlak, ale zase na druhej strane nemôžeme ani povedať, že to je zriedkavé ochorenie. Skutočne tie údaje, ako ste aj spomínali, udáva sa zhruba 4% populácie, niektorí údaje hovoria, že to čosi menej, ale naopak niektorí hovoria, že to aj viacej. Čiže je to pomerne veľká časť populácie, ktorá môže v niektorom čase trpieť týmto ochorením.
1: Dá sa vysvetliť, prečo 6 až 8 krát častejšie fibromyalgiou trpia ženy ako muži?
2: Na toto sa nedá asi presne odpovedať. Ten výskum v tomto oblasti zďaleka nie je taký ešte, aby sme dokázali zodpovedať všetky otázky. Je možné, ale samozrejme hovoríme tak čisto hypoteticky, že sa uplatňujú možno nejaké hormonálne vplyvy, genetika a tak ďalej, ale je pravda, že to ochorenie vo výrazne väčšej miery a udáva sa 8 a dokonca až 10 ku 1 postihuje ženy. Môže nastať v podstate v každom veku. Teda
1: to som sa chcela opýtať, lebo Andrejka spomínala, že vlastne od mala, od neviem koľko ste mali rokov, keď ste ochoreli alebo začali mať prvé problémy, ako to bolo?
3: No, prvé problémy, keď si spomeniem, už boli v školskom veku, len vtedy sa o fibromyalgii nehovorilo a väčšinou mi povedali, že daj si magnézium, to ťa prejde, nevymýšľaj. A ako pre dieťa to bolo dosť ťažké, lebo stále som mala pocit, že si niečo vymýšľam, že som hypochonder. V 17 už začali také problémy so silnými bolestiami, že rok som sa nevedela ani nakloniť a ako robili rehabilitácie, ale nevedeli, čo v podstate s tým. A keď pozerám teraz na moje dcery, tak im to začalo nejak okolo 16.
1: To ste nespomínali, aj vaše dcery trpia týmto ochorením?
3: Áno, obidve.
1: Obidve. Pán doktor Stančík, čo má spoločné reumatologické ochorenie s fibromyalgiou? Pretože v tom týme odborníkov, ktorí sa starajú o pacientov s touto diagnózou, ste vy takým veliacím človekom, ten reumatológ je ten, kto dáva aj tú diagnózu na papier napokon, veď aj viaceré reumatické ochorenia sprevádzajú veľmi silné bolesti. Reumatoidná artritída napríklad.
2: Určite. Fibromyalgia už tradične v podstate zahrnená pod ochorenia pohybového ústrojenstva. Je to možno aj tým, že takým tým typickým prejavom, ktorý najčastejšie pacienta priviedie teda k odborníkovi, v môjom prípade teda k reumatologovi, je vlastne tie udávané bolesti kĺbov svalov, ktoré však majú iný charakter, ako je to napríklad u pacientov s reumatoidnou artritídou, pretože tí pacienti s reumatoidnou artritídou vedia veľmi presne popísať, aká to je intenzita, ktorý kĺb ich boli. Ale kdežto u tých pacientov s fibromyalgiou je to iný typ bolesti, ktoré sa označuje niekedy ako plošná bolesť. To znamená, že oni nevedia ani presne niekedy to charakterizovať. Veľmi často to udávajú ako jasné je to, že ho boli celé telo.
1: My sa budeme ešte venovať samotnej diagnostike, ale teraz taká moja zákerná prosba, alebo ako to poviem, ja som si našla údaj, že pri fibromyalgii ide o poruchu centrálneho spracovania bolesti. A keď som si to v hlave preklopila, tak mi vyšlo, že vlastne tá bolesť ani nie je taká silná, ako môj mozog alebo mozog pacientov ho pociťuje. Je to tak, alebo sa mýlim? Ako to je?
4: Áno, tam vlastne niečo, čo sa intenzívne skúma, je, že akým spôsobom mozog a miecha zosilňujú signály a teda vysielajú signály o bolesti, hoci tkanivo nemusí byť nejako poškodené. Takže dochádza tam k takému zosilnenému vnímaniu signálov z vlastného tela z rôznych častí, aj preto ten charakter bolesti je taký, ako aj pán doktor povedal, že je to také skôr rozptýlené, taká iný charakter bolesti. Nevedia to ľudia presne lokalizovať a hovorí sa tam aj o poruchách v drobných nervových zakončeniach, vláknach, ktoré takýmto spôsobom inak vysielajú bolesť. Potom sú tam rôzne ešte také zaujímavosti, čo sa intenzívne skúma, že sa hromadia nejaké imunoglobuliny v zadných rohoch, miechy v gangliách a tam vlastne akoby tie neuróny v gangliách tiež iným spôsobom vysielali signály o bolesti tam, kde bolesť, vlastne ten podnet reálny nie je.
1: No ale to potom mi evokuje nejak taký názor, že psychiatri, psychológovia by mali pracovať s vedomím ľudí, aby ich presvedčili, že ich vlastne nič nebolí. Dá sa to, pán doktor Stančík? Sú už nezmysly moje.
2: Určite nie. Pani doktorka Kavčáková tak podrobnejšie popísala. Keby sme chceli zjednodušene povedať, tak vlastne je to porucha vnímania tej bolesti a spracovanie tých bolestivých signálov. Čiže tí pacienti s fibromialgiou majú v podstate také vyššie nastavenie, to znamená nejaký podnet, ktorý normálny zdravý človek ani nevníma ako bolesť, tak oni to vnímajú ako extrémne ťažkú bolesť. A z toho potom vyplývajú tie ďalšie symptómy. Čiže nedá sa povedať, že to by bola čistá psychiatrická diagnóza, keď hovorím o úvodzovkách niečo, čo iba v hlave. Ano. Ale my dneska vieme, že to je skutočne ten patologický proces prebieha na úrovni vlastne spracovania tých bolestivých signálov.
1: A nie je to dôvod aj to, čo spomínala Andrejka, že ľudia si niekedy myslia, že sú hypochondri tí chorí, lebo vlastne navonok vyzerajú úplne ako vy teraz, tu sedíte v štúdiu, Andrejka, usmiatá krásna dáma, že vy nie ste chorá a tvrdíte, že áno, 30 rokov.
3: Ako zdá sa to navonok, tak ja som teraz nadopovaná analgetikami, tak sa usmievam, ale ja by som nás nazvala, že sme ako taká princezna na hrášku. Ono boli s vysokou citlivosťou, sme ako keby rádio bolo zapnuté na úplný maximum a nevieme to vypnúť. A boli všetko, čo by nemalo. Dotyk blízkeho alebo dotyk spodného prádla, silné vône alebo aj slabšie dokážu niektorých vyvolať silné bolesti hlavy, zvuky, svetlo. Teda veci, ktoré pre bežného človeka on si ani nevšimne.
1: Sú prirodzené, že ani nevnímajú.
3: Zmena teploty napríklad, keď sa mení počasie, väčšina pacientov, keď so mnou komunikujú, hovoria pre Boha, už zasa ide o chladenie alebo o teplenie. A väčšinou im je všetkým horšie vtedy.
1: Vladimír spomínal, že aj keď je horúčava nejaká, takže im je zima, že tu bolesť sprevádza chlad?
3: Je to aj citlivosť, alebo ako porucha termoregulácie, lebo aj to u nás riadia nervy. A preto my sa nevieme prispôsobiť zmenám teploty. Hej, v zime nám je zle, v lete nám je tiež zle, ako keby sme neboli prispôsobení k životu na tejto planete.
1: Princezné náhražku.
3: Áno.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Dobrý večer, volám sa Simona a mám 57 rokov. Fibromialgiu mám viac ako 10 rokov. Úplne ma pripravila o všetku energiu. Zobúdzam sa vyčerpaná a od samého rána bojujem s únavou, pričom sa musím premáhať aj pri najobyčajnejších denných činnostiach. Fibromialgia postupne naberá na sile. Takmer 9 rokov som dokázala pracovať, ako tak sa starať o rodinu, domácnosť aj záhradu. Dnes už nič z toho nevládzem. Takmer rok som na PN, pretože kvôli bolestiam už nezvládam dlho sedieť. Bolesť a únava mi rozptyľujú mysel natoľko, že sa neviem sústrediť na prácu ani si udalosti pamätať. Mávam mozgovú hmlu, zabúdam, vypadávajú mi slova, trpím depresiou a úzkosťou. So stále väčšou stratou energie už nedokážem pracovať. Momentálne som úplne bez zárobku a obávam sa budúcnosti. Aj môj syn má fibromialgiu.
2: V dnešnej pohotovosti sa zhovárame o závažnom chronickom ochorení, ktoré svoje obete invalidizuje a ich život premieňa na veľké utrpenie. Simonin príbeh, jeden z mnohých, je vejárom, ktorý otvára ďalšie a ďalšie otázky. Napríklad, prečo často trvá roky, kým lekári ochorenie vôbec diagnostikujú? Do akej miery zohráva dôležitú úlohu genetika alebo životospráva? A či existuje